0: では今も洪水への注意が必要です。自分の家の近くを流れる川でどこまで水が来ると危険なのか、ハザードマップや川の水位表示を普段から確かめておくことが水害への備えにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた渇水干ばつのお話です。義民久保田兵衛門。江戸時代の中頃、明和8年1771年の夏、大干ばつが起こり、上下の浅尾村と下五日村との間で水争いが起こりました。それが起きたのは6月8日。水が足りず、田んぼや畑を守れないことに耐えられなくなった下五日村の農民700人ほどが、川にかかる堰を切り落としたのです。それに加わったのが上浅尾村と下浅尾村の200人。八鳥川の河原で大乱闘となり、村人2人が亡くなりました。騒ぎが大きくなったこと、

0: また命を落とした人が出たため、12月には関わった人物を役所へ連れてくるように命令が出ました。それぞれの村から約370人が翌年2月、備中、今の岡山県にある役所へ送られました。取り調べが進む中で、自分が言い出したのだと名乗り出たのが下麻生村の久保田兵衛門でした。村のために自分が責任を取る、そう覚悟し、すべての責任を背負ったのです。安永3年、1774年2月23日、兵衛門はその日のうちに死刑となりました。35歳でした。江戸時代を中心に自分の命を失ってでも村人たちのために声を上げた人たちを義民と呼んでいます。兵衛門は多くの村人たちを救った義民として、今も愛媛県砥部町の矢倉集会所の裏の墓地に眠っています。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は干ばつによる水不足から村同士の争いが起こり、その責任を背負って命を落とした義民のお話でした。水不足は昔の出来事のように思えるかもしれませんが、大雨が降らない日が続いたりすると今でも起こることがあります。水が不足すると自治体から節水の呼びかけや時間を決めて水を止める断水が行われることもあります。そんな時備えておきたいのが飲み水や生活用水の確保です。これはどの災害においても同じですが、飲み水は一人一日およそ3リットルを目安に数日分備えておくことが大切です。また普段からシャワーを出しっぱなしにしない、お風呂の残り湯を洗濯に使うなど、身近なところから水を大切に使う意識も防災につながります。水は私たちの暮らしを支える大切な資源です。いざという時に困らないよう、水の備えと節水を普段から心がけておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: 四国電力からのお知らせです。
3: 四国電力ですが、電気の使用量を教えていただけますか？
2: 当社からお客様に電話で電気の使用量やご契約内容をお尋ねすることはありません。また機器の売り込みを行うこともありません。四国電力や関係会社を装った悪質なセールスにご注意ください。
4: ルノーイーテック。

0: ナルト、
1: どこに行こうか迷っちゃうね。
0: お土産も買いたいな。
2: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
3: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
4: 待ってます。
5: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
7: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
8: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。阿波踊り

Thank you so much.

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 防災知っとく？
4: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。和渕道夫です。あと1時間でランチタイム、ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

金。さあ時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月18日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ今日も徳島市内とってもいいお天気となっております。スタジオからは綺麗な青空が見えていますね。ただ暑くなってきました。もうスタジオの中サウナ状態になっております。昨日ようやくですね、私も衣替えを終了させました。もうね、暖かい服必要ないかなと思ってるんですけれども、ただ花粉も結構飛んでるみたいですね。私もちょっと今日は喉がイガイガしているんですけれども、今日も元気いっぱいお届けしていきたいと思います。さてこの番組なんですが、各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとても賑やかなゲストにお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲスト、この方たちです。

0: さあそれでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずはシンガーソングライター赤坂由紀さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、シンガーソングライターキスルービの赤坂由紀です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方 CQB フィールドアルファ前平常信さんです。よろしくお願いします。
2: はい、はい、よろしくお願いします。 CQB フィールドアルファの常ちゃんです。
0: はい、よろしくお願いします。いや、こことここがつながりますかっていう感じでね。もうね、あのゆきさんは、はい、ママ夢ラジオでももうおなじみパーソナリティもしていただいております、
1: いつもお世話になっております。
0: いやいや、こちらこそ。ピンク色のね、髪の毛がトレードマーク。
1: あ、そうですね、白髪隠しのピンクがね。
0: そうかの、はい。そしてつねちゃんはね、前回私の番組にお一人で登場していただきましたけれども、
2: はい、お世話になりました。あの時は
1: おかわり会ですね、今回ね。
2: おかわり会、
0: おかわり会
2: ですけどね。
0: 今日はゆきねメインで。
2: そうですね、
0: はい、あの、はい、助っ人として来ていただきました。
2: 助っ人になるかどうかわからないですけど。
1: そうですね、はい、手助けになるのか足かせになるのか、
2: そういうね、
0: どちらでしょう。
1: はい、見物ですね。
0: 実はね、ご夫婦なんですよね。はい、
1: そうなんです。
0: びっくりしました。そう、なんかここがこうつながるかって。
1: そう、あの結構共通のお友達とかお知り合いの方っていうのはいたんですけど、うん、まず個々に知り合ってるだけだって、うん、つながってることを知らない人とかも結構いたんで。
0: そうなんだ、うん、
1: あと蓋開けてみたら、え、そことそこがみたいなとかはよく言われるよね。はい、
0: ね。そうなんだ、はい、ご縁があったんでしょうね。
1: そうですね、巡り合わせですね。
2: でもな、あるある、
0: あるある。でもなんといってもお二人といるとね、元気をもらえるというか、いつもなんか楽しそうですよね。
1: ありがとうございます。ちょっとやかましすぎるぐらいで。はい、
0: 今日もどんな1時間になるんでしょうかね。はい、楽しい1時間になりそう。神会になりそうですね。
1: 神会に、はい、よろしくお願いします。
0: そして登場曲なんですが、うん、ドリームズカムトゥルーの何度でも、これはゆきさんに選んでいただきましたが、
1: はい、
0: よく聞く曲ですか。
1: そうですね、結構昔からすごく好きで、うんうん、あのドリカム自体がすごく好きだったんですけど、
0: ええ、
1: あの歌詞がね、うん、やっぱり1万回ダメでヘトヘトになっても1万1回目があるかもしれないっていうところは
0: 素敵。
1: そう、私のこう、まあ、人生の、ね、うん、一つのワードになってるなっていうところで、今回この曲を選ばせていただきました。
0: いや、そうなんですよ。いつもね、あの明るくて前向きでニコニコされてるから、うん、なんか辛いこととかあるのかなって思われがちだと思うんですけど、
1: よく言われます。
0: もう普通の顔してても笑ってますもんね。
1: そうですね、もう目がね、本当につるぴかハゲマグロ君みたいな、こうなんかこういう目になってかぎ目というかね。はい、
0: そう、そんなですね、あのゆきねえの今日のテーマが、
1: はい、
0: 死ぬこと以外かすり傷、まさに

0: たりな、なんかテーマなんじゃないかなって思います。
1: そうですね、
0: はい、今日はいろいろお話を伺いたいと思いますので、お二人よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、あのゆきねんはね、うん、私あのスタジオでちょっとすれ違う程度でちゃんとお話ししたことってちょっと先日、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: からあのご縁ができてお話しすることになったんですけど、うんうん、ゆきねえ自身のこと何にも知らなかったなと思って、今日シンガーソングライターって聞いて、
1: あ、そう、だから初出しのね引き出しをたくさん今日は、
0: はいはい、ママ夢ラジオでは、うん、あのベビーマッサージ講師として
1: そうですね
0: ご出演されてますもんね、
1: はい、一ママとしてみたいな形で、
0: 一ママとして、うん、もうなんかいろんなことされてるので、一体ゆきねえとはっていう感じだったんですけど歌も歌ってましたかってびっくりしました。
1: あ、そうなんです、はい、ね、いろんな切り口をねあの変えてもらうといろんな私が出てくるっていう
0: そうなんですよ、
1: 金太郎飴みたいなね、
0: ほんとね、はい、だから今日はまずはあの前半ゆきねえのことをいろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、はい、ご出身はどちらになるんですか。
1: ですね、生まれはあの兵庫県の淡路島にあります。
0: 淡路島なんだ。
1: そうなんです。
0: それも今日初出し。
1: 初出しです多分あの知ってる人、私の知り合いでもそれ知らない方とかも結構いると思うんですけど、
0: うん、そうなんだ。つねちゃんはずっと徳島です、ね、
2: ずっと徳島なんですけど、うん、僕も本家は淡路島なんですよ。
0: え、
1: そうなんです。これも、はい、出会ってから聞いて、あ、共通だねっていう話をしたんですけどね、うん、
0: は
1: い、意外な共通点がまたここにも。
0: ああ、そうなんだ。淡路島すごくいいところですよね、はい、今なんかおしゃれなカフェとかもいっぱいできてませんか、
1: ね、西海岸のところとかがねすごくリゾートになったりとか。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ただまあ私10歳ぐらい、あの阪神淡路大震災があった頃に、まあ、父がこちらの徳島の方でお仕事するっていうのがあって、
0: はい、
1: で父だけがもともとはあの徳島の方にという話だったんですけど、うんうん、やっぱりこう地震で家族離れ離れになるのはちょっと怖いよねっていうのもきっかけだって、
0: うん、
1: まあ、家族で徳島の方に引っ越してきてっていうところなんで、徳島の方が歴はすごく長いんですけど。
0: あ、そっか、10歳まで淡路にいてっていう感じなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 揺れました、だいぶ。あ
1: の揺れました、震度7でしたね、
0: うん、淡路も結構あれですよね、
1: 北の方だったので。
0: あ、そっかそっか、
1: なかなかの恐怖でしたけどね、
0: うん、じゃあまあ今お家はもう淡路にもなくって完全に徳島の方に移住されたっていう感じなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、親戚とかがまだいたりとか、うんうんうん、あの実家のお墓があったりとかっていうぐらいで、
0: あ
1: のたびたび帰ることはあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、私の居場所はないっていうようなね居場所はもう徳島で作ったので
0: なるほどね、はい、そっか、もう10歳から徳島にいたらもうそうですよね。
1: 淡
0: 子、ね、と言ってもね、
1: いい仲間に入れてくれるんですかね、みんなね。
0: もちろんです
1: と。も
0: ね、つねちゃん、
2: はい、もうもちろんです
1: でなんでその代表みたいな顔して
0: か徳島代表、
1: 徳島代表なんでレペゼン徳島のふりをできるの
2: いや、レペゼン徳島ですから、
1: 徳島ですから
2: 言うな言うな、
1: ありがとうございます
0: で、まあそこから学校を通われて、うん、卒業してからは県外出られたりとかあったんですか、
1: ね、う
0: ん、あ、
1: 全く、もうなんか、
0: ずっと徳島。
1: そうですね、本当遊びに行く程度、
0: うんうんうん、
1: 神戸行くとか大阪行くとかはあっても、なんか、ね、大学で進学で、うん、そのまま就職でみたいなのも一切したことがなくて、
0: うんうん、
1: もう拠点はずっと徳島みたいな。
0: 出たいなとかなかったんですか、都会に行きたいなとか。
1: あの、ね、これが意外となくて、
0: うんうん、
1: なんか徳島っていい場所やなっていうのを、
0: そうなんだ、
1: そう感じたり、あの淡路島に住んでる頃はね、うん、やっぱりすごく田舎、今ほどこう流行ってもない、ね、リゾートでもない、
0: 確かに、
1: ね、牛と玉ねぎとっていうぐらいの場所だったんで裸足で駆けずり回るような子だったんですけど、だからこう離れてみると良さが分かるっていう、淡路島の今良さも分かるし、うん、住んでみて分かる、まあ、徳島の良さみたいなところも今感じてて、うん、ずっと育てもね徳島でやってますけど、うんうん、子供たちにもずっといてほしいなって思うようなね。
0: あ、まあ、食べ物も、まあ、淡路もそうですけど、うん、美味しいし、海の幸もね、あの山の幸も徳島はあってっていうところで、ね、皆さんおっしゃりますもんね。
1: 都会から見るとすごいいい場所っていうのはね、うん、言ってくださったりするんで、
0: 程よくお店もありますし ね、
1: ね、
0: 私若い頃淡路島の方と付き合ってた時があったんですけど
1: ますね、
0: お店なくて王将行ってしかなかったような気がする
1: そうですね、
0: 当時
2: 淡路島イコール王将
1: 発祥の地みたいな言い方ですけど、
2: ぶっこみが過ぎる
0: そうそうそうそう、うん、
1: でもそうでした。私も子供の時はどっか行こうってなったら王将行ってました
0: そっか、
1: そうです、ね、
0: まあでも温泉街とかもあってね、本当にいいところではありますよね、
1: うんうんうん、
0: あ、そっかそっか。じゃあまあずっと徳島でいて、
1: はい、
0: 卒業されてから今シンガーソングライターとして活動されていますけれども、

0: もう歌はもうずっとされてたんですか？
1: そうですね、本当に小学校ぐらいの時に、うん、あ、それこそあのスピードです。
0: スピード、
1: はい、うんうん、あれがね全盛期を迎えて、いろんなところでいろんな曲が流れて、はいはいはい、CD 初めて買ったりとか、うんうんうん、してる中で、あ、歌うことって楽しいなとか、音楽ってこうこんなにワクワクしたりとか、こうなんだろうな、過去を思い出せたりとか、
0: あ、そうですね、
1: 明日への活力になったりとかっていうので素敵やなっていうところからは、うん、ずっと音楽とか歌とは離れない生活をしてきたような気がしますね。
0: あ、そうなんだ、うん、じゃあそのあたりからも歌を歌う仕事に就きたいっていう夢みたいなのが、
1: うん、漠然とはやっぱりありましたね。
0: あ、そうなんだ、うん、じゃあそれに向かってなんか独学でお勉強したりとか、そういう活動したりとかっていうのはあったんですか？
1: ありました、ありました。あのなんか少女雑誌とか、明星とか昔あったじゃないですか、
0: うんうん、
1: あれにこうオーディション募集みたいなとか、
0: 応募したり、
1: 応募したりとか、ABEX だったりとか、いろんなところに、
0: うんうん、
1: ね、あのデモ送ったりとかして、やっぱでも親はね、うん、あの安定を、
0: まあ、求めますからね、
1: 求めてね、あの、うん、反対をしたりとかっていうのもあったんですけど、まあ、それなりにいろんなところでいろんなチャレンジもさせてもらいながら、うん、レッスン受けてみたりとかっていう、まあ、青春時代を
0: 本格的に目指されてたんですね。
1: そうですね、うん、まあ、なんかきっかけとして誰に歌うまいとかって言われたわけじゃないけども、うんうん、やっぱなんか親がカラオケとか一緒にね行ったりとかするときに、うん、あ、上手だねって褒めてもらえることが嬉しくて、うん、そこをずっと突き詰めてきたみたいな。
0: そうなんだ。
1: そうです。
0: え、つねちゃんご存知でした？
2: はい、もう結構ね、もうそういう話するんですよね、うん、やっぱりこの短い時間の中でどんだけまたお互いのことを分かれるかっていうんで、うん、やっぱりこのルーツから、
0: ルーツから、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: 喋、
0: う
2: ん、るんで、
0: うん、
2: やっぱり分からんかったらね、どっかで誤解があったりとか、試験化したりとかもするんだろうしっていう部分で、割とこう話します。
0: あ、素敵。それですよね、やっぱり分かり合うために話するって大事ですよね、
2: う
0: ん、あ、じゃあルーツを知るときに、
2: ね、
0: やっぱここはもう外せないゆき姉のルーツなんですね。
1: そうですね。
0: でもそれこそ歌とかやってたら東京行かなきゃとか、うん、そういうのがありそうな気がしたんですけど、
1: まあ、確かにあったし、そのレッスンのね、あのされてる場所だったりとかは、うんうん、まあ、大阪とか東京とか行きましたけど、うんうん、もうあかんわ、もう私めちゃめちゃ元から田舎の子やわって、もう街行くだけで疲れるみたいなねもう新幹線とかの時間見てるにあったふたしてる自分っていうのが、もうそれで気づかれしちゃったりとかして、
0: あ、もう歌うまでもなくその場所に疲れちゃう、
1: もうダメだってなってるダメだこれってなって
0: ダメだこりゃって
1: なっちゃって、
0: うんうんうん、
1: でもまあその中でいろんな場所で、あの東京とか大阪っていう都会じゃなくてもできることってあるよねっていうのを少しずつ見出していた中で、うんうん、今も徳島を拠点に、うん、まあ、各イベントのね会場とかステージで歌わせてもらうとかっていうのも、あ、これも私がやりたかったことを叶えてるスタイルやなっていうになって、うんうんうん、で
0: そりゃそうですよ、本当に、
1: ね、メジャーデビューとかだけが、ね、うん、あれじゃないから、
0: うんうん、
1: で特に今あれじゃないですか、この配信で歌を、ね、みんなに聞いてもらうとかっていうこともあのメジャーになってきてる中、うん、行かなくていいやってなっちゃって、
0: うんうんうん、そうですよね、あの本当に地方で活動できるように今なりましたもんね。
1: そうなんですよね、
0: まあ、じゃあ夢を叶えたってことですよね。
1: ですね、まあ、形としてはね、うん、あのすごく楽しく活動させてもらってるので、うんうん、まあ、これが私のスタイルかなっていうところでは、
0: うんうん、素敵素敵。でキスルービーというユニットになるんですか？
1: は
0: い、
1: そうです、ね、うんうん、相方がいまして2人で動いてるんですけど、
0: はい、
1: 相方がアコースティックのギターを弾いて私が歌ってっていう、まあ、男女のアコースティックユニット、
0: キスルービ
1: ーっていうので。
0: え、つねちゃんそれは聞いたことあります？
2: あります。
0: どうですか？
2: いや、いいですよね、やっぱりああいうの素敵やなと思うし、うん、まあ、まさか自分の奥さんがそんなんしてるって僕最初知らんかったんで、
0: うんうん、そっか、
2: 初めて見た時感動ですよね。
0: あー、そっか、自慢の奥さんですね。
2: はい、もうあのカラオケ行った時が一番良かったですね。
0: あ、歌声に
2: あれ反則ですよ、あんなここから行こうぜみたいな感じで一緒に行って、う
0: ん、あ、そっか、その時は
2: 知らんじゃないですか、
1: まだ出してないですからね、
0: うん、あ、そっかそっか、
2: ぐらい極端にうまいなこの人って思って
0: 極端にうまいそっか、はい、じゃあその歌声にも落ちちゃったみたいな感じです、
2: ね、それ作戦らしいですけどね。
0: 作戦なの？
1: はい、ありがとうございますいただきました、ちょろかったです
0: ちょろかったえ、なんかあの旦那さんのために歌作ったりとかあるんですか？
1: 今のところまだないんですけど

0: 頑張り、あのカタカナで皆さん聞いてください。今後頑張ります。
1: 頑張ります。
0: はい、作ります。
2: 頑張ります。
0: そうそうそう、カタカナで聞こえる。
1: 頑張ります。
0: 頑張ります。
1: 平坦な感じやね。
0: はい。
1: あ、そうなんだ。で、キスルービー、バンド名がキスルービーなんですけど、うん、これどういう意味なんですか？
0: ね、表記すると、キスルービーっていうのはしっかり英語というか横文字で、うん、KISS みたいな感じなんですけど、うんうん、ルービーっていうのが何だろう、意味がない造語なんですよ、
1: うんうんうん、
0: でキスルービーって聞くと結構可愛い感じとか、ね、おしゃれな感じみたいなんで、うんうん、皆さん受け取ってくれるんですけど、基本MC の時に毎回この、うん、理由をね伝えるんです。私たちのこのキスルービーっていうのはね、うん、って皆さん頭の上でカタカナでちょっとキスルービーって思い浮かべてきてください、
1: うん、
0: これ反対から読んでみてください。ビール好きっていう相方も私もお酒が大好きなので、
1: はい、ういう
0: お酒と音楽を楽しんでもらいたいなっていうコンセプトのキスルービーっていうお名前でね、
1: そういうことなんだ。
2: はい、お酒飲みっすよ
1: 楽しい。
0: そうですね。
1: 結成はいつですか？
0: 結成がですね、うん、もともとはそのバンドのメンバーで4人5人で動いてたんですけど、やっぱ大人になっていろんな職業があるとみんなの休みが違ったりとか、
1: そうですよね、
0: うん、活動がしにくいねっていうところで、2014年にその当時のバンドのメンバーである、うんうん、ドラムを叩いてた男の子がじゃあ僕ギター弾くからねって言って、2014年からは、うん、キスルービーのスタイルになって2人での活動という感じですね。
1: そうなんだ、うん、じゃあそれまでは 4,5 人でバンドで、高校生の時からもぐらいからやってたんですか？
0: 私18歳ぐらいですかね。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、メンバーはちょっとまだ年上だったりとか、社会人だったりとかしたので、それぞれのお仕事だったり、家庭を持ったりとかっていうところで、う
1: ん、変わって生活スタイルがね、やっぱ学生の頃とどんどん変わってきますから。
0: そうですね、何を大事にするかが変わって、
1: 確かにね、
0: 空中分解というか方向性の違いですね、よくバンドで言うね方向性の違いで、
1: もちろんそのゆきね自身もいろいろ生活スタイル変わってきたと思うんですけれども、うん、はい、歌はずっと続けられてたんですか？
0: そうですね、いろんな形でいろんな場所で歌わせてもらいながら、でもその中で私も結婚があったりとか、妊娠出産とかっていうところを経て、お休み期間はいただいたり、相方の生活のスタイルにもお仕事が忙しい時期とかもあったので、その間はお休みしてましたけど、なんとなく緩くでも続けていくこと、継続していくことはやりたいよねっていうので、未だにこのスタイルでゆるりと続けてる感じですね。
1: でもそれが一番じゃないですかね。練習とかもやってってるんですか？週に1回とか2回とか、
0: ね、イベントとかが決まった前に次何の曲するみたいなあれするって言ってカラオケボックスとかでちょっと練習するとか、
1: うん、
0: それぐらいですね今のところは。
1: 本当にゆるく続けてらっしゃるっていう感じなんですね。
0: ゆるゆると、
1: うん、練習にもついてくるんですか、つねちゃん？
2: いや僕行かないです。
1: あ、さすがにそれは
0: 僕行かない。
2: その時大体仕事なんで。
1: あ、そっかそっか、つねちゃんがお仕事の時に、
0: そう、その合間に私はちょっとねお時間もらって、キスルービーの活動でっていう感じでね、
1: へえ、男性との、ユニットってことで、
0: うん、
1: やきもち焼いたりとかないんですか？
2: ないっすね、仕事って割り切るんで。
1: あー、そっかそっか。じゃあゆき姉の歌声を聞きたいって場合はイベントで会えるっていう感じですよね、
0: うん、そうですね、日本は徳島の野外が結構多くて。
1: あ、そうなんだ。徳島の野外イベントとかで
0: のステージのところみたいなんで、何時からキスルービーの枠だよとかっていうのをいただいて多いですかね、
1: 曲っていうのは作るんですか、自分で？
0: そうです、カバーも J-POP のカバーもするんですけど、オリジナルを作るときは相方の、ギター弾いてる、りょうくんっていうんですけど、
1: はいはいはい、
0: りょうくんが曲を作ってくれて、そこに私が歌詞当て込んでっていう2人での合作みたいな形で。
1: じゃあゆき姉は歌詞担当なんだ、
0: うん、そうなんですよ。
1: すごい、私あれね、どんな風に作るんだろうと思って、曲を聴いて、その曲に合わせてこう降りてくる感覚ですか？
0: そうですね、なんかいろんな作り方があるらしくて、先に歌詞を起こしてから曲つける人もいるだろうし、とか、でも私それをするともうわけわからなくなっちゃうので、
1: ええ、
0: 1曲分まず作ってって、
1: 曲を、
0: そう、楽曲の方を作ってもらって、メロディーができたところに、
1: うん、
0: あ、これやったらこの歌メロが合うかな、だったらこのところでいこうかなとかっていうのを、なんとなくこう車運転しながら頭の中でこうね、その曲をオーディオで聴きながらとか、でできたら一回止まって、ボイスメモにこうわわわって吹いて、でそれを送ってみたいな、
1: すごいですね、そうやって作るんだ。
0: そう、キスルービーはこんな感じで作ってますね。
1: うーん、うん。

0: 意味わからんでしょう。
1: わかんない音楽やってない私たちには、
0: ね、意味わからんすからね。聞いても大体
1: すごい。でも才能ですよね。
0: 芸術作る人と一緒ですよね。
1: あ、確かに確かに、そうそうそうそう、
0: 音が色で見えるみたいなこと言い始めるんで。
2: そうそうそうそう、
1: 色で
2: 色で見えるんですよ。
1: どういうこと
2: 聞きます？
0: 聞いてる？
1: 聞きたいな
0: 聞いたらバグるっすよ。多分
1: バグりますか、はい。それは悲しい曲だと、うん、ちょっとブルーとかそういうなんかわかんないけどネイビーとかそういう
2: 色、うん、そうですね、
1: 見えたり黒灰色とか、
2: うん、なんかあの水、私の中ではこう水彩絵の具みたいな感じにその楽曲が見えて、うんうん、それこそ悲しいからって言ってもピンクに見える時もあるし、うん、とか、うん、なんかこう滲んでこことここはこの色になってるけどみたいな、まあ、あの赤と青だったらこう間紫になってみたいなの、その濃淡がその中でこう A メロだったらこの色だよねとか、うんうん、じゃあトータルしたらこういう色やからこういう歌詞にしようかなとかっていうんで作ったりとか。
1: バグりますね。
0: でしょ
2: 聞いてる、ね、でね、
0: もう聞かない、
2: もう聞かないじゃあ終わろうかありがとうございました。
1: 早い早い、さすがにつねちゃんも相手をこう理解しようってお話をすごいされるって言ってたけど、はい、この部分はちょっと分かんなかったって感じ。
0: 話の内容は理解できます、うん、理解できるんですけどそれが出てこないんで。
1: 分かる、うん、
2: 感覚的なところがね、
1: うん、感覚的な、
0: ね、芸術家の人と一緒なんかなって思うん で、 うで、ね、
1: やっぱもともとそういったところはこう敏感だったりってあったんですか。例えばあの芸術家の方って、うん、私が見えてる景色と多分見え方違うんじゃないかな、色とかそれこそ普段の
2: なんかそれこそ、うん、あの過去もそうだったのかもしれないけどここ最近で思うのは、うん、私そのお仕事で、うん、赤ちゃんもあの扱うお仕事もしてまして、はいはい、でその中であの乳房フォトとか、
1: うんうんうんうん、
2: 赤ちゃんのお写真を撮るっていうこともするんです。
1: カメラマンとしてもね。
2: そうでフォトグラファーの中でこうあのファインダーとか、レンズを覗いた時の色の見え方とかっていうのは、うん、あ普段見てる世界より同じこうねあの葉っぱが太陽に照らされてキラキラしてるんでも、そうそうそう、この緑とこの緑とこの緑は違うなとかっていう、
1: あ緑の違いが分かりますか、
2: うん、緑の違いが分かる年になりました
0: アンミカさんみたいなこと言うな。
2: そう、いやもう葉っぱの色って200色あるからな、
1: うん、そんなに
0: 言いたかっただけ
2: や、そう言いたかっただけアンミカみたいに言いたかっただけ、
1: すごい。でももう芸術家ですよね、フォトグラファーでもあるから、うん、私も写真とかめちゃくちゃ下手なんですよだからすごい同じ携帯を使ってもやっぱりあの感覚の鋭い方というか芸術家の方ってすごい綺麗に撮るじゃないですか、角度。あれ何の違いなんだろうと思ってるけど、やっぱりその色を一番綺麗に見える瞬間をこう切り取るって感じなんでしょうね。
2: いろんな写真がねありますから、景色だときっとその色だったりとかだろうし、うん、まあ、人だとその人が一番輝く瞬間を残すっていうね、切り取るっていうのだったり、まあ、赤ちゃんだと赤ちゃんの一番可愛いって思える瞬間とか、赤ちゃんらしいふわふわ乗っててとか、なんか柔らかい髪の毛とか、うんうん、そういうところを撮るっていうのもあるだろうし、でいろんなね楽しみ方で奥がやっぱ深いですよね。
1: あなるほどね。
2: だから私景色とか多分撮らないので、
1: あ人
2: そう赤ちゃんを撮るから、
1: うんうん、
2: あの景色とか撮らしたらめちゃめちゃ下手くさいと思います
1: いやでも赤ちゃんこそ難しくないですか、あの表情を捉えるのって。
2: うん、動いたりもね、
1: そうあの大人と違ってこうしてって、
2: あそうポージング設定とかがね
1: できない、
2: 指示ができないんでね、
1: うん、私あの結婚式の司会とかするときに、うん、やっぱあの全員集合写真とか撮るときに、うんうんうん、カメラマンさんすごく苦労、赤ちゃんをこうこっち向かせるためにガラガラをこうガラガラ
2: こっちこっち
1: みたい、手パンパン叩いたりして、はい、見た瞬間にパシって撮るみたいな感じ、うんうん、だから難しいんだろうなって、 ね、笑ってって言って笑ってくれるわけじゃないじゃないですか、
2: うん、
1: でもそれそんな雰囲気を作るのもお上手なんでしょうね。ゆきねえは多分周りを元気にしてくれますもんね。
2: ありがとうございます。
1: なんか周りをそれこそ私も色なんか全然わかんないけど、うん、なんか温かい色にしてくれるって感じしますもん。
2: あら嬉しい。
1: そうどう、
0: まあ、
1: つねちゃん。
0: ありますねこれ
1: ね、 ね
0: え見よって、
1: うん、
0: 子供とか、うん、この赤ちゃんをこう、うん、なんかこうね、
1: うん、
0: 取り込んでいってる時のこの人の感じがもうプロフェッショナルすぎて、もうこれも意味わからんのですよ
2: じゃあ結局私のこと何も分かってないってこと、
0: まあ、こういうことかもしれ
1: ない。全部もう見せちゃうよりは、うん、やっぱりちょっとこうベールにね、
0: そうやね、
1: 包まれてた方が魅力が

0: アップするじゃないですか。しかも自分にないところだから。
1: あ、そうですね、僕には全くないところなんで、それもすごいな、まあ、他はもう素敵やなっていうところじゃないですか、
0: 尊敬。
1: ステージの上で見よう人のことも素敵って思えるんと一緒っすよね、はっきり。
0: 確かに、
1: はい、まあ、テレビの中の人と一緒で、
0: 確かに確かに、
1: ここは自分が出せる、まあ、言ったらエリアじゃないなっていう、手を出せるエリアじゃないなっていうところは素敵に変わるんで、
0: あら、公開告白みたいな感じな
2: の、ね、公共の電波を、ね、利用して、使用に利用して。
1: ごっついなんかこう、まあ、みんな多分あのこれ映像で見えてないけど分からんと思うんですけど、これ2人の目の眼圧ごっついんですよ。
0: 眼圧って誰？
1: もうあの2人とも、
0: 私たち、和
1: 渕さんも方やし、
2: ゆきねえ、まあ、も方
1: やし、ずっとなんか言えっていう。
2: 次はお前のターンだぜみたいなね。
1: やめとけやめとけも。
0: まあでも歌を作る上でやっぱりこう周りを元気づけたいとか、そんな思いとかもあったりするんですか、その歌詞の中に込められる思いとか。
2: そうですね、まあ、基本的に私書く歌詞って自分が経験したこととか、あの体験したことっていうのをまあ軸に書いていくんですけど、なんかそれこそ簡単でそのすごくシンプルなことこそあのお互い共有とかあの人に言ったりとかしないじゃないですか、けどまあ分かる分かるみたいなところで誰かを元気づけたりとか、私もこういう経験したから、あなたも大丈夫だよもそうだし、きっとこれからいいこともあるよ、私もそうだったからみたいなとこもそうだしっていうところでは、あるかな。
0: 素敵ですね。でそんなねゆきねえが作った曲でしょうかね、はい、続いて聴いていただこうかと思うんですけれども、はい、私の歌という曲を今から聴いていただこうと思うんですが、これはどんな思いで作った曲なんですか。
2: これはですね、今私現在あの3人子供がいまして、で3人年子で、
0: はい、年子、はい、
2: 年子
0: 大変、
2: はい、もうあのずっと白目なんですけど私平日はずっと白目みたいな、休日もっと白目
0: 年が似てるからね。
2: そう、まあ、三つ子みたいな状態でっていう中で、やっぱ子育てって周りから見るとその子供がたくさんいて楽しそうよねとか素敵だね幸せねって言われるけど、毎日毎日そうじゃないんだぜっていうところを、
0: 大変なところも ねありますから、
2: 実感体感しまして、で、まあ、リアルにそういうママたちにも届けたいなっていうので、あの我が子を思って作った曲ですね。
0: ああそうなんですね、はい、じゃあ早速聴いていただきたいと思います、はい、キスルービで私の歌。

0: 金。防災知っとく？
1: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: Wisdom Talking。
4: 時刻は11時33分を回っております。5月18日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月25日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずはシンガーソングライターの赤坂ゆきさんです。ゆきね、引き続きよろしくお願いいたします。
5: はい、お願いします。
4: はい、お願いします。そしてもう一方、 CQB フィールドアルファ前平常信さん、常ちゃんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: なんで貯めたの、
5: うん、よろしくお願いします。
6: こんな感じなんかなっていう、う
4: ん、いや、なんかカッコつけんのかなと思って身構えちゃった、
5: ね、そしたらただの常ちゃんが出てきた。
6: 俺またこうやって言い出してくるやんか、みんなね。
5: 美味しいな。
4: ねえ、
6: いらわれたいけど、
4: つね、うん、ちゃん緊張してます？
6: いや、特に。
4: 特でしょ。
5: じゃあいいじゃん。
4: じゃあいいじゃん。つね、つねちゃんのいつもの。
6: いや、もう全然いいんですよ。
4: つね節。
6: いや、今日はあれかなと思って。
4: あ、まあ雪姉
6: がメインなんで、あんまりシャシャったらあかんから。
4: あ、なるほどね。ちょっと控えめにしてるんだ。
6: すぐシャシャりたいんやけど。
4: え、周りからは雪姉ってやっぱりみんなから呼ばれてるんですか？
5: そうなんですよ。それこそね、つえちゃんがして、うん、徳島の国府町にあるサバゲフィールド、
4: はいはい、
5: CQB フィールドアルファの中では、うん、やっぱお客さんとかにも何だろう、奥さんとかって呼ばれるのよくないなと思って、なんか私っていうのをちゃんと出したいな、
4: うんうんうん、
5: でもなんかゆきちゃんとかもちょっと年齢的に違うなってなってきて
4: うん、うん、
5: あ、ゆき姉にするわみたいな。
4: なるほど。
5: そう、女編に勝つみたいな、姉さんの方のゆき姉でね、
4: はいはいはいはい、
5: 今は、
6: うん、これも強制的に言わしますからね。
4: あ、もうお客さんにも、うん、ゆき姉って
6: こうやって呼ばんかったらハッタ押すって言うて、
5: そう、一応初めにみんなにね、共通理解としてね、それはしたんですよ。でも気使わなくていいからね、もしそれを私奥さんとかお姉さんとかって言ったらビンタしますって言って、うん、そしたらみんな怖がって、もう雪姉ってちゃんと呼ぶようになったから、よし、こうだ、これでいいぞってなって。
4: なるほどね。
6: 優しくないでしょ。
4: いやいやいや、さっきのね、歌声聞いててもすごい透明感のある可愛いお声でしたね。でも見た目もほら、ちょっと垂れ目でね、
5: はい、
4: 優しい可愛らしいふわっとしたイメージなんですけど、すごいサバサバ系なんですよね。
5: ね
4: え、さっきもいろいろエピソードでビンタするよなんて、
6: 見た目ね、こんな
4: このお口から出るんだ

0: かと思って
1: よう言いますわそうまぶしさんも変わらん
2: どっちもどっち
1: もどっち
0: 私とつねちゃんねこの間ほら称号いただいたじゃないですか。
2: そうやね。バブさんなんですけど、ぶっこみネキ。
1: ぶっこみ一鉢ネキ。
0: あ一鉢ネキ。私も失言すごく多いんですよ。
1: 生放送で言うことじゃないけどね。
2: 俺だってほんの一鉢まだネキで。うん、俺一鉢二キ。
1: 二キそう。
0: 二キとネキ。
1: うん。二キと二キで。
2: に挟まれた気持ちどうですか。
1: いやもうこれは大変やなと思ってますよ。この1時間しかも生放送の中で手綱を2個握らないかっていうのも私の話だってどこに行ったかわからないっていうね。
0: 今日一鉢をだいぶ抑えております。
1: そうですね、はい、
2: 俺もだいぶ抑えております。
1: いやもうさすがプロフェッショナルやなと思いながらね
0: いやいやいやいや、もうでも引き込まれますねお二人のそのトークには案外こう生放送終わった方が
1: そうです、ね、
0: ちょっと放送ではできないこといっぱい言いますからね。
1: ああそうだね。
0: あなたたち
2: はい、
1: はい一応大人なんでね、あのいろんな放送リテラシーとか考えながら
2: 放送リテラシー
0: いやーまあ前半はねそんなゆきねーの、はい、まさかのシンガーソングライターで芸術家の一面を見せていただきましたけれども、はい、その他にももういろんな活動されてて、
1: そう
0: あのベビーマッサージ講師としても、はい、まあ、お子さんが生まれてから始めたってことなんですよね。
1: そうですね。
0: もうやってて、
1: うん、
0: うんうんうん、こちらがメインにはなってるんですか。
1: 今も私本当何屋さんかわからないぐらい、
0: 同じぐらいの力量で、
1: そうですね、多方面で、うん、まあありがたいことにいろんな場所にね、その自分の いられる環境というか、うん、をいただいてるので、まあラジオもそうですし、
0: そうママ嫁ラジオのパーソナリティとしてもね、は
1: い、そう
0: 結構こう引っ張ってくれてますよね。
1: いやーもうあれはでもみんなが賢いからですね私は横でわーわーわーって言ってるだけなんですけど
0: ママユメラジオではちょっと抑えてますよね。ゆきね
1: はい、あのゆきね率言うと2割ぐらいですね
0: ゆきね率2割。
1: そう、あとはちゃんとしたゆきさんとしてのね、8割ゆきさんとして、
0: そこはゆきさんで言ってるんだ。
1: そうですね、
0: ねえじゃなくて。
1: そう、
2: あ聞いたことあるけど大人しすぎるよね。
0: そうね、
2: ほんまに
0: 私だからあのこんな喋るんだって思ってちょっと
1: あのみんなびっくりするんです本当にあれやと思ってたのにみたいな。
0: ママの姿、
1: うん、
0: ですからね、ママね、だからまた違った一面が見られると思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それもなんかいろんな表情があるのもゆきねの魅力ではありますよね。
1: あだってどうですか。
2: いやもうほんまね、うん、どうなんだろう。でもほらけどぶっこみ系だと多分ごつぶっこみますよ多分。
0: もっとぶっこみ、
2: うん、多分もっとぶっこみの大将みたいな人間なんで
1: 怖いでしょ
2: ほんまに
0: 手綱をこう引き締めるんじゃないの。自分もぶっ込むんだ。
1: たまに両方離します手綱をパーって離して
2: 好きにすればいいじゃんみたいな感じになるんで、うもうほらになったらもう収拾つかないんで
1: ガガガガガガって私が一番
0: いやでもなんかそれがいいですよね。こう自由にさせてくれるなんだろう懐の大きさみたいな
2: あのいつも大好きなねお酒が大好きなんで、
0: お酒が活力源になってるって感じですか。雪
1: そうですね、まあ、1日に必ず晩酌はあのしなくちゃね。あで晩酌ないで、うん、もあの次の日のガソリンを入れてるんでね私
0: なるほどね、
1: はい、
2: 朝8時から飲みますから、
0: ね、朝の8時から
1: お休みの日はねもう車も運転しなくていいしとか
2: もう車の運転せんでいい理由僕がおるけんやけどね
0: じゃあもう今日朝から飲んじゃえみたいな。何時ぐらいまで飲むんですかそれ。
2: 寝るまで
0: 寝るまで
1: 寝るまで
0: 強いですね。酔っ払ったりしないんですか。
1: きっと酔っ払ってはいると思うんですよ、
0: うんうん、
1: ただずっと楽しいタイプ。
0: もっと楽しくなっちゃうんだ。
1: うん、いろんなことが楽しくなっちゃうタイプなので。
0: あいいお酒ですよね。
1: そう、誰かに説教するとかね、泣いたりとか怒ったりとかもなく、うん、あの寝もせず、うん、
0: あ、ね、寝もしないし、
1: 寝もしないし
0: ずっと飲み続けられるんです。
1: そう、燃費だけがすごく悪いっていうアメ車みたいな、
2: うん、ずっと入ってるから ね
1: そうそうそう。
0: いやすごいな。いやでも本当休みとかほぼほぼない感じじゃないですか今ほら、うん、つねちゃんと同じCQBフィールドアルファにもいらっしゃるわけでしょ。
1: そうですね、そこではスタッフとして、うん、あのまあいろいろねお手伝いをさせてもらったりとか、
0: うん
1: うん、あのお客さんといろいろねお話しさせてもらったりとかしてるんですけど、うん、なんかどれもそうなんですよ。あのベビーマッサージの仕事も赤ちゃんのフォトグラファーもあの歌もそうですし、うん、でまあアルファのとこも自分が仕事と思ってやってないっていうんですかね、
0: う
1: んうん、楽しいことを続けてたらこのスタイルになったっていうだけやから、うん、あんまりこうな休みがないなとか時間がないなっていう感覚があんまりなくて、
0: うんうんうん、あそっか。そ
1: うラジオも喋るのが好きやから来てるしとかっていうような感じなので、
0: だからまあ仕事っていうよりは楽しいことやってるっていうそんな感覚だから、うんうん、休みとか

0: まあ、なくてもいいぐらいの。
1: あ、そうそうそうです。
0: うん、あ、すごいです
1: ね。この間にも休めてるしみたいな楽しく話してるのがねやっぱり。
0: わかるわかる。でも私もそうなんですよ。仕事だけど喋るのすごい好きだから、うん、お話聞くのも好きなので、はい、逆に家でぼーっとしてるよりは来た方が元気になったりとか。
1: あ、そうそうそう、そんな感じです。
0: うん、なるほどね、うん、であのベビーマッサージもそうですし、はい、あの赤ちゃんのフォトグラファーでもいらっしゃる、小さいお子さんも好きなんですね。
1: 大好きですね。
0: 子供が好きで
1: 可愛い。もうなんか、うん、なんていうかな、この生命の塊というかね、本能の塊というか、う
0: ん、本当に赤ちゃんとかも目が濁ってないですから、ね、
1: 綺麗ですから、
0: キラキラしてますから、
1: ね、大人になったら死んだ魚のような目になるのにどうかそのまま大きくなってねって思いながらとか。
0: なるほどね。
1: で、まあ、自身もあの3児のね、うん、母の面もありますから、はい、やっぱりその一緒に撮影とかベビーマッサージに来てくれてるママたちにちょっとこうね、あの安らぎというか楽しい気分になって帰ってもらいたいなっていうのもあって、うん、そういうお仕事もっていうところでは大好きに囲まれてますね。
0: ママの気持ちも分かりますもんね。ご自身もママなので、ね、やっぱりこうママ子供を育てる中で悩んでらっしゃる方とかも多いと思うので、うん、そういった方をこう元気にしてあげたりとか。
1: そうですね。なんか先生っていうんじゃないけど、うん、まあ、ちょっと先行った先輩ママみたいな形で初めてのね、あの育児をされてる方とかは、
0: うん、不安ばっかりですもんね。
1: そう、どれが正解でどれが間違いでみたいなとこを探してしまったり、あのネットでいっぱい検索しちゃったりとか、
0: うんうんうん、
1: ってなるけど、大丈夫大丈夫よみたいな、うん、生きてるみたいな、今日も生きてる、あなた素晴らしいみたいな、
0: それが今日のテーマにつながるわけです ね。 そうね、死ぬこと以外かすり傷。
1: そう、
0: え、ゆきね自身もそんなこう落ち込んだりとかっていうことって今まであったんで、挫折的なものって
1: めちゃめちゃありますね。
0: あったの？
1: ありますあります。
0: まあでもあったからこそその優しさだったり、
1: そう、なんか
0: あると思うんですよね。
1: 自分自身優しいなって思ったことはないけど、でもその人の痛みが分かるような経験があれば、うん、そのかける言葉が上っ面じゃなくなるかなとかっていうのも、
0: 自身が自分自身が経験したことによって、
1: 経験談としてこんな方法もあったよとか、うん、こういう結果もあるんだよみたいなところはあるから、
0: うん、
1: やっぱその時って結構どん底で真っ暗でみたいな感じやけど、それが1年後とか3年後とかに振り返って笑い話にできてたら、うん、もうネタやなみたいな。
0: 確かにそうですよね。そう、
1: 命ある限り生きてさえいれば、うん、いつか笑い話になるから、うん、もう死ぬこと以外はかすり傷よみたいな。
0: 素敵。なんかもうドーンと構えてくれているから、うん、なんか任せられるって感じですもんね。ちょっと
1: で任せられてちょっとだけ自分が心の中であと蓋してるんですよ。あ、こんな大きなこと私できるかなってなるけど、それもなんかその生きてるからこその感情というか、
0: うんうんうん、
1: ね、毎日をこう葛藤しながら最後笑ったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そういう失敗したとしてもいい経験だったなって言ってまた次に生かしたら、うん、それは過程だしとかってなるから。
0: 確かにそうですよね、うん、やっぱいろんなことを乗り越えてきたからこそ言える言葉ってありますもんね、
1: うんう
0: ん、そんなゆきねが日頃からこう大切にしていることとかって何かありますか？
1: 大切にしていることは、うん、まあ、そのお仕事に関してもそうだし子育てに関してもそうだし、うん、っていうところでは自分がやりたいと思った気持ち、うんうん、そうです。気持ちってすごい鮮度が大事やなと思ってるんですね、
0: うんうんうん、
1: なのでもうあのやりたいと思ったらやりたい瞬間に動く。
0: あ、それはそうかも、う
1: ん、そう、なんかどうしよう、あ、した方がいいかな、でもなってやってても結局やるんやったらそのどうしようっていう時間の方がもったいないから、
0: うんうん、
1: もうやりたいとかこれって思ったらその場に突き進む。
0: 今までずっとそうやって来られたんですか？
1: 基本そうですね。
0: あ、
1: で最後は必ず自分が決める。誰かに、ね、うんうん、相談してこうしたらって言って それを受け取ったら、うん、あとはあの人のせいだったってなっちゃうから良くも悪くも自分で決めたことやったら納得ができるかなっていうところで、
0: うんうん、
1: それをしてる。で夜嫌なことは考えない。お腹空いてる時と夜は悩み事とか辛いことを考えない。
0: なるほど、
1: うん、腹いっぱいにして酒飲んで寝る。
0: いいですね。
1: もう嫌なことはまた明日の朝考えようみたいな。
0: 確かに夜考えるとあんま良くないんですよね、うん、どんどんどんどんやっぱマイナスの方に行っちゃったりとか、
1: 負のねループに入っちゃうので。
0: そうそうそうそう、そんな時はもう酒飲んで寝る、
1: 腹いっぱいにして寝る、歯磨いて寝る。もう
2: 酒飲んで寝るって朝から飲めるのに一緒じゃん。
1: またそれはそれで考える。
0: 眠くなるタイミングあるんですか？
1: ちゃんと寝てます。2秒で寝ます。
0: 2秒で寝、ね、
1: チッって言ったら寝る。
2: 寝室って早いですからね。
0: 本当にお休み2秒。
1: うん、お休み。
2: パソコン電源切れた今みたいな。
1: ってなったら終わりやもん。
2: 終わり。
0: え、つねちゃん自身もそうやりたいことがパッとできたらパッとやれる方なんですか？
2: あ、そうですね、もうやりたい心が走るんで先に。
0: あ、じゃあ本当に2人相性いいですね。
1: ね、そういう面では同じようなね、あの、うん、速度で動いてるから、うん、お互いこうあんまりストレスなく、うん、うん、あ、やりたいよね、あ、いいんじゃないみたいな、うん、やりたいやったらやりようっていうのを言えるのは良かったかな。
2: そうやね、
1: うん、
0: しかもいいなって思うのは夫婦でこうすごく会話があるっていうのがやっぱ夫婦円満の秘訣だったりするんでしょうね。
1: ずっと喋ってるな、そう考えたらね。
0: だから不満に思うこともちゃんと伝えるわけでしょ、お互い。
1: あ、言います言います、
0: ね、それ言わないで抱えちゃうとどんどん大きくなっちゃいますもんね、う
1: ん、なんか爆発する前にね、ちゃんと伝えて、うん、もう本当にコミュニケーションって大事やなって。
0: 大事、
1: うん、
0: 言葉があるんですからね、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: お子さんとの関わりもそんな感じですか？
1: そうですね、基本はもういろんな話をして、
0: うんうん、
1: もうあの私も子供になる時もあるし、向こうも大人になる時もあるけど、うんうんうん、もう本当に真っ向勝負みたいな。
0: あ、同じ目線で話すんですね。そっか、そうすると何でも話してくれる子になるんでしょうね。
1: うちもめちゃめちゃ喋りますからね、子供さんに。
0: なんか賑やかで良さそう。
2: うるさいっすね。
0: 本当に。
2: もう大人もうるさいですからね、うちは。
0: あの、もう雪音の電池が切れるまではずっと。
2: そう。
0: 喋りっぱなし。
2: 僕一番おとなしいと思うけどね。
0: つねちゃんが。
1: おっと、ここでぶっ込みますか？
2: あら。
0: はい。もうなんか見てみたいですね、その家族の夕食の時間帯を。
1: ああ、もうね、多分、まぶさんあれです。5分でいいから黙ってって言うと思います。
0: 本当に、はい、私も喋りますよ。
1: あ、じゃあ、ちょっと来ていらん。
0: 来ていらん。もうこれ以上は。
1: もうこれ以上。
0: 喋る隙間ないぐらい。
1: もう、誰も息継ぎしてない状態になるから。
0: 酸欠になっちゃう。酸欠になっちゃう。
1: 酸欠になっちゃう。
0: いや、もう本当楽しいな、あっという間ですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、さあ、それではですね、はい、ここでもう一曲選んでいただいた曲がありますので、その曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: 愛のみんながみんな英雄を選んでいただきました、
1: はい、
0: これも好きな曲ですか？
1: そうですね、これも本当に歌詞がすごく素敵だなと思って、うん、もうあの雨の日もあるし風の日もあるけど、たまに晴れたらもう丸儲けみたいな。もうこの感覚で私生きてるなみたいなところがあって、もうなんかちょっと元気になる時とかによく聞いて、うんうんうん、あ、そりゃそうだよなって思える曲です。
0: 素敵。ゆきねが元気ない時もちょっと見てみたい気もしましたけれども。それではお届けいたしましょう。愛でみんながみんな英雄。

0: 金。
1: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
2: ベイビードールズの
3: ゆいです。
4: くみです。
5: まゆりです。
1: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
4: 毎週月曜午後6時から6時30分
5: みんな聞いてね。
2: 聞く聞く。
6: 防災知っとく。
7: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: ビーステントーキン。
8: さあ、時刻は11時52分を回っております。5月18日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには2人のゲストにお越しいただいております。まずはシンガーソングライターの赤坂由紀さん、そして CQB フィールドアルファの前平常信さんです。さあ、お二人残り少なくなりましたが、最後までよろしくお願いいたします。
9: はい、お願いします。
10: い
8: や、もうあっという間でしたね、本当に。
9: ねえ、
8: ねえ、
9: 喉からからなるぐらい喋ってる感じがします
8: 足りないですよ ね。でももっともっといろいろ活動されてますからね。
9: もっともっと話したいこともあるんですけど、ね、まあ、それはぜひね、あのリアルにお会いした時にもうその人に直接言いますどれ聞きたいですかみたいなで
8: 選んでもらってね。
9: あ、そうですね、もう引き出し開けてもらってから
8: そっか、
9: はい、
8: まあ、そんなですね、お忙しいゆきねえの、はい、まあ、情報ですね、うん、今後あのキスルービーで活動される、はい、イベントとかに出演される情報とかも知りたい方もいらっしゃると思いますので、うんうん、そういったのどこで見ることができますか。
9: ありがとうございます。ですね、あの、まあ、いろんなインスタグラムを基本あの、うんうん、メインに動かしておりまして、
8: はい、
9: で、なんだろうな、キスルービーとかの情報は、まあ、ほとんど個人アカウントというか、
8: うんうん、
9: あのいろんな情報を網羅してるあのゆきねえログっていうアカウントが、
8: ゆきねえログ、
9: そう、ゆきねえの、まあ、日常みたいなところのアカウントで発信してて、うんうん、
8: はい、
9: であのベビーマッサージとかあのベビーのフォトとかっていう、はいはいはい、お仕事に関してはココンユキって、あの屋号がココンなので。
8: あ、そうなんだ。
9: そう、初出しでしたラストに初出し、
8: もうラストに初出しココンユキね、
9: はい、ココン COCON.YUKI っていうところで発信をしております。
8: はい、
9: で、あの CQB フィールドアルファもあの、うん、インスタグラムをしてるので、それも徳島 CQB フィールドアルファっていう、はい、アカウントで、
8: はい
9: はい、どれか好きなの見てください。
8: はい、でここへ来て最後になって CQB フィールドアルファ何なんだってもしかしたら思ってらっしゃる方も、
9: ほぼ情報なくここまでやってきてしまいましたね、
10: はい、最後に出す。
8: そう、つねちゃんのね、CQB フィールドアルファはサバイバルゲームができ
10: る、はいね、サバイバルゲームとシューティングができるお店です。
8: 今なんかちょっと変わったシューティングができるっていうことなんですけども、どんなシューティングですか。
10: はい、あのうちの施設の中で、うん、あのメットシューティングって言うんですけど、
8: うんうん、
10: こう光る的を撃っていくシューティングなんですよ、うんうんうん、これが、まあ、今は10個の的があって、
8: はいはいはい、
10: その光る的をパンパンパンパン倒していく、ほんで俺のタイムアタックをやっております。
8: あ、そうなんだ。
9: もうめちゃくちゃ面白いです。
8: あ、そうなんですね、うん、
10: 私たちもね、あのこの間初めて
8: やった
10: んですよ。
9: 参戦してね。
10: 参戦してやったんですけ
8: どうでした。
10: もうね、熱くなりすぎて、
9: いや本当に
10: 全員本気、全員がフラットからのスタートなんで、うんうん、誰かが上手い人がいるっていうのが今いないんですよね、うん、
8: ああ、なるほど。
10: ここから、まあ、あの参戦してくれる方がおったら何もでも来てくれた方がいいかなっていう感じ、う
8: ん
10: う
8: ん
10: う
8: ん、チーム戦になるんですか。個人、
10: 個人です。
9: 個人戦で。
8: あ、そうかそうか。そう、
9: でも普通のサバイバルゲームだとね、その相手がいて、うん、あの打ち返されたりとか痛いっていう思いをするんですけど、
8: うんうん、
9: あのシューティングっていう的を打っていくので、うんうん、向こうから打たれない、痛くない、
8: 集中できますね。じゃ
9: あそう、打つことだけに集中できるから、まあ、初心者の方ももちろん楽しいし、うんうん、今までそのサバゲ経験してる方もまた一味違った、
8: うんうん、
9: 楽しみ方できるし、痛くないので女性の方も、
8: あ、そうですね、
10: うん、う
9: ん
10: う
9: ん、ぜひ気軽にあのサバゲ体験みたいな形で入門編でも使ってもらえるっていうメットシューティングが、
10: ね、
9: はい、これからね、
8: はい、
9: やっていこうと思っております、
8: は
9: い、
8: なるほどね、
9: はい、
8: CQB フィールドアルファは国府町にあるんですかね。
10: そうです、国府町にありますね、
8: はいはい、割と住宅街の中にありますもんね。
10: そうですね、うんうん、ただね、結構周りにあの住宅がそんなにはないんで。
8: あ、そうかそうか、
10: うんうん
8: うんうん、そう、
10: わーわー言うても怒られることもなく。
8: あ、そうかそうか、はい。

0: か、はい、うん、で雨も関係なくね室内で遊べるということなの で、ね、うん、はい、そちらにまあ雪音も大体いらっしゃるのかな。
1: そうですね、週末はほぼいるので、はいはい、ぜひ遊びに来てください。
0: お酒を飲みながら皆さんを見てくださってるようなので、
1: はい、差し入れもお待ちしております。
2: ずうずうしい。あとここからの時期はね、野戦やね、
1: はい、あの夜ね、うん、またサバイバルゲームするので、ぜひこちらも、はい、
0: 暖かくなってきたのでね、
1: うんうん、インスタだったりホームページで見てもらうとありがたいです、
2: はい、よかったらお願いします。
0: はい、はい、ゆきねもいろんなことをチャレンジされてますけれども、うん、今後の夢とか目標って何かありますか。
1: そうですね、今のスタイル崩さないっていうのはまあ一番かなっていうので、うんうんうん、あとはまあ、あの喋るのが好き。うん、歌うのが好きっていうところがあるから、うん、ここをさらに、これから先はもっと伸ばしていけたりとか拡大できたらいいなっていうところで、うん、あのそういうところがあればみんな教えてほしいなっていうところですね。
0: なるほどね、
1: はい、ぜひ声かけてください。
0: すごく素敵な歌声を響かせてくれると思いますので、はい、これからねイベント本当増えてくると思いますので、うん、イベントにぜひ来てほしいっていう方はあのゆきねのインスタグラムフォローしていただいて、はい、DM の方からお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。
1: はい、もういろいろねやってる私ですけども、あのどこででも聞くとあの徳島ではあの、うん、お会いできる機会がね、あのママと赤ちゃんから、ね、サバゲをしてる方、うんうん、男性までお会いする機会があると思うので、ぜひ仲良くしてください。すごいシンプルな締めですが。
0: いやいやいや、もう本当にね、うん、でもあの人見知りの方でも結構初対面でもすぐ喋れるようなそんなねなんか包容力ありますので、はい、すぐ仲良くなれるんじゃないかなって思っております。はい、はい、私も今日は本当楽しかったです。ゆきねつねちゃん、今日は本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ番組のお相手は和淵道夫がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: クールチョイス、お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
7: 防災知っとく？
8: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
9: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
10: ポッポ街商店街は
11: 皆様に愛されて
12: 今年で50周50周年、
13: これからもあなたと共にポッポ街商店街。
14: 12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まず徳島植物園ドッグランの開設について説明いたします。かねてより徳島植物園の中に整備を進めておりました徳島植物園ドッグランがこのほど完成しまして、明日5月13日水曜日に開設する運びとなりました。このドッグランは徳島植物園の駐車場から園内を20分ほど歩いてご利用いただく施設となっておりますので、ご利用の際は植物園の花や緑を存分に満喫いただき、愛犬はもちろん飼い主の

方も心身ともにリフレッシュいただければ幸いでございます。利用は無料ですが事前登録が必要となります。利用申込者は徳島市ホームページ上からダウンロードしていただくか、徳島市公園緑地管理公社または徳島市役所4階の公園緑地課の窓口でお渡ししております。また手続き上登録には14日間程度かかりますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。次に水道フェスタについて説明いたします。上下水道局では市民の皆様に水道について理解と関心を深めていただくため毎年全国で6月1日から6月7日まで実施しております水道週間に合わせ今年もイベントを開催いたします。例年水道週間期間中の日曜日に開催しております第10浄水場施設見学会ですが、今年は9月に水道通水100周年となる節目の年であることから水道フェスタと名称を変更し例年以上のイベント内容を予定しております。中でも四国大学書道文化学科のエマによる迫力と芸術性に満ちた書道パフォーマンス、それから日本高校ダンス部選手権新人戦において2024年にベストスマイル賞、2025年はベストビジュアル賞を獲得するなど躍進中の徳島市立高校ダンス部、また全日本小学生金管バンド選手権で7回のグランプリを受賞した佐古小学校金管バンド部や徳島市出身のシンガーソングライター甲斐谷直美さんのミニコンサートなど小さなお子様から大人の方まで楽しめるイベントを企画しまして市民の皆様のお越しをお待ちしております。開催場所や開催時間など詳細については上下水道局ホームページでご確認ください。多くの方に現地に足を運んでいただき水道事業への関心を持ってもらえれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。最後に徳島市物価高騰対応定額給付金について説明いたします。徳島市では食料品等の物価高騰による生活者の負担を軽減するため国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金の支給を行います。支給対象及び支給金額につきましては基準日である令和8年1月1日時点で徳島市に住民登録のある市民の皆様を対象に1人当たり5000円を支給いたします。また物価高騰の影響を受けやすい高齢者の生活実態を考慮し75歳以上の方についてはお一人につき5000円を加算して支給いたします。なお支給は原則世帯単位で世帯主の方に支給いたします。支給の手続きにつきましては大きく2つのパターンがございます。まず過去に徳島市において実施された給付金等の事業で徳島市が口座情報を把握している場合に該当する世帯の皆様につきましては昨日5月11日から順次支給決定通知を発送しているところでございます。原則手続きは不要で通知に記載の口座へ6月上旬ごろから順次振り込みを開始する予定でございます。次に徳島市が世帯主の口座情報を把握できていない場合など手続きが必要な世帯の皆様につきましては5月下旬ごろから順次申請書を送付する予定としております。申請書の提出期限は令和8年8月31日でございますので期限までに郵送または給付金窓口に直接ご提出くださいますようお願い申し上げます。申込書を受理いたしましたらおよそ1ヶ月後にお振り込みをいたします。最後にお伝えしたいのが徳島市の職員が皆様に ATM の操作をお願いしたり手数料等の振り込みを求めることは絶対にございません。不審な電話やメールがあった場合はコールセンターまたは警察の相談専用電話にご連絡くださいますようお願いいたします。その他不明な点がございましたら専用コールセンターへお問い合わせください。

0: また市役所1階の国際親善コーナーに設置の給付金窓口でも対応しております。徳島市といたしましては、一日も早く市民の皆様のお手元に給付金が届くように引き続き着実な事業の実施に努めてまいります。以上で私からの説明を終わらせていただきます。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: ジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。人伝えの情報の大切さ。平成16年2004年の台風16号による水害の時、大洲市で避難情報を伝える仕事をされていて、その役割を思うように果たせなかったという方のお話です。私は防災行政無線を使って川の水かさや避難に関する情報を伝える仕事をしていました。その日は朝方から強い雨が降り始めました。夕方になると雨はより一層強くなり、肱川の水位はどんどんと高くなり、午後8時頃には川が氾濫する恐れのある水位になっていました。午後8時50分に大洲市のすべての地域に避難の情報を出すことになりましたが、その時にはすでに川の上流にある3つの地域では無線の機械が水に浸かり使えなくなっていたことが後になって分かりました。その3つの地域には避難の情報を伝えることができていなかったのです。この水害によって大洲市では床上浸水73棟、床下浸水91棟という被害が発生し、およそ200人の住民が避難をしました。今回考えさせられたのは、災害情報を早く正確に住民の方々に伝えるにはどうすればよいかです。機械に頼らなければならない部分もありますが、大切なのは共助、助け合いの精神。地域のリーダーや水防団の方々を中心に、一人暮らしのお年寄りや障害を持つ方々、小さな子供など、どのような人がどのような場所に住んでいるかを普段から把握し、必要な情報を必要な時に伝えられる関係づくりをしていくことが大切だと感じています。
0: 防災ワンポイント。
2: 今回は災害時の情報伝達の難しさ、大切さについてのお話でした。あなたは災害に関する情報をどこから知ろうと考えていますか。災害発生時、地域のコミュニティ FM 局は緊急地震速報や避難に関する情報をお伝えするとともに、その地域に暮らすあなたに寄り添い、その時に必要な災害情報や生活情報などを最優先でお届けします。災害が起きると電気が止まり、電話やインターネット回線がつながらない可能性があります。そういった中でもラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

れかけ河原版。鳴門市からのお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名簿への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日�曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第一会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演オンヤ寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回祭啓盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリサン R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。サン R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りでお客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
3: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
2: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
3: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
2: 大切な情報提供。

0: ったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
1: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方、アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため非常に信頼性が高いんですね。
0: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
1: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
0: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
4: ベイビードールズの
3: ゆいです。
5: くみです。
6: まゆりです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
5: 毎週月曜午後6時から6時30分。
3: みんな聞いてね。
5: 聞く聞く。
0: Welcome to Radio Station BFM。
7: やっとさ、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き。1時です。
8: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
9: 今日は愛媛県で起きた洪水のお話です。大川文蔵と石手川海舟。松山の町の近くを流れる重信川は、長い間洪水の被害に悩まされてきた川でした。この川の名前の由来になった武将足立重信が、石手川を重信川に合流させる大工事からおよそ100年後のことです。享保2年、1717年、石手川から流れ込む土砂の影響で、重信川は川の流れが変わり、堤防が削られるなど、洪水がたびたび起こるようになっていました。この問題を解決してほしいと頼まれたのが、大川

0: 文蔵でした。文蔵は川の流れをじっと観察し、川底を深くすれば水は溢れにくくなると考えました。そこで享保8年から6年間、川の流れを整える工事に取り掛かりました。堤防から川へ突き出す構造物の位置や長さを調整し、水の流れを変えていくのです。すると文蔵の考えていた通り、川底は少しずつ深くなり、洪水は起こりにくくなりました。その後、文政8年、1825年の洪水被害までおよそ100年の間、この地域での大きな洪水被害は起こらなかったと伝えられています。川の流れの特性を読み取り、水の通り道を整えた文蔵の工事は、今日の石手川の姿にもつながっています。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回のお話は、洪水を防ぐために川の流れそのものを見直した大川文蔵の取り組みでした。文蔵が考えたのは、水を無理に止めることではなく、水が安全に流れていく道を作ることでした。川は自然の力で流れています。その流れを完全に止めることはできません。もし水の行き場がなくなれば、別の場所で溢れてしまいます。そのため、現在の治水では、川の中だけで水を抑え込むのではなく、ダムや遊水地、堤防などを組み合わせて、流域全体で水を受け止める方法が取られています。これを流域治水と呼びます。大雨の時には川の近くに近づかないこと、そして自分の住んでいる地域で川が溢れる可能性がある場所をハザードマップで確認しておくことも大切です。川と上手に付き合うことが洪水から命を守ることにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕美千代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか。メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは美千代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
6: 防災知っとく？
7: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター、トクシーが2時をお知らせします。
5: BB カフェ

5月18日月曜日、時刻は2時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェマンデー、皆さんこんにちは、和渕道夫です。さあ週の始まり月曜日、今日もとってもいいお天気となっております。気温も高いですよね。5月で今日はですね、日中の予想最高気温が30度という予報となっております。5月で30度ですよ。もうこの夏どうなってしまうんでしょうか。私が今日スタジオに来たのが、10時前ぐらいだったんですけれども、その時でもうすでに25度でしたからね。もう今気温は30度まで上がってるかもしれません。スタジオの中もガラス張りなので本当に暑くて、午前中の生放送はもうエアコンをガンガンにかけてお届けしました。まあもう熱中症をね、気にしなきゃいけない、そんな季節になってきましたね。で昨日なんですけれども、久々に1日もう何にも予定がなく、ゆっくりのんびり過ごさせていただいたんですけれども、昨日なんかね、咳込んじゃって咳が止まらないし、くしゃみも止まらないし、あれ私風邪ひいたのかなって、ちょっと喉もイガイガするしって思ってたんですけれども、体はですね全然しんどくなくって元気いっぱいだったんですよね。でまあどうやらこれ花粉症とか、あと黄砂も飛んでるみたいなので、アレルギー症状、結構ひどめのアレルギー症状が出てるんだなと思って、今日もね乾燥注意報が発表されておりますので、ちょっとね咳込んだりとかすることがあるんですけれども、気をつけなきゃいけないなって思いました。皆さんそんな症状は出ておりませんでしょうか。でさらにね寒暖差があったりしますので、実際に風邪ひかれたり体調崩されてる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、昨日も暑かったので、いよいよですねホットカーペットも片付けまして、そして衣替えも終了しました。

うね、冬用、秋冬用の洋服出番はもうないなと思いまして、クリーニングに出したり、あと洗えるものは全部お洗濯して、で昨日いいお天気だったのですぐ乾いたので、入れ替えましたけれども、これからはもう夏服が活躍してくれるんじゃないかなと思います。皆さんはちょっと早めの衣替えになっておりますけれども、済ませておりますでしょうか。多分ね、もう気温が下がるってことはないんじゃないかなって思います。この後ね、詳しく天気予報もお伝えしていきたいと思います。さあ今日もこの後4時までお届けしていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。さあそれでは早速なんですが、今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。今日はこの曲からスタートです。ユキでジョイ。

FM ビザンからお送りする BB カフェマンデー。改めましてこんにちは、月曜担当パーソナリティの和渕道代です。さあ週の始まり月曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はさらに昨日よりも暑くなってますね。気温が日中30度まで上がるという予報となっております。もうはっきり言って夏ですよね。車の中も本当に運転していても暑くて、もうエアコンをいよいよつけなきゃいけなくなってきたなと。ついこの間までまだホットカーペットつけてたのに一気に夏がやってきたっていう感じがしておりますが、皆さん体調など崩されておりませんでしょうか。まあ、これからねどんどん暑くなってきますので、熱中症対策もしながらお過ごしください。まあ、それにしても本当5月でこの暑さですよ。夏になったらどうなるんだろうってちょっと怖い感じもしますよね。阿波踊りもね8月には行われるので、そろそろ本格的に練習も始まっているんですけれども、いや今年の夏踊りきれるかなってちょっと不安に思ったりもしております。っていうのも全然練習に行けてないからなんですけれどもね。まあ、6月入ったらそろそろちょっと週に1回ぐらいは練習参加しようかなって思っているところなんですけれどもね。さあそんな中なんですけれども、今日も元気いっぱいお届けしていきたいと思います。さあ今日のテーマなんですが、ちょっと時間がギリギリになっちゃって SNS 間に合わなかったんですけれども、今日のテーマ、あなたの好きな香りというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ、いろんな香りがあると思うんですが、皆さんはどんな香りが好きでしょうか。いや実はね、ついこの間ゴールデンウィーク入る前に京都一人旅に行った時に、神社巡りをしようと思って、一番の目的はとある神社に行くことが目的だったんですけれども、もう一つは私がずっと気になってた香水屋さんに行きたくって、で、それも第二の目的として行ってきたんですけれども、ついに念願のその香水屋さん行くことができました。オフィシーヌユニベルセルビュリーという香水売ってるお店なんですけれども、もうどうしてもですね、ここの香りどんな感じなのか試してみたくって行ってきたんですけれども、まあそれはそれは上質な空間で好きな香りをいろいろ堪能することができまして、もう私ね香りにすごく敏感なんですよ。匂いに敏感っていうか、目も悪いし耳もあんまり良くないし、でもね鼻だけはすごくいいんですよね。だからいろんな匂いを嗅ぎ分けられるというか、あ今日ちょっとこの匂いきついなとか、人の香りにも結構敏感だったりするんですけど、あいい香りの香水だなとか、お花の香りとか、そうだから匂いに敏感なんですけれども、なので香りものすごく好きで、香水とかも昔から結構集めたりとか、お香を集めたりとか、あとアロマオイルもやってみたりとかしてたんですけど、今はちょっとね猫ちゃん飼ってるので、猫にはあんまりね香りのきついものは良くないということなので、お家では全然やってないんですけれども、でも猫が入らない空間ではお香を焚いたりとかアロマを焚いたりとかはしてるんですけれども、まあ、香水はですね私にとってもう本当に昔から欠かせないもので、いろんなものを試したんですけれども、このねビュリーの香水はまだ試したことがなくって、すごくねネットとかで見ててもいい香り、自然なすごく上質な香りがするっていうのをずっと見ていて気になってたんですけれども、徳島には専門店がなくって、で、大阪神戸京都にありましたので、今回の旅行のついでに行ってみようと思って行ってきたんですけれども、このお店なんですけれども、19世紀にパリでオープンしたお店らしいんですけれども、その頃からパフューマーと呼ばれた調香師兼香水匠たちが誕生したということで、フランス革命以前の政治社会の在り方、アンジャンレジーム下の伝統的な制度の継承者として香水作りあったんですけど、秘密を守り続けていたそうなんですね。でその一方で、そんな彼らが世に送り出した香水は一大ブームを巻き起こしていたということで、そこからがスタートってなってるんですけれども、そんなねビュリーの香水買いに行ってきたんですが、いやいやもうね空間が素晴らしくって、

これパリにいるんじゃないかなっていうような、そんなね、あの雰囲気の香水で、いろんな香りがあって、全部試しに試させてくれるんですけれども、私はね、あのバラの香りと、あとボディオイルも買ったんですけど、オイルもねすごくいい香りがして、オイルは違う香りにしたんですけれども、なんていう香りだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、すごくいい香りがして、お風呂から出た後にこう体に塗ったりすると、こうベッドの中までいい香りがして、すごくお気に入りで、でもすごい高いので、ちょっとずつもったいぶって使ってる感じではあるんですけれども、お肌もしっとりするしね、すごくいいんですよね。で、香水も、ローズの香りのものを買ってきたんですけれども、まあ、それがですね、あんまり強くないんですよ。香水っていい香りなんですけど、人によってはその香りがダメとか、あんまりきつすぎるとちょっとその香りに酔ってしまってとか、あとお食事行く時とかにどうしても香りが強いと食事を台無しにしちゃったりとかすることがあるじゃないですか。でもここのね香水は、あのすごく肌に馴染むし、そんなにねきつくないんですよね。なので逆にこうつけてても、あれこれついてんのかなって時々ふわっと自然に香るぐらいなん、そうなんですよね。だから、あのちょっとね物足りなさはあるんですけれども、たまにねふっと香るとき、ほんと幸せに包まれるなと思いまして、今ねもうお気に入りの香水で毎日のようにつけてるんですよね。ということで、今日はね香りをテーマにお届けしていきたいなと思います。まあもちろん香水の香りもそうなんですけれども、例えばコーヒーの香りに癒されるとか、あとお花の香り、あのバラの花が好きとか、桜の花の香りが好きとか、いろいろあると思うんですけれども、皆さんの好きな香り、どんな香りが好きなのか、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。私、あの香水のね、今このローズの香りもすごくお気に入りなんですけれども、私がでも一番好きな香りって、もしかしたら猫ちゃんの香りかもしれないなと思って、猫を飼ったり、あのペットを飼ってる方はあるあるだと思うんですけれども、もう毎日お家帰ったら猫吸いをしまして、猫吸いっていうのは猫の体をこう思いっきり吸い込むんですけれども、香りをね思いっきり吸い込むんですけど、なんかお日様の香りというか、日向ぼっこした後の香り、香ばしいような、なんて言うんですかね、あれもう形容しがたい香りなんですけど、なんかホッとする香りがするんですよね。その香りを思いっきり吸うのが私の日課となってるんですけど、一番好きな香りかもしれない。猫ちゃんの耳の中とかね、あと耳の後ろとか肉球とかちょっと香ばしいんですけど、匂いを嗅ぐのが好きかもしれませんね。ちょっと変態チックですけれどもね。さあ、そんな皆さんの好きな香り、ぜひ教えてください。メッセージリクエストなんですが、メールかファックスで受け付けておりますので、どしどし送ってきてください。メールの方はリクエスト@bfm.jp、 request@bfm.jp、ファックスの方は0886560791、 0886560791 までお送りください。番組名、そしてパーソナリティの名前も忘れずにお願いいたします。私個人で Facebook、Instagram もやっております。ちょっとね放送前までに上げようと思ったんですが、間に合わなかったので、さっきね上げましたので、よかったら Instagram、Facebook も覗いていただけたら嬉しいなと思います。まあ、週末に、土曜日にプロプレゼンターとしてのお仕事、初プロプレゼンター、初ではないか行ってきたんですけれども、まあいわば盛り上げ役ですね。すごくね大盛況でしたので、その時の写真とかも載せておりますので、よかったら覗いてみてください。カッコつけて写真撮ってるのはいいんですけど、私の太ももがびっくりするぐらい太くって、ちょっと恥ずかしいんですけれども、よかったらね覗いていただけたら嬉しいなと思います。さあ、それでは続いてのナンバーをお届けいたしましょう。この香りが好きっていう方も多いんじゃないでしょうか。レニークラビッツでローズマリー。

5月18日月曜日、時刻は2時20分を回っております。和渕美智代が生放送でお届けしております BB カフェマンデー。さあ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。南部では夜遅くには雨が降るでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。南東の風のち西の風、晴れるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。今日は暑いですね。徳島が30度、池田が33度、日和佐29度となる見込みです。降水確率は北部南部ともこのあと深夜0時まで 10% となっております。続いて明日のお天気も見ていきましょう。まずは北部の明日です。南の風、日中は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。

海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部の明日です。西の風、日中は南東の風、晴れのち曇り、夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。明日朝の予想最低気温です。徳島18度、池田12度、日和佐16度となる見込みです。明日日中の予想最高気温です。徳島27度、池田30度、日和佐27度となる見込みです。明日の降水確率です。北部は午前中 10%、 正午から午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時まで 30% となっております。南部は午前中 10%、 正午から午後6時まで 20%、 そして午後6時から深夜0時まで 50% となっております。特に明日は南部、午後から雨が降ってくるかもしれませんね。続いて週間天気予報も見ていきましょう。あさってのお天気です。20日水曜日は曇り時々雨、降水確率が 90%、 予想最低気温が18度、予想最高気温は23度となる見込みです。21日木曜日も曇り時々雨、降水確率が 80%、 予想最低気温が19度、予想最高気温は25度となる見込みです。そして22日金曜日は曇りとなるでしょう。降水確率が 40%、 予想最低気温が19度、予想最高気温は27度となる見込みです。週末のお天気です。週末23日土曜日、24日日曜日とも曇り一時雨となっています。降水確率はともに 50%、 予想最低気温は18度から19度、予想最高気温が25度から26度となる見込みです。そして25日月曜日、来週の月曜日は曇りとなるでしょう。降水確率が 40%、 予想最低気温は18度、予想最高気温は28度となる見込みです。1週間後半は明後日からですね、明後日からお天気崩れそうですね。雨の日が多い1週間になりそうです。ただ気温は上がったり下がったりですので、寒暖差に風邪ひかないように、体調崩さないようにお気をつけください。時刻は2時25分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

0: 平井大でマイリトルローズ聞いていただきました。さあこの後はお知らせを挟みまして今日のホットタイムお届けいたします。BBカフェ。BB カフェマンデー。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼馴染からだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
4: 防災知っとく？
5: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: BBカフェ。 BBカフェマンデー。

5月18日月曜日、時刻は2時29分、今30分になったところです。 FM ビザンからお送りしている BB カフェマンデー、今日のお相手は月曜日担当パーソナリティの和渕道代です。さて、この時間は BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポットを紹介するコーナー。今日私が紹介するのはこちら、徳島市にある豆腐屋さん。さあ、ということで今日は豆腐屋というお店ご紹介したいと思います。私も本当によく行くお店なんですけれども、とにかく豆腐料理を中心なのでヘルシーでいいんですよね。もうダイエットには欠かせない食材が豆腐なんですけれども、そのお豆腐をふんだんに楽しめるお店となっております。で、ここのランチがねヘルシーだし美味しいんですよね。すごく人気で、もう予約していかないとなかなかフラッと行って食べられるっていう感じではないので、まあ、友達とこう約束をしている日とかに、特別な日とかに行ったりしているお店となっております。まあ、豆腐といえば高タンパク&低カロリー、とってもヘルシーな食材として人気ですよね。ダイエット中の人にも安心して食べられるというか、食材にはなってるんですけれども、まあ、そんな豆腐とか豆乳、あとおからを使ったお料理が楽しめるお店となっております。もうね、見た目もすごく綺麗で、見ながら目でも楽しめて食べて楽しめてって二重に楽しめる、そんなお店となっております。豆腐屋さんのランチタイム、品数がねすごく多いのも特徴なんですよね。品数がとっても多いプレートランチ人気なんですが、まあ生湯葉のお刺身があったり、あと生麩の田楽があったり、でさらにこれにねちょっとしたデザートもついてくるんですよね。でこれがこのランチがフルコースで、まあ言ったらこうフルコースで食べられるような、そんなランチとなっているんですよね。しかもそれが豆腐を全部使ってるということで、もう豆腐を堪能できる、そんな満足感たっぷりの内容となっております。私はいつもだいたいこれを食べるんですけれどもね、フルコースいただくんですけれども、まあ生湯葉のお刺身とか、京都でも食べたんですけど、私湯葉が大好きで、ここの豆腐屋さんの湯葉もすごく美味しくって、特に、ね

フ、あとはですね玉味噌の芳醇な甘みが際立つアワフのこの3種類が食べられる。色もね、色とりどり、グリーンだったり茶色だったり黄色だったり、こう見た目もね本当にすごく楽しめるのがここのお店の特徴なんじゃないかなと思います。生麩のこうもっちり感わかります？もっちり感と、あとお味噌とのね、それぞれのお味噌の味が違いますので、そのハーモニーが本当にね楽しめる一品となっております。でいよいよメインとなるのが、おかずは週替わりになるんですけれども、まあ、例えば卯の花とかぼちゃのコロッケだったり、豆腐ハンバーグだったり、豆腐とエビのチリソースの日なんかもあったりと、まあ、その日によって違うんですけれども、和洋中ジャンルレスとなっているそうなんですね。で国産福豊か 100% の豆乳、あと卯の花サラダ、おかわり OK の手作り豆腐などなど、もうおよそですね10品がこう彩ってくれているということで、もう心も体も満足できる、そんなランチとなっております。で選べる食後のデザートなんですが、豆乳ソフトクリームを乗せたコーヒーゼリーが人気なんだそうです。まあ、素材そのものの豊かさを一口ずつ丁寧に味わうことで、心もね本当満足できますし、とってもおすすめのお店となっております。日によってさっき言ったみたいにメインがね違いますので、まあ、あの毎日通ってもいいんじゃないかなっていうぐらいヘルシーで美味しいランチとなっております。でこちら11時からスタートなんですけれども、アップランチは売り切れまでとなっております。でその他にもねいろいろメニューがありまして、カレーがあったりで、カレーもねあのお豆腐を使ってるものがあったりとか、その他にもプレートランチ、もう少しちょっとワンランク下のプレートランチがあったり、プレートランチもねすごくあの満足感のあるランチとなってるんですけれども、こちらも人気だということで、あ今もうカレーとかはやってないのかな、もしかしたらもうプレートランチとこのアップランチのみかもしれませんね。ちょっとチェックしていただけたらなと思うんですけど、私が行ってた時っていうのは、まあ、どちらか選べるような感じにはなってたんですけど、ハッシュドビーフとかねそういうのもあったような気がしましたが、今はもしかしたらこのアップランチとプレートランチのみになってるのかもしれませんので要チェックです。インスタグラムもあるみたいなので、ぜひねインスタグラムもチェックしてみてください。お店がねそんなに広い感じではなかったんですよね。であのカウンター席というかが結構広くって、そこにこう横並びに並ぶタイプと、まあ、テーブル席がいいんであれば早めにね予約しておいた方が良さそうですね。まあ、とにかく人気のお店なので、駐車場もねそんなに広くなかったんですよ。なのでちょっと気になるな、行ってみようかなって思われる方はぜひぜひインスタグラムもしくは電話番号をお伝えいたしますので、そちらの方から予約をして行った方が確実だと思います。でお店なんですが、徳島市中洲町にあります。お電話番号なんですが 088-624-1028 088-624-1028 番となっております。お昼は11時から売り切れになるまでやっているということで、で夜はもう完全に予約制となっております。夜の部は16時30分からスタートしまして、20時30分夜の8時30分までとなっております。日曜日がお休みなのと、あと第2第4月曜日もお休みとなっておりますのでお気をつけください。でさっきもお伝えしましたけれども、インスタグラムやっておりますので、そちらの方でチェックしていただきましたら、えこれ豆腐料理なのっていうようなね豆腐料理の数々見ることができますので、本当ね目でも楽しめるとっても美味しい豆腐屋さんとなっておりますので、まだ行ったことがないという方ぜひぜひ足を運んでみてください。もう本当ねダイエット中の強い味方豆腐屋さん、今日はご紹介いたしました。さあ時刻は2時37分を回っております。この時間は今日のホットタイムお届けいたしました。

SKE48 で花の香りのシンフォニーお届けいたしました。さあ時刻は2時41分を回っております。この後は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。

5月18日月曜日、時刻は2時42分を回っております。馬淵道夫が生放送でお届けしております BB カフェマンデー。さあ、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。那賀町が移住と結婚を結びつけた移住婚の取り組みを進めています。自治体と連携して推進している一般社団法人日本婚活支援協会に県内で唯一登録、成婚例はまだないものの、町に関心を持って応募する人は少なくないといいます。町は子育てや移住に向けた支援

策をアピールし、一人でも多く町に来てもらいたいとしています。日本婚活支援協会が2020年8月全国の自治体に呼びかけて開始。現在は長野や高知など8道府県の77市町村が登録しています。協会が窓口になって、結婚を機に地方移住を考える男女を募り、応募者の希望する自治体に紹介。自治体が婚活や移住を支援します。中町は町内の住民で作る婚活支援団体縁結びの会が仲介役となり、会員の中から相手を探してお見合いにつなげます。町は2024年4月に登録して、これまで64人の応募がありました。うち7割が女性で、30代が最も多いといいます。居住地では東京都の19人が最多で、神奈川県9人、埼玉県と大阪府の各6人と続きます。思っていたより応募が多いと感じていると町保健福祉子育て課、このうち24人が縁結びの会の会員となりました。11人からオンラインで相談があり、1人がオンラインでのお見合いに至りました。全国では移住婚実現のケースが徐々に出ています。協会によりますと、全国の応募者は3月末時点で2044人、これまでに結婚も移住もしたのは3人、結婚に至っていないが移住したのは3人、年内に結婚見込みが4人としています。25年度の応募者499人のデータでは、女性が8割近くに上り、年代は男女とも30代が最も多いといいます。居住地は首都圏が6割を超えています。アンケートでは地方出身ということもあり、地方が自分のライフスタイルに合っていると感じているため、地方で暮らしたいし結婚もしたい、どちらも叶えられる選択だと考えた。都会での生活に疲れを感じ、自然に囲まれてゆっくりとした時間を過ごしたいと思うようになってきた、などの意見が寄せられているといいます。さあ次です。子どもの居場所づくりに取り組んでいる一般社団法人海の子テラスが、不登校や経済的・地理的な問題による学習機会の格差をなくそうと、オンラインを活用した個別の学習支援事業オンテラスを始めます。19日から説明会を開きます。こちらは中高生が対象で、授業は週1回60分不登校支援の活動に参加している大学生や社会人が担当につき、6月から1対1で学習を進めます。科目は自由。無料の ICT 教材を使ったり、学校の宿題をしたりと、子どもの関心や特性に合わせたカリキュラムを作ります。保護者には月1回の報告が送られます。利用者が参加できる対面のイベントも定期的に開きます。登校するのが難しい児童や生徒を対象にした教育支援の場は、徳島市内など一部の自治体に集中していて、定員も少ないといいます。遠方から通うには親の送迎が必要といった課題もあることから、地理的な困難を解消できるオンラインでの学習支援を行うことにしました。月4回で税込み19,800円、無料体験会も行われています。経済的に不安定な利用者への補助を目的に、法人からの寄付も募る予定です。オンライン説明会は19日の午後7時、20日、同7時半、23日午前11時から開かれます。お申し込みは QR コードからとなっているみたいなので、一度ですね、お問い合わせいただけたらと思います。さあ次です。徳島市籠谷町の空き家を活用した子育て中の親子の居場所、親子ホットステーション光が17日プレオープンしました。6月1日から正式にオープンします。数年前から空き家となっていた5階建てのビルを活用しました。1階に県産米を使ったおにぎりやドリンクなどを販売するカフェ、おむすびカフェあかりを設置。2階は0歳から2歳児連れ用の無料休憩スペースとして、小さな子を持つ親が安心して過ごせる居場所

所にします。プレオープン期間のため初日はカフェのテイクアウトのみで営業。訪れた子どもらはおにぎりやスムージーを注文し店先で味わっていました。藍住中学校3年生の山崎さんは塩味のおにぎりを頼んだ、もちもちしていて美味しかったと話しました。ビルは県が空き家などを利活用する空き家5戦略事業の一環で所有者が改修、子育て支援に取り組む一般社団法人ハグッドが賃借して光を運営しています。森本代表理事は小さい子と親がゆっくりご飯を食べられる居場所にしたいと意気込んでいます。5月25日から店内での飲食が可能になり、正式オープン後は2階も利用できます。将来は3階4階で産後ケア事業も行う予定だということです。営業時間は平日の午前8時から午後3時、金曜日は午後5時から9時のナイト営業もあるということです。さあ時刻は2時49分を回っております。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

さあ5月18日月曜日、時刻は2時49分、今50分に変わったところです。さあメッセージが届いておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネーム岡山市のチュンさんからファックスでいただきました。チュンさん、いつもありがとうございます。私は休日は鉄道模型の風景ジオラマレイアウトを作っていました。またまた150分の1のスケールの人形を置きました。150分の1のスケールっていうと本当にちっちゃい人形になりますよね。これを置くだけでもなんか私なんかは手が震えて綺麗に置けないような気がしますけれども、ピンセットとかで置くんでしょうかね。本当細かい作業ですよね。2人の農家の人が道端で喋っているシーンを作りました。畑を耕すシーン、農家の縁側で、人が4人ずつ座って喋っているシーン、畑のあぜで座ってくつろいでいるシーン、農村の温かいシーンが演出できました。和淵さんはいかが思われますか、ということでいただきました。いや素晴らしいんじゃないでしょうか。こうやってね、あの微妙な角度とか、こう4人でこう例えば座って喋っているシーンとかって、こう向きとかもね、微調整が本当大変だと思うんですよね。こっちの人の、まあ、A さん B さん C さん D さんいるとして、 A さんと B さん A さんが喋ってるのを BCD の人が見てなきゃいけないみたいな感じで、微妙なこのね角度とかそういうのが必要なんじゃないかなって、まあ私これ想像で言ってますけれども、実際にこうジオラマとかのレイアウトしたことないので想像なんですけど、なんかそういうのが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんですかね。だとしたらその細かい作業っていうのがね、もうほんと根気もいりますし、あと畑を耕すシーンとかもう想像しただけでなんか難しそうだなって思うんですけれども、どうなんでしょう。この人形とかはもともと売ってるんでしょうかね、それともこの人形から作るんでしょうかね。いや私はねもう本当に雑な人間で、あんまり細かい作業が本当に苦手で、手芸とかも苦手だし飽きちゃうしね、もうバーって大雑把なのでうまくできないんですけれども、こういうのをだからコツコツできる人って本当に私尊敬の眼差しで見ちゃうんですけど、チュンさんはもう素晴らしいなって思います。いつもね、レイアウト細かいのしたりとかやってるので、それ聞いてたらすごいなっていつも尊敬の眼差しで見ているんですけれどもね、すごいいい趣味だなって思います。とっても素敵なね、充実した休日の過ごし方なんじゃないかなって思います。昨日私も休日だったんですけれども、私の休日なんて本当にね、とてもとても人に言えたもんじゃないって感じで、ソファーから一歩も動かないっていう感じなんですよね。もうずっとぼーっと見てるのか見てないのか

ないのか分かんないテレビをずっと垂れ流して見るみたいなね。で眠くなったら寝る、なんか食べたくなったら食べるみたいなね、そんなもうだらけた一日を昨日は過ごしちゃいましたので、まあいいのか悪いのかリラックスはできたんですけれども、いやだからこういうね趣味を作るのはいいなって思いました。趣味作った方がいいよって言われたんですよね。なので私もね、なんかチュンさんのようなこういい趣味ができたらいいなって思いますが、素晴らしい休日だったんじゃないかなって思います。チュンさん今日もありがとうございます。さあそれではですね、そんなチュンさんからはリクエストもいただいておりますので、リクエストお答えしたいと思います。2時台ラストナンバーはチュンさんからいただきましたスミカの本音、この曲を聴きながらお別れとなります。この後お知らせを挟みまして、3時台も引き続き和渕道夫が生放送でお届けしていきます。皆さんからねたくさんメッセージ届いておりますので、3時台にご紹介していきたいと思います。今日のテーマなんですが、あなたの好きな香りというテーマでお届けしております。いやいろんな香りがあるなと思って、なんかニヤニヤしながら皆さんのメッセージ見させていただいたんですけれども、この後ねご紹介していきたいと思いますので、この後3時台もお付き合いください。さあそれではまた3時台にお会いしましょう。チュンさんありがとうございました。

0: AB カフェ、 AB カフェ、BB カフェマンデー。
1: おじいちゃんどっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
2: はいチーズ。
1: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
3: 徳島藩の八須賀成弘様の参勤交代の行列だよ。お召し馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
4: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
5: 成弘は将軍徳川家成の22なんです。すごいですよね。3時です。

5月18日月曜日、時刻は3時を回っております。馬淵道夫が生放送でお届けしております。 BB カフェマンデー。さあ今日は徳島市内気温が30度まで上がっております。暑いですよね。もう5月なのに夏といった感じですけれどもね。もう7月8月はどうなるんだろうとちょっと今から怖いんですけど、夏バテしないように気をつけなきゃなと思っております。今日乾燥注意報も発表されておりますので、そのせいなのかちょっとね咳込んだりすることがあるんですけれども、まあ昨日よりはちょっとマシになったかなという感じで、昨日はね本当にね咳が止まらなかったりとか、あとくしゃみが止まらなかったり、あれ私風邪ひいたのかなって思ってたんですけれども、まあ鼻水も出たりとか、あと目が痒くなったりしたんで、まあきっとですねこれ風邪とかじゃなくってアレルギー症状、ひどいアレルギー症状が出てるんだなっていう感じはしてるんですけれどもね。っていうのも別にあの体がしんどいとかそういうのはないんですよね。まあでも昨日は大事をとって1日家でゴロゴロしておりましたが、まあそんな時にお家の香りがいいとやっぱテンションも上がりますし、自分自身もいい香りがするとなんかわかんないですけどハッピーな気持ちになれたりしませんか。私さっきねオープニングでもお話ししたんですけれども、すごい気になる香水屋さんがありまして、それがオフィシーヌユニベルセルビュリーというお店なんですけれども、そこの香水がどうしても欲しくってこの間京都まで買いに行ってきたんですけれども、その香水をそれから毎日のようにつけてるんですが、ボディオイルとそれと香水と両方買ってきたんですよ。まあまあ結構ねお値段がするんですけれども、でもいい香りなのでもう一目惚れじゃないですけれども、あもうこれずっとまとっていたいと思ってもう思い切って買っちゃったんですが、ボディオイルが多分ですけれどもなんていう香りだったか忘れたんですけれども、ちょっとグリーン系の香りだったんですよ。今ねなんか見本の本を見ながらあれしてるんですけど、香水がねちょっとローズの香りの多分ミルラデリトリーデリトレーかミルラデリトレーっていう香りの香水を買ったんですけれども、これねジャスミンと

ローズ、ベルガモット。このベルガモットも私大好きな香りなんですけれども、ベルガモットがミルラと紅葉しまして、マグノリアとチュベローズが完璧な装いで包み込むっていう説明書きになってるんですけど、まあ本当にね、すごく私好みのいい香りなんですよ。でこのねビュリーの香水ってね、すごく体に馴染むタイプになってるみたいなんですよね。なのでアルコール分がそんなにないので、つけた瞬間から本来の香りを感じることができる水、ピュリーの水性香水となってるみたいなんですね。なのでこれって世界でもあんまり類を見ない独自の香水となってるそうなんですね。なのでまあお肌に刺激を与えたりだったりとか乾燥させたりすることが少ないそうなんですよ。ただその分ね、やっぱりちょっと香りがちょっとね物足りないなっていう感じはあるんですけれども、本当にふわっと感じる、時折感じるっていう感じなんですよね。だからあれつけてるんだけどな、大丈夫香ってるかなみたいな、そんな感じではあるんですけれども、でも時折ねふっと香ったりするのですごく気持ちがいいですね。その香りを嗅いだ瞬間に気分が上がったりするので、まあ香りってね本当に切っても切り離せないものなんじゃないかなって思うんですよね。脳に直接こう刺激を与えるものなので、その香りを嗅ぐとその時代に戻ったりとかありませんか？私ももう金木犀の香りを嗅ぐと、なんかあの小学生の頃の秋をね思い出す、秋の運動会シーズンを思い出すっていうか、もうあの香りを嗅ぐともうその頃に戻っちゃうみたいな。あと当時付き合ってた彼氏がいつもつけてた香水とかがあれば、その香水をこう感じた瞬間にあの頃を思い出すとか、人ってねその香りと記憶を人を紐づけたりすることがあるそうなんで、香りってとっても大事なんじゃないかなって思うんですけれども、まあとにかくですね、その香水が気に入りすぎて毎日つけておりますということで、今日はねあなたの好きな香りは何ですかというテーマでお届けしております。たくさんね届いておりますので、どんどんご紹介していきたいと思います。いや私もあるあるっていうの、私もこの香り好きっていうのがねすごく届いておりますので、ご紹介していきましょう。まずはですね、うどん県のかっちゃんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昨日秋パイに会いましたよ。あらかっちゃん、そうなんですね。ゆりりオンステージが美馬市の大塚製薬さんであったんで行ったんですけど、途中気がついたらエアコンのファンが回ってない、壊れた、もう窓全開で走っていって、朝は涼しいからええんですけど、あ車のかな、それはちょっと大変でしたね。徳島市の町遊びに向かって行ったら死にそうでした。まあ雨でなくてよかったといただきましたが、昨日も暑かったでしょう。いやこれエアコン壊れてたらちょっとね、窓全開で走ったらまあまあなんとか大丈夫だったかもしれないけど、日中はちょっと暑かったかもしれないですね。最近のことですけど、ルイ・ヴィトンを買いに岡山まで通っています。すごい、それを買うために岡山に通ってるんですね。他にもブランドがあるから行ってるんだけど、ルイ・ヴィトンの担当の王さんが可愛すぎて会いに行ってるんです。なるほどね。そういや昨日徳島三越に寄ったけど、ルイ・ヴィトンもグッチもないんですねないんですよ徳島はでここからテーマ好きな香りですけど、地元の FM 局のミーヨさんの後のアイドルさんが、白の金木犀の香りがいいって言ってたんで、匂いを嗅いだらいい香りでしたとか言いながら、僕はティファニーの爽やかなマリン系の香水を使っています。もう心斎橋大丸にも販売がないので、なくなったらまた探さないといけないなといただきました。あ、なるほどね。男性結構マリン系の香り使ってる方多いですよね。そう、白のね金木犀の香り本当にいい香りなんですよ。あの白のね香りがもうすごくよくって、私も使ってた時期あったんですけれども、だいたい何使ってんのってみんなに聞かれる香りでしたね。私金木犀ではなかったんですけど、すごくねみんなが好きな香りだったような気がします。白をつけてる時はみんなに、あいい香りって言われてたような気がしますね。
香りってね、やっぱ好みがあるから、私がすごい好きって思っても人によってはちょっとあの香りが苦手なんだっていう方もいらっしゃるじゃないですか。でもこの白はね、ほんとみんなが好きって言って

ってくれましたね。その時に出会った人はみんないい匂いって言って褒めてくれたので、まあ、白も大好きなんですけれどもね。なるほど、マリン系のかっちゃんは使ってるということで、まあそれにもしても高級のばっかり使ってらっしゃるのでね、なかなかあの買いに行くのも大変だと思うんですけど、交通費とかも言うと全部言うと結構かかったんじゃないかなって思いますが、素晴らしいですね。で、写真もいっぱい届けてくれました。あ、街遊びの様子だったり、あ、本当だ、アキパイと一緒に写真も撮ったんですねテイクオフポーズしてくれてます。ゆりりさんとの写真なんかも送ってくれました。かっちゃん、楽しいメッセージ今日もありがとうございます。さあ、そして はい、ちょっと咳が出ちゃいました。はい、ラジオネームヘナチョコヨッピーさんからもいただきました。ヘナチョコヨッピーさん、いつもありがとうございます。さあ、たくさんメッセージ届いているんですが、好きな香り、ついでに苦手な香りですが、ざっくり曖昧に言うとしたら、自分が好きなのは美味しい料理の匂いでしょうかね。あー、わかる。これもなんか特にお母さんが作ってくれてる、家族が作ってくれてるお料理とかって、なんかやっぱり懐かしい感じがして好きだったりしますね。私はね、焦げ臭すぎるのはダメですが、香ばしい焼肉のタレの匂いは好きですし、あ、わかる。カレーやクリームシチュー、醤油ラーメンの香りなどなど、もうとても上げきれませんが、好きな料理が増えるほど好きな香りも増えてきますし、美味しそうな匂いには遠くからでも引き寄せられる強力な引力があると思いますよ。で、とても美味しい匂いなのに食べてみたら激まずってのも、私は一度もそういう経験はありませんけど、匂いだけ良くて味が薄いとか濃すぎるのもちょっと問題はあると思いますなるほどね。でもいい香り、このお料理のいい香りは確かに吸引力ありますよね。私お仕事終わってスーパー寄って帰る時とかに、たまに焼き鳥屋さんがスーパーの前で販売してる時があるんですよ。そしたら特にね、焼き鳥食べたいなって気分じゃなかったんだけど、そのもう香りに引き寄せられて、もう焼き鳥食べたくて仕方なくなって買って帰るっていうこと、もういたら 100% 確実に私は引きつけられて買って帰るっていうこと多いですけどね。確かに美味しいお料理の香りは人を引きつけますね。逆に大の苦手になった匂いといえば、タバコの匂いで、毎日50本ぐらい吸っていたヘビースモーカーの時にはタバコの匂いって大好きでしたが、禁煙してかれこれ16年ぐらいになりますが、最近はタバコの匂いが漂ってきただけでとっても不快な気分になりますから、不思議でございますねといただきました。あ、やっぱり自分が吸ってた時っていうのはその香り自体がお好きなんだ、いい匂いだなって、そりゃそうですよねでも吸わなくなったら、まあ体がリセットされたんでしょうかね、ちょっと苦手になったということで。ホテルとかでも喫煙席、禁煙席、あ、禁煙ルーム、喫煙ルームってあるじゃないですか。で、もう私は喫煙はしないので、全然禁煙ルームをだいたい予約するんですけど、どうしてもない時ってあるじゃないですか、喫煙ルームしかないみたいな時。その時になんかね、もうそう、まさにそのこの前の京都旅行がそうだったんですけれども、もうそこしか空いてなくって、もう背に腹は変えられないと思ってそこを予約したんですけど、やっぱりね、喫煙ルームは若干タバコの香り、私みたいにもう全く吸わない人間からするとすごく敏感なので、すごいね、その香りがどうしても匂いが気になっちゃってっていうので、急遽なんかフレグランスストーンみたいな、さっき言ったね、もう私がもう一押ししてるビュリーで買ってきて、それにこういい香りをちょっと垂らして香り消しとかもしましたけれども、まあ確かにタバコ吸わないものからするとちょっとね、タバコの匂いって気になるなっていうところはありますね。髪の毛とかついても嫌だしね。まあ16年禁煙を成功させてるということで素晴らしいじゃないですか。そしてですね、まだまだ続きます。5月18日は国際博物館の日で、世界の博物館、美術館などで入館料やの割引や無料開放、特別イベントなどが開催される国際的な記念日だとか。あ、そうなんだ。
で昔は会社の社員旅行などで全国各地の観光地などを少しずつ回ってきましたが、道中いろんな美術館博物館にも団体割引でちょこっとだけ寄ったりしていますが、内

はほとんど覚えてなくて、ただなんかちょっとだけ有名な作家が描いたり作ったりした絵とか美術品を見たような記憶がおぼろげにあるだけですね。わかる。で、私がマジで行きたいと思っているのは神奈川県にある川崎市藤子 F 藤尾ミュージアムとか、高知県にある上市立柳瀬隆記念館アンパンマンミュージアムですね。もうドラえもんとアンパンはおじさんになった今でも大好きですから、童心に帰ってこのミュージアムを隅々まで堪能してみたいですね。あともう一つ忘れていました、東京の三鷹の森ジブリ美術館もですね。道夫さんはジブリ作品お好きですか、一番好きな作品は何ですか、ということでいただきました。いや、私もねこの前京都行った時に京セラ美術館行ってきたんですけど、もうまさにヘナチョコヨッピーさんと同じ、全然絵とか分かんないし、ただ分かってる風な感じでじっくり見てきましたけれども、ほっほーって思いながらね1時間かけて見てきましたが、今覚えてるかっていうと1枚も覚えていないっていうのが悲しいところですね。そしてアンパンマンミュージアム出ましたが、ここは私、まあ、柳瀬隆記念館なんですが行ったことあるんですよ。何年前かな、だいぶ前ですけれども一度行ったことがあるんですが、いや、それはそれはアンパンマン、あとね柳瀬隆さんが書いた絵本とかもあって、なんか結構ね楽しめたような気がします。もう一回行ってみたいなって思いましたね。あとジブリ作品、私ねあんまりジブリ見ないんですよ。もうみんなが見てるっていう、ほらラピュタとか、なんだっけ、虫みたいなのが来るやつ、ナウシカ虫みたいなのって言って怒られますね。ナウシカとかもあんまりちゃんと見てなくって、ジブリ作品で好きというかよく見るのはトトロは好きですね。可愛いのでトトロが一番好きかもしれない。あとポニョも見ました。でもポニョ、あとねあれが好き、千と千尋の物語、あれはね結構好きで2回3回見ましたね。なので一番好きなのが千と千尋の何だったっけ、神隠しだったっけ、それで2番目がトトロ、3番目がポニョっていう感じでしょうか。もうラピュタはね本当に面白いから、みんなにぜひ見るべきだってすごく勧められてるんですけど、テレビとかでもよくやってるんですけど、なんかタイミングが合わなくって全然見てないんですよね。今度見てみようかと思いますが、ちなみにヘナチョコヨッピーさんは何が好きなんでしょうかね。おすすめのジブリ作品あればぜひ教えてください。さあそれではそんなヘナチョコヨッピーさんからはリクエストをいただいておりますので、リクエストお届けしたいと思います。アイノンで君はロックを聴かない。

ヘナチョコヨッピーさん、リクエストありがとうございました。あいみょんで君はロックを聴かない、お届けいたしました。さあ今日はですね、香りをテーマにお届けしております。皆さんの好きな香りはというテーマでお届けしております。なんかね、あの香りによってその人の性格とか心理状態を反映することもあるんだそうです。香りの好みから性格の傾向を知ることができるという記事なんかがありましたので、ちょっと面白いなと思ったんですが、例えば柑橘系が好きな人、オレンジとかレモンとかグレープフルーツ、私も大好きなんですが、このようこういった傾向、柑橘系を好む傾向のある人は明るくエネルギッシュで楽観的な性格の人が多いんだそうです。行動力があって人を楽しませるのが得意でムードメーカータイプ、ただし少し飽きっぽい面もあります。気分をリフレッシュしたい時におすすめなブレンドっていうのが、オレンジ、ベルガモット、レモン、ラベンダーなんだそうです。私あのベルガモットがすごい好きなんですよね。これあの柑橘系の香りなんですけれども、ちょっと甘さがあって爽やかで大好きなんですけれども、あでも確かにあの柑橘系の香り好きなので、なんとなく自分の性格に当たってるなって思いましたが、でさらにフローラル系が好きな人、ラベンダーとかローズとかジャスミン、こんなのが好きな、フローラル系が好きな方っていうのは、繊細で感受性が豊かな方、優しくて人の気持ちに寄り添える癒し系の方が多いんだそうです。ロマンチックで夢見がちな一面があって、リラックスする時間を大切にする傾向があるということです。いや私これも好きなんですよね。ラベンダーも好きだしローズも好きだし、なのであの足して2で割ったらいい感じなんでしょうか。確かにね、リラックスの時間すごく大切にする傾向あるっていうのも当たってるなって思いましたね。あとはね、ウッディ系が好きな人、シダーウッドとかサンダルウッドとかヒノキ、こういう系が好きな人っていうのは落ち着いていて忍耐強くて頼れるリーダータイプの人が多いんだそうです。感情の起伏が少なくて安定した判断力を持っているそうです。深みのある香りが心を落ち着かせてくれて集中力を高める、そんな効果がウッディ系にはあるみたいです。でさらにスパイシー系っていうのがあるんだけれども、これがシナモンとかクローブとかそういった香りなんですが、情熱的でクリエイティブ、冒険心があり新しいことに挑戦するのが好きなタイプはこういう系の香り好むんですって。個性的で自己表現大切にされる方が多いみたいです。そしてハーバル系、ローズマリーとかバジルとかフェンネルとかそういうのが好きっていう方は知的で分析力が高くて自己探求を好むタイプが多いんだそうです。

思考力を持っていて、計画的に物事を進める傾向があるということで、フェンネルやバジル、マンダリンなどの精油、これアロマでしょうね、が心身のバランスを整えるのに役立ってくれるんだそうですよ。すごいですね。で、まあこういったね傾向があるということなので、自分の性格とか、あとその時の気分もありますよね。そういった香りを選ぶと、香りをうまく日常生活に取り入れられるんだそうですよ。ぜひね、参考にしてみてください。じゃあメッセージ届きましたので、その続きご紹介していきたいと思います。あ、なんとなんと、開運ラジオのくるり先生からメッセージ届いております。あ、くるり先生ありがとうございます。毎週水曜日にね、5時から開運ラジオやってるんですけれども、第1週目の水曜日にいつも登場してくれている、とっても可愛い、もうお話の仕方も本当に可愛らしいくるり先生、メッセージもいただきました。ありがとうございます。開運ラジオでお世話になっていますくるりです。先ほどみちおさんのインスタグラム拝見させていただきました。プロプレゼンターのお仕事もお疲れ様でした。お二人とも笑顔が素敵でセクシーです。いや、インスタグラムの方にね、週末行ったイベントのお手伝いに行ったんですよ。 MC ではなくてプロプレゼンターとして行ってきたんですけど、でプロプレゼンターって何よっていう話なんですけれども、まあ、抽選会盛り上げたり、あと私たちほら持ち歌があるじゃないですか、それを歌ったり、あとねベリーダンスしたりサンバ踊ったり、まあ私はこれは踊ってはないんですけれども、まあそんなんでパーティーを盛り上げるプロプレゼンター、あと抽選の進行役とかをやらせていただいたんですけれども、とにかく大盛り上がりで、すごい皆さん楽しんでいただけて、私もすごい楽しいお仕事の現場だったんですけれども、その時の様子をね写真で載せておりますので、よかったらね皆さんも見ていただけたらと思うんですが、それを見てくださったんですね、ありがとうございます。私の好きな香りは無印良品のフレグランスキャンドルシリーズです。私は特にグリーンというキャンドルがお気に入りなのですが、どのキャンドルもお値段以上に高級な香りを楽しめます。わかる、私もねこの間無印良品のフレグランスキャンドルではないんですけれども、お部屋をいい香りにするルームフレグランス買ったんですけど、確かね私もグリーン買ったと思う。すごくいい香りなんですよ。でそんなにねお値段も張らないので、こう手頃なお値段で購入できるっていうのも嬉しいところだし、あと瓶の中に入ってこう木でね拡散させる木っていうんですかねなんか枝みたいなのが入っていて、あれでこう拡散させるっていうタイプのルームフレグランスを買ったんですけど、瓶もねすごくおしゃれなんですよね、シンプルで、だから私もお気に入りなんですが、グリーンすごくいい香りですよね。わかります、わかります、私も大好きですね。それのフレグランスキャンドルがあるということなので、ちょっとね今度キャンドル買ってみますね。うっすら香る感じで、それがまた良かったりしますよね。ありがとうございます。フレグランスキャンドルグリーン、ちょっと見てみたいと思います。この後も BB カフェを癒されながら聞かせていただきます。みちおさん、また6月の水曜日にお会いできることを楽しみにしています、ということでくるり先生からいただきました。そうなんですよ、くるり先生ね、毎週第1水曜日にご登場いただいてるんですけど、ちょっと今回ね4月の末に急遽ピンチヒッターとしてくるり先生に出ていただきましたので、5月ねご出演する機会がなかったんですよね。くるりファンすごく多いので、なんかちょっと5月はくるり先生に会えないのか、くるり先生の声聞けないのかっていうね残念がってるリスナーさんも多いかと思うんですけれども、6月はまたね第1週目に登場してくださると思いますので、私ももういつもね癒しをいただいておりますので、今月ねちょっと会えなかったのが寂しいなと思ってるんですけれども、6月またね元気な笑顔を見せていただけたらなと思います。いや、くるり先生初メッセージ嬉しかったです、ありがとうございます。さあ、そしてもう一通ご紹介いたしましょうかね。ラジオネーム子猫屋さんからもいただきました。子猫屋さん、いつもありがとうございます。和淵さん、ごきげんよう、子猫屋です。ついに電気毛布を片付けました。ところで、電気毛布に洗濯ができるとか書いてあるでしょ。子猫屋は怖くて洗濯はしませんが、

口さんは電気毛布を選択したことがありますか？いや、私もうちょっと電気毛布怖くて、洗濯できるって書いててもできないかもしれない。電気毛布自体はちょっと使ってはいないんですけれども、怖いですよね。なんとなく電気通ってますしね、洗濯して大丈夫なのって感じですけれども、まあ一応ねできるとは書いてありますけれども、私もしたことないですね。ちょっと怖いですよね。さあ、そしてテーマの好きな香りですけど、阿南の山口あたりの桑の川沿い、もうすぐすると口なしが香りませんか？あの香りを感じながら走るのって気持ちよくないですか？もう行くことはないのですが、また行ってみたいですね、口なしを感じに、といただきました。いやー、これ素敵。口なしの香りっていうのがちょっとね、どんな香りなんだろうって分かんなかったんですけど、甘い香りかな。しかもね、あの阿南市の山口あたりの桑の川沿いって、私あの達水蓮っていう阿南のなぜか蓮に入ってるんですけれども、その蓮のね練習しているのが桑の町って山口の近くだったと、阿南市の山口の近くだったと思うんですけれども、なのでもうこの時期になったらそろそろじゃあ口なしを感じることができるということなので、今度窓を開けて走ってみたいと思います。あ、素敵な情報ありがとうございます。あの練習でね行く機会もありますので、ぜひ今度口なしの香りを感じに行ってみたいと思います。いや、どんな香りなんだろう、楽しみです。甘い香りかな。まあでもなんか香りってね、すごくあの自分の好きな香りに包まれている時って癒しでもあり、なんかすごい幸せな気持ちになったりしますもんね。いや、ぜひ感じに行きたいと思います。子猫屋さん、今日も素敵なメッセージありがとうございます。さあ、それではですね、ここで1曲お届けいたしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでハロー。

0: さあ5月18日月曜日、時刻は3時34分回っております。この後はお知らせを挟みまして、エコのコーナーお届けいたします。 BB カフェ、 BB カフェ、BB カフェマンデー。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
0: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェマンデー。

FM ビザンからお送りしています BB カフェマンデー。今日の担当パーソナリティは和渕美千代です。さあこの時間は美千代と始めるエコアクション、環境保全に関する情報や豆知識ご紹介したいと思います。今日はですね、自然の香りで癒しの空間、お香のある暮らしご紹介したいと思います。まあ、お香はね本当に昔からあるとてもエコな香りなんじゃないかなと思っております。まあ、日々の暮らしの中で手軽に休息や癒しの時間を過ごすことができるお香の効果、素晴らしいですよね。そんなお香について今日はご紹介していきたいなと思います。まずね、このお香の歴史なんですけれども、お香の歴史って本当に古くて、飛鳥時代とか奈良時代に仏教と一緒に日本に伝来したと考えられているそうなんですね。仏教の具香としてだけではなくって、おもてなしや身だしなみの道具として、まあ、日本人の暮らしの中に溶け込んできたということなんですが、その後、まあ、あの唐からお香の調合の技術が伝えられまして、ますますお香文化が発展してきたそうです。で、江戸時代にはお香を鑑賞するためのいろんな作法が伝えられ整えられまして、香道として確立されたと言われているそうです。香道って香りの道って書くんですけれども、書道とかそういったみたいな感じの香道、私この香道をねぜひ習得したいって思ってた時期がありまして、ただこの香道を教えてくれているところって徳島では本当になくって、一番近いので淡路島で教えてくれるところが、お教室があったんで、ちょっと通うかなって一時思ってたことがあったんですけれども、まあでもね、いろいろ作法が難しそうで、あとちょっとね香りを嗅いで俳句的な短歌的ななんかそういうのもしなきゃいけないみたいで、これちょっと難しそうだなと思って断念したんですけど、いつかこの行動習いに行きたいなと思っているところではあるんですけれども、で、あのなんか雅な感じするじゃないですか、私のようなこうバタバタしている人間にはなんかいいかなって思った、落ち着くかなと

ったんですけれども、香りも好きだしね。でこのお香にはお焼香とかあと練り香とか匂い袋、そういったいろんな、まあ、形状のものが含まれて、線の形のお香を線香と呼ぶそうなんですね。で茶道の席とかでもお線香が焚かれるとか、もういろんなシーンで使用されているそうです。でこのお香の原料、香り、どんなものが使われているか皆さんご存知でしょうか。タブノキの葉とか、あとね樹皮を乾燥させてすごくね細かく砕いたものをタブコというそうなんですね。それに香りのいいカツラの葉などを粉にしたものを混ぜてお線香を作るんだそうです。タブノキの他に杉やシキミの葉っぱでも作られているそうです。で香り付けには、まあ、白檀とか人工、そういった天然の香料と合成の香料が使われているものがあるそうです。またですね、着色料や、防腐剤、そういったものを加えているものもあるそうです。化学物質が気になるという方は香料や着色料不使用のお線香を選ぶようにするといいみたいです。でお線香には大きく分けて、お線香じゃない、お香には大きく分けて火をつけるタイプと加熱するタイプ、あと常温でも香るタイプ、この3つがあるそうなんですね。まず火をつけるタイプなんですが、まあ、お香というと多くの方がイメージされるのがこの火をつけるタイプなんじゃないかなと思います。直接火をつけて香立てに置いて使うタイプですね。スティックやこう渦巻き型のもの、あとコーン型のものありますよね。そういった形状があるのが火をつけるタイプ。そして加熱するタイプっていうのがあるんですけれども、これはですね、炭で温めた灰の上に置いて気化した香りを漂わせるタイプのお香なんです。で、あの練り香とか陰香とか、あと刻んだ香木をそのまま用いる場合もあるそうです。私このお香キットを買ったことがあるんですよ。なんて雅な世界なんだと思って、確かねもう何十年も前に京都店みたいなのを百貨店でやってたことがありまして、デパートでやってて、その時になんか一目惚れをして買っちゃったんですよね。でも炭をこう火をつけて温めるでしょ、それをね灰の上に置いたり、あと灰の下にこうちょっとこうなんていうの、くぐらせたりして、その上にこうふんわり熱くなって温まってるじゃないですか、灰が。でその上にいろんなねお香を置くんですよ。そうすると火でつけるタイプよりももっとこう柔らかな感じで香りが広がるっていう感じで、まあ、そういうキットがあったんですけど、それを全部買ったんですが、すごくね心が豊かになるような気がしました。結構時間がかかるので、その香りをこう広げるまでの手間もかかるし、よっぽどね気持ちに余裕がある時じゃないとできない感じではあったんですけれども、でいろんな香りがありますので、もうミックスさせてもいいですし、で置いておくとしばらくするとその温まって、肺が温まってきたらその温かさで香りがこう広がるっていうものだったんですけれども、これは良かったですね。今もどこかにあると思うんですけれども、とにかく飽き性なので何回かやってどこか家の棚の奥底にあるとは思うんですが、また引っ張り出してこようかなって今紹介してて思いましたね。まあそんな加熱するタイプ、あと常温で香るタイプ、香りの原料を細かく刻んで調合したものを、まあ、布とか紙に包んで香りを楽しむタイプのものですね。匂い袋やあと踏み香なのがあります。防虫効果のある香りの原料を用いた防虫香といった実用性のあるものもあるみたいです。まずはね、手軽にお香のある暮らしを楽しみたいという方には一番おすすめなのが火をつけるタイプがおすすめとなっております。でまあいろんなシーンでお香を楽しんでいただきたいんですけれども、まずは玄関ですよね。玄関はお家の顔でもありますし、自分自身や家族だけでなくお客様をお迎えする場所でもありますよね。来客がある30分前ぐらいにお香を焚き始めると、ほのかな残り香でお客様をお迎えすることができます。あとはリビング、一日の中で過ごす時間が一番長いリビングにお気に入りの香りを漂わせておくと、もうよりね居心地のいい空間になってくれそうです。またこうお掃除の後や気分をリフレッシュしたい時などにお香を焚いても良さそうです。あとは寝室ですね。
お休み前のくつろぎのひとときにもお香を焚いてみましょう。刺激の少ない落ち着いた香りがおすすめです。さあということで今日はねお香の魅力についてたくさんご紹介いたしました。私お香も大好きで結構ね最近朝起きたすぐに白湯を飲んでるんですけど、その白湯を飲みながらお香をねちょっと火をつけるタイプのものなんですけれども、くゆらせて今日一日どういう風に過ごそうかなってこう考えながらゆっくり白湯を飲むという習慣を身につけようと思ってやってるとこなんですけど、香りがあるのとないのとで全然違いますので、ぜひお気に入りのお香ありましたら朝やってみてください。朝だとね猫ちゃんがまだ寝室にいるので猫にも被害がないかなと思ってやってるんですけれども、それをするだけでね一日がなんかね気持ちよくスタートできますので、ぜひぜひやってみてください。さあということで今日のエコのコーナー、今日はお香についてご紹介いたしました。時刻は3時44分を回っております。続いてのナンバーお届けいたしましょう。バックナンバーで笑顔。

FM ビザンからお送りしている BB カフェマンデー。さあ、この時間は明日5月19日火曜日に行われる移動採血車の巡回予定をお知らせいたします。明日の1号車徳島市寺島本町にあります四国電力株式会社

島支店で9時30分から11時30分と13時から16時30分受付予定となっております。明日の1号車徳島市寺島本町にあります四国電力株式会社徳島支店で9時30分から11時30分と13時から16時30分受付予定となっております。このほか移動採決車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となりますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日5月19日火曜日に行われる移動採決車巡回予定のお知らせでした。さあ、時刻は3時50分を回っております。続いて徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱い十分注意してください。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。また南部では夜遅くには雨が降るでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。南東の風、後西の風、晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島30度、池田33度、日和佐29度となる見込みです。降水確率は北部南部ともこの後深夜0時まで 10% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部の明日です。南の風、日中は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨が降るでしょう。波の高さは1メートルとなっています。続いて南部の明日です。西の風、日中は南東の風、晴れのち曇り、夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。明日朝の予想最低気温です。徳島18度、池田12度、日和佐16度となる見込みです。明日日中の予想最高気温です。徳島27度、池田30度、日和佐27度となる見込みです。明日の降水確率です。北部南部とも午前中は 10%、 正午から午後6時まで北部 10%、 南部 20%、 午後6時から深夜0時まで北部 30%、 南部 50% となっております。続いて週間天気予報も見ていきましょう。あさってからお天気下り坂です。20日水曜日は曇り時々雨、降水確率が 90%、 予想最低気温が18度、予想最高気温は23度となる見込みです。21日木曜日は曇り時々雨、降水確率が 80%、 予想最低気温が19度、予想最高気温は25度となる見込みです。22日金曜日は曇りとなるでしょう。降水確率が 40%、 予想最低気温が19度、予想最高気温は27度となる見込みです。さあ、そして週末のお天気です。週末もお天気悪そうですね。まずは23日土曜日、曇り一時雨です。降水確率が 50%、 予想最低気温が18度、予想最高気温は25度となる見込みです。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は26度

となる見込みです。さあそして25日月曜日、来週の月曜日は曇りとなるでしょう。降水確率が 40%、 予想最低気温が18度、予想最高気温は28度となる見込みです。あさってから雨の日が多くなりそうです。また今日はね30度まで気温上がっておりますが、あさってにはまた気温が23度まで下がるという予報となっております。寒暖差がありますので、風邪をひかないように、体調崩さないように皆さんお気をつけください。時刻は3時54分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

エンディングのお時間となりました。今日のエンディングナンバーサチモスでミント、この曲を聴きながらお別れとなります。ミントもいい香りしますよね。メッセージ届きました、ご紹介いたしましょう。阿波の破壊者さん、ありがとうございます。今日は2時から聞いていますよ。ちなみに2時から聞いているのは仕事が休みだからです。と言っても昨日仕事だったので振り替え休日的なものですね。ちなみに少しですが朝のトーク番組も聞きました、ありがとうございます。話は変わり、映画を見に遠出したものの結構ややこしく、到着するのも帰るのも一苦労、今も運転中です。あ、そうなんだ、ちょっと遠くに行ったんですね。でこの文章を書いている段階では映画を見終えたばかりなのでまだ感想をまとめていませんが、不満点は見られるものの作品らしさはきちんとあったので満足度はあった映画です。何の映画見たんだろう。馬淵さんも映画見たいって言ってましたね。時間があれば行ってみてはどうでしょうか。いや、そうなんですよ、私プラダを着た悪魔2を見たくって、近々行こうと思ってるんですけれども、映画館でポップコーン食べながら見るのがいいですよね久しぶりの映画なんですけれども、時間を見つけて今週中には一度行ってみたいなと思っております。またよかったらどんな内容だったのかっていうのを見た映画についても教えてくださいね。阿波の破壊者さん、まだ運転中かもしれませんね、気をつけて帰ってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、そしてどんちゃんからもいただきました。今日は暑い一日になりそうですね。今日のテーマ2つあります。1つは喫茶店に、入った時のコーヒーの香り、2つ目は和渕さん怒らないでくださいね、和渕さんに初めて会った時に頭からふわっといい香りがしてましたひょっとしたらシャンプーの匂いだったのかなって思いましたということで、いや、ありがとうございます。よかった、なんか頭皮臭かったって言われたらどうしようかと思ったけど、あ、いい香りしてましたか、よかったよかった。シャンプーのね、香りだったのかな、何だったんだろう。あ、もうなんかやっぱり気をつけなきゃいけないですね。結構ね、夕方とかになると疲れてきて汗臭かったりする時あるんじゃないかなと思ってたんですけれど、いや、それは嬉しいです。喫茶店入った時のコーヒーの香りもいいですよね。コーヒーを入れる時の香りって癒されますよね。実際ね、コーヒーにはこの癒し効果、コーヒーの香りにはあるそうですよ。わかります、私も香りがすごくいいから飲んでみたら苦いっていう感じのねどんちゃん、メッセージありがとうございます。さあ、そしてナルトのたかしさんからもいただきました。写真もすごく送ってくれました。今日はね、肥大を促進させるための薬剤の作業をしているため、今回は早めに投稿しますということで、お仕事の前にメッセージいただきました。昨日は昼から仕事は完全オフだったので街遊びのイベント行ってきました。たくさんの人やコスプレしてる人でにぎわってましたよ。声優さんや歌手の方によるライブを見て楽しみました。ただ撮影禁止だったので写真や動画は撮れませんでしたが、代わりに会場の写真、そして会場に来ていたウルトラマンやウルトラセブンの写真載せときます、ということでメッセージいただきました。あ、ウルトラマンとの写真もありますね。いや、暑かったでしょう。でも大盛況だったみたいですね。いや、私もね、行きたいなって思ってたんですが、昨日ちょっとね体調悪かったので断念したんですけれども、先日ね、町遊びの実行委員会の方来られたんですけれども、本当にね、年々こう規模が拡大しているということで喜ばれてました。ぜひ来てください。

0: ださいって言われてたんですけどね、行けばよかったです。ナルトのたかしさん、ありがとうございます。和淵みちおでした。さようなら。BB カフェ。BB カフェマンデー。車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
2: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、4時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、はい、ガールズグループシスから多良理帆子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとこんにちはでやられました。
0: 今ね、
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、
2: ちょっと声高めでいきました
1: けど、高めでした ね、 ね、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: ね。高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた。
2: 高めに行くなと思います、
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思うんですよ、ね、
2: いつもちょっと低いんですけど
0: ね。前回ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そうです、早いですね。
0: そうそう、だからそこからまあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
2: お世話になってます、
0: ね、お二人はここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目です。
1: 2回目
0: なんですよ。で、私はお二人を追いかけてます。
1: はい、
0: いやいや、フラッとさ、はい、ストリートライブみたいなところでフラッと
2: こう行
0: くわけですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
1: 歌ってて、
2: ここさんいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの？なんかこうさ、
2: オーラが、オーラが。
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。
2: ある。こ
0: うよく言うと、うん、スターのオーラね。
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか
2: キラキラキラキラ
0: キラキラしてる、
2: キラキラされてる、
1: キラキラしてます？
0: は
1: い、ちょっと、嘘つきすぎたんですか？キラキラ。
0: キラキラ。
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね。
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね、見てましたからね。
1: うん、
0: いやでもだから。お会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、うん、インスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく、
1: 本当ですか、
2: 嬉しい。
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前です。
0: そうね、だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう、いや、それはすごく感じません？
1: 感じます感じます。でもまあ元々すごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初になった時からめちゃくちゃ、
0: はい、素敵でした。元々もそうなんだけども、はい、

0: でもさ、
1: もちろん素敵でしたし、
0: すごく ね感じますよ、ね、
1: 輝きが、ね、増してる感じがね、
2: まだまだ成長してまいります
0: そう、一応プロフィール紹介します。
3: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本韓国だけでなく世界を目指すグループです。う
1: ん、ありがとうございます。
0: 世界を目指すです、
3: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは、
0: ね、やっぱりそうだもんね。
4: でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの、
4: はい、
2: そうです。英語の曲も
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
4: ABBA、
0: ABBA、ダンシングクイーンとか、は
2: い、あとノーランズさんとか。
0: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
2: はい、I'm in the moon。
0: はいはい、あ、なんか分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
2: セクシーミュージック、
0: うん、あのノーラン、
2: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね、ごめんもうグループ出てこなくなっちゃった、
2: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち、
2: ウィンクさん、
0: ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
2: 本当ですか。
0: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。そうそう、
2: ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
4: 世界へ羽ばたきたいです。
2: 羽ばたきたい、
4: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざってい
1: ろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語、
1: いろんな言語勉強されてますね。
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
2: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで。
0: うどうですか韓国語は。
2: 韓国語どう、愛ちゃん。
4: ダメダメですね
0: ダメダメですか。
4: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
0: いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
2: アニョハセヨ、
4: アニョハセヨ、
0: あのね、カムサハムニダ大丈夫でしょでしょ。マシソヨも大丈夫でしょ。
2: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思います、ね、マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってます。
2: あ、最高ですね
0: もうあったらもうさらへよっていうね、そういう感じですけどねじゃあちょっと曲聴きましょうか、
2: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
4: そうなんです、ね、うん、一昨年の12月に、
0: はい、
4: ヘダインさんにね、
0: はい、そうだ、
4: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
0: はい、
4: シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: あ、ね、それでいきましょう。ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、はい、
1: 確かにはいって、はいってでも使っていきたい ね。今いい意見いただいたなって。
3: はい、確かに一体
1: 感出ますよね。
3: 一体感出ますよね。
1: ファンの皆さんに今度言うお伝えするね。
3: なかなか掛け声なかったよね。
1: ねえ、確かに。
3: うん、みたいなやつも。
1: アイのバッテリーで。
0: はい。で、
1: ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
1: ファンの皆さん、聞いてる方、よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています。ね、まああのね、4人で、シスということなんですけど、はい、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
1: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
1: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: は
1: い、一緒に
0: 純烈みたいに
1: する、はい、
0: ね、結構
3: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます。そうそう、
0: 2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
1: ね、
0: そんな中で歌っててあ、探しに行っちゃった。
1: 追いかけた。ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
1: すいません。
0: いやいやいや。
3: でもあの日すごい
0: 強かったよね。
3: すごかったですね。
0: そう。
1: ビルとビルの間だったのか。
0: そう、ビル風なんだろうね。
1: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うん
1: だよ。そうですよね。だから
0: そういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあの、いろんな曲歌ってたわけよ。もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども。
1: そうですね、 OK。
0: なんかさ、なんかおじさんとしてはなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って。どうですか。
3: 嬉しい。

0: 私のインチキギターです
1: 、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？
2: 幸せです。
0: ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
1: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか。
1: はい。

0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: いいね、
2: いつもと全然違う
0: 心が現れた、
1: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。いや、いいんです、あのやめた方がいいです。
1: でも逆に一緒に、い
0: やそれはあの YouTube でやりましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、そうそう、いや素敵なハーモニー、いいじゃないですか。
1: いい時間でしたね。
2: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って、
0: ね、ありがとうございます。
2: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ。ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、なんかこう生演奏でね歌った方がね、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあなかなかいろんな事情でねそう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはね、ラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、そんなこと思いましたけどもね、いやいや、ありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう。埼玉のいおちゃんです、ね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ね、カレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
2: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃん。
2: 一緒っちゃ一緒ですけどね。

0: 軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ、うん、海軍カレーね、
1: 海軍カレーとかなんかいろんなね、種類のカレーがたくさん、
2: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
1: すごいたくさん人いたんです。
0: そこで歌ったわけだよね。
2: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
1: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
2: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
1: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね。幅広い、でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
2: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当、なんでなんでなんで、
1: そうなんですよ。
0: どういうことどういうこと。
2: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさん の、 あの、はいはい、桃色歌合戦、ね、はい、で、あの武道館でオープニングアクトで
0: 出演 さ、 あ、
2: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
1: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
2: 印象的ですね、もう。
0: いや、それはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
1: あ、上がった、
0: 回収する。
1: なるほど、
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違いはない、
3: 間違いはない、
1: 同じです
3: 同じですね、舞台に上がってますね、
0: 誰もいなかった
3: けど、ね、いなかったけど上がってますもんね。
0: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから、お世話になりましたっつって。
1: やっぱ広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね、
2: 上までこうバーッと
0: 広がって1万人入るね、だいたいね。そうですか、こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
1: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、
1: 一緒だ、うん、
0: 本当、
1: 私タラは
0: 寒い方が苦手。
2: 私も寒いのが無理です。
0: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ。
1: 大阪です、出身は。でも、もともと京都の祇園町で歌ってたので。
0: そう、あ、そうか、そうか。
1: まあ、盆地なので。
0: 暑いし寒いでしょ。
1: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
0: そうだよね、
1: はい、うん。
0: でも、冬のがまだ大丈夫。
1: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも、
2: 血筋
1: で南の血結構入ってるので。
0: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
2: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
2: 本当ですか、
1: うん、やったー、ね、
0: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて、
2: 長島スパーランドも、はい、伊勢うどんも、
1: ダブルで。
2: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
0: え、そうなの？
1: え、何？炎天下の遊園地？
2: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
0: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか？
2: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね、
2: もう絶叫、ね、
3: 絶叫系が
1: 学生の時
3: ね、あのプールもね、ありますね、
2: 長島スパ
0: ー。え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか？
1: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
0: 学校終わって
2: 最高、
1: 学校終わってユニバみたいな、
0: 結構
1: 時代そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね、
1: みんな年パス買っててみたいな、ね、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃない、いちいち。
1: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
3: そうなんだ。
1: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行ってやった
0: んですけど。大丈夫、一回も見たことないからおじさんは。
1: あ、ね、私平方パーク
3: が
1: 平方なんで出身が、
3: はい
1: は
3: い、
1: ヒルパーは結構ね。
0: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか、大丈夫ですか？
1: よろしくお願いします、はい、
0: じゃあ引き続きシスの、ね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン。21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1,000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: Welcome to Radio Station BFM。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたなら
0: あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。
1: あ
0: の一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね、うん、で牧さんはハーフ、
1: ハーフ、
0: 私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、ってことでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクターのあの映像アップしてくれてますけど、あ、全く関係ないですね。
1: 関係ないですね。
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。そうなんだ、
1: そうなん
0: だ、三日ぶりの民さんもいろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはイリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ああ、ごめんなさい、
1: はい、いろんな味楽しめるのでというふうにおっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、行きましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じ、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、

0: なので全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、まあ、今夫婦2人なんでね今あんまり食べないですけどね、まあ、過去クワトロでした、
1: はい、
0: 福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです、
2: まあ、ね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あそうですか、
0: ね、ほらこんな村嫌だみたいな感じですねハーフいきましょう。
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね。普段から小食なのでハーフがいいですということですね。はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと。はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね。はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですねクワトロですけど、まあまあ、
0: サイズの話かな、サイズの話かな、
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
0: 直径が小さいのがいいってことだね、
1: うん、小さいのかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってことね、
1: はい地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類頼みたい。それもいい選択肢、
0: なるほど、
2: ね、甘いのと、
1: ね、そうしょっぱいのとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はいはいはい、
0: 杉杉さん、クワトロね、はい、
1: うん、
0: 2種類だけだと飽きちゃいます、
1: うん、
0: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、うん、猫議長さん、
1: うん、
0: クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ、
0: あ、そう、若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない
1: だけかなチーズにチーズって蜂蜜、
0: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
1: うんうん、
0: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番
2: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいるとはいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
3: ピザ食べたことある、
2: あるかな、ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
3: ないかもしれないです。
0: でピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
2: うん、
0: ああ
2: 想定すると、
0: 想定すると
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
2: 1人
1: いますよ。
0: あら、あら
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: ああ
1: 、だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね、まあ、ご意見はどうですか、
2: ちょっと悩むね、
1: まあでも好みでね分けられるっていうのもありますからね、
3: そうそうそう、好きなもの一個ずつ入れるとかもできるし、
1: できますから、
2: そうそうそう、
0: うん、どうですか、どっち派ですか。
3: 私は絶対クワトロです。
0: クワトロ、クワトロ
3: で、クワトロですね、いろんな味食べたいです、
1: うん、
3: 普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
1: はいはい、
3: いろんな味をもう楽しみたいです。
0: なるほど、ね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
2: そうそうそうそう、
0: なんかそれを象徴してますね、
3: はい、
0: なるほどなるほど、はい、タラちゃんはどうですか。
2: いや私もクワトロなんですけど、
1: はい、
2: あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、
1: はい、
2: 味変を結構したいタイプなんです
1: よ、はい、
2: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、はい、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
1: ね、
0: あるわけですよ、ね、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
2: そうです
0: ね、
2: ボクシング準備ってます。
0: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
1: はい、
0: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
1: カロリーはね消費してるはずですよね。
0: 結構食べます皆さん。
2: 確かに、でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
3: 食べるの好き ね、
2: かのちゃんも
3: 好きなものみんな違いますね、
0: 違う、
2: 全員確かに
3: 食の好みが違います。
0: わかりました、
1: はい、
0: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、はい、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
2: よろしくお願いします。

0: ワトロザワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループから多良理穂子さん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがね、いろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、ね、
0: お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか。
1: そうです、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で。
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、なんかいっぱいライブが
0: いっぱい同時に、あ、いろんな人がやってるね、
2: はい、そうなんです、うん、こうあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、うんうん、
2: 30分みたいですよ。
1: 30分、
2: はい
1: はい、
2: すいませんでした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、はい
1: はい、どうでしょう、
0: わかりません、はいね、これ無料です、はい、ぜひね、はい、お出かけください。
1: ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーっていうね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人でどんな曲歌うんですか。
1: 初のね、うん、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
1: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、
2: うん、昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ

0: ね、7月20日月曜日海の日ですね。
1: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼12時半開場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって夕方は15時半開場、開演16時ということです。
1: はい、
0: そしてシス4人としては、
1: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
1: はい、
0: そうですか、攻めていきますか。
2: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね。
1: サランヘヨ
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか。これ弘前の弘に大学の大と書きますけども、広大、うん、って読
2: むみたい。これ日本語でなんて読むの。
1: スペースブリック、
0: 広大って確かね地名だったと思う。
1: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
1: どこかの地名だと思います。
2: いつも、ね、ソウルのスペック
1: スペースブリック
2: って、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、はい、ね、金額がさすっげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね。16万5000円もすんのとか、
1: ウォンでした。
2: ぼったくりだった。
0: 16万5000円はウォンでした。ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね。
2: はい、そうです、うん、すいませんなんか私が最後で、ごめんなさい。
0: 曲紹介
2: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、アサヒ、アイちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そしてアイちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウルで6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります、
0: はいね、また来てください、ね、
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今更聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
2: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね、
2: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
2: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね、
2: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、うん、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、
1: うん、
0: ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
2: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
2: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
2: はい、
0: お二人はどう、
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: あ、使う、
4: 使いますね、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
1: あ、わかりますね、
0: あるよね、
2: そうか
0: っていう部分でね、
2: はい、
0: 部分でね、うん、あのだから対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
2: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
2: 牧ひろかと、そしてシスより
4: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大

10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
2: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押し潰されてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
2: 日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
1: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
2: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります。東日本大震災でも津波の陰に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
2: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、あるいはお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されたところがありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
1: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
5: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
4: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
5: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
6: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
7: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
8: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
9: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
10: いらっしゃいませ。
11: ここの店 OK するとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
10: そうでしょ、そうでしょ。ほんで

0: 値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
1: ゆっくり見たってください。
0: ほなお参り行ってこうか。
1: お客さん、
2: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
4: ベイビードールズの
5: ゆいです。
6: くみです。
7: まいりです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
6: 毎週月曜午後6時から6時30分みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
8: 1,2,3 はい、
9: 要要注意要注意、
10: 皆さん
8: 安全運転で。
10: 5時です。
11: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナお願いします。
10: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
12: はい、よろしくお願いします。
10: さあ、それでは先生、早速今回のテーマの発表をお願いします。
12: はい、はい、今回は会社がやばい時の打ち手とは何か、ふっふっふって感じ
10: これは会社がやばいんですよ、はい、先生、そんな時の打ち手ですね、は
12: い、
10: このやばい状態、はい、先生具体的にはどんな状態のことを指すんでしょうか。
12: まあ一番儲かってないケースですよね、これね。
10: あ、やっぱそうですよね。
12: はい。やっぱり貧すればドンするで、大抵諸悪の根源っていうのは会社が儲かなくなった時に起きます。
10: は
12: あ。儲かってない状態ってどういう状態なんでしょうね。ちょっと想像してみてください。
10: やっぱりもう、儲かってない状態ってもう資金繰りが厳しくて。
12: うん、そうそうそう。うん。
10: もうなんかこう殺伐としてる感じになりますよね。そう、
12: 社長はいつも不在だから銀行参りしてるとかね。
10: そうで、なんかいろんなことをコストカットされてみたいな感じかな。
12: そうなる一歩手前って何かっていうと、やばくなる前って売上の質が下がってるんですよ。
10: ああ、売上の質？
12: 例えば、まあ、ちょっと調子いい時にね、調子に乗っていろんなお客さんを招き入れて、いろんな売上取ってくるじゃないですか、何も考えずに。
10: うん、
12: そうすると、必ずいいものだけ来るわけじゃないんですよ、やっぱ。必ず雑草とか、害虫みたいなものも入ってくるでしょ、物事って。
10: は
12: ぁ。ちょっとお客さんにもいろいろいますよね。
10: はぁ、なるほど。
12: 何でもか、そう、だからお客様第一とか言ってですね、何でもかんでもお客さんしちゃうとですね、いろんなお客さん来るわけですよ。
10: うん。
12: で、会社のレベルが高ければいいお客さん来るけど、会社のレベルが低いと、類や友を呼ぶで、質のいいお客さんって来ると思います。会社のサービスを話したら。
10: はぁ、来ないですよね。
12: そうそう、そういう時に来るお客さんってどういうお客さんでしょうね。
10: まあ、質の悪いお客さんだし、うん、やっぱちょっと騙しにかかるっていうか、つけ込む形の人もいるんじゃないかなってちょっと想像するんですけど。うん
12: う
10: ん、
12: まず会社のサービスを何だと思ってるかっていうと、できればタイで使いたいとかね。
10: そうそうそうそう。そうね。
12: つけ込んでがいっぱいある人がお客さんに来るでしょう。うん、そうすると、お金払ってくれます？そういう人って。
10: 払ってくれないと思います。
12: ちょっと延滞が起きる。そうすると従業員が、あそこが払ってくれてないからちょっと取りに行きますって文句言われますよね。
10: うん。
12: ああ、ほら。ストレス溜まりますね。
10: うん。
12: で、値上げしようと思ったらできないですね。
10: そうね。悪循環が起きますよね。
12: 逆に値切ってきますよね。
10: うん。
12: この間サービス悪かったから値切って、下げてよみたいに言われたりとか、あとはどうでしょうかね。何かと多席だから人を使おうとしませんか、そういう人って。
10: ああ、なるほど。
12: 突然電話来るわけですよ、ダメ元で。
10: うん。
12: でちょっとすいません、上田さん悪いけど、ちょっと引っ越し手伝ってじゃないけど、ちょっと悪いけど、あれ、ちょっと調べてくれるとか言われるわけですよ、本来やらなくていいこと。
10: ああ、そうか。
12: そこでなっちゃうわけですよ、社長からお客様サービスで。そうすると、だんだんエスカレートして気がついたら、日曜日引っ越しに手伝ったわけですよ、場合によっては。
10: それもう最悪なパターンですね。
12: うん、ありそうですよね、気がついたらね、5時頃電話かかってきて、あれ、調べ物お願いしますって言われて、結局夜中までやらされて、結局残業代かかってるみたいなね。
10: うん、
12: あれあれですよね。
10: うんうんうん。
12: そうすると、従業員どうなります？そういう質の悪いお客さんに振り回されたら。
10: もうどんどんどんどん士気は下がりますよね、やっぱり。
12: はい。士気が下がるだいけど、そこの会社は痛いと思いますかね。
10: もう辞めちゃうんじゃないですか。
12: そう。入ってもまた辞めるし、悪いね、今 SNS で、ね、評判立ちますし、いいことないんですよ。
10: うん。
12: でも全ては売上の質が下がったことが原因です。
10: そうか。
12: そうなんですよ。ってことはやることは売上の質を上げなきゃまずいんだけど、
10: うん。
12: やばい時っていうのは売上質が下がる、従業員が辞めてく、商品開発が遅れる、うん、いいことないですね。最悪ですね。
10: うん、
12: そうすると会社の中ドヨーンとしてますね。
10: うん、
12: その時に社員の人ってお客さんと向き合う気にならないですよね。
10: うん。
12: 態を良くすればいいわけです。
10: うんうん。
12: ここまで落としてきました。とことん。今気分が沈んでると思います。
10: うん、気分沈みますね。想像しただけで、
12: はい。
10: うん。
12: でしょう。悪いものがいっぱいくっついてますよね。
10: うん。
12: さあ、その場合、まず最初何します？そしたら。っていう話です。上田さんならどうする？こっからです。これはコンサルタントがどうやって企業を立て直すかって話でね。社長さんもそうだけど。まず何やります最初、ここで。あれ、普通の社長何て言うと思います？売上下がってきてやばいと思ったらどうします？
10: もしかして、売上下が、うんうん、下がってきてまずいと思ったら普通の。
12: うん。人はどうする？
10: お金借りる？
12: もちろん、お金借りるもありますけど、売上上げようと思いますよね。
10: 上げようと思いますね。
12: どこで上げようとしましょう、します。雰囲気って言うと。
10: なんかどこか大口のところで上げたいなって思っちゃうんじゃないですか？
12: ああ、なるほど。SNS が流行ってるって聞いたらどうします？
10: あ、じゃあもう SNS にもう一気に投じると思います。うん、資金とかを。ね。
12: で、ということは新規を取りに行くってことですね。簡単に言うと。
10: はあ、はあ、そうですね。うん、
12: つまり、新しいお客さんに目を向けるか、今のお客さんに目を向けるかの問題です。どっちと思います？こういう質問したら。
10: 新しいお客さんに目を向けると思います。
12: ですよね。はい。それ、ブッブーです。
10: ブッブ
12: ーはい。みんなやりたい、やることは大体失敗するんですよ。
10: だって、売り上げ伸ばしたいんですよ。
12: そう。でも、そんな会社、ザルだらけの会社に新規のお客さん来たらどうなります？また。
10: まあ、同じことの繰り返しですよね。離れてリピーターにはならないでしょうね。
12: ならない。そう、余計なことは起きます。じゃあどうしますか？まずやることは何か？出血を止めることです。
10: 出血を止める。
12: はい。もっと言うと、
10: うん、
12: いや、傾いた会社って沈没寸前の船ですよね。
10: うんうんうん。
12: 船が沈みそうになったらどうしろって言われます。これ聞いたことありますよね。
10: あ、もう穴というか、うん、その傷を塞ぐってことですよね。
12: 塞ぐんだけど、よく聞きません？これ、よく漫画とかそういう映画とかで、まず船が沈みそうだ、船の底に穴が来そうだ、どうします？まず船が重たいわけですよ。
10: 人をあれ、それ下ろすっていうか、
12: 人ではない、人を下ろしたら死んじゃいます。
10: 死んじゃう。
12: 人じゃないものを下ろすんです。
10: あ、物、物を下ろす。
12: そう、だから荷物を捨てろって言いませんよ。
10: 荷物を捨てろって言いますね。はい。
12: あれです。飛行機もそうだけど、まずは何でもいいから、人間第一でしょう。人間以外はとりあえず何でもいいから捨てろって言うんですよ。で、うんうん、軽くするんです。軽くするんです、
10: うん。うん。
12: 身軽にするんです。会社も同じ。まず捨てろ。
10: ってことは、
12: そう、うん、
10: 在庫を捨てるってことですか？
12: 在庫もそう。売れない在庫を捨てる。売れる在庫を捨てちゃダメです。
10: ああ、なるほどね。
12: 事業の存続に必要ないものは全て捨てます。人は最後です。人は最後です。
10: うん、
12: 先に、まずやるのは物だけじゃありません。昔からの習慣、いらない前例、いらない会議、全て捨てます。
10: うんうんうん。
12: まずこっからです。
10: なるほど。
12: まずそこからなんですよ。
10: そこ、
12: そう
10: そう。
12: そう。で、無駄な仕事が減るでしょう。
10: それは売り上げが減ってきた段階でもう着手すべきことなんですね。
12: やんないと間に合う。そう、それなんです。
10: そうか。それでもちょっと遅いぐらいだけど。
12: でもまだ売り上げがどうせ上がんないんだから、急には。
10: うんうんうん。
12: ならば、今の状態の出血を止めることなんですよ。
10: なるほど、なるほど。
12: 無駄な時間の残業代、無駄な時間の給料、うん、その無駄な時間をどんどん減らしていけば、電気代もガス代も減りますから。
10: うんうん。
12: 場合によってはそれによって1個建物が減るかもしれません。もういらないからっつって。
10: ああ、そうかそうか。
12: そう。まずは軽くすることです。まず、だからやることは、総論は捨てることなんです。いらない業務、いらない在庫、いる在庫はもう残しておきます。
10: うんうんうん。
12: そういうだけで1割か2割コストは下がるんですよ。で、出血を止める。キャッシュアウトを止める。
10: なるほど。
12: そう、まずは捨てる。
10: うん。
12: で、それに集中すると、まず捨てるという1個のことに集中するっていう文化ができます。
10: はい。
12: 何をしていいか分かんないからダメなんですよ。あれこれ。まずは捨てるに集中させます。で、捨てて、3割ぐらい捨てて、身軽になった時に次何をか。今までのお客さんのところに回ります。
10: そうか。既存のお客さんのところを回る。
12: そう。リストを作ります。リストを作って、付き合うべきお客さんと、付き合わないべき、付き合ってはいけないお客さんを分けます。まずこれやらない、みんな。
10: うん。
12: で、ABC と作ります。100件のお客さんいました。上位2割は大事にしてください。うん、下の2割は場合によってはカットです。
10: なるほど。
12: そう。人によっては10倍値上げして、それでカットしたらカットともあります。値上げすれば大体カットできるから、
10: うん、
12: 下の方は、
10: うんうんうん。
12: 値上げする。電話に出ない。呼ばれても行かない。
10: はぁ。
12: サービスしない。 そう。三内運動やるんですよ。聞かない、行かない、電話に出ない。
10: 最低限。
12: うん。出ないって言ってももちろん最低限ですけどね。出過ぎてもみんな。っていう風に呼ばれても行かないことです。
10: うんうんうん。
12: もちろん、サービスの範囲ですよ。で、っていう形で後回しにするんです。で、値上げをするんです。値上げをするんです。だって、マットはサービスできないんだから。
10: そうですよね。
12: うん、そう。だから、下位2割はそうやって削ってきます。そうすると、その時間が余るんですよ。
10: うんうんうん。
12: 余った時間で何やるかっていうと、上位2割のお客、その会社と共感をしてくれてるいいお客さんの話を聞きます。なんでうちを選んでくれたんですかってことをもう一回共通認識するんです。
10: は
12: ぁ。で、その強みに特化してもう一回ビジネスをやれば、確実に上がります。大体3ヶ月で上がります。
10: はぁ。これよくわかりました。
12: ね、すごいストーリーだったでしょ、これ。こういう、ちゃんとストーリーを作って、立て直すと、コンサルできるんですよ。深いでしょ。
10: まだまだでしたね。はい、こういう打ち手も、ストーリー性を持ってあるわけですね。
12: はい、そう。そうやってれば、どんな会社も、大抵はいいもの持ってるから、まずは、会社に対して評価してくれる人は話を聞かないと。まずは。
10: 確かに。本当にそうですね。
12: うん、まずは強みを伸ばす。で、その強みの範囲でまずは既存のお客さんを紹介してもらうとか、もっと単価を上げてもらうとかしながら、無駄を減らして今のお客さんを育てることです。で、感動してくれれば口コミになりますから。
10: うん。新規ではなかったですね。なるほど。
12: そう。これだけもう、上田さん、立派なコンサルタントになれますよ。ぜひ頑張ってください。
10: ありがとうございます。
12: はい。なんか、ね、最後励ましちゃいますか？励ましちゃいました。はい、
10: さあ今週のテーマは会社がやばい時の打ち手とはでお送りしました、はい、先生まとめをお願いします。
12: はい、はい、やばい時はまずは出血を止めましょう、
10: うん、
12: 無駄物を捨てて出血を止めた後は今付き合っているいいお客さんの話を聞いて強みを伸ばす、これがやることです、
10: はい、柴山先生今回もありがとうございました。
12: ありがとうございました。
11: キッズボキラジオ、
2: 公認会計士柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。
11: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ、この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナお願いします。
10: 柴山先生今回もよろしくお願いします。
12: はい、よろしくお願いします、はい、
10: 先生早速なんですが今回のテーマの発表をお願いします。
12: わ、は
10: い、
12: かりました。今回のテーマはちょっとビジネスチックにいきます。ズバリ、はい、儲かる市場の特徴5選、こういったテーマでいきたいと思います。
10: はい、儲かる市場の特徴、はい、これは気になる人多いんじゃないでしょうか。
12: ですよね、うん、仕事をする上でまず自分が起業してもいいし、もっと言うと自分が今勤めてる会社大丈夫っていう判断基準にもなります。
10: はい、これは気になります。早速お願いします。
12: はい、ということで本部に行きたいんですが、最近ちょっと面白いいいことがあったんでちょっと話いいですか。
10: はい、何でしょう、はい、先生教えてください。
12: キッズボキラジオに関係する話はちょうど1年ぐらいになりますよね、これね。
10: うんうん、
12: で、実はですね、これもちょっと、あれなんですけども、今度3月が、この間、僕、決算がありまして、
10: はい。
12: で、いろいろこう、僕、経費の整理とかしてるじゃないですか、うちの経費の人間が。
10: うん。
12: で、やっぱりこう、徳島行ったりして、一回徳島に行ってね、ラジオの収録とかしたじゃないですか、いろいろ。はい、で、その中でいろいろこう、経費の整理、支払いの、あれとか見ててですね、はい、キッズボックラジオっていう項目見て、何ですか、これって聞かれたんですよ、僕。
10: うんうんうんうん。
12: なんか、怪しいものですかって言われて、怪しくないんだけどね。キッズの簿記とか言ってね。まあ、うち社長でもやってるけど、社長なんか怪しい宗教やってませんかじゃないんだけどね。
10: うんうんうんうん。
12: 何ですかこのキッズ簿記ラジオって、このラジオに簿記って何ですかって話になって、いや、これ、まあ、毎月一回ね、上田さんっていう、ホイッスルボイスの人とね、っていうね、収録して毎週やってるんだよって言って、言われる教えてるんですよ。で、聞いてたの、午前中それ。僕は朝。で、隣の部屋で聞いてるの分かってて、キッズ簿記ラジオとか言ってね、はい、皆さんこんにちはってやって言った瞬間、観察で、わあすごいって何かと思ったら、きれいこの声とかって言ってましたよ。
10: あ、本当に嬉しいです。
12: すごいこの声、プロですよってプロに決まってるじゃんってね、超プロですよって言ってました。で、その後僕のダミ声が聞こえるもんだから、この格差すごいとか言ってね、俺は聞いたでやるかみたいなね。
10: この格差。 そんなこと
12: ね。しかもこれ条件悪いじゃないですか。ね、この電話通してるし。
10: うん、
12: な
10: んで。そうよ、そうよ。
12: 早口で、しかも滑舌悪くて、しかも遠隔だから、もう最悪でも1対1で100ぐらいも、うん、この上田さんの声の凄さは際立つみたいな、俺は引き立てやったみたいな。あ、でもすごいいい声。
10: もうこれね、うん、本当に東京と今電話で繋いでますからね。収録がね。でも先生、いい声、本当に、
12: はい。ありがとうございます。で、上田さんの声の絶賛の他に、内容聞いてて、二人とも実はね、小学生の子供とお母さんだったんです、たまたま。
10: うんうん。
12: で、その後、はーっと今度関心の声が聞こえてきて、うん、どうしたの？先生、これすっごい参考になりますね。子育て、私やっちゃいますって思って聞いてますとか言ってね。シェフの顔になってましたけども、
10: そう、うん。そうなんですよ。もう子育てをしている最中のママ世代にとってはね、これかなり勉強になるんですよ。
12: みたいですね。で、うちの子供もまあ将来こういったところで潰させたいとか、あ、こういった考え方にしたいっていう、やっぱ子育ての参考になるみたいです。
10: そう、子育て論。そうなんです。
12: ね、で聞くところによると、これ仕事をしてる人も聞いてるらしくて、これ実は。
10: あ、そうなんですね、嬉しい。
12: でもビジネスも使えるらしいですよ、税理士さんに聞いたら、うん、ある税理士さんに聞いたら。なんで、うん、子育てママを対象にしてますけど、いろんな方が聞けるってことで、先生これ本にした方がいいですよって言われました。
10: そうなんですよ、これはね、もう私も書籍化を熱望している一人として、ぜひお願いしたいです、先生。
12: ちょっとこれ打ち合わせしましょうか、この後。
10: そうですね、
12: 書籍化会議を。なんてことを思いながら、すいません、ちょっと。っていうのもね、一つ今回のテーマに関係するんですけど、
10: 実は。はい。熱狂的な市場。
12: はい。その儲かる市場に一個これがありまして、熱狂的なこのリスナーとかファンがいるって結構大事じゃないですか、やっぱり。
10: うん。
12: でね、実は儲かる市場に、これ話を戻します。で、戻すと、うん、今自分が携わっている会社のマーケットがこれに当てはまるかどうか、全然当てはまらなかったらやばいわけですよ。
10: はい、
12: いう観点で、できれば5つ当てはまってるとめちゃめちゃ儲かります。
10: そう、5選ですからね、5つあるわけですね、はい、
12: 全部当てはまるビジネスをまず探しましょうってことです。
10: うん、
12: じゃあいきますね、まず1番目、
10: はい、
12: じゃじゃんと、じゃじゃんということで、じゃじゃん、あ、待ってよ、今ちょっと意地悪なこと分析だった。
10: ん、
12: まだ時間ちょっとあるよね、まだね、5分ぐらいあるよね、大丈夫だね、
10: はい、大丈夫です、
12: ありますね。じゃあまず質問しましょう、いきなり教えちゃうのつまらないんで、君だけと、
10: え、
12: さっき言ってください、1個ぐらい開けてみて、何だと思う？
10: 先生、ヒント。
12: ヒント、例えば、単価、あるいは、お客さんの状況、マーケットの数字、なんでもいいですよ。
10: あ、わかった。なんか、そのものの単価が、もう、高くなってる？
12: お、いいですね。実はそれ、ピンポンピンポン2個あります。素晴らしい。さすが1年間私と付き合っただけありますね。
10: 高くなってる。安売りしてない。
12: そう、いいですね。それ実は入ってます、一部。はい。おめでとうございます。はい。で、いきます。1番、じゃじゃん。5年間伸び続けている市場。
10: うん。
12: うん。できれば10年がベストです。
10: はい。
12: 過去10年伸び続けてて、今後も10年伸びると分かってる。これ絶対成功するでしょ。
10: うん、うん、うん。
12: うん。最低5年。だから、過去5年、今後5年で、トータル10年間伸びると確信できる市場を探しましょう。
10: は
12: ぁ。うん。何がありますか？
10: そうか、儲かる市場。うん、
12: そう、伸びてる市場に乗っかるわけでいいわけです。まずは、伸びてるかどうか、マーケット要因です。まずこれで一番最初。
10: じゃあ、もう今で言ったら、やっぱり AI とかですか？
12: そう、AI、半導体もね、上がったり下がったりしますけど、そう、あと、希少金属とかね、いろいろありますよね。
10: はい。
12: そう。いっぱいの高齢化社会でしょう。間違いなく、お年寄りの数伸びてますね。
10: じゃあ、相続
12: とかね。
10: 相続、
12: うん。高齢者向けサービスなんていっぱいあるでしょ？
10: うん。
12: まず、これをまず一番、伸びるマーケットに行け。
10: うん。
12: ですね。二つ目。これ本当にちゃんと調べた方がいいんですよ、これ。みんなね、伸びてないマーケット。しかもこれね、全体じゃなくても、ある地域だけ伸びてるとかね。
10: うん、
12: 島根県だけ伸びてるとかっていう、ローカルもいいです、これ全然。
10: はい。
12: はい。っていうことで、一つ目、伸びてるマーケットに行け。
10: うん。
12: 二つ目、この間の、さっき言った熱狂的なリスナーです。熱狂的な愛好家がいるマーケット狙い。
10: うん、うん、うん。
12: 例えば、ガンプラとかね、ガンダムとかね。
10: はぁ。
12: 熱狂的な愛好家がいる。5年間ずっと伸びていて熱狂的な、もう愛好家がいる。これなんか伸びそう、全然儲かりそうでしょ。
10: うんうんうんうん。
12: じゃあラジオはどうですかってことです。
10: そうか。
12: はい、
10: 考えると、その、だからリスナーさんとか、
12: うんうんうん、
10: っていうのが、やっぱりその熱狂的なっていうことになるんですよね。うん、
12: つまり熱狂的なリスナーがいる分野って絶対ありますよね。
10: ありますね。
12: ラジオだってみんながみんな伸びてないわけじゃないでしょ。
10: うんうん。特徴的なやっぱり番組とかには熱狂的なファンの人たちがいて、リスナーさんがいるっていう形になりますよね。
12: そう、ラジオ一般っていうよりは、ラジオの中の特定の場合、例えば、あれですよ、教養番組とか、生け花も何でもいいんだけど、今あった、例えば大リーグとか何でもいいんですけども、っていうふうに、これ伸びそうなマーケットって、ラジオの中でもあるはずなんですよ。絶対に。
10: はい、はい。
12: あと、その中で熱狂的なファンですね。うん、まあ、なんとかフェチっていうレベルですよ、本当に。
10: ああ、なるほど、なるほど。
12: もう寝るのも忘れて聞きたいと。うん、うちの息子はこの間、あれですよ、12時間連続でアニメ見たみたいな感じですね。
10: ああ、なるほど。
12: うん、で僕はこの間ゼータガンダム見ましたけどね。
10: うん。
12: 上田さんだと何ですか、熱狂的なファンって。何があります？
10: あ、私、結構、エジプトとかトルコとか、うん、ベリーダンス関係のものはもう熱狂的にずっと見てます。
12: あ、いいですね。ベリーダンスの歴史をラジオで語るとかね。
10: ああ、そうですね。
12: うん、ね。で、ベリーダンスね、人口増えるかもしれないでしょ、うん、地域によっては。うん、あと、エジプトの観光でも何でもいいわけですよ。
10: そうそうそうそうそう
12: そう。ね、そう、熱狂的なファンだったら100万でも200万でも出しますから。
10: うんうん。
12: 借金しても出すっていう市場です。
10: そうですね。
12: いますよね、多分ね、そういうのってね。
10: うん。やっぱりベリーダンサー追っかけますもんね、世界的に有名な。
12: そうそう、そんな感じ。
10: うん。
12: だから、5年間以上伸びていて、熱狂的なファンがいました。まだまだあります。あと3つあります。
10: なんだろう、市場、リピートが多いとか、うんうん、
12: リピートは結果として出ます。それは熱狂的なファンだから。
10: ファンだから、ああ、そうか。
12: でも、3番目がさっき、あれです、上田さんが言ってくれた、高額で売れるってやつね。単価を上げられる。
10: 単価を上げられる。
12: 高額商品が作れるってことです。
10: ああ、やっぱりそうか。
12: うん。例えば、ベリーダンスで行くと、ベリーダンスのカリスマみたいな人っていません？
10: います、います。
12: ねえ、それ、名前言っちゃまずいのか。
10: いやいや、まずくないです。まずくないですよ。
12: 例えば、有名な人います？
10: はい、エジプトに、ダンサーさんが有名な方がいます。
12: はい、はい。その方と一緒にですね、例えばですよ、その方と一緒に、7日間一周エジプト旅行ツアーを一緒にベリーダンス踊ろうって言ったらどうですか、これ。2、3万ぐらいですよね。
10: そうですよね。相当な単価だと思います。はいはい、
12: ねえ、多分100万どころじゃないでしょ、きっと下手すと、これ。
10: うん。
12: いますよね、これね。一緒に踊れるとか、一緒にビデオ撮れますって言ったら、200万でも払う人いますよ、きっと。
10: うん、払う人いますね。実際ありますね、やっぱりそういうのが。
12: うん、ねえ。そう。これをマスとしてね。あとは1年間そのベリーダンサーのコンサルを嫌いますと、1000万払うかもしれませんよ。
10: ああ、そうですよね。
12: そう、1000万が松、200万が竹、で、50万が梅みたいなね、うん、CD とかね。いうふうに、高額商品を工夫して作れる場合っていうのは、そのマーケットいいんですよ。
10: はい。
12: うん。じゃあ、4つ目いきましょう。
10: はい。
12: はい。じゃあ、4つ目は何かっていうと、これ、今度マイナス面です。マイナスの側面ですが、うん、その商品を買うことによって、その後、派生的な問題が生じるってことです。
10: 派生的な問題。
12: うん、そう。当然、一回それをもう商品を買うことによって、解決する問題もあるけど、そこからまた次の問題って出ません？別の問題出ません、うん、そう。次の問題が出なくて、これでも完全満足しちゃったら、もうその後ってリピートないじゃないですか。
10: うん。
12: だって使い方が、例えばバージョンアップして難しくなったから使い方を説明するビデオがあるとかね。
10: うん、うん、うん。
12: っていうふうに、その後別の問題が生じて、そこで商品を当てられる場合っていうのは、これ儲かります。売り切りならないのこと。
10: はぁ、なるほどね。
12: そうそう。だってベリーダンスもそうでしょ。一回世界一周旅行した後、この後帰った後、問題解決したら何もならないんですか。その後じゃあもう継続して学べるビデオを上げますとか、通信講座っていう形ですよ。
10: はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
12: そう。派生問題がちゃんとクリアになる場合は、これ儲かります。さらに。
10: 長く。はぁ、あ、なるほど。
12: 最後5つ目。もう一個言います。これはですね、金持ちがいるかどうかです。マーケットに。
10: はぁ、あ、
12: うん。そう、5番目。ちゃんと、だって100万円で請求して、サービスだけ受けてドローンされたらまずいでしょ、貸し倒れになっちゃったら。
10: そうですね。
12: なんで、貸し倒れの問題がないことです。だから5つ目は、ちゃんとお金を払える金持ちがいることです。富裕層がいることです。
10: あ、そのマーケットにいるかどうかってことが大事なんですね。
12: は
10: い、
12: マーケットがみんな、お金が困ってたら、それ商売、成り立ちませんよね。
10: なるほど。
12: そう。この5つをちゃんと当てはめてチェックリストして、全部当てはまったら、その商売儲かんないわけがない。
10: 先生、ちょっと早速やってみます、私。
12: ぜひ、やってみてください。
10: ありがとうございます。
12: そういう商売を、今の会社にもそういうビジネスの部分ってあるはずなんで、そういうところを強くすればいいんです。
10: はい。ありがとうございます。はい、先生、今週のテーマは、はい、儲かる市場の特徴5選でお送りしました。まとめをお願いします。
12: はい。はい、まとめです。儲かる市場には特徴があって、まずは5年間伸びていること、熱狂的な愛好家がいること、高額商品が作れること、 派生問題が生じること、そしてお金が払える富裕層がいること、この5つを守ってビジネスを選定すると負けるわけがないということですね。
10: はい、ちょっと負けないビジネス作り頑張ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。
12: はい、ありがとうございました。
11: キッズボキラジオ、
7: 公認会計士柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
3: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。磐梯まで続け、磐梯堤。磐梯堤は徳島県の阿南市を流れる那珂川が山間部から平野に流れ出て、右に曲がった正面の位置にあります。磐梯、つまり遠い未来までこの土地を守ってほしい、そんな願いを込めて作られた堤防です。天明7年1787年の大きな水害の後、小毛村、現在の阿南市葉の浦町小毛付近の庄屋吉田拓兵衛は、洪水から田畑を守るため那珂川に堤防を作ることを考えました。下流の14の村を回って計画を話すと、どの村の庄屋も拓兵衛の考えに賛成しました。そして役所に行き、堤防工事の許可をお願いしました。工事の途中、洪水が起き、建設中の堤防が流されることもありました。それでも下流の人々は、自分たちが受け持った場所で一生懸命に工事を進め、ついに堤防を完成させることができました。その長さおよそ1070メートル、高さはおよそ6メートルありました。当時の徳島で一番大きな堤防でした。しかし文化元年1804年、大洪水によってこの堤防は崩れてしまいました。人々は堤防修理をはじめ、役所の命令で磐梯堤と名付けられました。その名の通り、今度こそ洪水に負けない頑丈な堤防になるようにとの願いが込められました。磐梯堤はその後も何度か洪水で壊れることはありましたが、その度により丈夫な堤防を作ろうと工夫を重ねました。村人たちは力を合わせ、水の流れを変える工夫をしたり、堤防への水当たりを弱めるため、牛枠と呼ばれる構造物を作ったりもしました。こうして水を制するための工夫を重ねながら、堤防は守られてきました。磐梯まで続く堤防は今もその場所に残っています。
2: 防災ワンポイント、
3: 今回は那珂川の洪水から地域を守るために作られた磐梯堤のお話でした。人々は洪水のたびに工夫を重ね、より丈夫な堤防を作ろうとしてきました。しかし、どんな堤防でも絶対に壊れないとは言い切れません。もし堤防が決壊すると、川の水が一気に流れ込み、 広い範囲が深く浸水することがあります。磐梯堤がある地域のハザードマップを見ると、場所によっては5メートル以上浸水する可能性も示されています。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

お出かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Lay down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
4: ベイビードールズの
3: ゆいです。
5: くみです。
6: まゆりです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん。
3: 毎週月曜午後6時から6時30分、
6: みんな聞いてね。
3: 聞く聞く。

徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 時刻は6時を回りました。 B ジャンプサンセットベイビードールズの
1: すっぴんでべっぴん。
0: FM ビザンは FM 周波数 79.1MHz で放送しています。この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザンのホームページのトップ、リッスンラジオをクリック。スマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして中国、四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。私たちへのメッセージはベイビードールズの公式 X アットマークベイビードールズ11アットマークベイビードールズ11で受け付けております。はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、5月中旬、
2: はい、
0: ということで、うん、だいぶ暑くなってきましたね。
2: そうなんですよ、
0: 日差しとか、
2: そう、日差し強いし、うん、気温高いし、うん、本当に夏って感じがして、うんうんうん、
0: 半袖よな、結構
2: 半袖、
0: 長袖暑くない？
2: え、暑いよ、長袖暑いはずなのに、うん、まだ長袖で生きとる人がおって、
0: うん、
2: いや、なんか暑くないんかなと思って。
0: 汗ばむよな、やっぱ。
2: そう
0: ね、急に天気がね、変わったっていうか、
2: うん、そうね、
0: ね。まあ体調崩さず頑張っていきましょう。
2: はい
0: 、はい、それではね、早速本日いただいたメッセージを読んでいきたいと思います。今回のラジオテーマは好きなベイビードールズの曲です。
2: はい、
0: では読みたいと思います。ラジオネーム玉ねぎスープさんからいただきました。ベイビードールズの皆さん、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: すっかり暑くなりましたね。皆さん体調崩さんように。さて、好きなベイビードールズの曲とのことですが、ベビドちゃんの曲、オリジナル曲もカバー曲もどれもみんな好きじょう、好きじょう、好きじょう、好きなんじょ。ほなけんど強いてあげれば、カバー曲ではラブ&ジョイ、グラビティリアリティ、マテリアルガールが好きなんじゃ。近年歌い始めたドライブデート都内、完璧主義でなんかも楽しいんじょ。オリジナル曲は全部エモくて好きなんやけど、長いこと聞いてない進め進め進め、久しぶりに聞きたいんじょ。というわけで、またいつかどこかでごきげんよう。好きじょ、好きじょ、好きじょ、落ちサビじょ、ほんまに君のことが好きなんじょ、俺もほなのって、お写真と一緒にいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。いいですね、
0: うん、今ちょうどスキー夜景流れてますね、うん、後ろで
2: 嬉しいですね、こうやってオリジナル曲とかも好きって言ってもらえて、うん、確かに進め進め進め、ちょっと私たちもね、うん、
0: 最近やってない
2: し、うん、やってないから、
0: 3人でやってないな、まだ。
2: そうですね、やってないので、久しぶりに披露できたらいいですね、うん、どこかのライブで
0: した
2: いね。お願いしてみます、
0: はい。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームクークー推しさんからいただきました。テーマの好きなベイビードールズの曲、自分はメランコリック好きやけんが好きです。今日もみんな可愛いよっていただきました。
1: ありがとうございます。
2: メランコリック私も好き。
0: うん、ゆいちゃんの歌い出しから始まるの。
2: あ、そうですね。じゃあそこ緊張します。
0: あ、確かに確かに、
2: ずれたらね、
0: 確かに急に始まるもんな、前触れもなく、
2: だからね、めちゃめちゃいつだいつだいつだって
0: 心を、
2: そう、
0: 確かに構えるよな、
2: めっちゃ構えて
0: なるほどね、いいですね、ゆうちゃんと一緒だ
2: 一緒、
0: ね、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム高松さんからいただきました。ベイビードールズの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 突然ですが、明日から雨って本当ですか？週末雨はやだな。さて、本日のメッセージテーマ、好きなベイビードールズの曲ですが、ハロプロの曲もいいですけど、必ず来る、する、歌う紙飛行機ですね。先輩から受け継いだ

0: 大事な曲、この曲でライブを締める、いい曲ですね。でもこの前なかったよね、ではといただきました。
1: ありがとうございま す、
0: うん、たまにないよな紙飛行機。
1: たまにないですね。
0: でも基本的には紙飛行機
1: そうですね、終わり基本的には紙飛行機でライブを締めくくりますけど、
0: うん、いや楽しいよねあれも。
1: 楽しい、
0: ね、最初に一列にみんなで並ぶんとか、
1: う
0: ん、
1: そうあれね本当に後ろ振り向きたくなるんですよ、うん、めちゃめちゃなんかみんなが並んでくれたのが嬉しくて、うん、めちゃめちゃ確認したくなるけど、うん、
0: それな
1: でもいつ曲が始まる
0: の確かに確かにあんま見れんよねじろじろ
1: 家に帰って、うん、あ動画でね
0: 画そう
1: そう親が撮ってくれてる動画で、うんうん、あみんなめっちゃ並んで一緒にしてくれるっていうのを見ます、うんうんうん、
0: 見る分かるわ動画で確認
1: そうそう動画で確認最初もそうやって一緒にしてくれるし、うん、掛け声とかもね、うん、一緒にして最後も盛り上がってくれるので、
0: うん、
1: とっても楽しくて私たちも好きです、
0: いいですね、
1: 分かります、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。はい、それでは最後読んでいきたいと思います。ラジオネームホワイトベールアンナファンクラブ会員番号2番さんからいただきました。好きな曲は紙飛行機です。会場によっては椅子があったりして千手観音がまっすぐに並ばない時もあります。あ、好きやけんもスーキー城の歌詞のところでクミさんを指しに指差しできますねといただきました。
1: ありがとうございます。紙飛行機と好きやけん、うん、なんか人気ですね。
0: 超人気やな
1: 大人気かも嬉しい、
0: うん、嬉しい、確かに。でも一緒に踊ったりしやすいよね、うんうん、一番ね、うんうん、いいんですよね、
1: うん、なんかその、うんうん、なんだろう、ライブ会場のなんか一体感みたいなのがあるかも ね、
0: 確かに確かに、いいね、
1: いいです
0: いい曲を持ってるね私たち
1: そうですねこうやってね好きって言ってもらえる曲があるって、うん、本当にすごく嬉しいですし、うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、感謝ですはい、それではね本日の1曲目に参りたいと思います。聴いていただく曲は生田リラさんの恋風です。どうぞ。

0: 好きだ。はい、ただいま聴いていただいた曲は生田リラさんの声風です。はい、はい、それではね、次私たちが好きな曲、ベイビードールズの好きな曲について話していきたいと思います。
1: はい、
0: ではまずゆいゆい
1: ゆいゆい初めて言われたゆいゆい、はい、ゆいゆいいきます
0: ゆいちゃん、
1: はい、うん、私が好きな曲は、うん、プライドが好きですね。
0: ああ、いいね。
1: まずオリジナル曲、うん、プライドが好きです。ずっと好きなんですけど、うん、ベイビーになった時から、うん、でも、うん、やっぱあんまりライブではやらなくて、うん、あのでもなんかタオル回す振りとかなんかすごい好きで、
0: う
1: ん、
0: お
1: も
0: っとすごい、
1: もっとねライブとかでやりたいなと思うんですけど、うん、いやなんかみんながタオルね回してくれてるのとか見るの好きなんですけど、うん
0: う
1: ん、
0: 確かに。
1: でもね最後のあのタオルを広げるポーズは苦手で、うん、
0: 苦手あれさ、はい、ライブ直前まで確認するくらいタオルの向き合ったのかな。
1: でめちゃめちゃシミュレーションもするし、うん、結構練習もするのに、うん、
0: あ
1: の
0: 本番
1: を間違えて逆さまになるんですよね。ベイビードールズタオルが
0: わかる。それが苦よな、うん、そうなライブのでも楽しい
1: です、うんうんうん、好きな曲ですね。
0: いいね。
1: あとは、うん、今かかってる曲ジャンプなんですけど、うん、これもめっちゃ盛り上がるので好きです。
0: 確かに確かに。
1: でジャンプは私も好きなんですけど、うん、私の父親がめっちゃ多分好きなんですよ、うん、確か
0: 初めて知った。
1: だからなんかライブのなんか瀬戸り、うん、ジャンプやるみたいな言われる時がたまにあるんですけど、うんうん、ないでいつも終わります。セトリないです。もっとやったらいいのにとか、なんかジャンプいいのにとか言われるんですけど、うん、
0: リクエスト入ってました。
1: それはちょっと私に言われてもどうしようもない。
0: 確かに。でも楽しいよ ね、
1: 楽しいですね。
0: みんなで飛ぶし、
1: そうですな、めちゃめちゃ盛り上がる曲なので、いいですね、私も好きです。
0: いいですね。
1: で、うん、カバー曲は、うん、めっちゃ好きなのいっぱいあるんですけど、
0: いやわかる。まず曲自体たくさん、
1: よその曲自体にいっぱいやらせてもらってるし、うん、本当に素敵な曲ばっかりなんで、うんうん、どれも好きなんですけど、うん、まず一つは好きちゃん、
0: も
1: う本当に可愛くてい
0: い、ね、かる、
1: もう大好きな曲です。
0: わかります。
1: めちゃめちゃ、あだからね、あの生誕とかって自分で取り決めるじゃないですか、うんうんうん、ね、で大体私は好きちゃん入れます。
0: おーいいね。お決まり、
1: お決まりですね。うんうん、メランコリックも好きやし、うんうん、あと恋愛ライダーもめっちゃ好きです、ね、
0: 確かにゆいちゃんっぽいかも、勝手なイメージだけど。
1: そう、なんか嬉しい。
0: へえ、
1: あとはね、うん、恋泥棒とかもめっちゃ可愛いし、
0: 確かに、
1: うん、あとはもうめちゃめちゃ盛り上がるもマテリアルとか、うんうんうん、グラビティとかも、うんうん、まあいう曲はめっちゃ好きですね。
0: わかる、
1: 盛り上がる曲大好きなんですよね。
0: いいね、
1: 楽しいし、
0: いっぱい出てきたな、
1: いっぱい出てきた。好きな曲って言われてなんかめちゃめちゃ出てきてしまった。
0: ベイビー愛が強いということで、う
1: ん、でもオリジナル曲で一番好きなのはプライドで、
0: うん、
1: あとカバーしてる曲で一番好きなのはスキちゃんです、
0: う
1: ん、一番ってあげるならその2曲ですから、
0: すごい、
1: そんな感じです。
0: なるほど。
1: じゃあまいりちゃん、
2: はい、私もプライドが一番好きです。
0: めっちゃ人気やん。
2: いやマジです
0: ごい。
2: でなんか理由もタオル、
0: うんうん、一緒やん。すごい、待って、タオルみんな好き。
2: なんか楽しいし、
0: うん、確かに確かに、
2: うん、なんかうちの中では一番アイドルって感じがするから好きです、
0: うん、
2: なんか楽しい、
1: 楽しい、
0: うん、確かに確かに。
1: キャクちゃんもでも可愛いよね、
0: うん、確かに確かに、そうかも。
2: で、うん、カバーはメロンソードが好きです、うん、
0: いいね、
2: なんかもうやっぱり一番歌詞がめっちゃ好きなんですよ、うん、自分、
0: いいな、
2: かわいい、
0: かわいいな、
2: で好きです。
0: いいですね、うん、
2: だから、うん、プライドとメロンソードが好きです、
0: うん、なるほど、
2: はい、ありがとうございます。
0: 最後
1: 最後お願いします。
0: 私が好きな曲は、うん、オリジナル曲だと、うん、好きやけんとワッショイが好きで、うんうん、なんかワッショイはなんだろう、徳島って感じするけん、ね、うん、あと阿波踊りするとこあるじゃん、
1: うんうん、
0: 感想で、でその時にあのなんだっけ、大野乗りの

0: 好き、好きやけんの時
1: に。そう、うん、あ、あれ好きやけんか。あ、やばい、もうごっちゃになっちゃった。とか、うんうん、そう、一緒に盛り上がれる曲が楽しいので大好きです。で、カバーさせてもらってる曲は、あの、グーのね、
0: うんうん、
1: が可愛いから好きです。あ、グーのね、
0: 私も好き。
1: 音が可愛い。
0: 可愛いよね、グーのね。
1: キラキラした。
2: 確かに。
1: あと、うん、なんだっけ。あ、メロンソーダ、マイリーちゃんと一緒で。うん、が好きですね。それもみんなで踊れるから好きです、
0: ね、うん、みんなしてくれるので、うん、やってて楽しいし、
1: ね、
0: これからの時期増えそうですね、うん、メロンソーダ、う
1: ん、でもなんか曲をいろいろいっぱいあるじゃん、うん、ベイビーでしてるのが、うん、だからなんかもっと好きな曲いっぱいありそう、考えたら。
0: あ、そうだね、うん、
1: どれも捨てがたい、うん、決めれんし、
0: 全部好きなんよね、うん、結局は、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: でこれも好き、これも好きとか言ったら、うん、なんかあの曲も好きなんよね、
1: 結局絞れんのよね。そうそうそう、だから難しいよね、
0: 難しい。
1: まあいい曲がいっぱいあるってこと、うん、だよね、
0: うん、
1: いいね、みんなで盛り上がってくれるし、
0: うんうん、
1: ね、感謝
0: 感謝です本当に。ありがとうございます。
1: はい、それではね、本日の2曲目に行きたいと思います。聴いていただく曲はベイビードールズでわっしょいです。どうぞ。

0: はい、ただいま聴いていただいた曲はベイビードールズでワッショイでした。
1: はい、
0: はい、それではね、ゴールデンウィーク明けてしばらく日が経って、うん、見てのなんか近況報告的な
1: 近況報告かね。
0: はい、開きたいと思います。
1: え、みんなどうしてますか？
0: どうしてる？
1: どうしてるっていうか、まあお仕事とかね、学校とか始まっちゃって、うん、どうだ、どうですか？
0: どう、5月病とかある？私はない、なまだ
1: 若干
0: あるんや、
1: 若干の5月病かも
0: しれない。そうなんや。
1: なんかちょっと憂鬱な感じ。
0: あ、うん、そっか。みんなはどうなんだろう。
1: なんかちょっと、うん、まだ寝てたいなとかさ。
0: あ、まあ確かに、うん、寝たくはある。
1: そうそうそう、なんか暑くなってきたし、うんうんうん、なんか外に出るのがさ、
0: 確かに疲れやすくなったかも。
2: なんか

0: か、うん、なんか5月病なんか普通になんか暑いのが嫌なのか分からんけど、うんうん、なんかすっごい外に出るのが嫌だ、うん、あシンプルに
1: マジか。
0: それさ、あのゴールデンウィーク明けて、うん、あのなんかお休みから何かなんか抜けちゃってみたいなのなのか、うん、ほんまにもうただただもう気温のせいなのかみたいな、
1: 分からん、
0: 分からないけど、うん、何せ
1: とりあえず
0: 外に出るの嫌だなみたいな感じ
1: 確かに、
0: なんかちょっと準備、そうそうそう、日焼け対策もしなきゃいけないし、うんうん、暑いし汗かくし、
1: 確かに
0: できるだけ外に出たくないなっていうのが今の気持ちですね
1: 確かにな。
0: あと、うん、めっちゃかがいます。
1: なんか今年虫多い、ね、
0: なんか今年異常じゃない
1: 多い、うん、カメムシとかいっぱいおる私、
0: それは分からん
1: 周辺
0: マジで蚊の被害に昨日あって、私
1: だからもう私も刺されたもん、
0: うん、私昨日ね夜お風呂入る前に一回だけテトリスしようと思って、うんうん、めっちゃ必死に、うん、あの本気でテトリスしてたんです、うん、そしたら蚊がブーみたいな、
1: いや
0: でみたいな感じで、うん、もう手とか頭とか振って避けてたんですけど、うんうん、
1: テトリスが
0: で、さすがにやばいと思ってとりあえずテトリス持って、うん、あの別の場所に移動して、そしたら、うん、私ブンブンブンブンして、うん、缶を避け、あの缶を、うん、あの避けてたはずなのに、うん、噛まれてて、3箇所ぐらい、
1: マジか、
0: そう
2: やば、
0: なんか気づいて払ったのもあれば、うん、多分気づかんと吸われてたのもあって、うん、多分気づかんところの方が多分大きいんですよね、このハルトンが、今は引いてるけどびっくりしました、
1: 抱えようにして
0: たの、そうそうそうそうそう、うん、やだと思って、
1: いや
0: でも、うん、あの蚊に刺されてうわーって言ったら、うん、なんかね母がね、うん、アルコール除菌で足の裏を拭くと、うん、なんか蚊が寄ってこみたいな、
1: へえそうなんや
0: らしいです、
1: だからじゃあ除菌しよう、
0: そうそうそう足の裏除菌するといいらしい、
1: へえすごい、
0: そうだからもう噛まれてすぐにもうあのアルコール消毒で足の裏を拭きました
1: じゃあ皆さんも蚊がいたらアルコール消毒しましょう、うん、
0: やってみてくださいぜひぜひ、
1: いいですね、嫌だね虫は、でも
0: やだ虫本当に嫌です
2: 自分結構顔とか噛まれやすいんですよ、
1: あなんか去年噛まれてなんか気のせいかな分からん、
2: 去年分
1: からん、からん
2: でも今年はちょっとほっぺた、
0: うん、あ一番かゆい、
1: なんかかゆいな、
0: 顔かゆいね、
1: うん、もう考えるだけでかゆい、
0: そうやね、
1: かって聞くだけでかゆい、
0: やめようかやめようかクークーみたいにちょっとかゆくなる人いるかもしれない
1: 確かに確かに
0: 話題を変えよう、
1: そうだね、やばいこの話したくなるな変えようってやるからこの話したくなる
0: 二人はちょっと無理やり変えよう、
1: 変えよう変えよう、
0: 二人はテストが近いんじゃないの、
1: そうですね、
2: はい、
1: 頑張ろうね、
2: つらい、
0: つらい、
1: 学生だからしょうがないよねまあでも、はい、それも今だけって思ったら、まあ、楽しめるかもしれん、うん、
0: テストも楽しんで
1: 、うん、頑張ろう、
0: 私も小テストがありますので、
1: はい、頑張ろう、
0: 頑張ろう、
1: プレッシャーな、うん、ちょっと悲しいぐらい負けそうやけど、
0: うんまあまあまあ気楽に構えて、
1: う
0: ん
1: うん、そうだね、
0: まあまあまあ
1: 頑張ろう、
0: 頑張りましょう、
1: 頑張ろう頑張ろう、
0: はい
1: そんな感じ、
0: そんな感じですか、近況報告、うん、まあね、急に暑くもなったし、うん、もう本当にね紫外線とかも強いので、うん、皆さんねそろそろ熱中症対策をねしてもいい時期だと思うので、
1: うん、そうやな、
0: 本当に体調を崩さずに、
1: うん、そうだね、夏ライブもあると思うので、
0: そうですね、体力今のうちにつけて、うん、暑さ対策もして、うん、しっかりね毎日を生きていきましょう、
1: はい、じゃあね告知の方していきたいと思います、
0: はい、
1: 5月31日日曜日に2026四国放送祭りに出演させていただきます、
0: イエーイ、
2: やった
1: ー、すごいね、
0: うん、
1: すごいよね、
0: うん、本当にすごいですよ
1: なんかたまに CM とかでもね、
0: そうなんですよ、
1: テレビ
0: CM にも私たちがね流れてます、ね、
1: 流れてますね、緊張するな、
0: 緊張しますね、
1: 頑張ろうね、
0: 頑張りましょう、
1: はい、頑張りますので皆さんも暑さ対策、
0: そうですね、
1: 虫対策して、
0: ね、虫対策と絶対暑いので紫外線とか熱中症対策して、ね、私たちと一緒に、ねうん、盛り上がっていただけたらなと思います、
1: はい、お願いします、
0: お願いします、
1: はい、あとはね日付だけなんですけど、うん、7月20日某ライブ、8月1日オア2日某フェスタに出演予定です、
0: はい
1: めっちゃ
0: 某
1: 某某ばっかりだけど、
0: まあ一応あくまでまあ予定ということでね、うん、
1: 日付だけ、
0: はい
1: はい、ぜひ会いに来てください
0: お願いします、
1: お願いします、はい。

0: もうちょっと話そうかな。もうちょっと話しちゃうかな。
1: もう少し話しますか。
0: うんうん、何話そう。何話そうかな。でも本当に、うん、あもう一回蚊の話したくなっちゃう。
1: いいよ。いいよ。したいならしようじゃん。
0: ね、いい。ちょっと一個だけ言わせて。うん、なんか、うん、寝とって起きれん時あれ、うん、アラームとかで。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: 蚊の音だったら絶対起きるらしいよって言うんだけ言いたかった。
1: でも確かに蚊、うん、の音ってめちゃめちゃあれ嫌なんですよ、
0: うん、そうなんか危機感感じて、うんうん、
1: 危機感感じ
0: 絶対聞こえるらしい人間、
1: だからなんかプンってやったらうっってなるん
0: ですよ、う
1: わっってなって
0: そうそうそう
1: すぐ起き上がるし、うん、すぐにもう目がさパチッってなって、うんうんうん、どこどこどこみたいなさ、なんか蚊に対して人間ってすごく、うん、
0: 危機感
1: を感じて、うん、すごい俊敏に動くんですよ、
0: うんっていうのを言いたかった。
1: 確かにね、
0: どうしても
1: 確かに。だから起きるのが苦手な人は、うん、じゃあ蚊の
0: 音
1: プーンっていう音をアラームにして。でもそんな大きい蚊をそんなアラームレベルの蚊にちょっと遭遇すると怖い
0: か、
1: うん、
0: 確かに。
1: でも確かにいいかもしれんね、 その考えは。
0: なんか多分最近そのゴールデン見かけで疲れて寝ちゃうとか多いと思うんで、
1: 2度寝とか3度寝とか、
0: なんで蚊のアラーム音にしてみてください。
1: なるほど、わかりました。どうしても起きるのがしんどくなったら
0: 蚊、
1: うん、のアラームにしてみます。
0: これだけ言いたかった。
1: なるほど、はい、やってみます。
0: はい、じゃあね、最後の挨拶に参りたいと思います。
2: はい、
0: 隣の人と手をつないでください。
2: はい、
0: いきますよ、せーの、
2: みんなに伝えてもらう。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分。ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り。

0: ハピモリ聞いてな。
1: ビジョンサンセット Let's enjoy evening time。

ん、ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。ということで、時刻は夜6時30分を回りました。今日もハッピー盛りだくさん、ハッピーか盛りだくさんでお届けしていきます。ハッピー盛りということで、いかがお過ごしですか？いやー、めちゃくちゃ暑かったですね。昨日も一昨日もね、はい、天気が続いてますけれども、体調大丈夫ですか？はい、日もだいぶ長くなってきてね、もうまだまだ全然明るいですよ、ビエヘムの周りもね。さあ、ということでですね、晴れの日が続いてますけれども、私昨日一昨日と大阪行ってて、 T シャツが今日は乾きませんでした。あのユニフォームのやつね、黄色いやつ。さあ、そんな話もありつつ、今週も盛り上がっていきましょう。

あラジオ聴きの皆さん、改めましてこんばんは。時刻は夜6時30分を回りました。ということでですね、今週も週の始まりをハッピー盛りだくさん、ハッピーか盛りだくさんでお届けしていきますよ。さあ週末ですね、私大阪に行ってまいりました。徳島におったみんなは町遊び行ったんじゃないですか。いやー楽しそうだったね、いっぱい。はい、 SNS でも流れてまいりましたけれども、私ね大阪で仕事あって、そのままちょっと徳島に帰れんかって、そのままね大阪のストフェスに参加してきました。今回はねセーラームーンでセーラー戦士になって行ってきたんやけど、その話とかもね1週間振り返りトークで話していくから、ぜひこの30分みんなハピモリ一緒に楽しんでいこうな。さあこのハピモリではリスナーのあなたのご意見ご感想をお待ちしております。ハッピーな出来事をやったりね、こういう曲作ってほしいとか、私への質問とか何でも大丈夫。ぜひラジオの前のあなたもハピモリに参加してみてな。番組中ご紹介できん時とかもあるから、その時はまたなんか戻って紹介したりとかもするので、ぜひこのハピモリ週に1回ぜひあなたの投稿エピソード教えてな。X アカウントではハピカ0105、ハピカ0105で検索してみて、私が出てくるから、シャープハッシュタグでハピはひらがな、森は特森とかお森とかの森をつけてもらえると私チェックしてるから、ぜひハピ森このハッシュタグでハピカのハピ森、1週間のスタートのラジオみんなに知ってもらおうな。スマートフォンやタブレットをお持ちの方、リスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、インターネット回線を通じてハピモリをお楽しみいただけます。ぜひダウンロードしてみてな。さあということでですね、最近いかがお過ごしですか皆さん。先週のゴールデンウィークからなんか声が出んようになりましたっていうね動画を発信したんですけれども、ほんまになかなか治ってないんですけれども、徐々に回復に向かっております。今日はねずっと静かに仕事してましたいやいや、あの家の中ではね結構こんな感じと思われがちなんやけど、家の中ではね結構真剣に仕事をやっております。なので起きてから声の調子がいいかどうか悪いっていうのは案外わからないよね。あの今日初めてこのラジオで喋ってるぐらいの勢いで、出かける時もミーティング以外はほとんど喋らない、いつもなんか考えて、でまあ、 あの資料作成時のとかはあの AI を使って仕事をするので、文字起こしとかでねあの言葉で説明したりとかするんやけど、もう普段はあんまり言葉使わないね。はい、ということで、まあ、ちょっとずつね回復してるということで、今週週末いよいよハピカのショールーム3000日記念配信ライブがあるんやけど、あれをねたくさんの人に知ってもらいたくて動画を作ったんよ。まあライブにもね来ていただいて、まあ、歌ってることも知らない人も結構多いから、1万人集める挑戦をしている人っていう風に認識されてるので、まあ、歌もしっかり伝えていかなあかんなと思って動画の中で言ったんやけど、それがめちゃくちゃ反響よくって、

あの日は休み取っていきますとかね、いろいろお声をいただけて、もうめっちゃありがたいんやけど、このまま声直らんかったらマジでどうしようと思って、ほんまにちょっと告知したんを後悔してる。どっちな、来てほしいん来てほしくないどっちなんっていうね、感じなんですけど。

ファンの方頼りにしてます。そして自分では本当に何もできないこと私は知ってます。なんか、そう、所属にもね、周りの人にも教えてるんやけど、やっぱり当たり前のことが当たり前じゃなくて、誰かの力によって支えられてて、ほんで、みんな繋がっていってるっていうのを絶対忘れたいかんなって思ってて、だから、声が出ない時だけ頼るんじゃなくて、なんかこう、一緒にね、何かを作り上げる仲間として、ほんまに忙しい時間、ハピカのライブに来てくれて、こうやって、帰り道かもしれん、お仕事、お疲れ様って言ってね、帰り道かもしれんし、もしかしたら、ラジカセみたいなんで聞いてくれてる方もいるかもしれん。そしてこの、ね、リッスンラジオで聞いてくれる方もいるかもしれん。そんなね、聞いてくれてる人があってこそのラジオやと思ってるから。聞いてくれる人があってこその私が歌えてると思ってるから。だからいつも、もうほんまにありがとうっていう気持ちをね、全面的に出していきながら、そこもね、考えながら活動していきたいなってほんまに思ってる。だから、ハピカが、もし声が出んかったら、ぜひ、助けてね。はい、ということでね、今日はね、冒頭で、これからも、私たちが描く未来は、まあ、今で言うたらほんまに予想できる範囲だったら、もう、夢ばっかりで、全然先が見えんって不安になることもあるかもしれん。ほなけど、私は、応援してくれる人に、絶対見せたい景色があるし、絶対後悔させんっていう自信はある。そんな気持ちで書いた楽曲を今日は届けるで。では今日お届けする楽曲ナンバーはハピカのオリジナル楽曲見たい未来お聴きください。

さあ、お届けした楽曲は、見たい未来。この楽曲、雷剣戦士イザギの主題歌にもなってるんよ。で、みんながさ、頑張れっていう応援をね、イザギの中でしてくれるんやけど、どんな時でも、頑張れって言われる一言って、めちゃくちゃ勇気もらうんよ。で、ハピカが一番歌いよって、勇気もらったんは、やってみって言われた一言やった。で、そんな中で、やり続けてることに対して頑張れっていう応援の声っていうのはめちゃくちゃ力になる。で、それにやっぱりありがとうって言って返せる私でありたいな。そして今応援してくれるみんなとこれからも一緒に素敵な景色見ていこうな。今日お届けした楽曲はハピカオリジナル楽曲見たい未来でした。ハピモリ。さあ、ということで、定番となりました。一週間振り返りトーク。どんどんパフパフ。さあ、一週間、どんな一週間だったかな？SNS 配信で、1万人の女発信してます。結構タイムリーに発信してます。動画、全部自分でやってます。カメラ撮影、マネージャーがやってくれてます。デザイン、新しいデザイナーが入ってやってくれてます。チームで動けてます。いろいろね、フライヤーを配ったりとかさせてもらったり、両国にね、フライヤー配りに行ったよって選手ね、お話をしたんですけど、私は、こう、自分でフライヤーをね、配ったことがあるので、どんだけ人にもらってもらいにくいか、どんだけ、こう、前からね、行く人に対して人が警戒を持つとか全部知ってる中で、飛び込んで手伝ってくれた高橋さんとか、本当にそれは感謝せないかんし、これからもそういう経験がない所属にも教えていきたいことやなと思っとるんやけど、先週はですね、はい、実は三好の方の南建設さんとの打ち合わせがありました。これはね、私にとったらめちゃくちゃでかいことなんよ。なんでかって言ったら、私の言葉を聞いて賛同して話を聞いてくれる人がおる。これも素晴らしいことだ。でもね、企業の社長さんが話してくれる時間をくれるってめちゃくちゃすごいことなんですよね。もうだってめっちゃ意味わからん挑戦やし、無理って言われまくっとうし、でもなんか興味がありますっていうご連絡をくれてですね、今日動画に上がってたんですけど、気になる人はね、ハピカ0105っていうアカウントからぜひチェックしてみて、ほんまに素敵な編集をしてくれてね。はい。お話を聞いて、まずその、協賛してくれるっていうのがね、動画で知ったんですけれども、私は、熱い話をして、協賛します応援しますって言ってね、企業様が言ってくれてる。もうめっちゃ嬉しい。ほんまに。だからそれに、必ず応えていける私でありたいし、組織でありたいなと。思ってます。はい、そんな感じでですね、先週の水曜日は南建設さんに打ち合わせに行きまして、私もプレゼンテーションでね、いろいろ回らせてもうて、で、実はですね、 TK レオっていうアーティストがいるんやけど、ミオシドックスというところとね、コラボして楽曲を出してたりとか、 SST でもいろんなこと手伝ってくれてる TK レオが一緒にね、ミオシに行ってくれました。池田の方まで行って、いろんな人に繋いでもろて、で、そこからね、また南建設さんも帰り寄ってっていう流れでね、私はレオって呼んでるんやけど、レオも本当に何か手伝えることあればって言ってね、自分がこう参加して前に出るタイプの子じゃないんだけど、それも勇気を持ってね、一緒にやりましょうって、僕が繋ぐんでって言ってくれて、その時に改めて、もう人って自分のためじゃなくて誰かのために頑張れる人ってめっちゃ強いなって思った。だってみんなも応援してる人のためだったら睡眠時間ちょっと削っても大丈夫でしょ。誰かのためだったら頑張れる人ってたくさんいて、で、自分のことになるとね、ちょっとおろそかになってみたりとか、私もあります。自分のことでおろそかになったりとかね、時間が足りませんって言ってね、読書毎日しますって言うと、今2週間に1回ぐらいしかしてないっていうね。はいはい、経験あるんじゃないですか。みんなも
いやでもね、誰かのために頑張れる人たちがいるチームでありたいなって本当に私自身も思ってて、で今それをいろんなところに行って発信してます。誰かのために応援できる、徳島に挑戦できる文化を作りたい、挑戦してる人たちに頑張れって言える文化、それを作りたいって言って言ってます。だからメンバーにも自分じゃなくて応援できる人であってほしい、そういう人員、そういう人たちになってねっていう風に伝えていってるので、週末にね成り上がりっていう格闘技に参戦させていただきました。あ、私が戦ったわけではないですよ花束贈呈ね、私は選手ではなかったんやけど、花束贈呈で徳島のスポンサー会の皆様から猛烈プッシュでその枠をいただきまして、平山仁さんっていうね選手の方に花束を贈呈しました。すごい格闘技初めてやったんやけど、あんなにもこうお金だったり人の期待だったりとかを背負って真剣にリングで戦う姿っていうのはめちゃくちゃいい刺激になりました。で、もともとね、コウジさんっていう格闘家の方が主催されてるんだけど、そのコウジさんももともと成り上がりっていう自分がなってきた、応援してくれた人のおかげで今ここにいてるっていうのをめちゃくちゃ感謝で伝えてて、で、ほんまに忙しそうでした。ひっきりなしに楽屋に人が入ってきて挨拶して、それから、打ち合わせもしながら、なんなら歯も磨きながら対応してみたいな中で、もう私突撃で会いに行きました。素敵な機会ありがとうございます。結局その CEO が浩二さんなんで、浩二さんの OK ないと私はそこに入れてないんで、ありがとうございますって言って、めっちゃ忙しいのに、もうサインしてもらって、頑張ってねっていう一言もらいました。なんか、なんだろうな。忙しくても人の応援とか人の声に耳を傾けれるって本当にすごいことやと私は思ってて、私1万人の女の活動をしだしてからお問い合わせメールめっちゃいただきます。全部返信してます。それがどんな内容か関係なく全部対応させてもらってます。1日だいたい70件ぐらいのメールが届いてて、やり取りがだいたい5、6回あるので、それだけで時間が結構なくなっちゃうんですけど、これでもね、ほんまに漏れてる人いたらごめんなそれは言って対応してるから。でも人と向き合える人でありたい。私はお金を積まれても、それがどこまで行ったとしても、だから一生懸命描いてくれたイラスト私は大事にする。それが上手いか下手かじゃない。お金がかかっとうとかかかってないとかじゃなくて、私を応援してくれて頑張れって書いてくれたもの、用意してくれたものは全て大事にしてる。そして私はこれ、デビューした時からずっと変わってない。で、ファンは知

てるし、見てくて、来てくれてる。だけど、やっぱり時間がないとかね、ほんまに、悔しい時もあります。返信できてない時とかね、その時は、こうやって対応してくれるっていうね、ハピカのことを知ってくれてる人たちに何か届けれたらいいなっていう。ハピカだからそんなんするわけないじゃんって言ってもらえる人になろうと思って。ね、信頼信じるってね、なかなか難しいよ。で、お金の付き合いやったら結局、それお金の付き合いで、どっか心に穴が開いてしまうよね。だからこそ私は、誰かを信じれるお金とかじゃなくて、心の底からあなた信頼してますって言われる人で言える人になりたいって思ってる。すごいめっちゃ怖い。深い話なんやけど、だけど、あなたと私、こう信じ合えることができたら、そこに別にお金だったりとか、そこに別に時間を守るとか、約束とか、そんなのが、なんか、なくなっちゃうんじゃないかなって思ってて、もっと人間的な素敵な部分で繋がっていけるんじゃないかなっていうのをほんまに思いました。そしてそれを価値に変えていく、それをブランディング化するっていうのがアーティストなんじゃないかなっていうふうにめっちゃ思いましたね。はい、ということで、まあ、成り上がりに出演させていただいた後、大阪のストフェスに行きました。で、そのなんで街遊び出えへんかったんってめっちゃ言われたんやけど、一つは大阪で仕事があって帰ってくるのが困難だったのが一つ。もう一つがハピカのことを知ってくれて徳島に大阪から遊びに来てくれたらもっと良くないですかっていうねところそれは私の単純なね、そんな考え方だから。だからね、もっとね、たくさんの人に私を知ってもらおうね。あとみんな1万人フォロワーは絶対欲しいわって言われたんよ。まあ、企業さんからもそうやしね。まあ、見栄え的にも1万人は欲しいからね、もっとたくさんの人にインスタハピカ知ってもらえるように一緒にね、宣伝してくれたらめっちゃ嬉しいです。はい、ということでですね、皆さん、ほんまにありがとう。ということで、楽しい楽しい一週間でした。ハピモリ。さあさあ皆様、投稿いただきましてありがとうございます。今週のテーマね、応援ということでですね。先週ね、ごめん、私の携帯の充電が切れて、途中ね、全然、紹介できんかったんやけど、先週の分も含めてちょっと紹介していくな。ちょっと7分しかないから巻きでいくで。ラジオネームなるるちゃん、いつも応援ありがとうね。ハピカちゃんこんばんは。私はタイムツリーというアプリを使ってスケジュール管理をしています。あ、いいですね、私と一緒。スケジュールを見てイベントが入っていると、このイベント楽しみ頑張ろうって思うことができます。あ、いいね、ご褒美の目標がね、前にあるととっても頑張れるよね。タイムツリーをインストールして本当に良かったと心の底から思ってます。なるるちゃん、いつも応援ありがとう。ハピカのね、公式のカレンダーもタイムツリーで更新してるので、ぜひお気に入り登録しといてな。ありがとう、ご投稿いただきました。はいはい、続きましてありがとうございます。スケジュール管理でね、ご投稿いただいてましてね、ありがとうございます。たくさん、あ、いただいてます。タビーンズさん、ありがとうございます。ご投稿いただきました。こんばんは、ハピカさん。僕のスケジュール管理は仕事ならもちろん手帳派。お、素晴らしい。毎年デザインと色にこだわって購入します。一日も空きがなく、書き尽くせる手帳を見るのが快感です。ちなみに遊びの予定はスマホで管理しています。といただきました。わ、めっちゃいいですね。私もね、手帳大好きですね。でも最近はね、こう、入った予定をずらすこともあったりするので、その関係でスマホになっちゃってますけどね。いや、ほんまに、自分の好きな色から始まる、こう1月始まりだったり4月始まりとかのない手帳って愛着持てますよね。ありがとう、いただきました。ということでね、はい、次ご紹介していきますね。はい、たくさんいただいております。はい、ラジオネームヨシキさん、どうもありがとう。こんばんは、ハピカさん。こんばんは。コツコツと陰でハピカさんの応援、ラジオ頑張ってといただきました。いつもありがとう。
たくさんの方にね、知ってもらったり、カメラに挑戦してくれたり、SNS やってくれたりとね、本当にアクティブに活動してくれて、ありがとう。ハピカのことたくさんの人に知ってもらおうね。ありがとう。さあ、続きまして、ラジオネーム、メイ君からいただきました。ありがとう。久しぶり。

の投稿です。ハピカちゃん、昨日はストーフェスお疲れ様でした。ありがとう。応援といえば、やっぱりハピカちゃんですね。今年10月で丸8年になります。いやーもう長いお付き合いですね。ありがとう。子さんと言えるようになってしまいました。自分もだいぶ親父になりましたが、まだまだ応援していきます。徳島で1万人集めましょう。今年で活動10年目。これからも頑張ってくださいといただきました。いや、あの時、フライヤー配っといてよかったな。メイ君いつもありがとう。さあ、ということでね、次ラストぐらいになるかな。ありがとうございます。新屋敷さんからいただいております。いつもありがとうございます。僕はちょっと待ってくださいね。どんな時も全力で応援しています。なでしこリーグ2部、試合を見に行って猛暑の中でしたが全力で応援しました。サッカーですね。素晴らしいです。はい、ということで新屋敷さんからいただきました。ありがとうございます。応援、誰かの応援ってとても素敵なことですね。私は今誰の応援をしてると思いますか？ゲスゲスゲス、考えてください。私が応援してるのはシェアステージ徳島の所属のメンバーたちの応援を全力でやっております。はい、あのフライヤーうさいめがな、うさいめちゃんがね、この前頑張って前日営業12時まで過ぎてやってくれて、ストリートフェスに来てくれたよ。で一緒にセーラームーンのコスプレしたんよ。一生懸命用意した名刺、ほんだけど普通の紙に印刷してくれてるからもうぐしゃぐしゃなんよ。もらってくれた人も、ほんならな、名刺作ってあげないかなと思ってほんまに形じゃないんやけど、やっぱりしっかりしたフライヤー、しっかりした名刺っていうのはもらってくれやすいそれね、もうほんまに歌も一緒で、しっかり録音されたもん、しっかり作り込まれたもんっていうのは聞いてもらえやすい。でそっからね、自分を知ってもらうのもいいし、そっから発信していくのも一つなので、うさいめちゃんがもっとたくさんの人に知ってもらえるように、ハピカ全力で所属の応援していきます。さあ、ということでね、今日のテーマは応援でした。みんなたくさん投稿してくれてありがとう。みんなが応援してくる人がいい景色見えますように、そして私も阿波音色祭で花火上げれますように。 SNS でたくさん配信してます。1万人の女、ぜひ検索して他の人にも伝えてください。あなたのこの子応援してあげての声、フォローしてあげての声が私の元気になります。さあ、ということで話し出すとあっという間の30分でした。今週も週の始まりをハッピー盛りだくさん、ハッピカ盛りだくさんでお届けしました。ハッピー盛り、パーソナリティは SST 所属アーティストのハッピカでした。今週もあなたの1週間が幸せいっぱいでありますように。来週月曜日も夜6時30分からお会いしましょう。Are you happy? I'll make you happy! バイバーイ!

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
3: ラジオ楽しかったな。あれ、私って最近7時です。

さんこんばんは。この番組は私翔子と一緒に図書室でお話しする番組です。私が読んで面白かった本やおすすめの本を皆さんにご紹介していきます。この番組では皆さんのおすすめの本や感想も募集しております。リクエスト、メッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに添えてお送りください。メールの方はリクエストアットマーク bfm.jp、 ファックスの方は0886560791、0886560791までお送りください。番組の名前、パーソナリティの名前も忘れずにお願いします。それでは早速図書室へ行ってみましょう。

改めましてこんばんは。翔子の図書室始まりました。久しぶりの更新とまたなってしまいました。1ヶ月ぐらい空きました。この番組、就活で止まったり、もっと遡ったら受験で止まったり、更新頻度が不定期すぎるんですが、今回はですね、どでか体調不良で止まっておりました。季節の変わり目、皆様体調どんな感じですか？私の場合は何もできていないのに疲れるみたいな、そんな感じの日々が続いておりまして、すごいネットの話して申し訳ないんですけど、ガルちゃんってわかります？ガールズチャンネルなるものがなんかあるらしくって、世の中にはそこってなんかこう掲示板が立って、でいろんな人が書き込んでいく形式の SNS なのかな。でなんかそういうところの情報をまとめた YouTube の動画っていうのがいっぱい上がってて、で結構こう人気のある話題の一つに、こう美容とか健康編みたいなのがあって、それをめっちゃ見て、こういう風にしたら治ったよみたいなのをできるやつから試していったら、ちょっと改善したかなっていう感じです。自分の場合はなんか夏バテ引きずってなどもあるのか、ちょっと酸っぱいもの、もずくとか、あともうそのままお酢とか、ちょっと甘めの果物の味がついてるやつとか最近よく売ってるじゃないですか。あれと豆乳を一緒に飲むとかして、ちょっとなんか体調戻ってきました。なんかこのまま話し続けるとすごい健康食品のラジオになっちゃいそうなんで、そろそろ戻しますが、今回紹介していく本は全部で4冊で、1冊目が食事に関する本です。2冊目はちょっと食生活も関係するけど、ライフスタイル全般に関する本で、3冊目が小説です。4冊目がおやつに関するエッセイ本という、この4冊で今回お送りしていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。30分弱図書室でゆっくりしていってください。では本日最初に紹介する本のタイトルはこちら、見て楽しい、読んで美味しい、中国料理食材辞典です。この本は何回か版が重ねられてて、私が持ってるのは第2版第1刷り発行ですね。2019年9月1日のもので、この本の初版は2013年の1月9日です。なので10年以上前の本なんですが、この食材辞典なんとフルカラーでですね、写真もついてまして、そして説明も細かくって、きっとこれから先も年代を感じさせることのないタイプの本なんじゃないかなと思います。著者は藤木守さんという方です。1965年東京生まれの方で、日本大学農獣医学部卒業後、日面株式会社、今の、創実株式会社に入社し、中国の大連に駐在したり、

帰国後も中国担当として5年間在籍したり、そしてその後株式会社富士屋に入社され、創始者かつ初代社長である父親の引退後、2004年に後継者として代表取締役社長に就任という経歴の方です。この本は見て楽しい、読んで美味しい中国料理食材辞典という、もうそのまんまの本なんですが、もうちょっと詳しく解説するとですね、全部で第8章に分かれてまして、第1章は、中国四大料理ということで、北京料理、上海料理、四川料理、広東料理の特徴をそれぞれ挙げてたりとか、あとは中国料理の特色などを詳しく説明してくれています。第1章の中でかなり興味深いなと思ったのは、中国料理の名前の付け方っていうページでした。中国料理の料理名って様々ありますが、結構材料と材料を組み合わせたものだとか、調理の方法と材料を組み合わせる、あるいは人名を組み合わせるとか、いろんな類型があるらしいんですね。私はこれは人名を組み合わせるものに関しては大学の漢文の授業で聞いたことがあって、トンポーロってあるじゃないですか、あの甘辛い味っていうのかな、ちょっと濃いめの味付けの豚の角煮みたいな料理、あのトンポーローのうちのローは豚肉で、トンポーっていうのが、宋の時代に活躍していた文人である祖職という人の別名、祖頭馬の頭馬の部分を取ってきて、で頭馬肉と書いてトンポーロー、祖職が得意としていた肉料理ということで、そういう名前になっているんだとか。他には地名を組み合わせるものだと北京ダックとか、そうですよね、こう料理って作る食べるそれだけでも十分楽しめるけれども、その一皿の背景までわかるとさらに食事って楽しくなるんじゃないかなと思います。特に中国料理なんかは、その成り立ちとか需要のされ方みたいな歴史がとにかく分厚いので、特にオタク気質な人はもう本読んでみるとめちゃめちゃ楽しくなると思うよ。そして第2章以降は食材辞典ということなので、肉類、魚介類、野菜類、キノコ類など章ごとに様々な食材が紹介されてます。その章の終わりごとにコラムがついてまして、著者の藤木さんの中国現地にいる知り合いの食生活の話だったりとか、いろいろな話が載っているのでとても興味深いです。香辛料やお茶、お酒についてのページもありまして、この本一冊でかなり中国料理について、食材について詳しくなれるんじゃないかなと思います。全編カラーで写真がついてて、そして食材の中国語での表記をピーンもつけて載せてくれてるので、中国語を勉強している人にとっても楽しい一冊じゃないかなと思います。ぜひ図書館や本屋などで探してみてください。紹介させていただいたのは、見て楽しい、読んで美味しい中国料理食材辞典という株式会社日本食料新聞社から出ている本でした。続いて紹介する本は、日本でヒュッケに暮らすという本です。発行日は2018年の7月30日。著者はイェンス・ゲンセンさんという方。発行時は株式会社パルコ。この本、日本でヒュッケに暮らすの著者、イェンス・ゲンセンさんは、1977年デンマーク生まれの方です。ロンドン大学で日本語と言語学を専攻し、2002年に来日。デンマーク大使館員などを経て、日英メディアへの執筆や雑誌編集、講演、企業アドバイスなど幅広く活躍されている方です。他にも様々な著作がありまして、著書に、イェンスの畑のある週末、イェンセン家のマンション DIY、イェンスの庭時間などがあります。

本でヒュッケに暮らすというこのタイトルを聞いてピンと来る人は多いんでしょうか。私はこのヒュッケという言葉は知らなかったんですけれども、デンマーク語の言葉で心が安らいで心地よい時間を過ごすことを指す言葉だそうです。人の暮らしはヒュッケであるべきというのが多くのデンマーク人の価値観にあるんだそうで、今日はヒュッケしようっていう声かけなんかもよくあるんだそうです。こうデンマークとかあの辺の国って幸福度が高い国々ってよく言われますよね。で、そういうところのそういうヒュッケとか習慣の話を聞くと、ああいいなって、移住したいなとか考える人も結構多いんじゃないでしょうか。やっぱり社会の仕組みだったり、その国の風土というか雰囲気というかは、現地に行って味わってみたい、その中で暮らしてみたいって思うものだとは思いますが、この本で著者が言っているのは日本にもヒュッケがあるっていうことなんです。ヒュッケという概念を持って暮らすことってどこでもできるし、日本の風習だったり行事の中にもヒュッケなものがいっぱいあると。例えばこたつだったり鍋パーティーだったり銭湯だったりお花見だったり、そうした文化をヒュッケという言葉で捉え直してみるとまた新たな発見があります。ということで、この本には著者のイェンスさんが家族と一緒に実践してきたデンマーク流のヒュッケの工夫にお気に入りの日本のヒュッケを加えて、日本でヒュッケに暮らす方法をたくさん紹介してくれています。第1章、第2章、第3章と分かれてまして、第1章ではヒュッケのインテリア、第2章では美味しい時間のヒュッケ。ここの第2章で紹介されてるパンケーキだったりマグカップで作るおやつだったりがすごい美味しそうで、作ってみたいなと思いました。そして3章では心が触れ合うヒュッケということなんですが、この3章で触れ合られているのがこう人とのつながりでヒュッケがヒュッケな気持ちになるっていうイメージしやすいことかなって思うんですけど、時には孤独のヒュッケとか自然と触れ合うとか、そうした価値観も紹介されて、ヒュッケっていう言葉の広さだったりその包容力にすごく素敵だなと感じました。私は第2章のレシピもそうなんですけど、第1章のヒュッケなインテリアの中でいいなと思って取り入れてみたいなと思ったのは、あの照明についての話なんですね。部屋の明かりの話。ヒュッケな光を求めるのであれば、電球の光はこう暖色系のものがいいと、あんまり白色蛍光灯みたいなんじゃなくってっていうのは確かになと思いました。こうガリガリ勉強するときとかにはね、白色の方が集中できるなとは思うんですけど、例えば夜寝る前とかゆったり読書する時間、最近ね結構照明白くしたりあったかい色にしたりっていうのができるものも出てるので、次に住むとこではこれをやってみようかなって思ってます。お日々の中で避けられないストレスというのはありますが、しかしそれでも自分の心の健康を大事にするっていう生活実践はすごい大事だなと思います。デンマーク流の幸せな時間の作り方をこの本で読んで試してみてはいかがでしょうか。紹介させていただいた本はイェンス・イェンセンさんの日本でヒュッケに暮らすという本でした。ぜひ探してみてください。それではここで一曲聴いていただきます。今回の曲は世界の終わりでスターライトパレード。

聴いていただいた曲は世界の終わりのスターライトパレードでした。この曲はなんか昔多分曲が出た頃からちょっとテレビ番組で聴いたことがある程度だったんですが、最近、カラオケでサークルの先輩だったり後輩だったりが歌ってて、それで気になって自分でも聴き始めました。歌詞がすごく綺麗で儚くてシンプルで、なんだか童心に戻れるような気持ちがするんですけど、でもラジオではちょっと最後切れちゃってるかな。一番最後の歌詞がですね、なんだか現代人としてぐさっと刺さるものがあってすごくいいなと思いました。皆さんも世界の終わりの曲でお気に入りの曲や好きな歌詞など教えていただけると嬉しいです。で、私は毎度毎度この曲終わりの時間にカラオケの話しかほとんどしてないんですけれども、カラオケか就活かみたいな話題の少なさ、ちょっと焦った方がいいかなと自分でも思ってるんですが、少し前にですね、その日初対面の人を含めた4人くらいで行ったカラオケがめっちゃ楽しくてですね、こう最初は思い思いにみんな好きな曲歌ってたんですけど、次第にこうちょっと一昔前の我々大学生の世代の曲ではない夏メロを歌おうみたいな縛りができてきて、でも牧原さんばっかりとか、ゲットワイルドとか、松任谷由実とか、プリンセスプリンセスとかだけで3時間4時間過ごしたのめっちゃ面白かったです。普段

何かの縛りでカラオケってしないんですけど、あ、この曲って何年前なんだとか、あ、この曲はこの4人中何人分かって何人分かんないんだとかあとミュージックビデオが本家のものだったりするとめっちゃ盛り上がりましたね。やっぱり夏メロ縛りで行くと雰囲気がすごい和やかなんですよね。だいたい穏やかな曲だから、あと知らない曲がほぼ出てこないので全部口ずさめるっていう、そういう楽しみもあってよかったです。皆さんぜひぜひ夏メロ縛りでカラオケやってみてください。それでは本日3冊目の本の紹介に移りたいと思います。本日3冊目にご紹介するのは小説です。タイトルは君はいい子という子供をめぐる連作短編集となってます。発行所は株式会社ポプラ社、第一刷り発行は2012年の5月20日、著者は中脇初江さんという方で、1974年徳島県生まれ高知県育ちの方で、高校在学中に小説魚のようにで第2回坊ちゃん文学賞を受賞してデビューされました。1996年に筑波大学を卒業、小説の作品には祈祷師の娘、赤い花、絵本にこりゃ待て待て赤い熊などがあります。中脇さんの本は読むのはこの本が最初だったんですけれども、なんというかすっごい読みやすくてですね、なんというか貧困だったり虐待だったりそういう難しい問題を難しい言葉を使わずにそのまま表現している感じだったりとか、あと結構改行が多いんですね。それもこう無駄に改行しまくってるなって感じじゃなくて、必要だからしてるって感じなんですけど、あんまり普段小説読まない人からしたらこう改行ほぼなしできっちり文章が埋まってる本って読みにくいと思うんですけど、この本は全然そんなことないと思いますね。で、この本に収録されているのはサンタさんの来ない家、べっぴんさん、嘘つき、こんにちはさようなら、ウバスティヤマっていう全5作品の短編なんですけれども、どの話もこう子供の問題というか家庭の問題をテーマにしていて、最初に収録されているサンタさんの来ない家では初めて受け持ったクラスが学級崩壊していくのを止められない教師が主人公であったり、2作目べっぴんさんは子供の頃虐待を受けていた経験のある女性が親になって自分の娘を虐待するっていう虐待の連鎖を書いていたり、5作目のウバスティヤマでは母に虐待を受けていた娘が年老いて幼児退校した母を介護するっていう筋書きであったり、5作ともどれもこう重いんですけども、事態をちゃんと重いまま書いてるところが素晴らしいな、いいなって思います。こう劇的な救済とかが訪れないんですよ。だけどどの作品も不安を抱えながら葛藤を抱えながらより良い明日に向かっていこうっていう希望の光が見えるラストになっていて、そのさじ加減がすごい好きですね。この5作品読んでみて、どの作品が個人的に一番刺さったか、そしてそれがなぜなのか、結構みんな考えてしまう一冊じゃないかなと思います。優しさを持って自分と向き合う、人と向き合うことのできる本じゃないかなと、ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。紹介させていただいた本は中脇初江さんの君はいい子でした。それでは本日最後にご紹介する本はエッセイ集です。それも一人の作家さんが書いたのではなくて、もう何人いるんだ、もう何十人規模の作家さんの書いたエッセイを一編ずつ集めた本です。タイトルは作家とおやつ、編んだのは平凡社の編集部の方々です。発行所は株式会社平凡社、初版第一刷り発行は
2022

2025年の4月15日なので比較的最近出た本です。今回紹介する本は作家とおやつですが、この作家と〇〇シリーズは他にもたくさん出ていまして、作家のおやつとか作家のお菓子、作家のコーヒー、作家の酒、作家の猫、作家の犬、作家とコーヒー、作家と酒などたくさんあるので、犬猫好きな人はその辺から、コーヒーが好き酒が好きという人はそこから読んでみると面白いんじゃないかなと思います。この作家とおやつはですね、おやつについていろんな作家が書いたエッセイを集めたもので、岡本かの子、正岡子規、井上久志、村上春樹、角田光代、水木しげる、池波正太郎、小川糸、カレーザワ香る、江戸川乱歩、小川陽子、森江戸、堀口大学、宇野千代、田辺聖子など、昔の作家から最近の作家まで、たくさんの作家さんの自身の思い出のお菓子、家庭の思い出の味について書いてまして、この作家さんが好きだから読んでみたいっていうのも、このお菓子について書かれているエッセイを面白そうだから読んでみたいも、どっちの読み方もできます。で、作家さんによって書き方も様々で、こう通常の方の文章でのエッセイもあり、水木しげるさんだったら漫画、詩人が作者の場合は詩の形式で書かれていたり、その作家さんごとのいろんな個性が見れて楽しい一冊でもあります。一つ一つがおやつに関する短いエッセイでとても読みやすいので、日々の息抜きにちょうどいい本かなと思います。ぜひ書店などで見つけたら手に取ってみてください。紹介させていただいたのは平凡社の作家とおやつでした。そろそろ時間なので図書室出ましょうか。

お送りしてきました翔子の図書室、いかがでしたか？皆さんの読んだことのある本、読みたい本は見つかりましたでしょうか？久々の更新でなかなかペースもつかめないところがありましたが、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。次回はですね、今半分ぐらい読みかかってる小説があるので、それを紹介できたらなと思ってます。皆さんの最近読んだ本もぜひメッセージなどでお寄せください。それでは次回もこの図書室で待ち合わせしましょう。ここまで聞いていただいてありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: マイフェイバリットソングス、今回は小田和正の特集をお届けします。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
3: 今日からまた1週間が始まりましたね。皆様お疲れ様です。8時といえば束の間の休息、明日からまたファイトです。
4: 5月18日第338回カイノンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノンのお絵かきマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターのカイノンです。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。カイノンのお絵かきマンデー、この番組はインターネットが通じていればリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして、全国とつ裏いろんなところからカイノンのお絵かきマンデーを聞いてみてください。骨もってカイノンくんの情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段描いているイラスト

0: を上げてる X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
1: おい、
0: っていうことなんですけども、ようやくゴールデンウィークがね、うん、終わりまして。
2: 終わりましたな。
0: 平穏な日々が帰ってきた
1: うん、
0: ですけど、
2: はい、
0: まあゴールデンウィーク中にね、
2: うん、
0: 見始めたんですけど、
1: うん、お、何よ、
0: あの細木数子のやつ。
2: ああ、地獄に落ちるわよ。
0: そう、
2: うん、ネ
0: ットフリックスね、今は途中なんですけど、
2: はいはい、
1: うん、
0: これさ見てて、
2: うん、
0: なんかこうふと疑問に思ったことがあるというか、
1: おお、聞きたい。
0: 細木数子自体はね、僕元お台場の某テレビ局にいたこともあるので、
2: はいはいはい、
1: うん、
0: そこにいた人たちからするとめっちゃ優しいおばあちゃんだったみたいなことをよく言うんですよね。
2: ああ、
1: そうなんじゃ。
2: なるほど。
0: から別にそんななんか嫌な印象も特になかったんですが、
2: はい。
0: てか、まあ、厳密に言うと、どうでもいいというか、あんまり興味がなかった。
1: まあな。
2: うん。
0: ですけど、
2: うん、
0: まあ、なんていうんすかね、細木数子の銀座でやってた時のお店になんかヤクザが来るシーンがあるんですよね。
1: 知ってる。
0: で、なんか当時の値段で言うとどのぐらいの金額感なんかわからんけど、みかじめ料を出せって言うんですよ。なんかそれが20万って言うんですけど、月。
2: うん
1: うんうん、
0: なんか多分今の20万と当時の20万って違うんだろうなっていうのはぼんやり思いながら。まあ、
2: 違うわね。うん。
0: なんか、で、ふと思ったんですけど、その、なんか、ヤクザってさ、
2: うん、
0: なんか、お金を払うとなんかしてくれるんですか？
2: なるほど。
1: これはちょっとラジオでは言いにくいな。
2: まあ、まあまあ、これはあくまで聞いた話ですけど、都会とかって、田舎と違って、いろんなタイプの悪い人たちがいるじゃないですか。
0: うん。
2: だから、そんないろんなタイプの悪い人たちから、こう、悪さをされないように、ヤクザの人たちが、みかじめ料を取って、一応守ってくれてるという体だったんちゃうんですか。
0: ああ、
2: うん。だから、ギャングっぽい人とか、某、向こうの国のマフィアだったりいうのがいろいろ出てきても、ジャパニーズヤクザが、おいおいやめろと、これは俺たちの仲間なんだ、俺たちの知り合いの店なんだ、って言って守ってくれるのがみかじめ料ちゃうんですか、高橋さん。
1: ラジオでは非常に言いにくいことですけど、諏訪さんの言うた通りです。
2: だそんな感じですよ、ね。
0: なんか、それってね。
2: うん。
0: ちょっともうちょっとこうなんか詳細にしていきたいんですけど
2: いやなんかねこれが僕たちが子供の頃はもっと細分化されてて、そのみかじめ料という名のなんかお酒を仕入れるとかお手拭きを仕入れるとか、
1: おしぼりよ、
2: おしぼりやね、おしぼりを仕入れる、ね、
1: おしぼりとね、植木鉢よ
2: 、これを
0: それは、うん、おしぼりがすごい高額ってこと。
2: そう
1: おしぼりの単価が100円やったら、うん、これを800円とかで仕入れて売ります売ってもよろしいですかっていう交渉よ。
2: そうそう、まあほの代わりいろんなトラブルから守りますよみたいな。
1: うん、
0: なんか、ね、例えばじゃあ、うん、まあ曽我さんが、
2: うん、
0: なんかホストクラブやってたと、
2: はいはいはい、
1: うん、
0: でホスト曽我をやってて、
2: うん、
0: でそこにまあチャイニーズマフィアがやってきたとしましょう、
2: うん
1: うん、
0: でなんかこうドンちゃんドンちゃんしてる、
2: うん

0: なんか店的にはちょっと迷惑かなみたいな、
1: はいはい、
2: うん、
0: 感じだったとして、
1: はい、
0: なんかその迷惑なことをされているなと思ったら、うん、ヤクザに電話するってこと。
1: おしぼり屋さんに助けて。
2: うん、
0: そう。
1: まあでも、まあ、
0: そういうこと。
1: まあ、どんちゃんどんちゃんぐらいではダメやけど、例えば何かをふっかけられたりとか。ものすごいトラブルをぶつけられたら、うん、もうおしぼり屋さんに電話して助けてくださいって言ったら飛んできてくれるんですよ、きっと。
0: ああ、
1: きっとね。
0: なんかあんまイメージがわかんというか。だからアルソックみたいなこと、
1: う
0: ん、じゃあ。
1: そうそう、そう。
2: うーん、
1: でも昔ってね、結構ねトラブルの種類もたくさんあって、その都度都度、うん、だから悪い人たちもいろんなところからいろんな人たちが来るじゃないですか、
0: うん、
1: そういうのにトラブルをふっかけられないように、まあ保険かけておくような感じですよね。
0: あ、
1: きっときっと
0: 分からんな。
1: 仁義なき戦いとか見て。
0: いや、なんかね、僕のヤクザの知識が、うん、
1: はい、
0: あの龍が如くと細木和子のドラマでちらっと出てきたところで止まってるんですよ。
1: なるほどね。
0: で、なんかあんまりさ、なんかこう、なんていうんですか、こうヤクザは何をしてますみたいなことって、
1: うん、
0: なんか今世の情報としてあんま出てけえへんくないですか。
1: あ、最近ないですね。
0: だって、
1: うん、
0: なんか数も減ってるんでしょ、多分。
1: そうそう、だからもうダメやからなんよ。だから役、昔はフロント企業ですみたいな、よう聞いたけど、今そんなこと言うたら取り締まられるから。
0: うん。
1: だから今商売もなかなかできんらしいよ。
2: うん。
0: あ、そう、あとはあれだ、牛島くんも知ってる。
1: ああ、牛島くんは闇金やね。
0: あの牛島くんにもヤクザが出てくるから。
1: ああ、うん、そうやね。あ、でも
0: 滑川さんっていう、
1: うんうんうん、でもああいうのも だからそうなんよね。ああいうのもなりわいの一つよね。
0: うん、うん、難しいな。
1: だから昔はあの多岐にわたって、まあヤクザと言われてる人たちがいろんな商売ができよったんでしょうね、きっと。
0: うん、
1: 今は防災法でも全くできようになったけど、
2: うん、
1: うん、取締りが激しい。だから
0: それを、
1: うん、
0: なんかサブスクの押し売りみたいなのしてくるってこと？
1: そうそう、まあまあまあ、そういうことですよ。
2: うん、
1: まあこれが花なんか押し、まあ昔僕らはよく押し彫りって聞いたけど、
2: うん、
0: へー。
1: あんまり聞かんない、最近。
0: あと、僕も、うん、まあ、徳島県出身なんですけど、
1: はい、
2: うん、
0: あの僕が行ってた美術予備校が、
1: うん、
0: なんか多分県内で一番いかがわしい場所にあって。
2: ああ、そうやな。
1: わかるわかる。うん。
0: 多分あそこが一番いかがわしいですよね。
1: そうやね。
0: 県内で。
2: 間違いなく、そうやね、あの7丁目、8丁目だろ。うん、ほら、間違いないわ。
0: で、うん、なんか、あのそこに、そこから、まあ、自転車で、まあ、5分もいかんぐらいのところに、
1: うん、
0: なんか大きいヤクザの事務所がある、
2: うん、ありがとうございますよ
0: っていうのを聞いてたんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、なんか後から場所を知ったら、僕よく自転車で前通ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか何してるんだろうなと思って。
1: まあまあ我々が一般的に何か出会って何かっていうのはほぼないと思うんですけどね。
0: まあ、だから関わらんかったら何もないんよね。
1: 何もないんですよ、普通に一般に生活してたら。いちゃもんつけられるわけでもないしね。
0: うん、そう、なんか そういうんじゃないよな、難しいよね、うん、なんか。
1: そうそう、
0: だからあれよね、なんかそのヤクザにしかできないことをお願いしたときに、なんかとんでもないリターンを求められるみたいな認識なんかな。
1: まあまあ、まあなんか。

0: ドラマで見るとそういう感じなんやけど、まあでもあの地域によってちゃいますよね、この、うん、ヤクザというかね、このそういうジャンルの人たちってやっぱエリアによって結構地域と馴染んでるところもあれば、
1: うん、
0: だけど都会はやっぱりそういう面で言うとやっぱりバイオレンスなんちゃう、いっぱい行ってるから。
1: ああ、まあそうか、
0: いろんなジャンルの。
1: いや、わからんない
0: いんじゃん、
1: 難しいな、
0: わからんでも
1: いや、うん、まあまあそうなんやけどね、なんか なんて言うんだろうな、うん、こうすごいこうわからんものやけど気になるじゃないですか、なんかそのドラマとかでちょいちょい出てくるし、
0: うん、
2: そう、まあ昭和でほとんどおらんようになったんちゃうで、人数的にも。
0: そうそう、だからこれから若い世代はもっとわからんようになっていくと思うよ。昔こんなんがあったんやって言うよね。
1: いやもう龍が如くだけよね、
0: ギリギリちゃうあれもあんなアウトローもだんだんおらんようになるから。
1: いやでもなんか題材としてはおもろいけどあれなんよな、うん、なんかこの1年ぐらい前かな、なんかあのねジャンプでもねヤクザ漫画あったんですよ。
0: お
1: でそのヤクザ漫画1年で打ち切られてしまったんですけど、
0: うん、
1: なんか こんな時代だからこそ任侠が必要だみたいなことを言ってて、
0: うん、
1: なんかいや任侠は別にいらんかなって思ったんですけどでもまあでもなんかあれなんかな、なんかそういうなんて言うんだろうな、
0: うん、
1: 道を極めるみたいなことが極道っていうらしいし、
0: うん、まあまあそうや、まあ感じがそうやもんね。
1: なんか難しい話やな、ヤクザあんまり ラジオで言うもんでもない気がするしな。いやいやもう
0: ほんまほんまほほうよ。でもあのドラマの設定とかで映画の設定でもいいけど、やっぱ最近多いんがヤクザがいなくなって、うん、世が乱れてるとかよく言うじゃん、犯罪集団が増えてみたいな。
1: あーまあまあまあ言いますね。
0: そういう出てき方は最近多いと思うよ。
1: あ
0: だから外国のマフィアとか荒くれ者とか、うん、半グレとかがめっちゃ増えてきたみたいなね。まあほらどれも悪いんだろうけど、
2: うん、うん、
1: でもなんか一般人からしたらなんかどれも悪いから、
0: どれも怖いよどれも怖い
1: 特に僕みたいなさ、うん、なんか家から出ないタイプの人からしたらどれとも関わりたくないが本音っていうか。
2: まあほらほらやな、
0: カイノン君は家から出んかったら関わらんから。
1: ああ、まあまあまあまあそうやね。
0: そうそう、まあまあまあギリギリ関わるとしたら高橋さんがもうあのいろんなとこ飲みに行きよったらあのたまに絡まれるかもしれんね
1: だから高橋さんはもうあれよね、ズブズブでも納得するっていうか
0: 見かじめ料払ってそうやね。
2: 知らん知らんすんって
1: 言って、ね、いやなんかだってね、あんな場所にスーツ屋さんがあったらなんかそういう話も来てそうやし
2: 昭和は陽気あったよ、
0: ほら、まあ、まああったでしょうね、
2: は、
0: ま
2: あ、昭和はいっぱいあったはずよ話は、
0: うん、そうよね、
2: もうあのもう法律は変わって無理なんやもん、
0: うん
2: うん、
1: へ、
2: 商売できんのやな、うん、昔の。
0: そうよ。
1: まあとりあえず一曲いっときますか。
0: はい。
1: ドハツテンで大人のすすめ。

0: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきましたド発展で大人のすすめでした。なんかさ、
2: はい、
1: 細木和子のドラマ見ててさ、なんていうんすか、戦後の話から始まるじゃないですか。
3: はいはいはい、
2: そうだね。
1: で、戦後の話ってなんかもう体感歴史の授業やね。
3: まあほらね、
2: アイヌの世代でもそう感じるわな。
1: うん、

0: なんかじいちゃんばあちゃんが多分細木数子と同じ世代ぐらい、
1: そうそうそうそう、
2: そうやね、
0: だったと思うんすけど、なんかうちのばあちゃんは、なんか塩田をやってたらしく、
2: はいはいはい、
0: 家が
2: すごいじゃん、
0: だからなんか戦争中というか戦後もそうやけど、なんかこうみんなあのうちに来てたみたいなことを言ってたんですよね、なんか避難というかなんか物も、
1: いやな、
0: で一方じいちゃんは、なんか山奥の方に住んでたから、なんか空襲で町が焼けてるのを
2: まあほら分からんわな、山の上から見るの
0: っていう話だけしか聞いてなかったから、なんかね、それも両方あれなんやけど、当たり前やけど、あの徳島県の話なんよね。
2: まあそうやね、はいはいはい、
0: なんていうんすか、その東京の方がなんかわちゃわちゃ感が強いじゃないですか。
1: 東京はたえらいこっちゃ、
2: まあ東京大空襲はほらねものすごかったけど、徳島も確かあの広さだけで言うたらだいぶやられたよね。
1: そうよ、
2: はいになったね、あの徳島の街中は。
1: そうよ、木だけしか残らんかったはず、
0: まあでも
2: まあ人口少ないからな
0: そう、香川 とかの方に行くんじゃないですか、わからんけど
1: 軍事工場がね、自衛隊があるとこばっかり、もし戦争だったら行くわな。
2: そう、基地があるとこな。
0: でもなんかあの戦後の映像というか、戦後の空気感みたいなのをさ、ネトフリぐらいのクオリティで映像にしてくれたら、なんかこんな感じだったんやなって分かるというか、
1: お金かかって
0: る。ここが発展したんだったら、そりゃ高度経済成長になるよねって思うというか、なんか、その辺だけでも、なんか、おーってなりましたね、見てて。
2: だって、だって東京なんかもほんま全部なくなったからね。
1: そうや、皇居以外見なあかんよ。
2: ねえ、焼夷弾
0: で。っていうよね。
2: 焼夷弾で燃やされとるからね、全部。
1: そう、爆弾ちゃうけんな、あれ。落ちてから燃え出すけどな。
2: そうそう、一番恐ろしいやつで。
0: なんかすごい話やな。
2: まあほんな知ったかぶりに言うて、僕らはもう全然知らんけどね。戦後40年ぐらいやからね、僕らも。
0: うちもじいちゃんばあちゃん死んでしもたし、なんかその知ってる人おらんくなるじゃないですか、もう。
2: おらんね。
0: てかもうおらんくない、話せる人
2: おらん。
1: そうよ、90歳ぐらいの人に聞かな分からんよ。
0: ですよね。でも90の人でシャキッと話せる人ってお らんくない。
1: おらん。
2: そらもうから裸足の弦から読み解くしかないよ、もう。ほんまに
0: いやでもそうなるよな。
2: あれいっちゃんきっついから最近学校にもあんま置いてないとこあるでね。
0: は
2: あ、そうなのよ。
0: いやでもまあでもな、今もなんか世界情勢的にはわたわたしてるから。
2: やってるよ、海外は今まさに進行形やから、恐ろしい。
0: まあどうなるんでしょうね、これから。なんかあんまりなんかこう細木数子のドラマでは1964年ぐらいの時には今日より明日の方が良くなるって思ってましたって言ってたけど、なんか今日より明日の方が物高いんだろうなって思うし、
2: 確かに
0: あんまり良くなる気はせえへんよな。
2: 確かに言える、これはめっちゃ言えるわ。
0: もう物高いもんな、マック行ってもなんか1000円とかするし、はあ。そんなこんなでね、今週もありがとうございました。イラストレーターの甲斐のんがお送りいたしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？
3: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: マイフェイバリットソングス、今回は生き物がかりの特集をお届けします。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: いつまでドラマ見てるの？早く宿題して明日の準備して寝なさい。
6: これ9時までだから9時まで待って。
5: 9時です。
7: 東京
8: ボストンミュージックネットワーク、
7: はい、始まりました。東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
9: ジャズサックスプレイヤー村越葵が、
7: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
9: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
7: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
9: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
7: 今期はどうでしたか？
9: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのもね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできたね、一学期だったかなと思います。
7: なんか新しいアーティストと共演したりはしました？
9: 先日グランドギャザリン

0: ックっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
0: あ、そうですそうです。で、あとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていうふうに聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、で、あのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から一曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよって方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返し早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いや、あの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんですよ。

あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いやこの人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったらあの折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからね。ですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね。これサムズアップってこれフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからってねサムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりましたね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にはもう礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。これはですね、あのメルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時に、あの石若駿さんのアンサーとリメンバーっていうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことして。したいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、エフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボーエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさんの、あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美久でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと山桜がちょこっと咲いてたかな。この間ツアーで行った時に、ね、山のたちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ。私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど、終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さん、あの、うちの方には来ないのかっておっしゃる方は、あの、ちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるから、レコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: 曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っ只中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あの、はい、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーとね、詳細を、アルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は。はい、まあ楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城

0: カフェコロポックル、5月26日火曜日山形ノイジーダック、5月27日水曜日秋田ザ・キャットウォーク、5月28日木曜日五所川原フォレストブルー、5月30日土曜日盛岡ザ・エス、5月31日日曜日仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台、そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね、ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日横浜ジャズスポットドルフィー、21日日曜日名古屋スターアイズ、23日火曜日金沢モッキリア、24日水曜日滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン、25日木曜日梅田オールウェイズ、27日土曜日佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク、28日日曜日福岡ザ・ファイブペニーズ、本州に戻りまして30日の火曜日広島ジャズクラブバード、7月1日水曜日松江ミュージックバーバースデー、7月3日、金曜日神戸アルケミー神戸、4日土曜日京都ボンズロザリー、5日日曜日浜松ハーミットドルフィン、ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャーセブン、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: BFM79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、10時です。
4: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月11日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は生放送でお届けいたします。さあ5月に入りまして、ゴールデンウィークもありましたので久しぶりの生放送となっております。今日もお天気いいですね。だいぶ暑くなってきました。今日は半袖で来たんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組です。さあ今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介したいと思います。今日のゲストはこの方です。

0: さあ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには腸活講師に和江さんにお越しいただいております。和江さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まあ、ゴールデンウィーク明けですけれども、もうだいぶ経ってるか、はい、ゴールデンウィーク、ね、連休はどっか行かれました？
1: いや、なんか混み合うのが嫌であんまり行ってないんですけど、うん、映画に行ったりとか家族でバーベキューしたりとか。
0: あ、それぐらいです。そうなんだ、はい、じゃあ結構のんびり過ごされたんですね、
1: はい、ゆっくりできました。
0: で、昨日母の日でしたけれども、なんかされました？
1: はい、あの、一緒にご飯にみんなで家族で行ってきました。夜、
0: そっか、はい、今日もお綺麗ですね。
1: ありがとうございます。
0: つやっとしてらっしゃいますけれども、今日はね、そんな和江さんから美の秘訣たっぷりお伺いしていきたいと思います。そして今日のテーマなんですが、内側と外側両方から整えるというテーマでお届けしていきたいと思います。登場曲には今かかっておりますスーパーフライのビリリエモーション選んでいただきました。この曲はどうして今日セレクトしてくださったんですか？
1: そうですね、私結構仕事するのが好きで、その仕事をする時の、なんかこう頑張ろうっていう時に聴いてました、よく。
0: あ、そうなんだ、はい、やるぞっていう時に聴く曲。
1: あ、そうです、
0: ね、あ、でもこうそんな感じになりますよね、今から頑張るぞっていう。お仕事が大好き。
1: はい、大好きです
0: すごく研究されてますもんね。
1: いやいや、そんなことないんですけど。
0: いや、今日いろいろお伺いしていきたいんですが、実はね、はい、私あの和江さんところのネイルサロンに通わせていただいて、はい、1年もまだ通1年ぐらいは通っててるんですかね。1年も経ってないですよね。ようやく1年くらい。
1: そうですね、うん、それくらいですね。
0: そう、あのネイルずっと行ってたネイルサロンがもう全然取れなくなっちゃって、予約が1回ちょっとキャンセルしちゃったら、うんうん、でどうしようどうしようって迷ってた時にたまたま入ったとこなんですけれども、うん、もう素晴らしくて全然ネイルも取れないしあとなんといっても美しいので、私は勝手に美の先生と美の師匠と思っていろいろお話をね聞いてるんですけど、今日はねリスナーの皆さんにもそんなお話伺って聞いていただきたいなと思うんですけれどもね。私でもいろいろ和江さんとお話ししてるけど、あのご出身であったりこれまでのご経歴とか全然聞いてなかったので、はい、ちょっとお伺いしていきたいんですけれども、うんうん、ご出身ってどちらなんですか？
1: 徳島県の鳴門市鳴門町って言って、うん、
0: 鳴門なんだ。
1: はい、鳴門の、しかもめちゃくちゃ島なんですよ私。
0: え、あ、そうなんだ。
1: 大塚美術館とかがあるところ、
0: はいはいはい、
1: あの辺りです。
0: あ、そうだったんだ、はい、島になるんですね。
1: 島なんですよ、なんかめちゃくちゃ田舎で
0: そうなんか都会的な感じしますけれども、
1: よく言われるんですけど、うんうん、めちゃくちゃ田舎生まれです。
0: へえ、はい、じゃあまああの海の幸が豊富な、うん、そんな鳴門で生まれ育ったって感じですね、
1: はい、
0: ずっと徳島ですか？どっか県外出られたりとかあったんですか？
1: ないです、ずっと徳島です。
0: ずっと徳島なんだ、はい、へえ、なんでですか？出たいなとかなかったんですか？
1: いや、怖かったですね。
0: 怖かった、はい
1: 今みたいに、うん、SNS とかないじゃないですか、県外の情報全くないし、うん、親もそんな連れ出すタイプじゃなかったんで、行ったこともなかったし、二十歳超えてぐらいからですね、三宮に一人でビビりながら行ってもう超都会怖いみたいななってました
0: そうなんだ、はい、結構全然どこでも平気で一人で行かれるタイプかと思ってましたけど、
1: 行けるんですけど今は、うん、その当時は全然ダメでしたね、
0: うんうん、あ、そうなんだ、はい、じゃああれですか、もう学生の間はずっと鳴門にいて、卒業されてから徳島市内の方に来たって感じですか？
1: そうですね、市内がもう私にとってもう大都会だったから、う
0: ん、徳島市内が大都会
1: それで満足してたんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、あんまり変わらないような気もするけど。
1: 全然違います、だってコンビニとかもないですし。
0: え、ナルト？ナルト
1: 町って住んでた地域はなかったんですよ、うんうんうん、橋渡らないとないんで、
0: そっか、
1: 学生やから行けないし、本当にね。
0: ああ、そっか、はい、まあ島って言ってもつながってはいるけれども、はい、ちょっと近くにそのコンビニとかそういったスーパーがなかったりって感じだったんですね。
1: ないですね、島から出ないと。
0: 人数とかも少なかったんですか？
1: 人数も学校は少なかったですね、一クラスしかなかったし、
0: うんうんうん、
1: 今も廃校してます、小学校は。
0: ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ和江ちゃんが通ってた学校っていうのはもうなくなっちゃってるんだ。
1: なくなりましたね。
0: それちょっと寂しいですよね。
1: 寂しいですね、
0: はい、あ、そうなんだ、うん、そんなあの、まあ、田舎ってご自身でおっしゃってますけれどもそこで生まれ

0: 育って、はい、で徳島市内に来たのは学校でですか、それともお仕事で？
1: 高校卒業して専門学校に行ったんですけど、うんうんうん、その時にも一人暮らしというか、うん、お姉ちゃんが市内で住んでたので一緒に住み始めました、
0: あ、そうなんだ、はい、やっぱり美容系の専門学校行かれたんですか？
1: はい、あのトータルビューティーサロン、トータルビューティーを学べる、ネイルとエステとメイクを学べるっていう専門学校、うんうん、今はもうないんですけど、
0: それも、それも今はなくなっちゃった、
1: なくなっちゃいました、
0: 学校が軒並みなくなっちゃって、
1: 学校はあるんですけど、うんうん、そのコースがなくなりました。
0: あ、そうなんだ、はい、なんでだろう、なんか結構こう美容やりたいっていう方多そうなんですけど、
1: ね、
0: 減ってってるんですか徳島って？
1: あのね、やっぱ就職先がないんですよ、うん、
0: あー、なるほどね。
1: 専門学校って就職さすのが一番の条件じゃないですか、
0: うん、
1: なのでなくなったんだと思います。
0: あー、じゃあどんどんどんどんそれで、うん、まあ、都会の方にも行っちゃうってことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でそのまま就職してっていう、
1: うんうんうん、
0: あー、そうなんだ、うん、まあ、そういったあのトータルビューティー全てこう美に関することを学べる学校を選ばれたのは小さい頃からやっぱりこう美容に興味ってあったんですか？
1: そうですね、好きでした。やっぱりダイソーとかで、うん、
0: あ
1: マネキュア買ったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: つけまつげ買ったりとかしてつけたりとか、うん、メイクも好きでしたね。
0: 何歳ぐらいから目覚めたんですか？その目覚めたきっかけって何かあったんですか？美容に。
1: いや、わからないですけど、うん、そこは
0: でも
1: 気づいたら好きでしたね。
0: へー、うん、なんか私もあの山の中なんですけど、すごい田舎で生まれ育ったんですけど、うんうん、なので、まあ、その美容とか私はねっていうよりも山の中でお猿さんのように木登りしたりとか走り回ってたんで、うん、結構美容に興味を持つのが遅かったような気がするんですけど、同じ田舎育ちでも和江ちゃんは早かったんだね。
1: 中学校って早いんですかね？
0: 早くないですか？私中学校の時も真っ黒でテニス部で走り回ってましたよ、はい、あ、分かんない、人によるのかもね。
1: あ、でも私もテニスやってて、
0: はいはいはい、
1: 部活が終わってから、うん、かもしれないです。
0: あ、そこから、
1: はい、そこから
0: お友達と一緒に
1: 少女漫画流行ったじゃないですか。そこでやっぱりこう恋愛系の物語とかを見て、こう恋愛に憧れるようになって、
0: うん、
1: 綺麗になりたいって思ったかなって今思い出しました、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: そっか、まずは恋愛で可愛くなりたいっていう、
1: 可愛くなりたいっていうのがあったんでしょうね、うん、
0: でも中学校ぐらいから、うん、まあ、お休みの日にちょっとメイクで遊んでみたりとかっていう、うん、で本格的にやりたいって思ったのはもう高校入って卒業するまでにはもう固まってたってことですよね、うん、そういった専門学校行ったってことは。
1: そうですね、うん、なんか高校の時にあの日本代表のバレーボールを見て、
0: うんうん、
1: すごい感動したんですよ、なんか2セット取られてたのに、うん、3セットセットこっちが日本が取って、うん、逆転勝ちしたみたいな試合があって、はいはいはい、
0: うん、
1: すごい感動して、私も人感動させるような仕事がしたいって思って、うん、考えた時に今までなんかこう何やっても続いてこなかったんですけど、うん、好きなことだったら続くかもって思って、
0: うん、
1: その時好きだったネイルをやろうってその時決めました、
0: うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、一番最初はじゃあネイルをやりたいっていうので、
1: ネイルでしたね。
0: はあ、それで専門学校行って本格的に学んだってことですね、
1: はい、
0: なんかその今でこそネイルサロンってそれこそ徳島っていっぱいありますけれども、昔って本当にネイルサロン自体がなかったですよね。
1: なかったです、2軒ぐらいしかなかったです
0: ね。え、そんな中でも頑張ってこうネイルで感動させたいっていう感じだったんですか？
1: そうですね。
0: じゃあ、まあ卒業してからはネイリストとして活動されてたって感じですか？
1: はい、もうずっとネイリストですね。今もネイリストやってるんですけども、
0: はいはい、
1: 20年ぐらいやってます、
0: うん、20年ねえ、そうって計算したらちょっとなんとなく
1: そうですね、でも分かるんですけど、
0: 私が分かるんですけど、はい、それがね、もうこれラジオなのでちょっとね皆さんに伝わらないのがあれなんですけど、見えないですよね、私実年齢聞いて本当に初対面の時びっくりしちゃったんですよ。20代ぐらいだと思ってたからお肌がね本当にツヤツヤなんですよね、
1: はい、嬉しいです。
0: そう、いや、だから好きなことやってるとそうやって輝けるのかなって思ってたんですけれども、うんうんうん、やっぱそういうマインドとかも変わってきたりって、美容を学ぶことによって内面も変わってきたり

0: したことってあるんですか？
1: いや、ありますね、本当に。
0: 最初はもう、まあ、言ったらネイルのみでやってらっしゃったけど、今ほらトータルビューティーみたいなエステとか腸活とかいろいろされてるじゃないですか、
1: はい、
0: それはいつぐらいからいろんなことをやり始めたんですか？まあ、学校ではだいたいトータルで学んだってことですよね。
1: そうですね、トータルで学んだんですけども、うん、やっぱり就職先となると専門的なところが多かったので、うん、じゃあネイリストとして働きたい、
0: それはお店に雇われてってことですか最初は？
1: あ、そうです、
0: うんうんうん、
1: 全国チェーンのネイルサロンに8年間勤めたんですよ、
0: はい、あ、そうなんだ、はい、うんうんうん、
1: でそれから店舗に独立して、
0: はい、
1: その時ちょうど結婚して妊娠したので、うん、その妊娠を機に2年ぐらい専業主婦をやってました。
0: あ、もう仕事辞めちゃったんだ、はい、ネイルも辞めちゃって、
1: 辞めちゃいました。
0: ああ、もうじゃあ子育てに専念されたわけですね。
1: はい、
0: へえ、あ、そうなんだ。でも独立してじゃあすぐって
1: 2年半ぐらいなので結構すぐでしたね、うん、今思えば。
0: へえ、せっかく独立したのにそれは迷いはなかったんですか？
1: そうですね、独立することも子供を産むっていうのもすごい私の中で夢だったので、
0: うんうんうん、
1: 全然迷いはなかったです。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ、はい、一旦スパンと辞めて、
1: はい、
0: で2年間子育てされて、でまたその2年後に復活したって感じですか？
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: なんか仕事しようと思った時に、うん、本当は私イオンの家が近くだからイオンでパートしようと思ったんですよ。
0: パート、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: でもなんか専門的で店まで出したことがある職業があるのに、うん、イオンでバイトもなと思って、
0: うん、
1: もう一回ネイルをやりだしたんですよ。
0: そのバイトっていうのは本当にもう美容に関係ないバイトってことです
1: ね、はい、関係ないやつですね。
0: そっか、はい、せっかくね資格取ったのに、じゃあどうせだったらもう一回やろうっていうのでもう一回オープンし直したわけですね。
1: そうですね、自宅サロンで本当に最初は友達とかだけさせてもらってって感じです。
0: でもその独立した当時のとか、その8年間勤めていた時のあのお客様とか、和江ちゃんじゃ なきゃっていうファンの方もいらっしゃったと思うんですけれども、その方たちは待ちわびてたんじゃないんですか？
1: そうなんですよ。
0: あ、本当 に、
1: いや本当ごくわずかな方なんですけど、うん、いやいやいや、うん、今もねずっと来ていただいてる方もいらしたりして。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: ありがたいですね。
0: あ、じゃあもう一回オープンしてネイリストとしてやってって、
1: はい、
0: でその中でいろんな他にも幅を広げてったって感じですか？
1: そうですね、その時にちょうど腸の難病になって、
0: うんうん、大腸の
1: 難病になって、
0: うん、はい、
1: それをあのファスティングっていう絶食で克服したんですよね。
0: あれファスティングいいんだ、やっぱり。
1: ファスティングはめちゃくちゃいいです。
0: へえ、うんうん。
1: でネイルスと全然関係ないんですけど、
0: うん、
1: 私もえらく感動して感動したことって人に伝えたくなるじゃないですか。
0: 確かに、
1: なんかパン屋、美味しいパン屋とかあったら言いたいじゃないですか、
0: うんうん、
1: 共感したいじゃないですか。
0: わかります、わかります。
1: だからあのそれをね周りの方に言ったんですけど、うん、全然もうみんなは食べんとか無理みたいな、
0: うんうん、
1: バカちゃんみたいな感じだったんですよ、
0: うんうん、
1: でもなんか分かってほしくて、それから発信を始めました、
0: うん、あ、そうなんだ。だからネイリストと、はい、まあ、腸活アドバイザーじゃないですけれども、うんうん、そういったこともし始めたってことですよね。
1: そうですね、
0: SNS で発信を始めて、
1: はい、SNS で発信を始めて、
0: へ
1: え、それが、
0: はい、大腸、まあ、難病になられたってことなんですけれども、それはやっぱ自分で考えてファスティングがいいんだっていう感じだったんですか、それともお医者様からアドバイスとかだったんですか？
1: お医者様のアドバイスは本当に強い抗生剤を飲んで炎症を抑えるのと、
0: はい、
1: 消化のいい食べ物を食べましょうってことだったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でも半年間やったんですけど全然良くならなくて、
0: うんうんうん、
1: なんかすごい強い抗生剤とかって、
0: はいはい、
1: 飲んだら効くと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: 全く良くならんかったんですよ、
0: うんうんうんうん、合う合わないありますもん
1: ね
0: 薬も
1: ね、うん、なので本当に難病なんだなと思って、その時に、
0: うんうんうん、
1: でどうせ治らんのだったら、うん、その時ね腸活って流行ってたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうど、
0: はいはいはい、
1: で腸活をされてるネイリストさんがすごい激変されてた方がいて、うん、その方に習って最初ファスティング、
0: うんうん、
1: 絶食っていうのをやってみたんですよね、
0: はい
1: はい、
0: へえ、そしたら、うん、まあ、自分に

0: 合ってたわけですね。
1: そうですね。
0: その難病はお腹が痛くなったりするような感じだったんですか？
1: お腹が痛かったりとか、もうずっと出血ですね、うん、お尻からずっと出血、毎日出血するみたいな。
0: じゃあそれが止まったんだ。
1: はい。
0: へえ、すごい。それまではどうなんですか、ご自身の食生活って。そんなに気にせず食べてた感じですか？
1: うん、いやでも結構その加工品食べないとかあったんですよ、うんうん、なんか、うん、体に悪そうなものを食べないとか。
0: はいはいはいはい。
1: でも今考えたら、うん、あ、全然なんかやってる風だったなって思いました。
0: うん、じゃあそこからファスティングをきっかけに、まあ、その腸活についても勉強され始めたってことですか？
1: はい。
0: へえ、すごい。独学で、
1: いろんな方に学びました、
0: うん、はい。やっぱ食べ物は大事ってことですね。
1: そうですね。
0: 普段何食べてらっしゃるんですか？
1: それね、よく言われるんですけど、
0: うん、気になる。
1: あの基本はその、まあ、和食ですね。
0: あ、はい、そっかそっか。
1: うん、でも和食の味付けって結構砂糖を使うものが多かったりもするので、うん、そこの味付けとかは本当シンプルに塩油とかだけみたいな。
0: あ、そうなんだ、はい。甘みはやっぱり糖分はあんまり良くないんですかね。
1: そうですね、
0: 腸活には。
1: はい。
0: へえ。あの SNS とかもね、すごくあの発信されていて、フォロワー数もすごいんですよね、和江さん。
1: ありがとうございます、おかげさまで。
0: インスタグラマーっていうくらいね、はい、1万人でしたっけ？
1: 1万人ぐらいですね、はい。
0: すごいですよね。それその腸活の発信をして、どんどんどんどんフォロワー増えてったって感じですか？
1: はい。
0: へえ、そうなんだ。そうしたらやっぱお肌もそうやってツルツルになるんですかね。
1: いや、そうなんですよ。
0: お肌も変わりました？
1: お肌も変えたくって、うん、外からいろいろスキンケアとか、うん、ピーリング系が私好きだったので、ピーリングとかやってたんですけども、うん、それも良かった、うん、けどやっぱり中身、中から変えるっていうのはすごい大事だなと思いました。
0: やっぱ中身を整えると、まあ、外側からも大事なんですけど、さらに変わったって感じですか？
1: さらに変わりましたね。なんかこうツヤが出るというか、
0: うんうん、うん、すごいツヤ肌ですもんね。眩しいぐらいのもうびっくりしたんですよ。私本当に初めてお会いした時に眩しすぎて。でスタイルもすごくいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 趣味でね、あの、はい、サーフィンもされているっていうことなんですけど、はい、サーフィンとかやってたらそれこそ紫外線をすごい浴びるのでお肌に良くないんじゃないかなって思うんですけど、全然物ともしてないですよね、紫外線。
1: いや、もうでも痛みますね、やっぱり海水と日光は。
0: はい、ダブルパンチで、
1: ダブルパンチで気をつけていただきたい。与えない方がいいのはいいですね。
0: あ、そうなんだ、はい。一年中サーフィンもされる感じなんですか？
1: いや、もう最近は夏だけです、本当に。水着で入れる季節だけ。
0: うん、冬はやっぱ寒いでしょ。
1: 冬はもう寒いので。
0: でもやっぱりその美の秘訣はその内側、食べ物とそういったサーフィンする運動とっていう感じですかね。あと定期的なファスティング。
1: そうですね、
0: まあ、外側の化粧品とかそういうのもあると思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: その3つが揃って綺麗になれるって感じですか？
1: はい、もう食べ物が多分一番で、
0: うん、
1: あとはそのストレスがない、
0: うん、
1: そこもすごい大事だなって思います。
0: そっか、うん、そうですよね。なんかいつもあのネイルサロン行ってネイルしてもらってる間2時間とかね、3時間あるからいろいろお話しさせてもらうんですけど、和江ちゃんはいつも前向きですよね。
1: おー、ありがとうございます。
0: なんかそういったお勉強というかマインドとかも変わり始めたきっかけって何かあったんですか？その腸の病気した時からですか？
1: あ、でもその腸の病気をしてその絶食っていうのをすると、うん、なんかいろいろ研ぎ澄まされるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 本当に山の仙人とかってあんまり粗食なイメージあるじゃないですか。
0: 山の、うん、そうですね、確かに。
1: なんかもうそんな感じで、うん、本当にね、食べ物食べないだけで、うん、なんかねアドレナリンが出て。
0: アドレナリンが出るの？
1: なんかすごい、なんて言うんでしょうね、
0: は
1: い、考え方もね変わるし、
0: で
1: も全然変わります。
0: どれくらいの割合でやってるんですか、そのファスティングは？1ヶ月に1回とか。
1: ファスティングは私体質改善しようと思った時は1ヶ月に1回を、うん、半年間で変わりました。
0: 何日食べないんですか？
1: 2日ですね、48時間。
0: あー、何も食べず。
1: 何も食べず。
0: お水とか飲んでいいんですか？
1: はい、お水とサポートサプリがあるので、うん、それを飲んで、
0: うん、
1: 栄養はしっかりとりつつ、うん、固形物を取らずに体を休めるってことですね、うん、胃腸を休めるっていう

0: 感じです。
1: なるほどね、はい、あの実はね私もあれ何年前かな、一度ファスティング3日間、
0: うん、
1: 食べないのやったんですよ。で酵素ドリンクのみ、
0: はい、
1: みたいなのをやって4キロ痩せて、
0: すごい
1: やったーって思ってたんですけど、もう一回やろうと思わなくて
0: 結構辛かったですか？
1: あのね2日目ぐらいからあれ私食べなくても大丈夫かもってなったんですよ、うん、はい、でも1日目がやっぱり辛かった。
0: そうなんですよ
1: ね、
0: 本当にあの準備食と回復食を含めると、うん、まあ、4日間ぐらいでやるんですけど、うんうん、1日目が一番しんどくて、うん、どんどん楽になっていくんですよ。
1: そうですよね、はい、いや私なんならこれ5日ぐらいいけるんじゃないって、うん、もう3日目とかになってたんですけど、まあ、でもいきなりそんな長くやるのは、まあ、良くないってその時アドバイザーの方いらっしゃったんで、うん、やったんですけど、そしたらその後ほら 回復食私はなんか梅流しだったっけ、うん、やったんですよ。大根梅流しでしたっけ、
0: はい、
1: 大根をくつくつ煮た大根汁と梅と一緒に飲むみたいな。そしたらね本当に なんて言うんですかね、宿便じゃないですけど腸についた汚いもの全部出たっていう。
0: おおすごい、
1: すっきりはしたんですよ。だからその時あすっきりしたし、胃もちょっと小さくなってて間食全然しなくなったんですけど、うん、まあ、しばらくすると元に戻るじゃないですか意識が弱いせいかもう一回やろうと思えないんですよね。でも
0: なるほど、
1: お話聞いてたらやっぱ月に1回、はい、2日だったらできそうだなって気しますね。
0: そうですね、でも私もずっとそれをするっていうのは推奨してなくて、うん、やっぱりちょっと半年ぐらいしっかり集中して体質改善をしたあと、うん、はそのやっぱり食べるってすごく自分の中でもそのストレス発散だったりとかあのね癒しなので大切だと思うから、うん、食べ方を学んでいくっていうのが本当大事だなと思います。
1: そっか、うん、なるほどね、食べ方を学ぶ、はい、じゃああの和江ちゃんも時々はファーストフード食べたりとかそういうのするんですか、うん、あと甘いものケーキ食べたりとか。
0: はい、もう最近するようになりました。
1: 最近するようになった。
0: はい、もう昔は頭がもう硬くて、うん、もう添加物とか絶対無理みたいな、
1: 入れないって、
0: 入れない、何にも悪いも入れないって感じだったんですけども、うん、やっぱりねあのアンパンマンを見てて、
1: アンパンマン、
0: はい、うんうん、あのアンパンマンの世界にも絶対バイキンマンって必要じゃないですか。
1: 確かにね。
0: でもその割合っていうと、うん、やっぱり正義のヒーローが8、うん、で悪者2みたいな、
1: うん、
0: でこう世の中均衡が取れてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからこう食べ物とかもそんなに頭カチカチならずに8割クリーンなものを選んで2割は結構何食べてもいけるんかなっていう。
1: へえ、
0: そういう、ちょっと柔らかくなりました。
1: 柔らかくなっていったのは何か理由があったんですか？はい、最初カチカチだったもう絶対入れないから。
0: そうですね。いろいろ私偏るというか、タンパク質がいいって聞いたら、うん、タンパク質だけをずっと食べるとか、
1: うん、
0: おにぎりダイエットとか流行ったら、うん、もうおにぎりだけ食べるとか、なんかそういう偏ったことをやっちゃってたんですよ。
1: うんうんうん、
0: でもなんかあの。ね、40年生きてきたらバランスが大事だなってことに気づいて、うん、この世の中のいろんなバランスを見ると、うん、やっぱ8対2ぐらいが一番いいなっていう、うん、
1: あーもういろいろやり尽くした結果ここ8、2だなっていう、
0: 8、2だなってなりました。
1: なるほどね、はい、いや素晴らしい。だからもういつも、はい、そう綺麗になるためとか美容のこと美について考えてらっしゃるってことですよね。
0: そうですね、
1: だからこそ行き着いた8、2の法則、はいさあそんなですね、和江ちゃんが今度イベントを行うということで、そのお話をこの後たっぷりと伺っていきたいと思うんですが、はい、その前に選んでいただいた1曲お届けしたいと思います。続いて選んでいただいたのが倖田來未さんの Walk of My Life、 選んでいただきました。この曲はどうして今日セレクトしてくださったんですか？
0: そうですね、やっぱ発信とかしてると結構孤独なんですよね、うん、発信者って。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うんうん、
0: だからそこで、うん、あのこの曲は本当に自分の人生を生きようぜみたいなことをなんか思い出させてくれるというか、
1: うん、
0: そういう感じでいつも聞いてます。
1: それでは聞いていただきましょう。倖田來未で Walk of My Life。

0: 料金。
1: 防災知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
1: さあ時刻は11時31分を回っております。5月11日 B-STEP トーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあそしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月18日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには聴覚講師新井和恵さんにお越しいただいております。和恵さん、引き続きよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
1: さあ前半はですね、美の秘訣につきましてたっぷりと伺ってきましたけれども、もういろ

0: な勉強されてますもんね、美について、あらゆる方面から、
1: はい、そうです ね本当に、はい、
0: そんな和江さんが今回初イベントですか？
1: うん、今まで1回かな、徳島では料理教室をさせてもらったことがあるんですけども、はい、今回みたいな腸活とか、うんうん、メイクのイベントは初めてですね。
0: なるほどね。今回行われる、まあ、メイクアップイベントということで、腸活のお話もしてもらえる、それこそ内側と外側両方から整える一日になるんじゃないかということで、はい、行われるんですけれども、まあ、どんな感じのイベントになるのか、ちょっと改めて教えていただけますか？
1: はい、やっぱり私も自分のお肌をきれいにしたいっていうところから、すごく腸活っていうのも、うんうん、始めたところもあるんですよね。で、外からもやっぱ中からが大事ってことに気づいて、私は内面の勉強して、はい、自分で体験して、うん、やってきたんですけども、うんうん、メイクってね、自己流だったんですよ。
0: あ、はい、はいはいはいはい。
1: でも今回一緒にコラボさせてもらうトミーさんにメイクしてもらった時に、はい、やっぱりこう人から見て私が似合うメイクとか、で自分が今まで似合わないって思ってたものがすごく似合ったりとかするのって、こう女の人ってこう綺麗になることって絶対楽しいじゃないですか。だからこう皆さんに楽しんでいただけるようなイベントになるのじゃないのかなと思って、すごく私もね、はい、楽しみにしてます。
0: なるほどね、はい、本当に内側と、あと、うん、まあ、メイクで女の人って本当に変われたりするので、うんうん、そういうの両方が楽しめるイベントっていうことですね。
1: はい、
0: じゃあ新たな自分に出会えるかもしれませんね。
1: いや、出会えますね。
0: あ、そうなんだ、はい、実際和江ちゃんもこのトミーさんにしてもらって全然雰囲気変わったんですか？
1: あ、変わりました。アイシャドウの塗り方とかもう全部ベタって塗ってたんですけど、
0: ね、塗ってるベタって違うの？
1: なんか立体的に塗ったりとか、うん、結構もうステイ用みたいなめっちゃ濃い色が使えるようになったりとか、
0: へー、はい、
1: なりました。
0: そっか、自分に似合う色って正直わかんないですもんね。
1: わかんないですよね。
0: 勝手に自分でこの色が似合うんだって思ってやってるけれども、うん、ほらイエベ春とかブルベ夏とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのでね、ある程度こう自分の似合うカラーを選んでらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、またちょっとさらに深く選んでくれるってことですよね。
1: そうですね、
0: その人その人に合った色を、
1: はい、
0: 諦めかけていた色が実は似合ったりとか、
1: 似合ったりとか、使わなかった使えなかったものが使えるようになったりとか、
0: メイクの仕方で、
1: はい、全然違うのと、うん、前回私がトミーさんに教えてもらったのはアイメイクなんですけども、うん、今回は眉毛の描き方を、うん、教えてもらいたいって私がもう熱望してお願いしたんですよね。
0: 眉毛、
1: はい、
0: 難しいですよね。
1: 難しいじゃないですか。
0: 確かに左右、私左右非対称なんですよ。だから余計、うん、眉毛サロンも行ってるんですけど、それでも自分で描こうと思ったらやっぱ難しかったり、もうのりを貼り付けたみたいにでもなってると思うんだけどなっちゃったりとか、そういうのを中心に教えてくださるんだ。
1: そうですね、でその眉毛って、うん、この今回のテーマがこういう幸運眉の描き方、
0: 幸運眉、
1: はい、すごくないですか、幸運眉って。
0: うん、どんな眉ですか幸せに見える眉。
1: でもその話を聞くとすごい納得したんですけど、
0: はい、
1: ま、人の印象をパッて顔見た時に眉毛ってすごく目に入ってくるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でもし眉毛がめっちゃ濃い人の印象ってすごい強そうだなとか、うん、なんかハキハキしてそうだなとか、逆にこう眉毛が下がってたりとかしたら、うん、ちょっとこう物腰柔らかい方なのかなとか、あまり物静かな方なのかなっていう想像をすると思うんですね、うん、
0: 印象がね、
1: 印象が
0: 変わりますもんね、
1: はい、でその印象を自ら変えるっていうところ、
0: うん、
1: 私はその自分を強く見せたいとか優しい感じに見せたいって思った時に眉毛を変えると全部が変わるよっていう。
0: へー、眉毛ってそんなに大事なんですね。
1: 大事なんですよ。
0: 大事なんですね、
1: はい、
0: そっか、はい、じゃあ、まあ、自分のなりたい顔に合わせた眉毛の描き方っていうのを教えてくれるってことですね。
1: そうですね、
0: 強い女性に見せたいとかっていう方はちょっと強めの眉毛の描き方だし、うんうん、はい、儚げな優

0: ですね。
1: はいはいはい。
0: でも今はその美容師サロンワークをされながら、あの芸能人とかのヘアメイクを担当されてたりとか、うん、結構地方で、
1: はい、
0: このメイクイベントを開催したりとか、
1: うんうんうん、
0: すごく忙しい方で、
1: うん、
0: で実はあの地元が徳島なんです。
1: あ、徳島の方なんだ。
0: 徳島の方なんですよ。
1: 写真見てたらね、すごい垢抜けてますからね、東京の方かと思いましたけれども、うん、
0: ね、本当にすごく、
1: そうなんだ、嬉しいですね。徳島の方がそうやって東京で活躍されてるのは、
0: はい、
1: あ、じゃあその方が教えてくれる、
0: その方が本当に地元、本当はこの金閣で、
1: うん、
0: あの教えていただけない方なんですけど、
1: なかなかお会いできないですよね、そんな芸能人手がけてるような、うん、
0: はい、
1: 東京で活躍されてる方。
0: そうなんです、もう地元価格ということで
1: 地元価格で
0: 特別に、はい、もうこの価格で、
1: うん、
0: あのやっていただけるようになったので、本当にね、皆さんぜひ来ていただきたいんですけど。
1: でトミーさんのプロフィールの中に、この世にブスは一人もいないって、素敵な言葉ですね。
0: 素敵ですよね、わかる。
1: 本当にわかりますか。
0: わかります。やっぱり女性はもう笑ってれば可愛いので。
1: そうですね、
0: はい、
1: 整ってなくても笑ってたらそれだけで綺麗に見えたりしますもんね、うん、
0: 綺麗です、それだけで可愛い。
1: でさらにその人の良さみたいなのをトミーさんが引き出してくれるってことでしょ、メイクで、
0: うんうん、
1: これ受けてみたいな私。
0: ぜひ来てください。
1: そうなんだ、今回初ということで、
0: はい、
1: でももともとトミーさんお知り合いだったんですか。
0: 共通の友人がいて、うん、でその方に、あ、その方とトミーさんが主催されてたメイクイベントに私がお客さんとして行ってから知り合いました。
1: はいはいはい、あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあそういったトミーさんからも刺激を受けて、今回どうしてもやりたいってオファーしたら受けてくれたわけですね。はい、
0: そうですね。
1: 嬉しい。でそれがいつあるんですか。
0: 6月の14日日曜日になります。
1: はい、二、はい、部制になってるんですね。
0: はい、午前の部と午後の部と同じ内容なんですけども、はい、
1: はい、なるほど。で参加費が必要ということなんですけれども、はい、いくらぐらいかかりますか。
0: 参加費が6,500円、
1: はい、
0: で、ちょっと特別早期割引、
1: あら、
0: 早期申し込み割引と、あとペア割引っていうのもありますので、
1: うん、
0: ぜひお問い合わせいただけたらと思います。
1: あ、じゃあお友達2人で行く場合ちょっとお安くなったり、
0: ちょっとお安くなるので、
1: あと早めに申し込んだら安くなるってことですね、はい、場所はどこで行われるんですか。
0: 場所は徳島市末広、もうイオンの近くになります。
1: うんうん、はい、なので、まあ、予約するときにお問い合わせいただけたらっていう感じですね。
0: はい、
1: もう予約はスタートしてるんでしょうか。
0: 今日から。
1: 今日から、
0: はい、スタートします
1: じゃあ早くしないと、あっという間に各10名限定ってなってますから、あっという間に埋まりそうですよね。
0: うん、埋まると思います。うん、
1: その前回お知り合い その共通のお友達のメイクイベント行かれたって言ってましたけれども、その時に来られてたお客様とかはやっぱ女性が中心なんですか。
0: そうですね、女性の方です。う
1: ん、どんな感じでした、その時皆さん、このトミーさんのメイクしてもらって。
0: いや、私娘と行ったんですけども、
1: はいはいはい、
0: 娘ちゃんもすごい喜んでて、メイク興味があるので、
1: あ、そうなんだ、はい、娘ちゃんでもまだ中学生とかそんな感じ。
0: 娘小4です。
1: 小 4?、
0: はい、
1: あ、そうなんだ。小学校4年生で
0: 4年生でもうちょっとアイメイク教えてもらったりとか
1: 変わりました。やっぱり、は
0: い、やっぱ女性ってこう綺麗になる嬉しいんだなって。
1: そう、年齢関係なく、
0: 年齢関係なく本当嬉しいんだなって思いました。
1: そうそう、それだけでなんか気持ちが明るくなったりしませんか。
0: うん、します。
1: メイクした日としない日、休みの日とかも今日一歩も出ないとか決める時が私あったりしてその時もうメイクするのめんどくさいやってなったら、やっぱりだらだらしちゃうし、
0: うん、
1: ちょっと買い物ノーメイクで行くのちょっと隠れるようにね、恥ずかしいからパッと帰って、
0: ね、でも本当に
1: 綺麗にメイクメイクができた日はなんか気持ちが上がりますもんね。うん、
0: 上がりますね。
1: でも意外とこう自分に合うメイクの仕方って知らない人多いと思うんですよね。
0: 多いと思います。私 もう昭和生まれなんで、
1: うん、
0: 昭和のメイクなんですけどちょっと令和のメイクを教えていただかないとと思うんですが、
1: メイクの仕方によって本当に逆に老けて見えたりとか、はい、
0: 本当そうなんですよ。
1: ありますよね。
0: あります。
1: だから本当にメイク初めての方もそうですし、うん、もうメイクずっとしてきたんだけど自分

0: に合ったメイクが分かんないという方も、うん、ぜひぜひこれは参加してほしいですよね、
1: はい、
0: 眉毛の描き方以外にもいろいろ教えていただけるんですよね。
1: はい、眉毛の描き方と、うん、あとはトータルメイクアドバイスということで、
0: なので 10人なので結構こう個別で教えてもらえるってことですよね、
1: うん、そうですね。なんと半顔をトミーさんがやっ、うん、メイクしてくれるんですよ。
0: 半分してくれるんだ。半分してくれるんですよ。
1: はい、
0: うん、
1: で自分でそれを真似して半分やるっていう
0: できるのかな
1: できます。
0: 教えてもらって、
1: 教えてもらってね、
0: まあ、そうですよね、はい、その日だけじゃないですもんね、はい、お家帰ってもちゃんとトミーさんから教わったことをできるようにっていうことですからね。
1: なんかご自身のメイク道具を持ってきていただいて、うん、それを使ってアドバイスしてくれるっていう感じです、
0: ね、へえ。半顔でももう全然違います。右と左でやってもらう
1: 違いますね。あとなんかおすすめのアイシャドウとか、うん、こういうのこういう色味が似合うよとかも教えてくださったんで前回、
0: うんうんう
1: ん
0: うん、
1: それもすごいその次にアイシャドウ買う時とかに参考になりました。
0: ああそうなんだ、はい、じゃああれですね、当日はご自身のメイク道具を持ってきてっていう感じですか。
1: はい、いつも使ってるものを持ってきていただいて、はい、はい、それでできるようにね、
0: はい、
1: なっていただくって感じです。で
0: 当日はあれですよね、和江ちゃんも腸活についていろいろお話しされるんですよね。
1: はい、私もやっぱり肌をきれいにするのは内側からだと思ってるので、うんうん、それが大事だよっていうのを皆さんに今お伝えしてて、うん、その中で、
0: うん
1: うん、必要なことっていうのを30分ぐらい私はちょっとお話しさせていただこうかなって思ってます。
0: あ、なるほどね、はい、そう今日お話伺ったんですけど、もっと詳しく教えていただいて、まあ、体を整えるところと外側の部分と両方が学べるそんな1日になりそうですね、うん、
1: はい、
0: はい、予約は今日からスタートということで、予約の仕方なんですけれどもどんな風にすればいいですか。
1: 私のインスタグラムに DM いただければ、うん、予約、はいはい、お取りさせていただきます。
0: インスタグラムは何て検索するといいですか。
1: かずえ美腸活、
0: かずえ美腸活、
1: はい、
0: はい、で検索していただいたらすぐ出ると思いますので、はい、で日頃のね活動とかもそちらで見られると思いますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。さあそれではですね、ここでもう一曲お届けしたいと思います。続いてのナンバーなんですが、リョウスカイウォーカーズのワンステップ選んでいただきました。この曲もお好きな曲ですか。
1: はい、この曲もこう前向きになれるような曲なので大好きです、
0: うん、やっぱりあれですか、曲も常に前向きな気持ちになれるような曲がお好きなんですか。
1: そうですね、なんか歌詞をちゃんと見ちゃいますね、
0: うん、あ、そうか、はい、前向きになれるような歌詞がお好き、うん、
1: はい、
0: はい、じゃあ聴いていただきましょう。リョウスカイウォーカーズでワンステップ。

0: 金。私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
1: ゆいです。
2: くみです。
0: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
1: すっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
1: 毎週月曜午後6時から6時30分
2: みんな聞いてね。
0: 聞く聞く。防災知っとく。
3: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
2: 時刻は11時50分を回っております。5月11日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには聴覚講師新井和恵さんにお越しいただいております。さあ、和恵ちゃん、残り少なくなりましたが最後までよろしくお願いいたしま す。
1: いや、あっという間でしたね。もっともっとなんかこう美の秘訣聞いていきたいなって思うんですけれどもね。
2: はい、
1: はい、このイベントに来ていただいたら、うん、直接いろいろ自分でも聞きたいこととかも和恵ちゃんにも聞けるってことですよね。
2: はい、
1: はい、あのとても暑い一日になりそうなので、うん、これは男性の方でも参加してもいいんですか？
2: あ、全然大丈夫です。
1: 6月14日は、
2: はい、
1: 最近はね、男性も美意識高い方多いですからね。
2: はい、
1: メイクされてる方もいらっしゃいますもんね。
2: そうですね、うん、うちの旦那さんも来たいって言って楽しみにしてます。
1: そうなんだ。
2: はい、
1: じゃあもう男女とも参加できますので、例えばあのカップルで来てもね、ペア割りがあるということなので、うん、お友達同士でもいいですし、うん、まあ、カップルで来ていただいても楽しい一日になるんじゃないかなと思います。6月14日日曜日、まずは、和恵ちゃんの、インスタグラムの方チェックしていただきまして、お問い合わせいただけたらと思います。はい、で、あのお母様もなんと腸活やられてるんですってね。
2: そうなんですよ。ご自身のお母様は腸もみと、うん、発酵調味料を使った料理教室を、はい、
1: あら、
2: はい、しております。
1: すごい。それはもうたまたまお母さんはお母さんでやってたんですか？
2: そうなんですよ。すごいですよね、うん、
1: でもやっぱり腸が大事なんですね。
2: 腸が大事なんですよ。
1: 最近特にね、腸活とかもされてる方多いと思うんですけど、
2: うん、
1: そのお母様の料理教室っていうのはいつとか決まってるんですか？
2: 月に1回それもやってます。
1: うんうんうん、うん、それはどうやったら分かるんですかね？
2: それは私、そうですね、インスタに、はい、載せておきます。
1: 和恵さんのイン

0: グラムをチェックしていただけたらと思います、はいはい、じゃあお母さんももうあなたもやってたのっていう感じだったんですか。
1: そうですね、私はもう SNS で発信をしてたのでずっと、うんうん、リアルに今やってないからお母さんも多分あんまり気づいてなかったんですけども、うん
0: う
1: ん、はい、
0: あそうなんだ。今度じゃあ親子コラボっていうのもあるかもしれませんね。
1: そうです ね、
0: ね
1: はい、
0: 普段からかずえちゃんがこう心がけていることって何かあります？綺麗でいるためにいろいろお伺いしてきましたけれども。
1: そうですね、でもやっぱり何か綺麗になろうとしたら皆さん足し算しようって思われると思うんですけど、うんうん、やっぱりいらないものを引き算するっていうのをやっぱり心がけてますね。
0: あーなるほどね、はい、その引き算がどれを引いたらいいか分からない。
1: そうなんですよ、それをやっぱ知ることがまず一歩だなって思います、
0: うん、そうかそうか、はい、今後こういうことしてみたいとかなんかありますか。
1: いや本当徳島、私その発信ってこう全国とかじゃないですか、うん、なのでこの徳島で、うん、健康とかそういう美っていうのを広げていきたいなっていうのはありますね、う
0: ん、全国から見てやっぱ徳島ってちょっと遅れてたりとかそういうのあるんですか。
1: まあそのそうですね、はい、
0: 今でも本当にこの SNS とかが発達しておりますのでいろんな情報入ってきますけど、うん、やっぱ間違った情報とかもあるじゃないですか、うんうんうん、そういうの見極めるの大変じゃないですか。
1: 大変ですね、だから私もいろいろやってきて、うん、本当にタンパク質がいいって聞いたらタンパク質だけ食べるとか
0: あの糖質オフとか、
1: 糖質オフだったらもう糖質一切食べないとかやったんですけど、うん、まあ、それぞれのね体に合ったこととかもありますし、うん、それをやってみて自分がどう思ったかっていうのも、ね、確かにね、大事ですよね。
0: 合う合わないってありますから ね、
1: ありますね、
0: そのやり方が、
1: はい、
0: 私も一度こうとにかく痩せたいと思ってあの糖質オフ、タンパク質が少ないからとにかく食べなさいってやったんですけど、うん、タンパク質があんまり好きではなくて、そうなんですよ、結局失敗したっていうのあります。飽きてきませんか。
1: そうなんですよね、うん、でタンパク質が肩になると腸内環境悪くなるんですよ実は。
0: あ、そっか、
1: そうなんですよ、
0: 難しいですね。
1: 難しいんですよ、だから筋トレしてる方なんかは、うん、本当にタンパク質ばっかりしか食べないから肌荒れてたりする方とか多かったりとか。
0: なるほどね、はい、だからやっぱり何事もバランスですよ ね、 すよね、はい、そっか、じゃあもう何年もやってそれに気づいたってことですよね。もちろん失敗もいろいろ繰り返しながら、
1: はい、そうですね
0: じゃあ徳島をもっともっとこう綺麗にしていきたいっていうことですよね、うん、
1: はい、
0: はい、でかずえちゃんのそのお話腸活の方なんですけれども、あの男性の方とかから最近はお問い合わせがあったりとかもあるんですか。
1: 男性の方は少ないです。私の、はい、インスタも8割ぐらい女性の方のフォロワーなので、
0: うんうん、
1: まだまだね男性の方も意識はね少、うん、あの低いんですけど、うん、本当に整えていただきたいですね男性こそ。
0: もうそうですよね、
1: はい、
0: 男性の方がどっちかというとタンパク質食べがちなのかなって思ったりするんですけど、うん、もしかしたら腸が荒れてたりとかするかもしれないので。
1: いやもう本当に
0: これを機にねぜひぜひ、うん、あのまずはインスタグラムをフォローしていただけたらと思います、はい、改めてインスタグラムの、どうやって検索したらいいかっていうのを教えていただけますか。
1: かずえドット美腸活で出ます、は
0: い、もうかずえで出てきましたので。
1: あ出てきましたか。
0: 出てきました。 KA ってやった時点で出てきました。
1: 私は共通のじゃ友達が多いのかもしれないですね。
0: あかもしれないですね、はいはい、なのでぜひ皆さんもねチェックしていただきたいと思います。さあ今日1時間にわたってお話いっぱい聞いてきましたが、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますか。
1: はい、まあ、皆さんあの腸は体のベースメイクなので、うん、腸活をしてあの健康でハッピーに生きていきましょう。
0: はい素敵あとやっぱストレスためないこととかも大切ってさっきねあの前半おっしゃってましたけど、うん、それも大事なんでしょうね。
1: 大事ですね、睡眠も大事だし。
0: 睡眠ねやっぱ睡眠大事ですか、は
1: い、睡眠大事ですよ。
0: あそっかちょっとね夜更かししちゃうのでそれやめようかな。
1: はい12時まで寝ていただいて
0: 12時までにそしてやっぱりストレス解消にそうやって、はい、あのサーフィンに行ったりとかすることもかずえちゃんの美の秘訣でもあるんでしょうね、はい、うん、はい。

0: ということでですね、6月14日にはそんな和江さんに会える機会となっております。すごいトミーさんと一緒にコラボということなので、皆さんぜひですね6月14日足を運んでいただきたいと思います。ぜひお問い合わせください。さあということで、今日は腸活講師新井和江さんにお越しいただきました。和江さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、番組のお相手は和渕みちおがお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございます。さようなら。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
6: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
5: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
6: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
7: 息子を育てる母の強さ、
8: 母を守りたい息子の思い、
9: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
10: ラジオドラマ美山の風よ、阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
11: お楽しみに。
2: BFM 79.1 Radio。
12: なあ、この電波は俺たちダーキー族が乗っ取ったぜ。
13: うん、11時
14: 金曜ゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第2金曜日、こちらのコーナー。
1: この世は舞台、人は皆役者、俳優一点の昭和ブルース。はい、ということで、
0: はいはい、
1: 2026年5月8日金曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。ということで今日はですね、丸山さん、
0: うん、
1: 非常に素晴らしいゲストをお迎えしております。
0: ゲスト、
1: なんと2回目になりますけどもね。
0: はいはい、
1: 前回素性をはっきりさせてくれなかったというね。
0: そんな人いた。
1: とんでもないことをしてくれましてですね、
0: はい、
1: 今回はその辺からもですね、もうやり直しということで、
0: やり直し、
1: 来ていただいております。
2: はい、どうも、猫田招きと申します。いつも一点さんに大変お世話になっておりまして、お芝居とか盾チャンバラを教えてもらってます。で、今日はちょっとゲストということで来たんですが、緊張しております。
0: はい、
2: 丸山さんには声優教室で、はい、お世話になってまして、
1: そうね、唯一二人のね共通の、はい、ということで、やっと素性を明らかにしていただきましたですね。
2: は
1: い、
2: 前回はね、バレーボールの猫田選手のことで、
1: 猫田選手の御曹司ということでね。
2: そうですね、息子ということで、
0: ややこしいよ。ややこしい。
1: また怒られた。
0: 他人ですからね。
2: そうですね、
0: はい、バレーの猫田選手とはもう全く他人ということですから、
1: はい、さあ、ということで、はい、今日はその関係なくですね、はい、実はお越しいただいたのは何でしたっけ。
2: そうですね、今日はとあるヒーローの話、うんうん、仮面ライダーブラック RX の話を。
1: 仮面ライダーブラック RX、
2: ご存知ですか。
1: いやいや、はっきりとらないと。何、
2: 仮面ライダーブラック RX というのはですね、うん、1988年10月23日から1989年9月24日まで47話にわたって、
1: うん、読んでますね、
2: 放送された。
1: 読んでますね。
2: はい、昭和最後の仮面ライダーということで、
1: うんうん、
2: 昭和ブルースの題材にとてもふさわしいのではないかと。それで今回。
1: なんで、
2: ですね、実は私の身近に出演されてた人がいて、
1: うんうん、
2: その人にちょっとこんな動画がありますよって話題を振ると反応がありまして、今回昭和ブルースで題材として取り上げることになったんですけど、
1: うんうん、
2: その方っていうのがですね、うんうん、内藤一点っていう人なんですけど、
1: まあ当時は荒井和則
2: さんですね。
1: ね、
2: はい、
1: これね、びっくりしますよ。私 AI で登場しちゃいましたからね。マリマさんも見ていただいて。
0: 見ましたよ、私。もうね、LINE に送られてきてね、動画が。
2: はい、
0: で最近ね、YouTube とかのショートで、
1: 多いの、多いのね。
0: SNS 系のね、うん、動画で、AI 化した過去の

0: 作品のものっていうのがあって、はい、本人ではないんですけども、そうそうそう、めちゃくちゃそっくりの姿 で、
1: だから以前にやった作品の何年後ということで、その本人が現れてご対面、本人同士がご対面するというですね、はい、そういう企画
0: すごいよね、
2: うん、そうですね。
1: で私が、まあ、ブラック RX の、まあ、レギュラーとして演じておりましたゲドリアンという、ね、敵の四大隊長の人、
0: ゲストの猫田さんの持ち込み企画みたいな感じなんですか、
1: あのね
0: 流れ的に、
1: ね、あのいやいや猫田氏がね、うん、この動画発見しまして、
0: はいはい、
1: なんかそうなんや、う私にね、はい、なんかもじもじしてなんかね、なんだと、
0: うん、
1: いやこここうでなんだ、いやちょっと言いづらかったっていうから
0: はいはいはい、
1: なんで言いづらかったの、
2: 許可がないものですし、
1: いやそれはあなたのせいじゃないし、
2: そうなんです、
1: 最後は、ま、第一に教えなきゃ俺に、
2: それはそうですよね、はい、
0: めっちゃ怒られてるやん、
1: そうそう遠慮する場合じゃないよ、
2: うん、けど最後はやっぱり言いましたんで、
1: うん、
2: はい、で伊藤さんこんな動画があるんですよと、
1: でね怪人が何人か、まあ、最初の方出てきてね、はい、2人3人4人目5人目ぐらい、
2: これゲドリアン来るっと思って、
1: 来た来る来るか来た来た来た、
2: あ1.3だって、
1: そうでオリアンっつって、でまあゲドリアンと握手してね、いい感じでっていう動画なんだけども、
0: 一点さん自分で見てどうでした、あの姿 AI で描かれた自分の姿、
1: いやなんか不思議な感じでしたけど、まあ見た人に関して意見としては、
0: はい、
1: まあ、賛否両方
0: まあ、見られた方の意見としてはね、
1: あのほらなんていうの、はい、ちょっとかっこよすぎるっていう言い方する人もいるし
0: うんうん、
1: 実物の方がいいよって人も、まあ、まあ少数派ですけどね、いやだってさあの、AI 俺の AI ってさ、
0: うん、
1: みんな180センチぐらいあるんじゃないかって言うんだよ
0: 確かにねちょっと
1: 身長分かんないですもんね、だからゲドリアンっていうのはさ、うん、ほら低いんだよ背が、
0: あ怪人ね、あそうなんだ
1: よ、低いんだよ、うん、で並んでるからさ、
0: うん、
1: 当然さ低いんだから、
0: そっちなんや、
1: 等身大なんだよ
0: そうなんですね、
1: うん、だってあのジャックのほらスーツアクターとしてゲドリアンの中に入った人は、
0: はいはい、
1: 158センチぐらいなんだから、
0: そうなんですね、
1: 今でも現役でやってるんだよ、
0: いやすご
1: っ、もう貴重なねキャラクターってことで、うん、渡辺みどるさん、
2: 渡辺みどるさん
0: これ一応言っときますけど、
1: うんうん、
0: 声を一点さんが担当して、はい、中身は一点さんじゃないですからね、
1: だから当時はね、はい、中に入ってんじゃないかって俺言われた、
0: まあそうですよ普通そう思いますから、いやあの子供はそう思ってますから、
1: あのねそれでね、うん、動きはねなんか俺がやりそうな動きだって
0: 確かに確かにやってそうやけどね
1: で背丈もだいたい近いでしょ、
0: いやそうですよ、
1: まあ俺のが高いけどね、うん、だけどまあ、うんうん、ざっくりこう雰囲気的にはさ、
0: いやそのそうですよ、
1: の動きは俺は言われることが多いんで、うん、今注文されてね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: な確かに、
1: あ植木としたからね昔、
0: はいはいはい、はい、
1: 驚きももの抜きでここでもやった
0: そうそうですよね、
1: あと俺のデビューはほらあれだからスワローズのスワローズだから、
0: 言ってましたね、これも番組で言ってた、
1: スーツアクターとしてもね評価高いんですよ
0: そうか、まあ中身でも良かったみたいな、
1: であの、うん、なんだっけ
2: クレジット
1: クレジットが出るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でクレジットにさ俺の名前がないんだよ、
2: ないんですね、
0: そうなんですか、あれ声は、
1: あ声はね他の人はあるんだよ、
2: はい、
1: 加藤清さんとかね、もちろん大御所はね、
0: うん、
1: でゲドリアンで俺の名前じゃないんだよ、でそれスーツアクターの方のね、うん、渡辺みどるさんの名前を使われてんだよ、
0: そうなんですね、うん、
1: ややこしいことしてくれる
0: んだよ、ややこしいですね、
1: ね、俺の名前がないもんだからあこれは渡辺さんって人が声優で
0: 演技も声もね、
1: で俺が中に入って
0: なるほど、
1: 俺が中に入ってて声は渡辺みどるさんっていう多分声優さんがいてやったんだって
0: 逆や逆
1: 思われちゃったんだ余計なことしてくれるから
2: 余計なこと、
1: ほいで、ほいでもう事務所でもさすごいと、
0: うん、
1: まあ当時荒井ですけどね、
0: うん、
1: 荒井はすごいと、
0: うん、
1: ねうちの事務所で声優で呼ぶんじゃなくて、
0: うん、
1: スーツアクターで呼ばれたぞあいつ、
0: あややこしい
1: そんなやつはいないぞとうちに
0: そういうことだったん
1: や、うちにスーツアクターはいない、プロのスーツアクターはいないと
0: な、ね、
1: ザックを去っておいて、でまあ最終的にはまあいろいろこう分かっていただくようになって、
0: はいはい、
1: で結局じゃあ新井は両方やってんだなと、
0: うん、あなるほどね
1: そうそうそう、
0: うん、
1: っていうまあなんか感じて
0: 逆に両方になっちゃった、
1: 両方になっちゃったっていうねで渡辺さんはどこへ行ったんだっていうね、
0: なるほどね、
1: ごめんよ俺ばっかり喋って、せっかく猫さんが持ち込んだ企画なんで、
0: いや大丈夫ですよ、あの、
1: でなんか質問あるの今日は、
2: 質問たくさんあるんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: どうぞ、
2: そもそもそのゲブリアン役を担当するきっかけってどういうものだったのか、そのオーディションを受けたのかオファーがあったのかとか何かあったら、
1: いやいやいや特にないんだよ、
2: 特にない、
1: うん、当時はもう俺たち業界ではジャレ版って言ってたけどね、
2: あそうです
1: ね、ああいう戦隊ものはもうねそっち言ってたんだよ、いろんな怪人のキャラクターで、
2: あーそうですか、
1: もう常連なんだよ、デイリスで顔も割れちゃってるしさ、
2: はい、
1: うん、でだからまあそんなんで使いやすいなと思ったんじゃないの、
2: あの事務所さん今回お願いしますねみたいな感じで、
1: マネージャーからいきなり、うん、なったから行ってみたいな、
2: はい、
1: うん、終わり、
2: あそうですか、
1: そうそう、だから当日行っても俺知らないんだよキャラクターがどんなんか、
0: あ調べる前にもう行っちゃった
1: のか、調べたから何も言わん、何情報で、
0: そうかそうか、
1: あ一回
0: そんなことあるん んや。
1: 行けと。あ、何時何時、うん。もういつも通り、東映ね、東京東映、
0: 大泉の。
1: そうそうそう。うんうん、うん、もうずっと帰ってるから。
0: なるほど、
1: うん。今回はなんかレギュラーみたいだなってことで。
2: う
1: ん、
2: レギュラーみたい。
1: 行って、ほいたら、加藤清蔵さんとかね、うんうん、まあ、高畑淳子さんとか、まあ、行ってですね、
0: うんうんうん、
1: 撮った画像が、まあ、打ち出されましたよ。
0: はい。
1: こんなんだっつって、うん、なんだこれはってね。
2: じゃあ現場で初めてギドリアンのビジュアルとか設定を知ったと。
1: うん、で、はい、エディがね、いや、これですよ、これですよ、えっと、うん、なんか脇の方で小動物みたいなのがね、これかよって、
2: 小動物、
1: ええ、これやんのみたいな。でいきなり当ててくれって言うから、
0: え、その場で当てるんですか。
1: その場で、だから
0: そうなんですか。
1: いきなりだよ、本番だよ、うん、テスト本番だよ、もう、動いてるもうそのまま当てんだよ。
0: そう、
1: 東映はそうなんだよ。
0: そうなんや。でそれを録音してるんですか。
1: いや、もうだからテスト本番だよ、もう
0: すごい。
1: で俺わけわかんないから、もうとりあえず
0: そんなことあるんや。
1: だからエチュードだよ、
2: エチュード
1: 即興だよ。ほんでなんか出た声があの声だったんだよ。
0: いや、そうなんや。
1: そのままだから、そのままもうそれで
2: 使って
1: る、ずっと年間それで行くしかないかなっていう。
0: へえ、超意外。
1: 東映がそうなんです
0: よ。ねえ、
1: 規制開けてくれとか言うから、
0: うん、
1: とか言ってたら、だからそのまんま、いろんな会話の中に間に入れるようにして、大体俺外さないんだよ、それはね。
0: なるほどね。
1: うん、
0: すごいな。
1: うん、そうだから英子さんなんだ
2: けど。いや、そのゲドリアンに対してどんな印象を持ちましたかっていう質問があったんですけど、
0: うんうん、
2: まあの、あんま急すぎてなんだなんだ、これはみたいな。
1: またこれまたくわけにいかないんで、どんどん質問行こう。
0: またかせない。
2: いや、これ絶対聞きたかったんですけど、第37話騎馬向く獣人忍者隊というエピソードで。一点さんが、
0: うん、
2: 小学校の先生、大沢先生役で顔出し出演なさっていると、
1: うんうんうん、
2: しかもですね、先生に襲いかかるのが、うん、ゲドリアン配下の怪人というストーリーですので、
1: あ、だから俺が俺を襲うんでしょ。
2: そうですね、一点さんの命令で一点さんが襲われていると、
1: 襲われてるっていうね。
2: で、これは面白い回だなと、うん、この時のエピソードをね、じっくり聞かせてもらいたかったんですが、あんまり時間がない。
1: それはなんせほら、だいたい声で言ってるからね、
2: はい、
1: スタジオだけなんだよ俺で、はい、新井がなんか撮影現場に現れるってことでね、
2: はい、
1: どんな芝居するのかって、みんな言わないけど、なんかそう思ってたみたいでね。特に南光太郎さんはね。南光太郎が手口に引いてますから、俺を。
2: はい、
1: で俺を救出に来るんだけどさ、俺襲われて。
2: そうですね、助けるという。
1: で、俺、芝居一生懸命やらなきゃいけないと思って、脱力して倒れてたんだよ。
2: あ、
1: だ
2: から最後
1: で、起き上がるの大変で、南光太郎さんが、
2: はい、
1: 倉田さんが、
2: はい、
1: 新井さん、ちょっと立ってもらえますかって言ったら、あ、これは申し訳なかったなと思って、今でも覚えてるけどね。そうそう。貴重な、ね、思い出の、倉田さんとの、
2: ね、
1: 共演ですよ。
2: でですね、うんうん、こうやってご出演があったんですけど、うんうん、まあ、もしまた仮面ライダーシリーズに出演するとしたらですね、
0: うんうん、
2: どういったキャラクター、正義側悪側というか、声の出演とか顔で出演も含めてどういった感じでやってみたいですね。
1: 例えば主人公ライダーブラックアレックスでいうと南光太郎の父親役とかね、
2: はい、父親、
1: 父子家庭でね、
2: 父子家庭
1: でちょっとユニークな親父でね、でこいつは仮面ライダーなんじゃないかって知ってるのか知ってないのかちょっと分かんないような謎っぽい感じで引っ張るというね。
2: ああ、いいですね。
1: じゃない、
2: いいと思います。
1: この年でどう？はい、次。
2: はい、じゃあもうちょっと残りの時間少ないので、うんうんうん、これも最後の質問なんですけど、一点さんにとってこの騎馬隊長ゲドリアンとはどんな？
1: 来ました。騎馬隊長ゲドリアン。
2: はい、
1: まあね、これ貴重な戦友ですね。
2: 戦友。
1: 私にとってね、同志というかね、でしょ？
2: はい。一緒に戦いましたもんね。
1: 表現者としての。同志ですよ。
2: ああ、そうですよね。
1: 渡辺さん、渡辺みのるさん、そう、今日に一体となった
2: もんね。そうですね。このオンエアが渡辺さんに届くといいなと思います。
1: でも俺テンション上がるとやっぱり声ちょっと上がるから、これゲドリアンって言えなくもないね。今気づいちゃったよ俺。
0: 気持ち上がったらやっぱり声が。
1: いや、だからちょっと今日はね、猫最上に俺緊張してたかもしれない。
2: そうなんですか。
1: やっぱり後輩のね、愛すべきこの猫田が来てくれるってことでね。
2: ありがとうございます。
1: 猫田に恥をかかすわけにはいかないと。余計な緊張。
2: いや、例の動画のコメントに、うんうん、見てた人が、うん、俺はそのちっちゃくてすばしっこいから、うん、クラスのあだ名がゲドリアンだったっていうコメントがあったんですよ。
1: いいね。
2: ちっちゃくてすばしっこいってまさに一点さんそのものだと思って、
1: う
2: ん、
1: まあかわいそうだけどね。いや、まあいい思い出だろう、まあ、
2: 今の一点さんの、うん、
0: ね、好きなキャラクターで言われたらでも、
2: そうですね、ね、まあ、けど今の一点さんのすばしっこさを一番体感してるのはまあ私なんで今のところ。
1: ああ、そういうことね。立って一緒やってっかな。
0: すばしっこいの
2: ずばしっこい。ずばしっこいんですよ、本当に。
0: なるほどね。
1: ずる賢いんじゃないな。
2: いやいや、ずる賢くはない。
1: まあ、そういうとこもあったけどね、現在には。はまり役か。
2: そうですよね。
1: はい。そんなことないよ。うん、まあ、本当にありがたいですよ。
0: ね、いやそうね、うん。
2: もう今でも世界中で愛されてる作品なので。う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: で
0: このお話ね、うん、ぜひね、深夜番組2時間特集とかね、

0: 超ぴったり、
1: もっとやりたいんですよ。
2: ぜひですね、検索してあれで動画の方もね、
0: そうそう、
2: あの私の AI をね、
0: AI もね、
2: AI もぜひ、俺じゃなくて AI の不安でね、なってもらっちゃうとね、
0: またね、当時のね映像なんか DVD とかね、
2: 今再放送してるんです。あ、
0: 再放送してる。
2: なんというタイムリーだね。
1: YouTube で公式のチャンネルが放送してるんです。
0: それ大事。
2: それくらい運命の作品です。
0: せっかくここまで散々話してるんですから、ぜひ YouTube で今
2: 一周目だったじゃない、
0: 公式でね公開されてるんだったら、
1: そうです、
0: 一定さん演じる、
2: ぜひゲトリアンやっておりますんで、
0: ゲトリアン声です、声ですからね、あの中身じゃないですからね、
1: けど動きも似てます。
0: なるほど。ということで話は尽きないんでございますが、お時間となりましたらね、今週は終わりたいと思います。またそのうちね、どっかでできる機会があればと思いますので、
1: 続編しましょう。
0: はい、ありがとうございました。この番組はキンゴールサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、
3: 良い週末を。

0: FM79.1 Radio。 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 金曜ゴールデンシアター、上場見。
4: どう高原さん。
5: なんとも。こんな山奥で故障だなんてな。
4: 携帯も県外で繋がらないわ。
5: 彼女のリサと旅行へ行った帰り道、ショートカットのつもりで山道に入ったが、とんだ災難に見舞われてしまった。
4: このまま日が暮れたらどうしよう。
5: 今は3時か。困ったな。
3: 大丈夫ですか？
5: 車が故障したみたいで。
3: 少し歩いたところに家があるんですけど、よかったら電話お貸ししましょうか？
5: いいんですか？ありがとうございます。
6: 助かったわね。
7: これはこれは大変でしたね。
5: 本当に助かりました。ただロードサービスが来るまで少し時間がかかるそうです。
7: そうですか。何もないところですが、ゆっくりしていってくださいね。
6: ありがとうございます。
3: どうぞ。ソチャですが。
5: あ、すみません。
6: 先ほどはありがとうございました。
5: ミキさんに声かけてもらえなかったらどうなってたことか。
3: いえ、ちょうど藤を見に行ってたから。
6: 藤？
3: 山道にたくさん咲いてたでしょ。今が見頃なの。
5: 車に気を取られてて気がつかなかったな。
3: うん、久我井峠の藤は野生のものだから、手入れされた藤棚と違って雄大で素晴らしいわよ。
5: へえ。
7: でも野生の藤がたくさん咲いている山は手入れする人がいない証拠だったりするんですよ。
5: そうなんですか。
7: 村の若いもんはみんな出て行って、いるのは年寄りばかりでね。ミキもそろそろ結婚相手探さないと。
3: 余計なこと言わないで。私はここが気に入っているの。
7: はいはい。
6: ここ眺めもいいし素敵ですよね。
3: そうでしょう。
7: この子ったら藤が好きでね、この時期はいつも久我井峠に散歩に行ってるんですよ。
3: 藤って甘くていい香りがするのよ。夜になるにつれ

0: 嗅覚が敏感になるせいか、より一層香りを楽しめるの。
1: へえ、僕たちも帰りに寄ってみようか。
2: うん。でも蛇に気をつけてくださいね。
1: え？
2: 藤が咲く頃に蛇が出るって言ってね。蛇ですか？
1: 蛇くらい大丈夫だよ。だいたい踏んだり好奇心に触ったりする人が噛まれるんだから。
2: ちょっと失礼します。はいはい。
0: 今日はもう遅いし、泊まっていたら？いろいろあって疲れてるでしょ？
1: それはありがたい。今から帰ったら真っ暗な山道を通ることになりそうだし、泊めてもらおうか？
2: それは悪いわよ。それに私、明日予定があるし。
0: そう。
1: 夜の峠越え、頑張るか。ふと見ると、廊下と客間を仕切っている障子戸に小さな穴が開いていて、ギョロッとした目がこちらをじっと見ていた。ミキさんの母親が気になって覗いているのだろうか。見ず知らずの人間を家にあげたんだから、そうなるのも仕方がないか。
0: さっきお母さんが苦海峠には蛇が出るなんて言ってたでしょ。
1: ええ。
0: 本当はね、幽霊が出るのよ。
2: 幽霊？
0: 苦海峠の藤の木の下でいると死んだ人に会える、そんな噂があるの。
1: あ、会いたい人でもいるんですか？
0: そう。実は私、双子でね、そっくりな妹がいたの。とても仲が良かったわ。妹は明るく活発で、私とは正反対の性格だった。高校3年生の時、同じ塾の先生を好きになってしまって、双子だから同じ人を好きになることがあるのね。それからライバルになった私たちは次第に仲が悪くなり、口も聞かなくなった。積極的な妹に私はかなうはずがなく、妹は先生と付き合うことになったわ。でもしばらくして、先生はすでに結婚していたことが分かったの。妹は激しく問い詰めた。職場や奥さんにバラすと言われ焦った先生に、妹は殺されてしまったの。
1: そんな。
0: 私は喧嘩したまま死んでしまった妹と仲直りがしたい。藤の木の下でいると、もしかしたら妹に会えるんじゃないかって。
1: だからいつも苦海峠に。
2: なんだか悲しいですね。
0: どうしたの？顔色が悪いけど。
1: いえ、長時間運転して車に酔ったのかな。ちょっと頭痛が。
2: 私もなんだか気持ち悪くなっちゃった。
0: 大丈夫？変な話しちゃったわね。
2: 高原さん、道路サービスの人から電話があって、あと30分くらいで着くそうですよ。
1: お、よかった。じゃあ僕たちはこれで。
2: え？もう？泊まっていただいても全然構わないんですよ。
1: お気持ちはありがたいんですが、明日予定が入っているんです。
2: そうですか。
0: また二人で遊びに来てくださいね。
3: はい、ありがとうございました。
1: では失礼します。帰り際、ミキさんはそっと僕に電話番号を書いた紙切れを渡してきた。僕は正直、ミキさんのことが少し気になっていたので、リサに見つからないようにそれをポケットに忍ばせた。リサ？どうしたんだよ。
2: 美人だったね、ミキさん。
1: そうかな。ちょっと変わった人だったよ。
4: 嘘、ずっとデレデレしてたじゃない。
1: そんなわけないだろ。
4: こんなとこ来るんじゃなかった。
1: 変に嫉妬するのはやめてくれよ。ほら、富士でも見て、労働サービスが来るのを待とう。
4: いやよ。
1: どうして？
4: ミキさんを思い出すもん。
1: お前はわがままなやつだな。
3: あれ？
1: どうしたの？
3: なんか甘くていい匂いがする。
1: ああ、きっと藤の匂いだよ。
3: あれ？
1: どうしたの？
3: これ藤の木だと思ってたけど別の木なのね。花をつけてるのは巻きついているツルの部分よ。
1: 本当だ。藤って確かツル植物じゃなかったかな。
3: なんか蛇みたい。
1: 藤の幹が蛇に見えたから藤が咲く頃に蛇が出るなんていうのかもね。
3: あ、そうかも。
1: でも巻きつかれてる木からしたら迷惑な植物だよな。
3: あれ？
1: どうしたの？
3: 崖の下に車がある。
1: え？見ると僕たちの乗っていた車が崖下で大破していた。その車の脇からミキさんと同じ長い黒髪の女がうつ伏せの状態でゆっくりとこちらに向かって張ってきている。僕たちは恐怖のあまり硬直し、声も出せずにただ目を見開いたまま立ちすくむしかなかった。ぎこちない動きで顔を上げた女の顔は青白く、ぽっかりと暗い穴が二つ開いていた。
0: 私たち夕方まで一緒にいたんですよねえお母さん。
2: ええ、車が故障したとかで家の電話を貸したんです。
5: 本当ですか？じゃあ死亡した男性のポケットに入っていたこの紙は？
0: だからその時に電話番号を書いて渡したんです。

0: そらく脇見運転でもしてたんでしょう。何万ダブ何万ダブ。
1: 久我井峠の山道を少し外れたところに野生の藤は群生している。それは辺りに強烈な甘い花の香りを漂わせていて、私は少しめまいを感じた。薄紫色をした房状の花は赤色灯に照らされ、ついては消え、ついては消え、せわしく瞬いていた。また妹に先を越されてしまった。脚本演出芝織江、出演高原ミヤリサ、ヨネコ、双葉キミコ、ミキ、トノ、警官丸山隆重。
2: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週はリバイバル放送ということで、2016年7月15日に放送されましたラジオドラマ上ばみをお届けいたしました。5月の花というと皆さんは何を想像します？一般的にはバラ、花水木、藤、あやめ、スズラン、シャクヤク、芝桜、サツキ、ルピナスなどが挙げられるんですけどもね、今日はその一つの藤の花が題材になったドラマでしたね。こちらの作品は音声企画モスフロックスが企画制作しまして、キャストは徳島に在住する俳優や声優、オーディションで採用された方が出演されております。

私もね、最後に出演しておりましたけども、お気づきになられましたでしょうか。ちなみに、この上ばみとはですね、大きな蛇のことで、伝説上の大蛇、オロチを指すこともあるそうです。この作品、よく聞いてみますと、前半と後半でいつの間にか視点が違う人になっているというね、シーンブレイクを活用したホラー作品となっておりまして、より恐怖が深まる構造にもなっていましたが、いかがでしたでしょうか。今後も機会があれば、過去に放送したラジオドラマをお届けしていきますので、お楽しみにしてください。この番組はキンゴルサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、良い週末を。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
4: ルーテシア4オーナー寺内が
3: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
2: この時間は先週放送されましたカイノウンのお絵かきマンデーをお届けします。おっさん3人のトークをまったりとお楽しみくださいね。
5: 5月11日第337回カイノンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノンのお絵かきマンデ

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターのカイノンです。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。カイノンの追いかけマンデー、この番組はインターネットが通じていればリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして全国つつ裏裏いろんなところからカイノンの追いかけマンデーを聞いてみてください。骨もてカイノン君の情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段描いてるイラストを上げてる X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
2: はい
1: はい、
0: ということなんですけども、
2: うん、
0: なんかね、いやでもこれどういつなんだろうな、これ僕がね、
2: ほう、
0: 初めてゲームしたのっていつなんだろうなと思って
2: あ、初めて
1: 小学校じゃん、うん、
0: いやもっとちっちゃいんですよ絶対。
1: マジで幼稚園、
0: うん、
1: 幼稚園がゲームごついな
2: まあでもあったわね、
0: 家に、そう、家にファミコンがあったんですよ。スーファミじゃなくてファミコンが。
2: そうやね。
1: ファミコンやね。最高や。一番いいやつや、
2: うん。
0: で、ファミコンがあって、なんかロックマンと、う
1: ん、懐かしいな。懐かしい。
2: カイノク若い。
0: マリオと、
1: おお。
0: なんかその辺があったんですよ。
2: はいはいはい。
1: あ、
0: マリオの。あれもあったかな、あのドンキーコングもあったかな。
1: あ、
2: 中国スーパーマリオじゃなくてマリオ、
1: マリオブラザーズやな、
2: うん、
0: そう、あのもう一番最初のやつ。
2: あ、はいはいはいはいはい、はい、
1: 絶対わかるよ、
2: うん、わかるわかる、
0: があったんですよ。
2: おい、
1: うん、
0: でなんか記憶が正しければ多分4歳とかからやって

0: て、
1: うん、英才教育や。
0: でクリアできないやつを、
1: うん、
0: あのジージにクリアしてもらってたんですよ。
1: なるほど。
0: でそれから30年ほどの月日が経ちまして、
1: うん、
0: ジージに、あの父親がジージになった、
1: うん
2: うん、
0: つまり僕は父親になったんですよ。
1: はいはいはい、
2: うん、
0: で今3歳半、
1: うん
2: うん、
0: なので、
1: うん
2: うん、
0: そろそろなのかなと思って。
2: あミニファミコンに来られる。ミニファミコン
1: 3
0: 歳でこういろいろ考えた結果、
1: うん
2: うん、
0: まあスイッチ2をね買ったんですよ。
1: すげえ。
2: いいやない。
0: だってね、
1: うん、
0: まあ、スイッチ1はあるけど、
1: はいはいはい、
0: 1渡したらかわいそうじゃない。
1: まあどうせ今さらね、今さらだったらもう2の方がいいよね。
0: そう、
1: うん、
0: で、まあ、2を、うん、まあ買ったんですよ、
1: うん、
2: うん、
0: で何をやったらいいんだろうなと思って。
1: ほう。確かに
0: 僕ね、
1: うん、
0: なんていうんすか、その今からでも10年ぐらい前までなのかな、うん、ゲームしてたの、
1: うん、
0: まではまあ大人向けのゲームをやってたんですけど、
1: はいはい、
2: うん、
0: もうこの10年トントゲームをやってないから、うん、でゲームっていうのはあれね、一応定義として言っとくと、スマホアプリじゃなくてコンシューマーとかパソコンゲームの方。
1: はいはい、まあいわゆるゲームね、ほんまの、
0: うん、うん、でゲームやってないから、うん、もう分かんないんですよね。だから僕のゲームの情報源って、
1: うん、
0: うんこちゃんの放送しかないっていうか。
1: うん、
0: だからマリオが出てるのはどうやら知ってると、
1: はいはいはい、
0: っていうのは知ってたんですけど、
1: うん、
0: もうそっからしかないから、
1: うん、
0: まあ、悩んで任天堂ストアを徘徊して、
1: うん、
0: スーパーマリオギャラクシー1-2セットを買ったんですよ。
1: ああ、
2: いいよ、ね、なんて十分やろ。
0: でね、
1: うん、
0: 子供に渡してみたんですよ、
1: うん、
0: やるって言うから、
2: うん、
0: でそしたらね、
1: うん、
0: そもそもコントローラーというものは、
1: うん、
0: 一定以上の手の大きさに向けて設計されてるから、
2: そうやね、はい、これはこうやな、
0: 普通に握ると指がスティックにあんまり届かないんですよ、
1: うん、確かに。
0: でこうまあやってはいたんですけど、
1: うん、
0: すぐ穴に落ちて、
1: うん、
0: なんかお助けモードがついてるからホワホワホワホワホワって言ってこうマリオが急に帰ってくるんですけど、そうそう、うん、
1: 帰ってきてくれる やつな、
0: うん、そう、まあでもずっとホワホワホワホワホワって言ってるだけで、
1: うん、なるわね、
0: 進展がなく、
1: うん、
0: で30分ぐらいかけて、
1: うん、
0: なんかとあるコースに行って、
1: うん、
0: で今度土管を見つけたんですよね。
2: お、いいな、
0: 子供が、
1: うんうん、
0: ででも土管の方に走っていくのも難しいし、
2: うん、
0: 土管にジャンプで入るっていうのはさらに難しいんですよ。
1: そうやね、
2: うん、
0: あれなんか簡単にやるけど大人たち、
1: はい、
0: あれ土管を確認してマリオと土管の座標を見て、
1: うん、
0: その土管の座標のに応じた入力をスティックでやって、
1: うん、
0: タイミングよくジャンプのボタンを押せばようやく土管の上にジャンプできるんですよ、あれって。
1: わかるわかる、うん、わかるわ。
0: だから3歳にはまだ難しいんかな。
1: 俺それごっつい覚えてる、子供にめっちゃジャンプのタイミングが早かったり遅かったり全然できへんのね、うん、
0: そう、
1: うん、めっちゃ覚えてるわゲームやった時
0: で。だからこれ指でマリオにどっちに行ってほしいか教えるんだよっていうのを言ったんですよ子供に、
1: はいはい、
0: そしたら子供は、うんうん、あのコントローラーに

0: そう、
1: いや可愛いんやけど、うん、これをね1時間やられたら頭がおかしくなってくるんですよ。
2: なるほどね。
1: 最初の1回は可愛い、
2: うん、
1: いやマリオはあの声だとなかなか分かんないから、やっぱ指で教えてあげないといけないんだよみたいな、
2: うん、
1: ことを言うと、
0: はいはい、
1: うーんって不思議そうな顔をするんですけど、
2: うん
1: うん、まあ、ちょっとマリオ・ギャラクシーは早いんかなと思って。
0: そうやな、早いね。あの我が家はリズムゲームから始めたよ。
1: あーなるほどね。
0: あのタイミングに合わせてどんどん押したり、なんかピョンってジャンプしたり。
1: はいはいはいはい。
0: マリオカートもあったけど、そっちの方が最初ハマったね、
1: うん、なるほどなるほどなるほど、うん、そういうのがあるんだ。
0: 太鼓の達人的な、どんどんどんどんどんみたいな。
1: まあそんで悩みに悩んで、
0: うん、
1: 僕マリオカートも買ったんですよ。
0: あれや
2: いや、
0: あれ最高やね。
1: でマリオカートって、うん、なんていうんですかね、この令和のマリオカートは初めてなんですけど、
0: はいはい、
2: うん、
1: 僕が最後にやったマリオカートは64。
0: あーだいぶ変わっとんね。ほら
1: そう変わってる、う
0: ん、かなり変わったね
1: けど、
0: うん、
1: ここ1年ぐらいで、
0: うん、
1: あのうんこちゃんがマリオカートの配信やってたから。
0: あー なるほど。
1: でも新しいマリオカートも知ってて、
0: うん、
1: でそのマリオカートをうんこちゃんがやってて、その時に教えてた人の生放送も見てたから
2: 、うん、
1: あのトップ層がどういう走り方をするかは見てはいた。
0: はいはいはい、
2: なるほど。
1: でまあその一人でねこうやってみたんですよ、
0: うん、
1: 子供が風呂に入ったから。
0: はいはい。
1: でそのトップ層の人のマリオカートってね、
0: うん、
1: 今のマリオカートって壁の横を走ったりとか。
0: あるある。
2: え、そうなの？こんなことができる？
0: いろんなとこ走るよ。
1: なんか、
0: うん、
1: なんだろうな、このレールの上というか、うん、なんて言うんだろう、車をこう45度ぐらい傾けて浮かして、
0: うん、
1: 左右に浮かして、
0: うん、
1: タイヤの片方で走る走法があったりするんですよ。
2: あのルパン先生なんだね。ああルパンみたいな。
1: でそれをそのコースは見たことあるから、
0: うん、
1: このコースの時にここを片側のレールで走ろうとするんですよね、僕も真似して。
2: おいいよいいよ、
0: うん、
1: でそれをやろうとして初めて気づいたんやけど、
0: うん
2: うん、
1: だからどうやらなんかその一人用のモードっていうんかな、
0: うん、
1: 一人用のモードのマリオカートはあれやね、なんて言うんだろうな、このコースからはみ出ないようになってるんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: そう、なんか自動的に進行方向に向かっていくんですよ、
0: うん、あ、そうね。一人用やったことないけどわからん。
1: そう、子供、うん、子供用なんかな、
0: うん、
1: だからせっかく見た、
0: うん、
1: ショートカットの知識が全く生かされなくて。
0: なるほどね。
1: で最後ここにキノコショートカットがあるからキノコを持っていってって思ってそこに行くと、キノコ使ったらコースの上の方を自動的に走られてなんか無駄になるみたいな。
2: なるほど。
1: ことがあってちょっといいってしてたんですけど、
0: うんう
1: ん、で、まあ、お風呂から子供が出てきて、
0: うん、
1: 僕もやりたいと、
2: うん、
1: 言うから、まあ本当はもうちょっとやりたかったけど、うん、まあ、いいよいいよやりなって言ってやってるのをまた見てたんですよね、
0: うん
2: うん、
1: でそしたらなんていうんですかね、そのスティックで左右に動くっていう概念が多分まだ理解できてなくて。
0: あ、なるほどね。はいはいはい。

0: で走るボタンはずっと押してるんやけど、
1: うん、
0: スティックで左右に動くが分かんないから、
1: うん、
0: あのアイテム使うと、
2: うん、
0: 走るボタンを押す、アクセルボタンを押す、
2: うん、
0: ことしか多分まだできないんですよ。
2: なるほど。
0: で、なんかそのマリオカートは難易度が50、100、150って3つあるんですけど、
2: うん、
0: あるある。その50の一番簡単なのにして、子供に、うん、そのアイテム使うだけの状態の子供に、
1: うん、
0: 渡してみたら、
2: うん、
0: なんかそれでも4位とかになるのね。すごくないこれ。
2: うん、
1: 分かってないのかな。
0: そう、何にも分かってない。左右に動くのが分かってなくて、
2: うん、
0: でこうアクセル押してアイテム使うだけ。
2: うん、
1: これを海王くんの3歳の時にうまいんちゃうでもな、うん、
0: いや分からんこれをね、
1: うん、
0: 4位とかにする、
2: うん、
0: なんていうの、その1位にせんセンスというか、
2: うんうん
0: うん、任天堂の、
2: うん、
0: なんか なんかおすごいなと思ったんですよね、その ゲームって、うんその接待しすぎない接待さというか、
2: うーん、
1: 結構リアルなんやな、ある意味、
0: うん、
1: なるほど、なるほど、
2: 超簡単すぎずみたいなところがちゃんとできとるんやね。
0: そう、
2: うん、
0: まあ、そんでまあ子供がやっててですね、
2: うん
1: うん、
0: 昨日開封したんかな、ゴールデンウィーク、うん、あんま外連れてくのしんどいなと思ったから
2: 悪いわ、うん、
0: 家でゲームがしたいって言ってくれたらこっちのもんかなと思って、
2: うん、絶対言うわ、うん、
1: それは言うわな。
0: 買ってみたんですけど、
2: はいはい、
0: なんかね、こう多分僕が年老いたんやと思うんですけど、
2: うん、
0: なんかもうゲームをやっても負けても何にも思わなくなったな。
2: ああ、ときめかないのね、全てに対して。
0: うん。
2: いや、これはね、カイノン君、ひょっとしたらやけど、子供は多分小1になったら、
0: うん、
2: ものすごいテクニックをもう手に入れとるから、
0: うん、
2: そうなったら対戦とか面白いよ、また。
0: そうなったら自分のスイッチ使わないかんじゃないですか。
2: うん。もう、多分今からやってたら、もう小1ぐらいで、その辺の波の大人は叶わんぐらいになるよ、多分。
1: 子
0: 供。いや、なったらいいけどな。
2: いや、もう子供の順応能力ってすごくて、今のマリオとかってもう僕、いろいろ気にせなあかんから、もうできんのよね。
0: ほんまに。なんかね、このゲームってね、僕、うん、一時期ガチでやってて日本何位とかまで行った。
2: そうよね。
0: けど、
2: うん、
1: すごい、
0: だから突き詰めていくと並列思考をどれだけ走らせられるかっていうことなんですよね
2: もうちょっと いいことのレベルがちゃうやん、これ。
0: いやいや、だから、うんうん、例えばマリオカートだったら、
1: うん、
0: 道を普通に走るっていうのを、
2: そう、
0: 普通にっていうのは道を早く走るか、
2: うん、
0: 道を早く走るっていうプログラムを脳内でまずずっと走らせますよね、
2: うん
1: うん、
0: それをやりながら、
2: うん、
0: アイテムのテーブル、うん、何位まででこのアイテムが出るとかを把握して、
2: うん
0: うん、今何のアイテムが欲しいかを明確にしておくっていうのを一個走らせるんですよ、うん、もう一個、
2: うん
1: うん、
0: でそれの中で、その、例えば5位で割る、5位からしか出ないアイテムが欲しいとしたら、
2: うん、
0: その、自分が今4位だったとして、5位までの距離がどれぐらいあるから、
2: うん、
0: なんか、そのまま4位で割った方が得なのか、5位で割った方が得なのかを計算するっていうのをもう一個走らせて。うん、
1: これもめちゃくちゃ瞬時にするならね。
0: え、それをずーっとやるんですよ。
2: うん。
1: うん、
0: で、その あと周りが何をしたいか、
2: うん、
0: 例えばあのグランプリモードだったら4位と5位ってポイントが変わらないんですよね、うん、マリオカートって。
2: ああそうだったんや、
0: そう両方9点なんですよ、うん、
2: あら
0: で、うん、だから4位自分が4位で相手、後ろの5位が攻撃アイテムを持ってたとするじゃないですか、
2: はい、
0: でそしたら5位の人からしたら4位を落として4位になってもポイントが変わらないからその攻撃アイテムは6位に放ってくれるんですよ、
2: うんうん
1: うん、なるほど。
0: でそれを5位が理解できてるかを動きを見ながら判別するんですよ、うん、
2: はいはいはい、なるほどね。
0: からそのだから周りが何をしたいかとアイテムの管理とコースを速く走るっていうのの3つを、
2: うん、
1: 同時に
0: ずっと考え続けていかにミスをしないかみたいな、
2: ものすごい
1: 頭パンクするわこれ。
2: そう、そんなねマルチタスクは僕らが子供の時のゲームにはなかったから。
0: いやあったあったあったそれやってなかっただけよ
2: ほんまに。
1: いやほらあの俺らの最初のゲームにはなかったけど途中からなんやストリートファイターやんはほんなんちょっと考えたんじゃん。
0: ストリートファイターはもうそれの最たるものよね。
1: ねえあれはなんか運動神経の塊みたいなゲームやった気がするけど。
2: すごいな。
0: なんかそれを、
2: うん、
0: なんかやるのってなんか未来志向っていうのかな、うん、なんか子供ってね、
2: うん、
0: なんか特に今3歳やからかもしれんけど、うん、これ明日ドーナツ食べようねを理解できないんですよ。
2: はいはいはいはい、
0: うん、今食べたいっていう話なんですよ、
2: うん
1: うん、
0: でマリオカートなんか未来志向の塊やから。
2: そうやね、
0: うん、このレースではまだサンダーが降ってないから無敵アイテムを保持しておく必要があるなとかを考えないといけないから、
2: うん、すげえな。
0: なんかマリオカートをちょっとやらせてみようかなと思って。
2: いいよ。
1: こっちうまなるんじゃん。
2: いいよ。あれはもうほんまマルチタスクやし、反射神経いるし、なんか全部いるよ。うん、
0: いや反射神経はいらないんですよ。そのゲームで反射神経って言ってるとね、うん、マジ
2: チャンス。
0: 理解できてない人ですよ。
2: ほな僕まさにそうやね。もう頭から発した信号が僕指まで伝わらへんのよ。
0: そのなんか急にわって言われて振り返ると、うん、うわーってびっくりするじゃないですか。
2: うん、
0: 諏訪さんはそれでやってるんですよ。
2: そうじゃん、
0: このタイミングでわって言われるなって思いながらやるんですよ。
2: ああそんな感じ
0: だからそれをどこで思うかっていうプログラムもなんか
2: あかんやもん。
0: だからもういろいろねやらんといかんことが多いから、なんかちゃんとゲームやってくれるんだったらやらしてもいいなって思うんですよね。
2: なるほどね、まあうん、と思うよ。
0: ちゃんとね、
2: うん、考えて
0: やらしたい。ということで1曲いっときますか。
2: うん、
0: オフィシャルヒゲダンディズムでらしさ。

0: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきましたオフィシャルヒゲダンジウムでらしさでした。
2: と思います。
1: なんか、うん、ちゃんとやってくれるんだったらやっていいんやけどな。
2: いや、子供はすぐハマるから。ちなみにうちの親戚の小一はもうバリクソ上手くて、うん、めっちゃやってる中学生とかより上手いよ。
1: なんかね、うん、それうん、難しい世の中になったら、なんかその親戚で一番強いとか、うん、なんなら徳島で一番強いとかってあんまり価値がないんですよね。もう
2: まあないけどね、確かにないけれども、どっかで役に立つと信じたい。
1: なんか僕が高校生、中学生ぐらいからかな、インターネットでゲームができてランクがつくようになったんって、うん、
2: ああはいはいはいはい、
1: なんかプレイ時間重ねて、
2: うん、
1: 重ねるだけで勝てるゲームじゃなくなった時代があるんですよ、確かに、
2: うん、
1: でそれってね、僕もう本当にね、ゲーム上手い人もいっぱい見てきたけど、
2: うん、
1: なんか一定以上、あ、この人ちょっとちゃうなっていうレベルでゲームが上手い人ってみんな頭いいから。
2: ああ、
3: そうね。
2: そうやな。
1: だって僕が知ってるこの人頭おかしいなと思ったゲーム上手い人とかだったら、
2: うん、
1: FF14 の高難易度コンテンツ、
2: うん、
1: があるんですけど、
2: はいはい、
1: その高難易度コンテンツをやりながらパズドラやってたんですよ。
2: もうそれは確かにおかしい。
1: だから、うん、さっきのマルチタスクの一個上よね。マリオカートのプログラムを全部やりながらパズドラができるんですよ、その人は。
2: あ、でもなんか最近の傾向としてそれってあるよね。ゲームやりながらスマホでもやってる子っておるよね。
1: いや、そうで、それが、うん、高難易度コンテンツなんですよ。
2: ああ、なるほど。
1: だから、もうなんかもう本当に普通の人だったら一生懸命勉強してミスしたらあかんって予習してやるようなものをやりながらパズドラをできるっていう人がおったりとか、まあ、あと僕が知ってる仲いい人で格ゲーが一番強いんだったら、強い人なんだったら、それこそあれやね、梅原とかと戦えるレベルの人とかだったら、小学校の頃にスターフォックスの世界記録持ってたりとか。懐かしい。
2: あのね、やっぱり何事もアホというか考える人にはできんちゅうこっちゃね。
1: そうだからね、ちゃんとてっぺん目指してやってくれるんだったらゲームどんどんやっていいよと思うんですけど、
2: そうよね、う
1: ん、なんか楽しくやれると思うな。練習しろちゃんと。
2: むごい。
1: 何楽しもうとしてるの。勝とうと思ったらなんかやりたくない努力の方が多いんだよ。ショートカットの練習今日100回やるよっていうお父さんになろうかなと思っております。ということで今週もありがとうございました。イラストレーター向井のんがお送りいたしました。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく。
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか。それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。
6: まばらじ。

0: 始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員。
1: なりました。
0: ありましたね、なんかね。
1: ありましたね、緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん。
1: うん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。
2: うん、あ、それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました。
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: っ
0: てい
2: う、
0: ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか。
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
2: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もこちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: こうごめんなさい、宮久間さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、ね、僕のファンネームはアイズ、
1: アイズ、
0: アイズ、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃ
2: なんとすごい、ね、
1: 沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる。
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ。

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めまして、まばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、は
0: い、
3: どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビール違う、
2: あんまり美味しくなさ
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦。
2: あんま喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう
5: 海ワールドです。よろしくお願いします、はい、
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするので気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
4: じ
0: ゃ
2: ないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな、
0: い
2: いな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃん行きますか。さあ、
2: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
2: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
2: あの、あ、ないですみたいに言われて、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました、
5: ね、ギリギリにリゾットかなってね。
0: そうだよね、
2: 確かに、確かに、
4: 白米を頼んだのね、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインでガーってあるところで、
2: そうです、そうです、そうです、そうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
2: なかったですよ
0: いいな、確かに。さっきバセロちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
2: はいはい、全開です
4: 今週は、
2: 全開です、
0: さあその命名したバセロちゃんどうですか、
5: ね、うん、私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね。
4: 好き、
5: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
2: なんで？
5: 結構楽屋とかでも、
2: うん、あ、確かに
5: お米食べずに、
0: あの、魚食べてる。サバ味噌食べてんの？
2: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない、鮭じゃない
5: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あ、なるほど、
2: あ、ね、絶対にね、
4: そう、確かに、わかるよ、でも気持ち、
5: わかるやんな、
4: めっちゃわかる、
5: ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あの、サバ味噌定食がもう
2: 美味しいよな、
5: 定番、
4: 定番です。
0: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、
2: いいところ行くね。
5: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
0: あ、鮭もそう、
5: なんか進む、ご飯が進む、
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
4: はい、しっかりとハエ
2: と、ハエと食べましたけど、
5: なる
0: ほど、
5: おほほほほ、
0: たしなむ程度、だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、はい、ね、サバが美味しいよね、
2: めっちゃ美味しいね、
4: おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
2: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
2: はい、
0: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位。
2: やばい、
4: お供ではなくて、
2: 私だって、あの、一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます。
0: お、そうなん、え、毎日、
2: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: ご対面。
2: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
4: そうね、
2: 言われて、その発想があったのかと。
4: その道があったのかって。
0: あ、なるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
4: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
2: 唐揚げ盛りみたいな
5: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
4: 盛りみたいな、
0: ありそう。でも確かに
4: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
0: そんな好きなんだ。
4: はい、
0: 唐揚げでも美味しいよね。
2: 美味しいですよ。
0: でちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
4: うん、
0: 割と
4: 上位だ。
0: 上位ですね。
4: やった、
2: 嬉しい。
0: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
5: みんなまだ知らないんだな。
0: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、鮭サーモンとかはあるかな。
5: あ、やっぱり
2: そっちか。鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
4: そうなんだ。それはそう。
0: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
4: ありますね。食べるラー油とかもあります
0: ね。ああ、食べるんだそういうの。
2: なんか、あ、じゃあのり玉が好き。
5: 塗り玉わかるわかる、うん、緑のやつ、
0: 割と古風な感じですね、
2: うん、はい、それが一番美味しい。
0: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
4: やだ
2: 確かに。
4: 万
2: 博
5: 一番最年少なんですか
2: 一応ね、はい、
0: あのちなみにですね、
2: はい、
0: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
2: はい、
0: 今月の初頭にちょっとある記念日がありまして、
4: はい、
0: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
2: はい、そうでした、そうでした。
4: おめでとうございます。
5: おめでとうございます。
0: 初めて全部いただきました。
4: ありがとうございます。
2: 初めて、
4: まばたきの写真集です。
0: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
4: ね、はい、
0: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
4: うわ、
0: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
4: あ、いいですか、
0: はい。
2: で私でもありますよ。
0: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
2: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
4: うん、私ゴールデンウィーク中
2: にね、もう何人
0: 200人、うん、おーすご
2: い、超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
0: パンパンだ、
2: もうみんなの顔しか見えないみたいな。
0: みんなの顔しか見えない。
2: 今日事件があったんですけど、うん、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
0: おうおうおう、
2: 言われたんですけど顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
0: なるほど、
2: はい、
0: あのリリースイベントと言いますかね。
2: あ、はい、
0: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
4: はい、
0: マシロちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
5: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、うんうんうん、すごいみんないい感想をくれて、
0: う
5: ん、
0: なんかそうか、
5: 新しい一面を見れたとか、
2: うんうん、言ってた、
5: ギャップがあったとかちょっと嬉しかったので、
0: あ、本当、確かにそれは言えるね、
5: はい、
0: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
5: はい、
2: ありますね。
5: すごくホッとしました、
0: うん、あ、本当、ももちゃんどうですか。
4: はい、もうみんな可愛いです。
2: 可愛い、
4: もうとにかく
2: 違いない、
4: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
2: そうね、
4: そうっていうのがあって、
2: う
4: ん、もう大興奮です。
2: うん、
4: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど、
2: これこそ、
4: そう、でもその水着だけではないんですね。ヒュシとか水着なんですけど、うん、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、うん、それだけではない。いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、
0: うん、
4: プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
0: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
2: そうなんだ、
5: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
2: 確かに
0: 感じがしましたよ、
2: うん、
5: そんな見解もうあれ、ね、嬉しい。
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
4: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワーレコード新宿店であのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
2: はい、
4: ぜひ皆さんには
2: ぜひ
4: 撮っていただきたい、
0: さらに、さらに集まってほしいですね、
2: はい、お願いします、はい、
0: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、
2: はい、
0: テーマに戻って、
2: はい、
0: じゃあ誰からご紹介してくれますか。
2: どうする、
5: じゃあ私から行こうかな。
2: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
2: あ、そうなんですよ、
4: 海だけなんです。
0: あ、そっか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
4: はい、
5: こんばんは。
2: こんばんは。
4: こんばんは。
5: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
2: ありがとうございます、はい、
4: ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
5: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
5: もしくは塩。
0: あの、まあ味がついて
2: る。塩
0: やっぱ渋いな。
2: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
5: 塩
0: マシネーと呼ばれるだけありますね。
5: 結構普通じゃないですか、塩は。
0: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
2: っていうね。うん、美味しいよな。
5: 添えてありますよね、
0: うん、なんかたまに。そうそう、なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけど、どうですか。
2: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな、
0: うん、言ってて、
2: なんか、瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
0: それが好きだと。
2: それが好きです。
0: あ、なんだろう。
2: なんだろう。
5: タルタル
2: 系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
2: あります。
0: へえ。
2: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
5: 謎の。
0: まあ、でも美味しそうだね、それね。
2: はい。
5: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
4: いやー、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
2: へ
0: え。レモンがスカッといくわけだ。
4: はい。
0: なるほど。
4: 結構タルタルとかちょっと胃にきちゃう。
0: ああ、そうなんだ。
4: すぐに
2: 胃がね。
4: そう、
2: 大事だから。
4: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
5: さっぱり系、
4: さっぱりで食べる。
0: なるほど。
4: 大根おろしとか
2: いいね。
0: いいの言いますね。
4: はい、
2: めっちゃいい、
4: ね、好きですね、結構さっぱり、
0: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
4: う
0: ん、
4: はい。
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
2: じゃあいきます、
0: はい、
2: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
4: こんばんは。
2: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
4: ありがとうございます。
2: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいなのがこう明るみに出たというか、
2: うんうんうんうん、
0: え、みんなそれやる？
4: いえ、
5: やらない。
0: なんかね、
2: 猫さんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
4: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、
4: ね、
0: 栄養素がすごいのよ。
2: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー方になるけど、
4: へえ、うん、全然マヨネーズ食べない、
2: ね、
4: 家のマヨネーズが一生減らないっていう。
2: 私も
4: どうしようみたいな、
0: まあ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きな方すごい好きだよね。
2: 好きですね、みんな。
0: そう
2: なんだ、いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
4: はい、ももが読みます、はい。捨て犬を拾う会所属の達也さん、
2: うん、
4: こんばんは。
5: ま
4: ばたきの皆さん、まばらじわー。
2: まばらじわー。
4: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
5: もう美味しそう。
4: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
2: めちゃめちゃ
4: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
0: すごいですね。
5: お腹空いてきます。細かく、ね、
0: 手間かかってるな、
2: ね、
5: 悪魔的って流行りましたよね。
2: 流行った。
5: なんか
0: 確かに、あの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
4: はい、
0: メンチとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
4: すごい
5: 背徳だ。
4: ブラックペッパーまで入れて、
0: うん、
2: すごいよ。
5: すごいな。
4: 結構ちゃんと 手間をかけたお供でした ね、
5: うん、ね真剣やねご飯に
4: ね
2: 何それ真剣やね真剣だろ、うん、
5: 素敵
0: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな
2: 真剣やね
5: 向き合ってる
0: そうそうそうい
5: かに美味しく食べる
0: えか手間暇かけて料理とかしますかみんな
2: あでも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
0: 得意料理は
2: タコライスです
0: タコ
2: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって
4: えトマト食べれんの
2: えそれがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
4: うん、あ刻んで食べれたの、うん、
5: 素晴らしい
2: でもでもなんかない
4: ないんかい
2: 水分としてなくなっちゃったああだから食べれてます
0: すごいなだんだんリコピンに追われてきてます
4: ねうわすごい
0: えマシロちゃんはやる
5: たまにやります、
2: うん、
0: お得意技は何か
5: お得意技は豚汁とか
0: あ、いいじゃないですか
4: 多いね、
5: ご飯、お米あんまりだから取らないので
0: ももちゃんは得意技は
4: うーん、なさそう
0: でも、
4: あの、うん、作れって言われたら結構何でも作れます
0: あ、本当に
4: 作れそう、はい、
0: 器用そうだもんね、うん、
4: でも作らない、
2: うん、なんで
4: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます
0: あ温野菜にしてね
4: あそうです
0: あなるほど
4: それ楽でめちゃくちゃいいです、
2: うんうん、
0: 確かに
4: おすすめ
0: 体に優しそうですね
4: はい、
0: はい、いろいろ出てきましたが
4: すす、はい、
0: じゃあここでですね一曲聴かせていただきたいんですがどうしましょうか
2: ももちゃんマシ姉ちゃん今日の夜何食べる
1: 何食べよっか
3: 黒カレクイーン

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うのでメッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: う
3: ん、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 誰、私か私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: 麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 読んで。
1: なるほど、
2: あ、読んで。
4: いや作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック
1: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: これ、ね、あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって
1: なるほど
2: そうなんですよ、
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳野美でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
2: まばたき。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美千代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: BFM 79.1 Radio。
6: ガルー社長の
7: ワンワンレディオ。
8: さあ、今日も始まりましたワンワンレディオです、ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
6: ガルー社長と
8: シーちゃんと
9: ヤマト
8: 小泉さんです。
6: こんにちは。
8: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
9: は
8: い、どうでした社長？
6: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、これで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定、服務規定の改訂版っていうのを打ち出しましてですね。
9: ほ
6: う、
9: そう、あれを2回やったんですよね。
6: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。え、2日がゴルフだったんだ
9: よな。2日ゴルフでしょ、
6: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
8: 真面目なこともやってたんだ。
6: そうそうそうそう、そう、そう、そう、確か5、6もゴルフだったよな。
9: そう、ゴルフ
6: で終わっちゃった。
8: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴールゴルフ、そんな感じ
6: で6日で終わっちゃったんだよね。
8: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ？
6: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
8: そうなの？
6: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
8: いや、それはそうだね、
6: だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ、
8: そう言われると、テレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
6: 乗用車が、
8: 乗用車ばっかりだ、
6: バスはいかない。
8: 確かに、そういうことね。
9: 車が多いんだよね。
6: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
8: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
6: そんなことでした。
8: はい、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
6: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
8: 同郷と言いますと、
6: 今あの京志郎さん。
8: 京志郎さんね
9: 、
6: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、まあ、全然年は上なんですけどね、まあその方を忍んでじゃないですけど、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
8: まず1曲目は何しましょう？
6: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して。
9: 化粧して。
8: ちょっと待って、ちょっと待って、社長バンドやってたの？
6: バンドやってた。ギターやってた。
8: ギターやってたの？
6: ギターとボーカルやってて、
8: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
9: そうだね、大体そうだね。

0: 中心で
1: 中心、
0: はいはい、それで前に出てきてさ、うん、ガーって引いたりとかするでしょ、は
2: いはい、まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、うん、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、うん、アイシャドウだからあの、
3: うん、そう、うん、
2: 業者さん並みにやって、うん、バッチリ、
0: その化粧品は買ったの自分で、
2: うん、誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな、なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね、そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
0: 社長の名前を語って、
2: そうまだ桑田バンドが入る前の萩原バンドだったんだ
0: すごい
2: で、なんかその、
0: 井上隆之バンドもあったね、うん、
2: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、うん、あ
0: そうなんだ、
1: なんでますね、
2: 聞いてもらいました、
0: 青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
1: はい、
0: 思
1: い浮かべつつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね、
0: 聞いてみましょう、
2: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、怖いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
1: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
2: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
2: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
2: それで
0: 西村さんが BGM を
2: BGM やっていただく
0: っていう、それは
2: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい、
2: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
2: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下で

0: と戸惑いながらもそのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。
0: え、
2: 小杖さん作ったんじゃない
0: だってこんな私はできないわ。
1: まあ、でもコロナっていうかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあの、ね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうの
2: は ね、 そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかっ ってワンちゃん買った人多いですね、うん、
0: でもさ、うん、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、う
1: ん、よく昔のドラマであったよね。
2: あったんだ、ドラマで多かったね。
1: 段ボールに猫ちゃんとか段ボールに、
2: あれで段ボールに入ってるのね、
0: しまったあったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: あーとか泣いてるね。
3: そう
1: そう、うん、その段ボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
0: うん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん来たんだ
3: って、すぐ戻してこい、
2: 戻して戻せ。
1: あるある
0: あるあるあるあるだね、はい。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬。白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真。

0: でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃった
1: 泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃった。
2: やっぱり
0: ごめん、うん、なんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないの、これ
0: ストーリーを ね、うん、今しーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: うん、
0: クンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
0: うん、
3: あ、
0: 本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
1: とってもいい楽しみでしたね、本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: いい、はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ノブワイ、
1: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
1: さくらんぼいいな。
2: 一番いいやつなんでね、さくらんぼ。これね、数も食べられるし ね、そう、一番おいしいやつ、ね、
1: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
0: 高い高い、
3: 食べ放題。
0: ほんと、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない、
0: うん、アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いから、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
0: 全然違う、違う、
2: 木を変えてくる。
0: ほんとにね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本出てきて
3: よくは、そうそうそう
0: そう、そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
0: なんとかの峰とかっていうのあってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あの、みんな佐藤錦有名じゃない。もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう。
2: 調べて
3: み
2: よう、うん、紅秀峰送ってくるよね、地元。
3: 試食しよう、今度ここで。
2: しましょうね、
0: リクエストしとこう。ね、はい、はい、楽しみね、
1: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
1: ガルー。
0: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや、
0: 予想外の出来事が。
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよね、これね。
2: よかったね、これね、うん、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、うん、なんか本当にいいよね。
2: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
0: しーちゃん泣かせ、
2: なんかなと思ったもんね。
0: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだけどね。
2: しーちゃんみたいになってるかもしれない
0: 、
3: うん、またこれやりましょうね、
2: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
1: わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡
2: だし、昇仙峡、さくらんぼみたいな。
0: この落差、
3: このロープウェインとか。
0: え、あの、ピアノを伴奏しながら、ピアノを弾きながら、あの、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
2: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるそうだ、それいいね。
0: え、うんってうなずいたじゃない。わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか、うん、
4: あ、はい、あ、楽しかった
3: です、はい、え、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、は
4: い。いや、あの、かなりかなり、うん、もう、あの、もう先に泣き始めた方がいたんで、
2: うん、あの、
4: 一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう
2: やって、こっちも、こっちもやばい、
0: ダメ、始まった、始まった、そんな笑ってたらね、
2: 隣が始まっちゃった。
0: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
3: そうだね。

0: 最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、 ね、はい、いけないルージュマジック行こう。
1: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガル社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマト
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
4: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムが2020年にリリースしたアルバム、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けします。

フェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムが2020年にリリースしたアルバムオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けしてい

バリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンディズムが2020年にリリースしたアルバム、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けしています。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はオフィシャルヒゲダンリズムが2020年にリリースしたアルバム、オフィシャルヒゲダンリズムワンマンツアー2019日本武道館からのライブ音源をお届けします。

0: 防災知っとく？
1: 地震の揺れを感じたら、まずは身の

0: 全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス徳島市では、ゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 息子を育てる母の強さ、
2: 母を守りたい息子の思い、
3: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
4: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
5: お楽しみに。
6: 防災知っとく。
7: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
8: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット。ルノー徳島の一宮さやかと
2: ルーテシア4オーナー寺内が
1: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディウィット。
3: 防災知っとく？
1: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。寅年の水、昔から寅年は荒れると言われてきましたが、慶応2年1866年も寅年でした。8月5日から降り続いた雨は大洪水を引き起こし、阿南市の中川流域に大きな被害を残しました。中川の山奥で降った雨が大きな流れとなって下流を襲ったのです。土手も家も次々と流されていきました。代々お医者様をしていた岸玄石先生の家は大野城の近くにありましたが、川の水位が上がり、さすがの大きな家も水の流れには逆らえず浮いてしまいました。立派な足拭きの屋根も水を含んでしまい、その重さのために家はひっくり返り、バリバリと音を立てて壊れてしまいました。その時、8畳ほどの大きな天井板がぽっかりと目の前に浮かび上がってきたのです。玄石先生夫婦はとっさに幼い2人の子供と高齢の両親、そして親戚の娘さんと一緒にその天井板に乗り、洪水の中、水の流れに身を任せて流されていました。荒れ狂っていた中川の流れも大野あたりまで来ると少しずつ穏やかになりました。下大野に来ると八巻から岡川へと流れ込んでいきました。八人は目の前に現れた城山神社に向かい、板の上から手を合わせ、さらに下へ4キロほども流されたところでようやく助かったそうです。流れ着いた場所は龍禅寺村、今の阿南市宝田町でした。生き延びた玄石先生はその出来事を忘れないため、家族が天井板に乗り流される姿を大きな絵馬に描き、城山神社にお祭りしたそうです。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は洪水で家ごと流されながらも天井板に乗って命を守った一家のお話でした。洪水の水は見た目以上に強い力を持っています。水の深さがわずか50センチほどでも大人が歩くことは難しくなります。流れがある水の中では自分の力だけで助かることはとても難しくなります。だからこそ水害では流される前に逃げることが何より大切です。大雨が続く時には川の様子を見に行かず、早めの避難を心がけましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
1: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
0: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
1: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
5: 防災知っとく？
6: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
7: FM ビザンから防災のお願いでした。
8: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱6時です。

0: 開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおっと。
1: 白鳥。
2: おはようございます。モーニングコミュニティ。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴

ですね。昨日は結びの一番豪の山にはたき込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。でその霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。でおでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あこれぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあプロレスなんかも特にそうですけども、で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後、

0: 5年間となります。一昨年の能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロ

ボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて、助けてください商法。これは悪い意味で言うと、困っているから助けてと嘘をついて、みんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてください、なんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使って、お店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000

0: 円切りましたね。
1: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン
2: ジュースデイ。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
3: そうですね、はい、
2: メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
3: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
2: はい
3: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
2: はいはい
3: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
2: そうですか、
3: はい
2: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
3: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
2: はい
3: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
2: うん、
3: まあ、やっぱり攻撃のバリエーション

0: ションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、はいはいはいはい、これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
0: もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
0: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
0: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
0: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
0: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
0: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
0: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
0: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
0: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね、
0: はい、そうですね。それも昨日技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
0: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られているということでしたので、
1: はい、
0: まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
0: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
0: そういう役割ということですよね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい
0: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、 あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
0: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに あの声も出せて、
1: はい、
0: あのチームがこう沈んでる時とかね、
1: 難
0: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
1: はい、
0: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
1: はい、
0: その時長友選手いなくて、
1: あ、
0: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
1: そうですか。
0: ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
1: はい、
0: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
1: うんうん、
0: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
1: はい
0: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
1: はいはい、
0: そういうことはあり得ると思うんですけど、この先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
1: はい、
0: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
1: はいはい、
0: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
0: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
1: はいはい、
0: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
1: そうです、ね、
0: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
1: はい
0: はい、
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
0: はいはい、
1: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
0: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
1: はい、
0: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
0: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
1: はいはい、
0: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
1: あ、はいはい、
0: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
0: はい、
1: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
0: はい、
1: この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
1: うん、
0: まあ、選手プラスその怪我で、
1: は
0: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: そこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人 ットを入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、はい、

0: はい、
1: その辺、まあ鈴木選手もボランチできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸輝選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: ということですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね、代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
1: 私はもうスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行って、あのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、
1: はい、
0: 長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、もう4月の10日以上にはなるので、
0: はい、
1: はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: どうぞ気をつけて行ってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、メイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の2大関を倒しての勝利、よかったです。港川親方

0: 方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来てよかったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、よかったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。亡き父の教え。昭和21年1946年12月21日の朝早く、南海地震が起きました。突然の大きな揺れに、私はこれまで経験したことのない衝撃を受けました。すぐに津波が来る、そう思いました。私は子供たちを起こし外へ連れ出しました。一刻も早く少しでも高いところへ逃げなければと思ったのです。家族に身支度をさせ、塩や味噌、米など非常用の食べ物を持ち、近所の高いお家に避難させてもらいました。その直後、暗闇の中、恐ろしい津波の音が聞こえてきました。やがて夜が明ける頃、私たちは家へ戻りました。家の中は家具も収穫したばかりのお米もありとあらゆるものが泥まみれになっていました。また家の前の道路には200トン級の船が打ち上がっていました。しばらくして避難していた近所の人たちも戻ってきたので、お互い無事であることを喜び合いました。こうした出来事の中で一人の怪我人も出なかったことは、今は亡き義理の父の日頃の教えのおかげだと私は思っています。私がこの家へ嫁いできた時、 義理の父から

0: こんなことを言われました。この土地は前が海で地震があった時は必ず津波が来る。高いところへ逃げなさい。こうした年長者からの助言や言い伝えはこれからも若い世代へ伝えていかなければならないものです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は父親から聞いた教えが命を守ったというお話でした。地震があれば津波が来る、高いところへ逃げなさいという言葉を覚えていたことで迷わず避難することができました。災害の時、人は突然の出来事に驚き、どう行動してよいか迷ってしまうことがあります。東日本大震災の時、家族がきちんと逃げたのか不安になり、戻ったり助けに行ったりして津波に流された事例も多くありました。前もって地震が来たらどうするか、津波の時はどこへ逃げるのかを家族で話し合っておくことは、津波てんでんこ、それぞれが迷わずに行動に移すことにつながります。地域に残る体験談や言い伝えは命を守る大切な防災の知恵なのです。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Live by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの町であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
5: ゆりりです。
6: 7時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた水害のお話です。阿鼻叫喚の夜の避難。昭和10年1935年8月27日、台風による大雨で高知県の四万十市を流れる渡り川と後ろ川の水量が大きく増えていました。雨はその後も降り続き、川の水位はどんどん上がっていきました。その日の夕方には後ろ川の堤防が壊れ、中村町、今の四万十市中村付近が洪水により被害を受けました。さらに被害が大きくなるという知らせを受け、驚いた町民は雨が降り続く中、古城山や一条神社、天神様、羽生山へと避難をしました。町のあちこちで停電が起き、真っ暗闇の中を懐中電灯を頼りにそれぞれが助け合いながらの避難。懐中電灯の光と人々のざわめきや叫び声は夜が明けるまで続きました。死に物狂いの阿鼻叫喚の中での避難にもかかわらず、この水害によりこの地域で亡くなった人は一人もいませんでした。それは水があふれる前に多くの人が危険を感じて避難していたからです。町は大きな被害を受けましたが、早めの判断と行動が多くの命を守ることにつながったのです。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は暗くなって

0: 艦隊に堤防が決壊し、懐中電灯の明かりを頼りに真っ暗な中で避難をしたというお話でした。台風の接近や大雨による川の増水が予想されるとき、自治体は暗くなる前の時間帯に避難情報を出すことがあります。これは夜の避難をできるだけ避け、明るいうちに避難してほしいという意味が込められています。今あなたが暮らしている町でもし真っ暗な中避難することになったら、どこへ逃げますか？そしてどの道を通るでしょうか？夜になると周りの様子が見えにくくなり、水の流れや道路の段差にも気づきにくくなります。まだ大丈夫と思っているうちに状況が急に悪くなることもあります。避難情報が出た時はできるだけ暗くなる前、明るいうちの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

メディアループレゼンツネットギャリーで発売前の本を読むの時間です。この番組では注目の書籍に関する情報をいち早くお届けし、ネットギャリーをご利用いただいているユーザーさんからのレビューも合わせてご紹介します。ナビゲーターは BFM791 の上田亜紀です。注目の書籍をご紹介する前に、まずはネットギャリーについて簡単にご説明いたします。ネットギャリーとは本を応援するウェブサイトです。サイト上に出版社が発売前の本を掲載しています。読んでみたい作品にリクエストを送り、出版社に承認されると読むことができます。リクエストを送るには会員登録が必要です。登録、利用、すべて無料です。これから世に出る本へのレビューやコメントを出版社に直接届けることで、本のプロモーションを応援することができます。詳しくはネットギャリーで検索してサイト内の情報に触れてみてください。それでは今週の注目作品のご紹介です。ポプラ社さんより6月1日に刊行となるこちら、子どもたちのための最悪辞典、林麒麟、酒井駒子。自らの行いによって最悪な結末を迎えてしまった10のお話を収録。偶話のようでいて決して他人事ではない気持ちになる一冊。それではネットギャリーに寄せられたレビューをご紹介します。まずは図書館関係者さん。怖い、最初からずっと怖い。サクサク読めるのにじっくり味わいたいからゆっくり読み解く。全くもって救われない後味の悪い話ばかりだけど教訓になる。騙されるのは悪いことじゃない。この言葉だけ救われた。子供たちに読ませた時の反応が楽しみ、道徳でも使えそう。続いてレビワーさん。ハッピーエンドが一切ない。まさにタイトル通りのほろ苦い作品集でした。どの物語も救いがない結末を迎えますが、決して不快な読後感ではありません。むしろ登場するキャラクターたちの姿に自分自身の心の中に

0: ある小さな見栄や欲望、過信といった弱さを突きつけられるようで、ハッとさせられました。一見すると残酷にも見えますが、実は私たちが生きていく上で本当に大切にするべきものは何かを静かに、そして鋭く教えてくれるような大人のための道徳の教科書みたいな一冊です。続いてレビュアーさん、私は本に救いを求めることがある、だがこの本には救いはない、銃の偶話はどれも後味が悪い、嘘をついたことがないなんて言えない、正しい道だけを歩いてきたなんて言えない、どの偶話の中にも私がいた、あの時私はどうしてあんなことを言ったのだろう、どうしてあんな行動を取ったのだろうと自分の過去の記憶が蘇ってきた。偶話の最後に教訓が書かれているが、その言葉を読むたびに自分の過去と向き合った。教訓のデザインが素敵で、そのままスマホの壁紙にして常に目に入るようにしたいくらいだった。この本には救いはない、だけどもっと大切な考えるということを学んだ。私はこれからも考え続けるしかない。この本が考え続ける道しるべとなるだろう。子供たちの最悪辞典というタイトルだが、かつて子供だった全ての世代に読んでほしい。レビューの続きはネットギャリーにアクセスの上ぜひご一読ください。それでは作者の林希林さんのコメントをご紹介します。
1: お聞きの皆様はじめまして。5月に発売を予定している子どもたちのための最悪辞典の著者の林希林です。この本には11のお話が載っています。どれも最悪な結末を迎えるものばかりです。偶話のスタイルを取り入れていますので、どんな物事にも置き換えて読むことができます。お話の中に自分自身を見つけ、後味が悪いからこそ何かを考え、それによってこれからの人生が変わるきっかけにもつなげられる本です。幅広い年代の方にぜひお手に取ってみていただければ嬉しく思います。
0: 林希林さん、ありがとうございました。本日ご紹介しました子どもたちのための最悪辞典、林希林、酒井駒子、こちらポプラ社より6月1日に発売です。お近くの書店にてぜひお買い求めください。ネットギャリーには皆さんと一緒に広げていきたい本が掲載されています。サービスを利用するには無料会員登録が必要です。ネットギャリーを通じて発売前の本に応援メッセージを送りませんか？メリエループレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む。今回はここまで。ありがとうございました。
2: ネットギャリーで発売前の本を読む。プレゼンテッドバイメディアドゥ。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: おじいちゃん、どっか行こうよ。
3: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
3: はい、チーズ。
2: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
4: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
2: また連れてきてね。
5: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

0: リーホップモーニング、
1: 時刻は7時30分になりました。5月19日ビーホップモーニング、火曜日の朝です。おはようございます、和渕道代です。さあ今朝も徳島市内はとってもいいお天気となっております。綺麗な青空がね、すでにもうスタジオからも見えているんですが、今日も日中暑くなりそうです。徳島で28度まで気温が上がるという予報となっております。まあ、昨日に比べたら少し気温は下がっているんですけれども、今日も暑くなりそうですね。今朝の朝刊に載っておりましたが、昨日はですね、本当に高気圧に覆われまして、まあ、いいお天気でしたよね。で、前日にその前の日に続いて気温が上昇したということで、徳島地方気象台によりますと、三好市池田町で午後2時18分に 33.1 度を記録したということなんですよね。まあ、同時点での5月の観測史上最高となったということで、だいたい平年だと 24.3 度ぐらいなんですが、今年は本当に暑くなりそうですよね。で、その他にも美馬市穴吹町で 31.9 度、中町木頭で 31.9 度、徳島市で 30.7 度となったということで、まあ、池田町も含めた4地点で2日連続で30度を超す真夏日となったということです。いや、どうなってしまうんでしょうか。今日もですね、高気圧に覆われるということで、池田町で30度、徳島市美波町でいずれも27度と、まあ、高温が予想されているということですので、今日もね、熱中症にならないようにしっかりと水分補給をしてお過ごしください。外でね、お仕事されている方、まあ、定期的にこうね、陰で休憩しつつお仕事を頑張ってください。いや、それにしても5月とは思えない気温ですね。お天気ね、今日はいいんですけれども、明日からお天気下り坂になりそうです。明日は雨予報ということで、気温もちょっと落ち着くのかな、平年並みになるのかなという感じではあるんですけれども、明日からね、しばらく雨予報が続いております。気温もちょっと落ち着いた感じではあるんですけれども、またね、来週の月曜日28度まで気温が上がるなんていう風にもなっております。この後ね、詳しく天気予報もお伝えしていきたいと思います。さあ、そしてですね、今日は火曜日なんですけれども、農産物直売所笑顔のコーナー、今日行いたいと思います。明日ね、笑顔さんがお休みということで、

前倒しで今日はお届けしていきたいと思います。8時30分頃お届けいたしますので、今日も最後までお付き合いください。ちなみに今日はですね、大きなそら豆とあとトウモロコシが届いております。なんかね、あのトウモロコシ食べたら、あ、夏の始まりだなって感じるのは私だけでしょうかね。どんなとお味なのかっていうのをまたこの後試食をさせていただきましてお伝えしていきたいと思います。今日も元気いっぱいお届けしていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。さあ、昨日ですね、実は私またまたポンコツエピソードがございましてもうね、最近ちょっと早とちりというかそういうのが続いておりますので、これは気をつけろっていう暗示なのかなとも思ったんですが、実はね、昨日番組が終わってから人と会う約束をしていたんですよ。で、番組終わってからになるから4時半とか5時ぐらいになるけどいいですかみたいな感じで徳島駅前で会う約束をしていたんですね。で、前日まで、その方と、DM でやり取りをさせていただいておりまして、一度ね、あの番組の方にも来ていただいたことがある県外の方だったんですけれども、いや、私も本当に久しぶりに会えるので楽しみだななんて思いながら行ったんですけれども、今から行きますって送ったんですが、全然既読にもならず、返信もないんですね。で、5時時点で着いて、着きましたって送ったんですけど、もうそれでも返事がなくって、で、一応ね、駅前のコーヒーショップで待ち合わせしてたんだけど、途中で私がお店変えましょうって連絡してたんですよね。だから、あ、もしかしたら分からなくなってるのかもしれないと思って、そのコーヒーショップも見に行ったんですけど、いらっしゃらない、返信もない、どうなってんのって思いながら、まあまあもしかしたらお仕事で来られてるし、お仕事が長引いてるのかもしれないと思って、結構ね、お店を見て回ったりして時間を潰してたんですけれども、待てど暮らせど全然連絡が来ないんですよ。で、もしかしてこれトラブルになんか巻き込まれたりとか、例えば事故に遭われたりとかしてないと思って、すごく心配になってきて、電話しようかなとも思ったんですけれども、もしかしたら仕事中かもしれないし、電話することで迷惑になっても困るなと思って、とりあえずメッセージだけを送り続けて、とりあえず6時まで待ってますので終わり次第連絡くださいって送ったんですけど、もうなしのつぶてで、あれ、これもうちょっといつまで待っていいか分かんないと思って、とりあえず6時過ぎたので今回はちょっとお忙しかったかもしれませんねみたいな感じで、私は家に帰ったんですよね。でも普段ね、こんなことでもないと徳島駅前に行ったりしないので、私は駅前でお買い物もできたし、まあまあいいやって思ってたんですけど、なんかご飯食べながらもずっとモヤモヤしてて、なんだろうなんだろう、連絡急になくなるなんてどうしたんだろうって、もう心配もあったし、よくね、その方との今までのその DM、 この会うまでの流れになっている DM を読み返してみると、なんと25日だったんですよ。なので私の早とちりというか早がてんと言いますか、もうなんか思い込みで昨日だと思い込んでたんですけど、25日って書いてあるじゃんと思って、もう慌ててですね、その方にまた DM を送りまして、私の大変失礼いたしました、早がてんでなんかいっぱいメッセージ送ってしまってって、もうなんかね、待ってる間にどうなってるんだろうって心配だったので、3個も4個もメッセージ送ってしまっていたので、多分仕事終わって DM 見た時にわーってびっくりされただろうなって思ったんですけれども、まあなので気をつけなきゃいけないな、文章をこうちゃんと読まなきゃいけないなって、読んでるつもりで全然読んでなかったんだなって思いましたね。気をつけなきゃいけないって思いましたでさらにね、ゲスト調整、ゲストさんを番組に来てもらうのに調整するのにいつがいいですかっていうのをお話ししてて、でその方は何日何日何日ってこう4日ぐらい日にちを言ってきてくれて、その日にち以外でお願いしますって書いてあったのに、私その日がいいんだと思って、それももう私のね早とちりなんですけれども、この日でどうですかって送ったら、あ、それ以外の日でお願いしたいんですけどみたいな感じで
来まして、メッセージが。いやもうちょっと本当に最近ね、早とちりが多すぎるなと思って気をつけなきゃいけない。

ないなって思いましたね。まあ今のところ誰かに迷惑かけてるとかっていうのはないですよね。ないのでまあ、気をつけなきゃいけないって昨日反省した次第でございました。いやもうこういうね思い込みがすごく私多いので、スケジュール管理も結局そうなんですよね。なんかこう書いたつもりで書いてなかったりとか、自分で思い込んじゃってるっていうところがいっぱいありますので、気を引き締めなきゃいけないなって思う出来事が昨日ありましたということで今日は慎重にいきたいと思います。さあ皆さんからのメッセージリクエストも募集しております。早速届いておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネーム天の破壊者さんからいただきました。徳島市一番町にたこ焼き立ち飲みたこ天井がオープンしていますということでいただきました。立ち飲みができるたこ焼き屋さんということなんですけれども、いやインスタグラムもあったので見てみたんですが、すごく良さそう。私立ち飲み屋さんって行ったことないから、いつか行ってみたいなって思うんですが、一番町にできたということなので今度行ってみたいと思います。たこ焼きも大好きだしね。ビールやハイボールなどアルコールとともに徳島の名産品やおでんなども楽しめるお店となっているそうで、営業時間が夕方の5時から24時まで、イートインは23時30分がラストオーダーとなっているそうです。まぶしさんも行ってみてはいかがでしょうかといただきました。今度機会があれば行きたいと思います。今週ね飲み会が続いておりますので、フラッと立ち寄ってみようかなっていうふうにも思っておりますそして先週の金曜のピンチヒッターお疲れ様でした。突然のことだったのでメール送れませんでした。いやいやもう気にせず送れる時でいいので無理しないでくださいね。今日も美味しいお店教えてくれてありがとうございます。今日も仕事一緒に頑張りましょうね。暑いので水分補給しながらお仕事頑張ってください。さあそして初メッセージいただきました。ラジオネームしんちゃんからいただきました。はじめまして。今週から実習が始まり、毎朝早くに起きて車でみんなで実習先に向かっています。とても憂鬱な気分の中、ラジオを聞いて少しでも明るい気持ちになりたいと思いメッセージを送らせていただきましたということでいただきました。何の実習なんだろう。初めてのところってちょっとね憂鬱になったりしますよね。私も月曜日の朝とか大好きなお仕事なのに、あーなんか今日やる気出ないんだよなとか、そういうことあります。あと初めての現場とか行くときって緊張もあるし、どうなるんだろうって不安もあったりするので、大丈夫かなって憂鬱になったりするんですけれども、まあそんな時どうやって気分をこうテンション上げればいいのか、いろんなね方法があるみたいなんですけれども、例えば朝ごはんをちょっと贅沢にする、そうすると朝起きるのが楽しみになってくるので、自分のこう好きな朝ごはんを前日用意しておくとかね。あと今日ねしんちゃんも書いてくれてますけれども、お気に入りのラジオ番組を聞きながら出勤するとかね、いろいろありますが、なんかほっぺたを叩くっていうのもありますし、あとね仕事終わった後のご褒美を考えておくっていうのもいいかもしれませんね。そして何より好きな音で気分を上げるということで、自分の好きなね音楽を聴きながら行くっていうのもテンションを上げる方法かもしれませんね。ということでリクエストにお答えしたいと思います。ミセスグリーンアップルさんの青と夏が聴きたいです。これから毎日頑張ります。私たちに応援メッセージいただけると嬉しいです。ということでいただきました。しんちゃん、憂鬱なのは最初だけだと思います。今日もね、笑顔で頑張ってくださいね。それではお届けいたしましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

さあしんちゃん、初めてのメッセージありがとうございます。今日は青空も綺麗ですし、ちょっと暑いかもしれませんけれども、初日にはぴったりの気持ちのいい朝なんじゃないかなと思います。一緒に今日も一日頑張りましょうね。それじゃあ今日もお仕事頑張ってください。いってらっしゃい。FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト@bfm.jp、 リクエストの綴りは req.est@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。5月19日火曜日、時刻は7時45分を回っております。馬淵道夫が生放送でお届けしております B-HOP モーニング、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。夜遅くは雨の降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。南部では昼前から夕方にかけて激しい雨の降るところがある見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。南東の風、海上では南東の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。西の風、日中は南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さ1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田31度、日和佐28度となる見込みです。降水確率です。北部、南部とも午前中は 0%、 正午から午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 20%、 南部 30% となっております。さあ時刻は7時47分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあこの後なんですが、お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 防災知っとく？
4: 火災はちょっとした

0: 不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
1: Everyone

19日火曜日、時刻は7時49分に今変わりました。さあ、この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。牟岐町の離島出羽島に3年前に移住してきた薬剤師の浜美希さんが18日古民家を改修した薬屋、知っているだけで幸せな島の小さな薬屋さん、薬富山堂をオープンさせました。漢方や薬膳の知識を生かして健康相談に乗ったり、地元住民や観光客の交流に活用してもらったりします。店舗は大正時代の陳列が残る民家を昨週から改修、重要伝統的建造物群保存地区の一角にあり、店先には縁台が雨戸を兼ねる店作りも残されています。入り口には頭痛や不眠に効く市販の漢方薬や資料が並びます。奥の和室には本棚やベンチもあります。富山堂という名前は父親が営んでいた薬局から取りました。店では参加者が心身の状態や健康について情報交換できる漢方ワークショップを定期的に開きます。心療内科医との連携体制も模索中、営業は金曜日から月曜日が中心になります。浜さんは鳴門市出身、進学を機に移住した兵庫県で長く過ごしました。阪神大震災を経験後、弟の勧めで訪れて出羽島を一目で気に入り、それ以来毎年数日間を島で過ごすように。古民家も当時購入しました。働いていた薬局を70歳で定年退職し、2023年9月に島に移り住みました。漢方や東洋医学の勉強は子育ての傍ら独学で始め、兵庫県の漢方薬専門の薬局でも3年間修行を積みました。医師の指示に基づく調剤よりも患者の症状を観察したり話を聞いたりして薬を提案するのが好きだといいます。浜さんにとって穏やかな空気が流れる出羽島への訪問は、気ぜわしい都会生活の中の貴重な羽休みでした。そんな過去の自分と重ね合わせて、しんどくなったらここに来て一息ついてほしい、体や心の不調について一緒に考えたいと話しているということです。さあ、次です。小松島市沖の紀伊水道でシラス漁が本格化し、同市和田島町のちりめん加工場では水揚げされたシラスを天日干しする光景が広がっています。シラスはカタクチイワシやマイワシなどの稚魚の総称です。和田島漁協で今月上旬から漁船3隻が1組となって操業するパッチ網漁が始まりました。和田島町の鳴滝さんの方の加工場では、水揚げしたばかりのシラスを塩茹でし、せいろに敷き詰めて1時間ほど天日干し、1日あたりおよそ200から300キロを加工し、卸業者に出荷しています。妻のきみこさんは、陽光を浴びたシラスは乾燥機で乾かすよりも美しい白に仕上がる、栄養豊富な紀伊水道で育った和田島のシラスは新鮮で美味しいので、ぜひ味わってほしいと話しています。きみこさんによりますと、シラスは年々漁期が遅くなっており、今シーズンは9月から10月頃が最盛期と見られております。漁は来年1月頃まで続きます。今月31日には和田島漁協女性部がしらす丼を提供する食堂網元屋の営業が始まるということです。さあ、時刻は7時53分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

時刻は7時55分を回っております。7時台ラストナンバートワイスで Wake Me Up、 この曲を聴きながら一旦お別れとなります。この後お知らせを挟みまして、8時台も引き続き和渕美千代が生放送でお届けしていきます。また聴けるよという方、今日も最後までお付き合いください。そして今日は火曜日なんですが、8時30分頃農産物直売所笑顔のコーナーありますので、楽しみにしていてくださいね。今日も美味しい商品届いておりますよ。さあ今日の徳島市内、今日も28度まで気温が上がるそうです。しっかりと水分補給をしてお過ごしください。それじゃあ今日今からお仕事だよという方、お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口蒿の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。子どもの前期間を通すと 40% 以上の出現があるかもとの記述もありました。最近になって歯ぎしりをすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市

0: 阿波銀行、乃木坂46の柿はるかです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドタテガミヤマアラシのハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国に、さあみんな集まれ。
4: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
5: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作る街づくりの会社です。
6: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
5: 長年培ってきた土木・建築工事の技術で、100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
7: 株式会社亀井組。
6: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。5月19日 B ホップモーニング火曜日の朝です。改めましておはようございます。和渕道代です。さあ5月に入りまして、いいお天気が続いております。気温も急上昇という感じでですね、もうついに私も衣替えを済ませました。いやもうね、暖かい服は必要ないかなと思ってクリーニング出したりお洗濯したりして片付けたんですけれども、まだでも夜とかは窓を開けてたら少し空気がひんやりしていたりしますよね。まあ寒暖差がありますので風邪ひかないように皆さんお気をつけください。体調崩さないように気をつけてくださいね。と言いつつ私もですね、先日からちょっとこう咳が止まらなかったりくしゃみが止まらなかったりしておりまして、あれ風邪ひいたかなって思ってたんですけれども、まあでも体はね、そうしんどくないというか元気なんですよね。なのでこれ多分なんですが、アレルギー症状なんじゃないかなと思っております。アレルギー症状私のように出てる方も多いんじゃないでしょうかね。まあ5月に入ってからもスギ花粉は過ぎたとしても、ヒノキとかあとカモガヤ、ヒノキイネ科の花粉が5月上旬まで飛んでるんですって。なので喉のイガイガした感じや乾いた咳引き起こしたりするそうです。あとはね、黄砂 PM2.5 も飛んでるみたいで、大陸から飛来するこの微粒子が気道を刺激して激しい咳を引き起こすことがあるそうなんですね。あんまりこう黄砂の情報地方気象台からは出ていないんですけれども、うっすら飛んでるのかもしれないですね。目もかゆいですしね。あとはもう寒暖差アレルギーっていうのがあるらしくて、朝晩と日中の気温差が7度以上激しいので自律神経が乱れて気道がこう敏感になって咳や痰が出やすくなっているそうなんですね。もうこれもそうなのかなっていう感じではあるんですけど、今まではね、寒暖差があっても私結構強かったので、まあ、そういうことなかったんですが、なんか今年はいろんな条件が入って入り混じってこういう状況になってるのかなって思うんですが、もう2日目3日目ぐらいなんですけれども、だいぶね咳は収まってはきたんですけれども、やっぱりね時折出たりしてちょっと鼻声になってるでしょう。これね多分アレルギー症状なんですよね。あとは喘息の方とかもね、ぜいぜいヒューヒューという音はしないんですけれども、乾いた咳が2週間以上長引いたりするそうです。これはね、喘息の咳喘息の方は夜間とか明け方に悪化する傾向があるということで、あとはやっぱり風邪の後の気道過敏とかっていうことなんですけれども、まあ、受診の目安としては2週間以上咳が続くとか、夜眠

ほど激しい咳で体力を消耗しているなんていう場合は早めに病院受診した方が良さそうですね。まあ私もそこまでではないんですけれども、まあもう対策としましては外出するときにマスクとメガネを着用して花粉やこう黄砂を吸い込まないようにすることっていうのと、あと室内空気清浄機を活用するっていうのと、寒暖差に対応できるようにまあ羽織るものね、もう暑くなってきてるんですけど何か羽織るものを1枚持っておくっていうのもいいかもしれませんね。あとはこまめに水分を取って喉を乾燥させないということが、まあ、対策としては挙げられてるんですけれども、まあ、私もね声を使うお仕事やってますので喉が潰れちゃうと本当にお仕事全然できなくなっちゃいますので、喉のケアだけはちゃんとしておこうと思ってこまめにね水分補給はしてるんですけれども、まあでも少しずつね良くはなってきてるような気がしております。皆さんもこの時期体調崩しやすかったりいろんなことありますのでお気をつけくださいね。さあ今日もですねこの後9時まで生放送で和渕みちおがお届けします。さあそしていつもはね水曜日に放送しております農産物直売所笑顔のコーナーなんですが、今日は火曜日なんですが明日がね笑顔さんお休みということで今日お届けしていきたいと思います。この後8時30分頃笑顔の、スタッフの方にお電話をつなぎましてお話伺っていきたいと思います。今日はね坂東さんの登場です。久しぶりですね坂東さん今日はねあのトウモロコシとあとそら豆が届いております。なんかいつも坂東さんの時トウモロコシが届くような気がするんですけれどもね、8時30分頃私が試食をさせていただきましてどんなお味かっていうのを皆さんにねお伝えできたらいいなと思っておりますので今日もお時間のある方はぜひ9時までお付き合いください。そしてまだまだ皆さんからのメッセージ募集しておりますので送ってきてくださいね。今日は初メッセージなんかもいただきましてとっても嬉しいです。さあそれでは届いておりますメッセージご紹介いたしましょう。阪神タイガース大好き芸人さんから今日もいただきました。いつもありがとうございます。今日は J リーグですということでいただいております。徳島ボルティスアウェーで J2 のカターレ富山と対戦し2対2の同点で PK 戦の末勝ちました。やっと勝ちました。ちょっとねあの先日まで調子が悪いのかなって心配しておりましたが PK 戦の末今回は勝ったということで、まあ、前半から点の取り合いとなっていたということで15分にルーカス・バルセロス選手のゴールで先制しました。そして24分に同点に追いつかれてしまいました。前半終了、終了間際に徳島ボルティスにも在籍していた坪井選手にゴールを決められ逆転を許してしまいまして1点リードを許す展開で折り返したそうです。で後半はですねボルティスが相手ゴールに積極的に攻め込んでいたみたいなんですが得点までには至らなかったということだったそうです。ただ27分に梶谷選手のゴールで同点に追いつきそのまま90分間の戦いを終えまして PK 戦での決着となったそうです。で6人全員がこの PK 成功させたということで徳島ボルティス勝ったということです。素晴らしいじゃないですか。もう勝つことが何よりも薬でありチームにとって最高の起爆剤となったと思いますということでいただきました。本当ですよね。ちょっとこう負けが続いていくと精神的にも、まあ、あの不安だったり焦りだったりとかどうしても人間なので出てしまうと思うんですが、もう本当に阪神タイガース大好き芸人さんがおっしゃる通り起爆剤になってくれたと思いますし何よりのお薬になったんじゃないかなって思いますね。まあ、次回も頑張ってほしいなと思いますが次節は日曜日にホームで J2 の FC 今治と対戦です。100年構想リーグ最終戦ですということで、まあ、次節も勝ってほしいなって思います。日曜日はホーム戦ということなので応援に行かれる方も多いんじゃないかなと思います。いや私はちょっと行けないので私の分まで応援してきていただけたらと思います。さあ明日はですね J リーグ超特別編ガンバ大阪タイトル獲得しました編をお送りしますということでいただいております。さあそしてリクエストもいただいております。リクエストまたまたミセスグリーンアップルの曲にいただきました。人気ですよね。ライラックお願いしますということでいただきました。久しぶりに聴きたくなったのでお願いします。余談ですがライラックをアフラック

0: ックと間違えたことがあります。
1: あるある。私もなんかさっきね、今日のオープニングでもお話ししましたけど、思い込みとか早とちりとかそういうので、思い込みがこう先走るというか、そういう時ありますよね。この曲だと思ってたのに違うタイトルで覚え込んでるとかね。何の言葉だったかわかんないけど、この年になるまで言葉の使い方間違ってたこともありましたのでね、いろいろ勘違いってありますよね。でもアフラックは面白いですね。さあ、それではお届けいたしましょう、ミセスグリーンアップルでライブ。

阪神タイガース大好き芸人さん、今日もメッセージそしてリクエスト本当にありがとうございます。さあ今日もですね、徳島市内は30度近くまで日中は気温が上がるという予報が出ておりまして、とってもいいお天気で青空が見えて気持ちがいいんですけれども、8時台になりまして日差しが強くなってきました。まあ、このねスタジオ

上はガラス張りになってるので本当にね夏は暑いんですよね。まさか5月でエアコンをつけるようになるとはびっくりですけれども、平年よりもだいぶね気温が高くなっておりまして、8時台になりましてさすがにね暑くなってきましてエアコンをつけております。今日ね久しぶりにもう2週間近く行っていなかったピラティスに行こうかなと思って、ピラティスの、ウェアを下に着込んできたんですけれども、もう体の線がねバッチリ出る結構ピチッとしたウェアなんですけれども、それをね着るのに結構時間がかかったりするんですよ。こう締め付けるので上げるのに時間がかかるというか、着るのにもちょっと時間がかかるのでいつも着込んで着てたんですけど、冬場はねあったかくてちょうど良かったんですが、夏になるとちょっと暑いですね。今日は上のウェアはもう現場って スタジオで着ようかなと思って持ってきたんですけれども、パンツの方だけはちょっと履いとこうと思って、パンツの下にパンツを履いてウェアを着てっていう感じにしてるんですけれども、そしたらお腹のねこうポコってポッコリお腹を潰してくれるのでスタイルがよく見えるからいいなと思って履いてきたんですが、これは暑くなりそうですね。いや夕方までこれ履いとかなきゃいけないのでちょっと失敗したかなと思っておりますが、今日もね気温は28度まで上がるという予報が出ております。明日からまた雨が降るという予報が出ておりますので、しばらくね明日から雨が続きますので、お洗濯今日はねされる方は今日のうちにしておいた方が良さそうですね。さあそれではですね、今日は何の日のコーナー行ってみたいと思います。今日はね、5月19日ということで今日はセメントの日なんだそうです。明治8年の今日、宇都宮三郎さんらが国産初となるポルトランドセメントの製造に成功したことにちなんで記念日が設けられているそうです。ポルトランドセメントなんですが、コンクリートの原料として使用されるセメントの種類の一つなんですけれども、数種類あるセメントの中で最も一般的に使用されているセメントになっているそうです。セメントもいろいろ種類があるんですね。でポルトランドセメント生成の成功がきっかけとなって、以後セメントは建物だったり建造物だったり道路といった建築業を中心にいろんな場面で使用されて一大事業に発展していく契機となったということです。あとはそうですね、5月今日19日でしょ、ボクシングの日っていうのもあります。私ダイエットのためにボクササイズもやりたいなと思いつつ、なんか激しいんだろうな、一回やったことがあるんですけれども、もうねそれはそれは大変でした。ボクサーの方ってすごいなって思ったんですが、今日はボクシングの日なんだそうです。昭和27年の今日、ダド・マリノさん当時チャンピオンと挑戦者の白井義雄さんによるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われたということで、試合は挑戦者だった白井さんが判定勝ちを収めたことで日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生したということです。それにちなみまして、制定されているということなんですけれどもね、ボクシングの日盛り上がりますよね。さあその他にもいろんな記念日がございます。そうだな、それ以外はなんだろうな、私がね気になるものを中心にお届けしてるんですけれども、福岡県のですね直方市に隕石が落下した日でもあるそうですよ。すごいですね。861年の5月19日に定冠3年4月旧暦の定冠3年の4月7日、日付は書籍あるそうなんですけれども、861年5月19日に福岡県の直方市に隕石が落下したと言われているそうです。でこの時落ちた隕石は直方隕石と命名されているそうです。でこの直方隕石なんですが、重量が 472g だったということなんですけれども、これね菅神社っていうところに保存されているそうです。数年に一度の割合で実際に見物することができるそうです。なんかわかんないけど見たら開運しそうな、そんな感じしますよね。
今日は隕石が落ちてきた日などなど、まあ、いろんな

記念日に制定されております。今日もいい一日になるといいですね。さあそれでは続いてのナンバーお届けいたしましょう。モーニング娘。でモーニングコーヒー。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りで

きるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト @bfm.jp、 リクエストの綴りは req@bfm.jp、 懸命に B ホップモーニングと書いてお送りください。 B ホップモーニングは FM 美山から生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

時刻は8時24分を回っております。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせいたします。さあ今日の1号車、徳島市寺島本町にあります四国電力株式会社徳島支店で9時30分から11時30分と13時から16時30分受付予定となっております。今日の1号車、徳島市寺島本町にあります四国電力株式会社徳島支店で9時30分から11時30分と13時から16時30分受付予定となっております。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。続いて8時台の天気予報をお伝えいたします。さあ8時台も引き続き徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。概況です。今日の徳島県高気圧に覆われて晴れますが前線や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。明日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり雷を伴うところがあるでしょう。南部では昼前から夕方にかけて激しい雨の降るところがある見込みです。北部南部の今日のお天気です。まずは北部です。南東の風、海上では南東の風がやや強く晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。西の風、日中は南の風晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨となるでしょう。海上波の高さ1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田31度、日和佐28度となる見込みです。降水確率は北部南部とも午前中 0%、 正午から午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 20%、 南部 30% となっております。今日は雨の心配はなさそうなんですが、夜遅くから明日にかけて雨になりそうです。明日はですね、北部雨時々曇り、ところにより明け方から雷を伴うという予報となっております。南部も同じく雨で、ところにより昼前から夕方雷を伴い激しく降るという予報となっておりますので、明け方、明日の明け方気をつけてくださいね。強い雨が降ってくるかもしれません。私も明日朝早いので気をつけたいと思います。で、明日から雨がしばらく続きそうですね。週末も雨予報となっております。お洗濯物は今日干した方が良さそうですね。またね、花粉とかあと黄砂とかも飛んでいるかもしれませんので、私のようにアレルギー症状出てる方いらっしゃるかもしれません。外出する際にはマスクを持ってお出かけください。時刻は8時28分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

0: アビーチーでザ・ナイツ聞いていただきました。時刻は8時30分を回っております。この後は農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたします。お楽しみに。さあ時刻は8時31分を回っております。この時間は農産物直売所笑顔のコーナーです。この番組は農産物直売所笑顔の提供でお送りいたします。さあそれでは早速呼んでみたいと思います。今日は坂東さんです。坂東さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、おはようございます。よろしくお願いします。いつもはね水曜日なんですが明日がお休みなんですよね。
1: はい、
0: なのでちょっと前倒しで今日お届けしたいと思います。坂東さん久しぶりじゃないですか、お電話。
1: あ、そうなんです。はい、なかなか呼んでいただけなくて
0: 私は避けられてるのかと思いましたよ寂しかったですか、私の声聞けずに。本当かよ。あまり声がなんか心がこもってない気がしますけれども、いやそれにしてもね、坂東さん急に暑くなってきたじゃないですか。
1: ねえ、はい、
0: 体調崩されたりしてませんか、大丈夫？
1: あ、もうバリバリです。
0: やっぱり坂東さんはバンドマンだから暑い夏が得意だったりするんですか皆さんねこれご存知ないかもしれないんですけど、すごいかっこいいバンドマンなんですよね坂東さん実は夜にはね違うバンドが出てくるんですよね
1: 、
0: いやもうね5月で28度とか30度ってもう夏が怖いですよね。なんか暑さ対策ってやってますか、個人的に。
1: あ、はい、水分補給を、
0: はい、水分補給をやってる、
1: はい、
0: そうですね、はい、じゃあ今日もね、夏バテしないようにたくさん美味しい商品届いておりますのでご紹介していきましょうか。
1: はい、
0: はい、今日はトウモロコシとこれそら豆でいいんですかね。
1: はい、
0: はい、届いております。どっちからいきましょうか。
1: あ、じゃあトウモロコシから。
0: トウモロコシから。これ普通のトウモロコシでいいんですか。
1: そうですね、はい、
0: なんかほら時々

0: すごい甘みのあるものとか去年とか登場しましたけど、はいはい、これは今回普通の。
1: あ、でも結構甘いですよ。
0: あ、本当に、はい、もう出てるんですね。
1: はい、もうこれから、はい、どんどん、
0: うん、じゃあちょっといただきますね。
1: はい、
0: うん、本当だ、甘い、甘いですね、すごい甘い、はい、で糖度どれくらいあるんですかこれ。
1: ねえ、そう、わからないですけど
0: わからないですけど、まあでもすっごい甘いですね。
1: 甘いですね。
0: もうどんどんトウモロコシって甘くなってきてるんですか。
1: そうですね、どんどんね、はい。
0: あ、そうなんだ。私ね、あの、何を隠そう、本当にトウモロコシが大好物なんですよ。
1: あ、よかったです、はい。
0: 焼きトウモロコシとかお祭りとかで売ってるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 2本ぐらい買っちゃうぐらい大好き。
1: あ、いいですね
0: で、トウモロコシ食べるとなんか夏、あ、トウモロコシのヒゲがちょっと喉に引っかかったなんかありません、ヒゲみたいなの。
1: ありますね、
0: はい、流し込みました。いや、はい、夏トウモロコシを食べると夏が来たなって感じるの私だけですかね。
1: あ、いいですね、そういうのなんかあればね。
0: そう、なんか早いですか出てきてるの、トウモロコシ。そうでもない、
1: もうまあこれか、今時期やね、はい、
0: え、今から、ね、
1: はいはい、
0: じゃあ今年もいろんな種類のトウモロコシがこれから出てくるんでしょうかね。
1: そうですね、はい。
0: ちなみに今日のトウモロコシはどこ産ですか、徳島の。
1: で、あ、徳島の石井町、
0: はい、あ、石井町のトウモロコシなんだ、はい、そっかそっか、すごく甘くて美味しいですね、
1: はい、
0: はい。じゃあ続いてそら豆、
1: はい、
0: 食べたいと思います。これって坂東さん、そら豆ってどうやって食べるのが正解なんですか。チンしたんですけど。
1: あ、チンで大丈夫、
0: 大丈夫ですか、はい、トウモロコシと一緒に茹でたんですけど、はい、じゃあちょっといただきます。
1: はい、
0: うん、うん、美味しい、
1: 美味しいですね、
0: うん、大きいのでね、ちょっと待ってくださいね、はい、今もぐもぐしてるので、
1: はい
0: これってお料理何にするんですか。もう普通にこうやってふかして食べたりとか。
1: あ、もうポロポロっと塩で、
0: あ、
1: ポリポリっと、
0: はい、なるほど、お塩をかけると美味しいんだ、さらに、
1: はい、
0: うん、もうすごく大きいですよね、一房というかあれが。
1: そうですね、
0: うん、はい、あ、美味しい。私今何か言おうと思った、もぐもぐしてたら忘れちゃったんですけどあ、そうだ、そら豆は春って感じがするじゃないですか。
1: はい、
0: 今もうまさに春から夏に切り替わりで、そら豆からトウモロコシへっていう、そんな感じですか。
1: はいはい、そうですね、はい
0: 本当本当ですかいや、あの、そら豆本当に食べ応えありますね。私こんなにじっくり食べたの初めてかもしれない、
1: ね、
0: はい、あんまりね、自分でこう購入しなくないですか。そら、わかんない、私だけかな、そら豆って。
1: そうですね、
0: どう料理していいかわかんないから、あんまりね、うん、購入したことなかったんですよ。でもそら豆ご飯とかもできるんですかね、これ。よくわかんないけど、
1: いいと思います、はい
0: 実家ではなんかこうそら豆の煮物みたいなのが出てきたりしてましたけど、はい、まあいろいろ方法はありますね、調理方法は。
1: はい、
0: 坂東さんはどうやって食べるのがお好きなんですか。さっき言ったみたいに、
1: あ、僕も、はい、茹でて、
0: 茹でて
1: お塩で、はい、
0: お塩で、
1: はい、
0: 当てにする感じですか。
1: あ、そうですね。
0: 坂東さんってお酒飲むんですか。
1: はい、飲みます、少し。
0: あ、飲むんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあそういうお酒のあてとかにもいいですよね、このそら豆 ね、
1: ね、はい、
0: あのそら豆とかそういう豆系っていうのは私春のイメージなんですけど、はい、まだまだ これからの季節出てくるんですか。
1: あ、これから枝豆もたくさん。
0: あ、ね、そっか、これから枝豆の季節なんですね、そっか、はい。あれ、坂東さん、
1: え、
0: はい、電話が切れたのかと思いました。急に喋らなくなったから。
1: いやいや、はい、枝豆たくさん出てきますよ、はい、
0: 枝豆たくさん、はい、そら豆もしばらくはあるんですね。
1: あります、
0: はい。いや、でも両方美味しかったです。なんか、ね、今ね、私ダイエット中なので、この豆類はタンパク質もあるから食べた方がいいってチャッピーがチャット GPT 言ってたので、
1: あ、
0: ぴったりでした

0: ありがとうございます。あとね、はい、このそら豆のフォルムというか見た目がとっても可愛いですよね。ずっと見つめてられる。
1: あ、はいはい、あいいですね、はい、
0: 今なんて言ったかもう一回言ってください。
1: あのダイエットに
0: 違う違うその後ですよ。
1: あ、はい、
0: もういいです。まあお忙しいんでね、朝バタバタしてる時なんで、
1: はい、
0: 他にも坂東さんいっぱい今って商品出てるんですかね。
1: あ、たくさんあの出てますけど、トマトも今ですね、
0: うんうん、あ、そうかそうか、
1: はい、
0: まあじゃあこれからね、暑くなってきたらトマトとか、まあ、キュウリとかそういう夏のお野菜とかもね、はいはい、いっぱい出てくるんじゃないかなと思います、はい、そして明日はお休みなんですよね、お店。
1: あ、そうです、はい、
0: はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いいたします。
1: はい、いつもありがとうございます。今日もたくさんおすすめございますのでぜひいたしてください。
0: はい、坂東さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、今週お電話でご登場いただきましたのは農産物直売所笑顔の坂東さんでした。今日はトウモロコシとあとねそら豆が届いたんですけれども、いやそら豆実家だと煮付けにしてくれたりとかいろいろ調理して食べたりはしてたんですけど、自分であんまり料理したことなかったんですけど、もう何もつけずに食べてもすごい美味しいですし、あとなんといってもトウモロコシすごい糖度があって甘くて、まあ、普通のねなんかこう甘さを売りにしてるトウモロコシっていうわけではないみたいなんですけれども、すごく甘くて美味しかったです。このトウモロコシもねそら豆もいろんなね食べ方ができるんじゃないかなと思いました。今日もねぜひ足を運んでいただきたいと思います。そして今からお仕事で買いに行けないという方は家族やお友達に頼んで笑顔に足を運んでみてください。農産物直売所笑顔は鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側にお店があります。さあ時刻は8時40分を回っております。この時間は農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたしました。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアーンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.

月19日火曜日、時刻は8時45分になりました。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ、今週は誕生日の届け出はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがき、ファックスでお待ちしております。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は088-656-0791 088-656-0791。皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、お誕生日を迎えられました皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一年になりますように。 AKB48 で涙サプライズ。

ングのお時間となりました。エンディングナンバーは生田リラでドリーマー、この曲を聴きながらお別れとなります。メッセージ届いております。ミカタンからも今日もいただいております。朝から和淵さんの声聞くと元気になりますといただきました。ありがとうございます。昨日はお昼お便りできなくてごめんなさい。いやもう気になさらず、本当にね、できる時でいいので送ってくださいね。私が好きな香りですが、洗濯のハミングが大好きです。あとは散歩道に咲いているお花が大好きです。今日も朝歩いてきました。朝と気温差があるので服装が難しいですねと言いただきました。そうなんですよね、私も今朝早かったんですけれども、やっぱ朝一はちょっとね空気がひんやりしてるなと感じましたね。なのでもう少しこう暖かい格好がいいかなと思ってきたんですけれども、もう8時台に入ったら日差しが本当強くなってきましたのでね、寒暖差で体調崩さないようにお気をつけください。昨日のテーマがね、好きな香りというテーマだったんですけれども、まあ、この時期特にねあちこちからお花の香りもしてくると思いますので、それだけでハッピーな気持ちになれますよね。メッセージありがとうございます。そしてラブさんからもいただきました。鼻声だから風邪かなと思って心配しましたよ。大丈夫ですか？声が大切ですからね。蜂蜜飲んだりしてお大事にしてくださいといただきましたね。え私もこれ風邪かなと思ったんですけれども、多分寒暖差によるアレルギー症状なんじゃないかなと思ってるんですけれどもね、くしゃみも止まらなかったりするし、あと目が痒いんですよね。なんかだからアレルギー物質が飛んでるのかなと思ってるんですけれども、まあ結構体調崩されてる方多いと思いますのでお気をつけください。ラブさん優しいメッセージありがとうございます。今日もお仕事頑張ってくださいね。そしてナルトのたかしさんからもいただきました。最近本当暑くなってきて、日本では早くも2カ所猛暑日を記録したみたいです。今日も暑くなると思いますが、体調管理を気をつけながら1日仕事しますということでいただきました。ナルトのたかしさんはね、お外でのお仕事をされておりますので、特に水分補給をこまめにして熱中症にならないようにお気をつけくださいね。今日も気温は28度まで上がるという予報となっておりますので、あまり無理せずお仕事頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ今日の徳島県内なんですが、お天気は晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅くには雨が降るという予報となっております。予想最高気温なんですが、徳島28度、池田31度、日和佐28度となる見込みです。降水確率は北部南部とも午前中 0%、 正午から午後6時まで 10%。

午後6時から深夜0時まで北部 20% 南部 30% となっております。まあ、夜遅くには雨が降ってくるかもしれませんが、日中はとてもいいお天気になりそうです。気温がね、本当に今日も高くなりそうなので、まあ、熱中症にならないようにお気をつけください。あとね、私のように寒暖差でこうアレルギー症状出てる方多いかもしれません。対策としては、まあ、あのマスクをつけて出るとかね、アレルギー源も飛んでるかもしれませんので、お互い気をつけましょうね。それじゃあ今日も笑顔でお仕事頑張ってください。いってらっしゃい。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね。
2: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
2: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか？
2: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
2: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
2: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
2: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
2: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と。
0: Everyone, good morning. Be hope morning.
3: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。

0: お越しください。徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。負け負けいっぱいの笑顔でくじをお知らせします。